زنده هم با نفس خیال چشمان چشاتم تنها هم گذاشتم حالا من موندم و عشق و بغض و آه و

0: است. او به طور مداوم بر ضرورت افزایش قدرت دیپلماسی و جلوگیری از تکرار جنگ تاکید کرده. روحانی به تازگی نیز در دیدار با استانداران و فرمانداران دولت‌های پیشین خود گفت:
1: خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم. بگیم مردم، ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم، خیلی هم خوب، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم.
0: روحانی مستقیماً کلمه همه پرسی یا رفراندوم را به کار نبرد، اما به عقیده ناظران سیاسی قصد او ارجاع به این ابزار موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا میگوید:
2: اینکه آقای روحانی گفته که درباره ادامه جنگ باید نظر مردم رو پرسید، خب صریحاً اشاره به یک اصل قانون اساسی است، اصل 59، که میشه در مسائل مهم کشور با تصویب 2/3 اعضای موجود مجلس شورا موضوع رو به رفراندوم گذاشت. حالا حرفای روحانی هم به این برمیگرده که خب واقعا کشور در یک وضعیت خطرناکی قرار گرفت. بعد از مذاکراتی که و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که مورد تایید اکثریت قریب به اتفاق شورای عالی امنیت ملی بود، با شلیک مشکوک به 3 کشتی در خلیج فارس و تنگه هرمز دوباره به بحران برخورد کرد و حالا جو تون روانی رو هم تون روها حاکم کردند و توهماتی رو دامن میزنن که ما اگه این جنگ رو ادامه بدیم کارت تنگه استفاده بکنیم میتونیم آمریکا رو شکست بدیم. خروج نفت از تنگه هرمز و خلیج فارس، کلا نفت خاورمیانه در این قسمت داره به شرایط قبل از خودش برمیگرده. 50-60%، برخی میگن 2/3 نفت به حالت قبل برگشتن، یعنی نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و این منطقه داره به عدد قبلیش برمیگرده نسبتا، یعنی کارت تنگه داره ضعیف‌تر از قبل میشه. بنابراین حسن روحانی زمینی که احساس میکنه که اقتصاد کشور در حال خفگی هست و به شدت دچار بحران شده و مثل همه دست‌اندرکاران نظام از شورش و اعتراض مردم میترسه، از فروپاشی اقتصادی دولت میترسه، بنابراین اومده این مسئله رو مطرح کرده.
0: اما اظهارات روحانی با واکنش تند رسانه‌های سپاه مواجه شد. خبرگزاری فارس در یادداشتی حرف‌های روحانی را خطرناک توصیف کرد که به نوشته این خبرگزاری نباید از کنارش به سادگی عبور کرد. روحانی به نوشته این رسانه متعلق به سپاه از سر جهالت حرف نمیزند و میداند چه میگوید و چه خطی را وسط جنگ دنبال میکند. همچنین یک خبرنگار رسانه اصولگرای خبرگزاری دانشجو نیز در یک تجمع حکومتی در ایران گفت:
3: آقای حسن روحانی رئیس دولت‌های 11 و 12 اخیراً جلسه‌ای رو داشتن با برخی از استانداراشون، خیلی برام عجیب بود. برگشتن گفتن که این جنگ باید به پایان برسه، باید به پایان برسه، عزتمندانه باید به پایان برسه. سوال اینه که مگر مملکت رهبر ندارد؟ مگر مملکت شورای عالی امنیت ملی ندارد که رئیس دولت‌های 11 و 12 باید بیاد تعیین تکلیف بکنه برای مسئله پایان جنگ؟ یا صحبت کردن در خصوص مسئله تنگه هرمز که باید به صورت آزاد ترانزیت انجام بشه، تجارت انجام بشه؟ مگر ما می‌خوایم در تنگه هرمز بجنگیم؟ آقای روحانی، سوال اینه که ما غیر از قدرت نظامی و دفاعیمون بود که توانستیم تنگه هرمز رو حفظ بکنیم؟
0: مخالفان روحانی معتقدند که او اقتدار ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه‌هایی که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود را زیر سوال می‌برد. اما آقای علیجانی می‌گوید که نزاع میان روحانی و مخالفانش نزاع میان دو سیاست در جمهوری اسلامی است.
2: خب اون تونرو فکر می‌کنن که می‌تونن با همین دستفرمان جلو برن و اون توهماتشون به نتیجه برسه. همین امروز روزنامه سایت و روزنامه جوان که نزدیک به سپاه است، یه مقاله تحت عنوان لولوهای سرخرمن جنگ چاپ کرد و با اسم از خاتمی تا روحانی رو سریال قلم مرعشی، مهدی هاشمی و حتی همتی رئیس بانک مرکزی رو به همدستی و تقسیم کار همگانی متهم کرد که اینا میخوان دنبال بسیار انکار دشمنی آمریکا باشن و بگن که ما میتونیم دشمنی آمریکا رو مسئله رو حل کنیم و بریم به سمت سازش و دارن بزرگ میکنن مشکلات کشور رو. یعنی جنگ سیاست هاست واقعا.
0: در یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ارجاع مستقیم به آرای مردم در چارچوب همه پرسی به رسمیت شناخته شده، اما هر بار که سخن از رفراندوم به میان میآید، واکنش شدید حتی عالی ترین مقام جمهوری اسلامی یعنی رهبر را نیز برمی انگیزد. این حساسیت ناشی از چیست؟ رضا علیجانی:
2: همیشه در جمهوری اسلامی هر کسی پیشنهاد رفراندوم داده مورد حمله قرار گرفته. از آقای بنی‌صدر بگیریم تا حالا، یعنی این رو یه نوع تقابل با نظام و رهبری نظام تلقی میکنن، هرچند الان رهبری نظام در غیبت و پیامهای دو پهلو و گنگ و مخشوشش مشکلی حل نمیکنه، ولی اساسا اینا با اصل رفراندوم مخالفن، چون میدونن با هر سیاستی رفراندوم بشه اینا بازنده خواهند بود و این رو به صورت یک بدعتی میدونن، یه چیز خطرناکی میدونن که تو ایران باب بشه، تو هر سیاست کلانی که مورد اختلاف قرار گرفت پای رفراندوم به وسط بیاد. بنابراین اینها مثل جن و بسم الله هستن، رابطهشون با رفراندوم هم در شکل و الان هم در محتوا. بنابراین به شدت به تمامی کسانی که دارن آژیر خطر رو میکشن راجع به وضعیت اقتصادی کشور دارن حمله ور میشن.
0: در روزهای اخیر نیروهای اصلاح طلب و میانه رو فعالیت‌ها و اعلام مواضع خود را افزایش دادند. به عنوان نمونه چند روز پیش نشستی در بنیاد آزادی، رشد و آبادی ایران معروف به بنیاد باران با حضور محمد خاتمی برگزار شد. خاتمی قبل از آن نیز درباره جنگ سخن گفته بود. همچنین محسن هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران در یک یادداشت در روزنامه سازندگی نسبت به تداوم جنگ هشدار داد و برای ایران سه خطر اصلی را پیش بینی کرد: قطع یا کمبود گاز، برق، بنزین، تورم سه‌رقمی به ویژه در مواد غذایی و سقوط بیشتر ارزش پول ملی تا رسیدن دلار به 300 هزار تومان. اما آیا سیاستگزاران اصلی حکومت اکنون به این هشدارها توجه می‌کنند؟ رضا علیجانی:
2: این خصلت جمهوری اسلامی که با فرصت سوزی فراوان و بعد از اینکه بازی رو می‌تونه در حالت برد برد تموم بکنه، با این توهم که می‌تونه بازی رو ببره، کم کم فرصت رو از دست میده و به سمتی میره که باخت برد میشه، یعنی باید امتیازات زیادتری بده و امتیازات کمتری بگیره. این پرونده هم به نظر من چشم‌اندازی غیر از این نخواهد داشت و در نهایت تئوری مصلحت نظام بر ایدئولوژی نظام و تفکر این تندروها غلبه خواهد کرد، ولی در این فاصله این زیرساختای کشوری که نابود خواهد شد، مردم بی‌گناهی هستن که کشته خواهند شد تحت حملات نظامی آمریکایی، یا که اخیراً در یک عروسی شاهدش بودیم، قبلا در مدرسه مینا شاهدش بودیم، و گرده مردم در واقع فشارهای اقتصادی بر گرده مردم وارد میشه و این هزینه‌ای است که متأسفانه مردم تحت فشار استبدادی در ایران به خاطر همین فرصت سوزی ها همیشه پرداختن.
0: جنجال بر سر سخنان اخیر روحانی نشان دهنده اختلافات درون حکومتی است، اما اینکه این اختلافات تا چه اندازه بتواند بر تصمیم نهایی درباره جنگ تأثیر بگذارد همچنان مشخص نیست. با وجود افزایش علنی این انتقادها، همچنان تصمیم نهایی درباره ادامه یا پایان جنگ در حلقه محدود که نظامیان بر آن تسلط دارند گرفته می شود.
4: گزارش مصطفی خرجی رو میشنیدید درباره اختلاف نظر بر سر ادامه جنگ با آمریکا یا پایان دادن به آن.
5: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام @فرداگرام.
4: ادامه مجله ساعت 14 رادیو فردا رو میشنوید. منابع رادیو فردا از آزادی کامران حکمتی، شهروند 71 سالی ایرانی آمریکایی خبر می‌دهند که در زندان اوین محبوس بود. کامران حکمتی شامگاه شنبه از زندان اوین آزاد شده، اما از اونجا که ممنوع الخروج همچنان در ایران به سر می‌بره. این خبر اما هنوز به طور رسمی اعلام نشده. کامران حکمتی از جمله شهروندان آمریکایی بازداشت شده توسط حکومت ایران که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اون رو بازداشتی ناعادلانه عنوان کرده، توصیف کرده. الهی روانشاد و گزارشی در این باره.
6: کامران حکمتی، جواهرساز یهودی متولد ایران و شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی که در نیویورک سکونت داشت، تابستان 1404 پس از سفر به ایران برای دیدار با بستگانش به وسیله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آن زمان او را به دلیل سفری که 13 سال پیشتر برای برگزاری یک مراسم مذهبی به اسرائیل انجام داده بود، محاکمه و به زندان محکوم کرد. دادگاه انقلاب اسلامی با استناد به قانون ممنوعیت سفر ایرانیان به اسرائیل، کامران حکمتی را به 4 سال زندان محکوم کرد. یک ماه بعد قوه قضاییه جمهوری اسلامی مجازات سفر به اسرائیل را به 2 سال زندان کاهش داد و در نتیجه حکم کامران حکمتی را هم نصف کرد. او که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، متولد ایران است، اما در 13 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده بود. کامران حکمتی با گذرنامه ایرانیش به ایران سفر کرده بود تا خانواده‌اش را ببیند. روزنامه نیویورک تایمز 10 ماه پیش در گزارشی ضمن خبر صدور حکم حبس برای او به نقل از خانواده‌اش نوشته بود که کامران حکمتی هیچ فعالیت سیاسی نداشته، سفرش به اسرائیل شخصی بوده و از نوعی سرطان تهاجمی مثانه رنج می‌برد. خانواده کامران حکمتی بارها اعلام کرده بودند که با وجود ابتلا او به بیماری سرطان، در زندان از دسترسی به درمان تخصصی و مناسب محروم است. دنا کراری دیگر شهروند ایرانی آمریکایی بود که در سال 1403 برای مدتی کوتاه در شیراز بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شد. او از آذر ماه 1403 تا تیر ماه امسال اجازه خروج از ایران را نیافت و در این مدت با اتهاماتی از جمله همکاری با دولت متخاصم و جاسوسی روبرو بود. خانم کراری در تیر ماه 1405 پس از حدود 19 ماه ممنوع الخروج بودن توانست ایران را ترک کند. اندکی بعد از خروج از ایران، شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان او را به طور غیابی بر اساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 5 سال حبس محکوم کرد. جمهوری اسلامی متهم است که از این بازداشتی ها به عنوان اهرم چانه‌زنی با غرب استفاده می‌کند. ترفندی که در میان ناظران و کارشناسان سیاسی دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی نام گرفته است. رضا ولیزاده خبرنگار پیشین رادیو فردا و دیگر شهروند ایرانی آمریکایی که در اوین زندانی است، خرداد ماه سال جاری در یک تماس تلفنی ضبط شده از داخل زندان اوین از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران کمک پزشکی فراهم کند.
7: Medical care in the prison is almost non-existent. Only the most basic medications are available.
6: رضا ولیزاده در این پیام صوتی به 3 شهروند آمریکایی دیگر که در زندان اوین محبوسند نیز اشاره کرده و گفته که هر 4 نفر آنها از بیماری‌های مختلف رنج می‌برند و از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند. به جز کامران حکمتی و رضا ولیزاده، رادیو فردا نتوانسته است جزئیات مربوط به دیگر آمریکایی‌هایی که رضا ولیزاده می‌گوید در اوین در زندان هستند را تایید کند. رضا ولیزاده که پیشتر به مدت 10 سال خبرنگار رادیو فردا بود، 4 سال پیش از این رسانه استعفا داد و پس از مدتی اقامت در خارج از کشور 16 اسفند ماه 1402 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشت و اول مهر ماه 1403 بازداشت شد. او در 2 جلسه دادگاه که به سرعت برگزار شد توسط قاضی ایمان افشاری به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استانهای مجاور، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه ها و گروه های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده است.
4: گزارش بود از الهی روانشاد درباره وضعیت کامران حکمتی، شهروند 71 سالی ایرانی آمریکایی که طبق اطلاعات رادیو فردا از زندان اوین آزاد شده ولی همچنان ممنوع خروج است. سال تحصیلی تازه در ایران در شرایطی آغاز میشه که بازگشت به کلاس لزوماً به معنای بازگشت به شرایط عادی نیست. دانش آموزان بعد از ماها اختلال در آموزش، جنگ، بمباران و اضطراب به مدرسه برمیگردند. دانشجویان هم علاوه بر تجربه جنگ و وقفه تحصیلی با نگرانی درباره آینده تحصیلی، شغلی و اجتماعیشون روبرو هستند. در سوی دیگر معلمانی هستند که خودشون همین بحران‌ها رو پشت سر گذاشتن و همزمان با فشارهای اقتصادی و معیشتی حالا باید به دانش آموزان برای

اون زمینه و پایه امنیت روانی فراهم نشه، اون آموزش درسی باید سوار بر اون امنیت روان باشه تا اون یادگیری اتفاق بیفته. ولی اونچه که مسلمه به نظر من، بچه‌ها کاملا بی پناه وارد محیط و فضای آموزشی میشن، چون حقیقتا آسیب هایی که خوردن نشون دهنده این هستش که پناهی نداشتن و احساس امنیتی نداشتن. مسئله دیگر این که به طور واقعی پناهگاهی ساخته نشده در مدارس یا در اطراف مدرسه، طریقه پناه گرفتن رو هم که آموزشی ندیدن و پناهگاهی وجود نداشته که در اون حس امنیت داشته باشن. حتی در فضای خانه هم این امنیت فراهم نبوده، ولی خب با حضور پدر مادر میتونسته بسیار تسکین داده بشه. ولی در فضای مدرسه که یک معلم هست یا چندین معلم، چجوری میتونن به روان این بچه‌ها کامل رسیدگی کنن؟ و این به شدت از نظر روانی برای بچه‌های با سن پایین‌تر آسیب زاست. اون چه که من در سوابق بزرگسالان و عزیزانی میبینم که سالها پیش در جنگ ایران و عراق تجربه کردن، هنوز این خاطرات به صورت تروما با اونها باقی است، در روان اونها زندگی میکنه اون تروما و باعث آزار و اذیت روانیشون میشه. اگر فضای خانواده یا افراد مضطرب در کنار این بچه‌ها بودن، این تروما قطعا تشدید شده و در یه ترکیب با دیگر باعث ترومای سنگین تری در وجود این افراد شده. واقعا حقیقتی است، افراد بزرگسالی که در این مدت با مسئله جنگ روبرو بودن و آنچه که در ادامه جنگ داره اتفاق میفته، شاید از اون زمان کمتر دچار آسیب روانی هستن. چون ما میدونیم که چه اتفاقات دیگری در کنار جنگ افتاده که قطعا بچه ها از پدر مادرشون هم آسیب های زیادی رو جذب کردن و گرفتن. بنابراین حالا باید تصور کنیم که این فضای مدرسه چه محیط امنی باید باشه که قطعا وقتی از نظر فیزیکی حتی پناهگاه هم وجود نداره، این بچه ها چگونه میتوانن احساس امنیت بکنن؟ و یا اینکه حتی به عنوان یه بچه دبستانی آموزشی هم ندیدن که طریقه پناه گرفتن رو در پناهگاه بلد باشن. حالا تصور کنید یه بچه در روزگاری که ما زندگی میکنیم با فضای مجازی بسیار نزدیک، مرتب از اخبار خبر داره، مرتب در فضای مجازی حتی ممکنه این صداها رو بشنوه یا خودش مشاهداتی داشته باشه یا از نقل قولایی که افراد بزرگتر کردن، چه اتفاقی در مدرسه میناب افتاده و این خبرها چگونه روی بچه‌ها تاثیرگذار بوده؟ قطعاً ترومایی که هنوز برای خودشون اتفاق نیفتاده ولی در ذهنشون بارها و بارها اینو بازسازی کردن و اون حسی که پدر مادرها ناخودآگاه یا خودآگاه به بچه‌ها انتقال دادن. این جدایی این بار سخت از نظر روانی، برای اینکه با احساس عدم امنیت بسیار زیادتری بچه‌ها باید روبرو بشن. به هر حال فضای خانه امن، حتی اگه یاد مادر پدر مضطرب در اونجا دارن زندگی میکنن. در حال حاضر وقتی من با معلمان صحبت میکنم، در هر مقطعی وقتی به دلیل جنگ یا مسائل اقتصادی یا از دست دادن عزیزان و اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاده، اصلا وضعیت روانی خوبی ندارند، این قسمت اول. و قسمت دوم، این معلمان آموزشی ندادن. شاید در بسیاری از کشورها برای همچین زمانی و یک زمان بحرانی این معلمان تحت آموزش های سریع قرار میگیرن یا مجبورشون میکنن که یاد بگیرن و این رو عملا انجام بدن، یعنی یک راهنمایی، یک برنامه ریزی که مشخص و مدون باشه و مجبورشن از اون برنامه حتی اجرا بکنن، حتی اگر در دلشون خودشون هم گرفتاری های داشته باشن، یعنی در درونشون آشوبی باشه. به همین دلیلی که خدمت رو عرض کنم، ولی اون چه که مسلمه هیچ کدوم از این دو مورد الان وجود نداره در فضای آموزشی که بزرگسالان مثل معلمان یا دیگر اعضای مدرسه دارن مدیریتش میکنن. تا وقتی که امنیت روان نباشه، آموزشی اتفاق نمیفته و یا اون آموزش عمیق نیست. احساس ناامیدی برای مقطع دبیرستان و برای دانشجو بسیار روی قسمت یادگیری تأثیر گذاره، یعنی فکر میکنن که این یادگیری به چه کارشون خواهد آمد وقتی ممکنه دوباره جنگ بشه یا

0: احساس رها شدگی، یعنی شما وارد سیستم آموزشی شدید به خاطر اینکه این موضوع به صورت عادی سازی خودش رو نشون میده، یعنی سعی میکنن که مسائل رو نادیده بگیرن و بگن شرایط عادیه و برگردیم به سیستم آموزشی، در حالی که شرایط عادی نیست و همه این رو میدونن که هر چیزی محتمله و ممکنه اتفاق بیفته. این هم باعث میشه که انگیزه یادگیری به شدت افت میکنه و پایین میاد.
1: توضیحات شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزشی ساکن بریتانیا بود.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: سری به آلمان بزنیم. حزب ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان AfD یک شنبه 15 شهریور با کسب 44% آرا در انتخابات ایالت ساکسون‌آنهالت بزرگترین پیروزی خودش تاکنون رو به دست آورد. بر اساس برآوردهای اولیه شبکه‌های تلویزیونی آلمان، حزب دموکرات مسیحی راست میانه تنها حدود 18% آرا رو کسب کرده. صدر اعظم آلمان امروز با اعضای حزب دموکرات مسیحی خودش دیدار میکنه تا درباره شکست سنگین این حزب در برابر حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات ساکسون آنهالت در شرق آلمان گفتگو و تبادل نظر کنه. هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
3: پیروزی انتخاباتی حزب AfD یا آلترناتیو برای آلمان که طرفدار دونالد ترامپ و نزدیک به مسکو است و سازمان اطلاعات داخلی آلمان رسماً آن را راست افراطی طبقه بندی کرده، این حزب را به تشکیل نخستین دولت ایالتی خود نزدیک کرد. با این حال به نظر می رسد این حزب اندکی با کسب اکثریت مطلق فاصله دارد و این موضوع می تواند زمینه ساز مذاکرات طولانی و چانه‌زنی های سیاسی پیش از تشکیل دولت جدید در پارلمان ایالتی در شهر ماگدبورگ شود. نتیجه انتخابات در سراسر آلمان موجی از شوک ایجاد کرد. کشوری که از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا کنون توانسته بود احزاب افراطی را تا حد زیادی از قدرت دور نگه دارد. دانیل گونتر نخست وزیر ایالت شلزویگ-هولشتاین از حزب دموکرات مسیحی این اتفاق را لحظه‌ای تکان دهنده برای آلمان توصیف کرده است. برای فردریش مرتز که شامگاه یکشنبه نتایج را از مقر حزب در برلین دنبال می‌کرد اما در برابر رسانه‌ها سخن نگفت، این نتیجه ضربه دیگری محسوب می‌شود، آن هم در شرایطی که میزان محبوبیت او به شدت کاهش یافته است. اولریش زیگموند نامزد اصلی و پیروز حزب AfD در انتخابات ایالتی که 35 سال دارد از فرصت پیروزی استفاده کرد تا مرتز 70 ساله را به تمسخر بگیرد و گفت یک کارزار انتخاباتی بسیار خوب برای حزب AfD به راه انداخته است. زیگموند افسود حزب او تاریخ ساز شده و رای دهندگان در واقع سیگنالی به برلین فرستادند. او اضافه کرد که هر روز حضور مرتز در مقام صدر اعظمی یک روز بیش از حد لازم است. آلیس وایدل و تینو کروپالا رهبران مشترک حزب AfD در سطح ملی هم از شاخه ایالتی حزب خواستند برای در دست گرفتن دولت ایالتی تلاش کنند و این پیروزی را الگویی برای انتخابات سراسری سال 2029 سه سال دیگر دانستند. بر اساس برآوردهای شبکه‌های عمومی تلویزیون آلمان، حزب AfD تنها 3 کرسی با اکثریت مطلق فاصله دارد و 42 کرسی پارلمان ایالتی را در اختیار خواهد داشت. در سوی دیگر ائتلافی از احزاب مخالف AfD قرار دارد که آن هم اکثریت روشنی ندارد. این ائتلاف شامل حزب دموکرات مسیحی، حزب سوسیال دموکرات ها، سبز ها و حزب چپ افراطی است. زیگموند میگوید حزبش آماده است دست همکاری خود را به سوی همه نیروهایی که میخواهند همراه با آنها یک تغییر بنیادین اساسی ایجاد کنند دراز کند. در همین حال نشانه های نارضایتی از داخل حزب دموکرات مسیحی نیز آشکار شده است، حزبی که در حال حاضر در ائتلاف با سوسیال دموکرات های چپ میانه بر آلمان حکومت میکند. دنیس رادکه رئیس شاخه کارگری حزب دموکرات مسیحی رأی گیری روز یکشنبه را یک نقطه عطف خواند و گفت عبارات کلیشه‌ای همیشگی درباره یک شب تلخ و ضرورت بررسی و تحلیل نتایج دیگر کافی نیست. تورستن فرای، رهبر فراکسیون راست میانه در پارلمان، هم خواستار حفظ آرامش شد و یادآوری کرد که صدر اعظم برای یک دوره 4 ساله انتخاب شده است. او به همین دلیل نسبت به نتیجه انتخابات ساکسن آنهالت و نتیجه گیری های نادرست از آن هشدار داد. حزب AfD که در سال 2013 به عنوان حزبی اعتراضی و مخالف اتحادیه اروپا تأسیس شد، خیلی زود به حزبی اسلام ستیز و ضد مهاجرت تبدیل شد و به سیاست‌های درهای باز انگلا مرکل، صدر اعظم پیشین آلمان، از حزب سوسیال مسیحی اعتراض کرد. مرتز وعده داده است حزب سوسیال مسیحی را به ریشه‌های محافظه‌کارانه خود بازگرداند و همزمان با تلاش برای احیای اقتصاد راکت، مقابله با مهاجرت غیرقانونی را هم تشدید کرده است. نتیجه انتخابات ایالت ساکسن آنهالت نگرانی کشور دوست و همسایه آلمان یعنی فرانسه را هم برانگیخته است. وزیر دارایی فرانسه روز دوشنبه گفت که از پیروزی حزب افراطی آلترناتیو برای آلمان در انتخابات روز یکشنبه نگران است. او در مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی RTL گفت: ما با چالش بزرگی در برابر موج پوپولیستی مواجه هستیم که امروز در سراسر جهان در حال گسترش است و باید در برابر آن مقاومت کرد.
1: گزارش بود از هانا کاویانی. و آخرین گزارش این مجله: وزیر خارجه جمهوری چک پس از انتشار جزئیات یک مصاحبه ساختگی با انتقادهای زیادی در این کشور روبرو شده. گلناز اسفندیاری نگاهی دارد به این ماجرا.
4: وزیر خارجه جمهوری چک متهم شده است که فریب یک مصاحبه ساختگی را خورده که در اتاقی با ماکت اسلحه و بمب تقلبی ترتیب داده شده بود. به دنبال انتشار تصاویر این مصاحبه، پتر ماتسینکا، رئیس حزب راستگرای موتوریست ها در ائتلاف حاکم جمهوری چک با موجی از انتقادها روبرو شده است. این مصاحبه با پتر ماتسینکا روز 21 اوت در مکانی نامشخص انجام شد. این موضوع را گروهی موسوم به دتکتیونی پارتا یا گروه کاراگاهی اعلام کرد. این گروه که خود را مجموعی از روزنامه‌نگاران تحقیقی در زمینه مقابله با گسترش اطلاعات نادرست معرفی می‌کند، تصاویری نیز منتشر کرد که در آنها ماتسینکا روبروی مردی با نقاب سیاه، عینک آفتابی سیاه و هودی سیاه دیده می‌شود. ماتسینکا تأکید کرده که فریب این اقدام را نخورده و از همان ابتدا مصاحبه کننده را شناخته بود. او و گروه دتکتیو نیپارتا هر دو اعلام کردند که این فرد وویتیخ پشناک، فعال مدنی بوده که خود را به عنوان روزنامه‌نگار جا زده بود. ماتسینکا در فیسبوک خود نوشت: باید کور و کر بود که پشناک را نشناخت. آقای ماتسینکا گفت مصاحبه تقریبا 40 دقیقه‌ای به شیوهی بسیار چاپلوسانه نسبت به او و در مورد هیچ انجام شد. اما دتکتیو نیپارتا بخشهایی از ویدیوی مصاحبه را نیز منتشر کرد که در آنها به نظر می‌رسد ماتسینکا متوجه هویت واقعی پشناک نشده بود. در یکی از این ویدیوها او می‌گوید که نخستین بار است با فردی مصاحبه می‌کند که چهره‌اش را نمی‌تواند ببیند. گروه دتکتیو نیپارتا همچنین تصاویری از آنچه میگوید ماکت اسلحه و بمب‌های تقلبی پنهان شده در اتاق مصاحبه است را منتشر کرد و گفت هنگام مصاحبه چند نفر نیز پشت پرده در اتاق مخفی شده بودند. به گفته این گروه، ماتسینکا همه پروتکل‌های امنیتی را نادیده گرفت و از تنها محافظ خود خواست بدون بازرسی محل اتاق را ترک کند. در بخش‌های منتشر شده از مصاحبه، ماتسینکا درباره همحزبی‌های خود و آندری بابیش، نخست وزیر میلیاردر جمهوری چک صحبت می‌کند. دتکتیو نیپارتا در وبسایت خود اعلام کرد هدفش سنجش آگاهی امنیتی و توانایی‌های شناختی ماتسینکا بوده است. ماتسینکا به خبرنگاران گفت: من بارها چنین مصاحبه‌ای انجام دادم و همیشه به همین شکل با آنها برخورد می‌کنم. او گفت: مأمور پلیس همراه من حضور داشت و روند مصاحبه تفاوتی با صدها مورد مشابه قبلی نداشت. رسانه‌های چک گزارش دادند که واحد پلیس مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد در حال بررسی این ماجرا است. مارتین کوپکا، رهبر حزب دموکرات‌های مدنی، از ماتسینکا خواست استعفا دهد. کوبکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک وزیر امور خارجه، فردی که تحت حفاظت ویژه قرار دارد، کسی که با اسناد محرمانه سرویس‌های اطلاعاتی سر و کار دارد. باورم نمی‌شود که چنین چیزی واقعاً رخ داده باشد. او افزود: متحدان ما چه فکر خواهند کرد؟ دتکتیو نیپارتا هم اصرار دارد که ماتسینکا در این آزمون ناموفق بوده است. این گروه اعلام کرد شواهد خلاف ادعای او را ثابت می کند. دتکتیو نیپارتا گفت هر فردی با حد متوسطی از سواد رسانه‌ای متوجه ماهیت ماجرا می شد و خود را در معرض چنین خطر بزرگی قرار نمی داد.
1: به پایان مجله این ساعت رسیده ایم. من با شما خداحافظی میکنم تا ساعتی دیگر. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوست.
5: سه بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رافائل گروسی میگوید آژانس بیش از یک سال است اطلاعی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ندارد. قالیباف میگوید در صورت حمله به زیر ساخت ها ایران واکنش نشان خواهد داد. و حملات متقابل آمریکا و ایران به کشتی ها قیمت نفت را بیش از یک دلار افزایش داد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز دوشنبه گفت این نهاد بیش از یک سال است اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران ندارد. به گفته آقای گروسی، آژانس انرژی هسته‌ای از بیش از یک سال پیش تا کنون نه گزارشی درباره وضعیت مواد هسته‌ای و تأسیسات ایران دریافت کرده و نه برای راستی آزمایی به این مراکز دسترسی داشته است. بنابراین آژانس نتوانسته وظایف نظارتی خود را بر اساس توافقنامه پادمان انجام دهد. اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با آغاز نشست شورای حکام مطرح شد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تصویب قطعنامه‌ای برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هستند. تهران هشدار داده در صورت تصویب قطعنامه واکنش نشان می‌دهد. سرنوشت بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم 60% ایران پس از حملات به تأسیسات اصفهان، فردو و نطنز همچنان نامشخص است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت مذاکره کننده ایران با آمریکا، واشنگتن را به حمله به شرکت‌ها و تأسیسات نفت و گاز آمریکایی در منطقه تهدید کرد. او دوشنبه 16 شهریور در شبکه ایکس نوشت زنجیره تولید نفت و گاز آمریکا در منطقه گسترده، در دسترس و آسیب‌پذیر است و هشدار داد اگر به تأسیسات ایران حمله شود، ایران هم تأسیسات طرف مقابل را هدف قرار خواهد داد. این اظهارات پس از هشدار پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا، مطرح شد. آقای هگزت گفته بود اگر ایران در منطقه خلیج فارس به کشتی‌های آمریکایی شلیک کند، نیروهای ایالات متحده نفتکش‌های ایران را منهدم و غرق خواهند کرد. او توقف حملات به نیروی دریایی آمریکا را تنها شرط جلوگیری از این اقدام دانست. روز دوشنبه در پی حملات متقابل آمریکا و ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز و نگرانی از اختلال طولانی مدت در عرضه، قیمت نفت بیش از یک دلار افزایش یافت. بهای نفت برنت با $1.20 افزایش به $97.48 رسید. نفت خام آمریکا هم به قیمت $92.62 معامله شد. سنتکام میگوید آمریکا شنبه سه نفتکش ایرانی را هدف قرار داده و سپاه پاسداران نیز از حمله به سه نفتکش در مسیرهای به گفته او غیر مجاز و سه کشتی مرتبط با آمریکا خبر داد. داده‌های کپلر نشان می‌دهد میانگین عبور روزانه کشتی‌های تجاری از هرمز به 10 فروند کاهش یافته است. پایین‌ترین سطح از ماه اردیبهشت. شرکت‌های رادیویی شناورها تنها کشتی‌هایی که با مسیریاب روشن حرکت می‌کنند را رصد می‌کنند. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها بخشی از شناورهای عبوری از تنگه هرمز با خاموش کردن رادیویی و با پشتیبانی نظامی آمریکا از این تنگه عبور می‌کنند. منابع رادیو فردا از آزادی کامران حکمتی، شهروند 71 ساله ایرانی آمریکایی از زندان اوین خبر می‌دهند. به گفته این منابع، آقای حکمتی شامگاه شنبه 14 شهریور آزاد شده اما به دلیل ممنوع خروجی همچنان در ایران است. این خبر رسما تایید نشده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیشتر بازداشت او را ناعادلانه خوانده بود. کامران حکمتی جواهرساز تابستان 1404 به ایران سفر کرد و بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به دلیل سفری که یک دهه پیش برای مراسمی مذهبی به اسرائیل انجام داده بود به 4 زندان محکوم کرد. خانواده آقای حکمتی میگویند او به سرطان تهاجمی مثانه مبتلا است و در زندان به درمان تخصصی دسترسی نداشته است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با عنوان اعدام چهره اوریان سرکوب، صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواستار مخالفت صریح و بی قید و شرط با این مجازات شد. این کانون گفته است احکام اعدام بر پایه علم قاضی و اعترافاتی صادر می‌شوند که درباره چگونگی اقصانها تردید جدی وجود دارد. به گفته کانون نویسندگان ایران، محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل، بازداشت‌ها، بی‌خبری خانواده‌ها و فشارهای روانی بخشی از روند صدور این احکام است. پس از اعتراضات دیماه و وقوع جنگ در ایران، میزان اجرای احکام مرتبط با پرونده‌های سیاسی به شدت افزایش یافته است. کانون نویسندگان تاکید کرده حق حیات امتیاز حکومت‌ها نیست و هیچ اتهامی گرفتن جان انسان را مشروع نمی‌کند. با اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، روز دوشنبه گفتند یا شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کند، تهران اقدام متقابل انجام خواهد داد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
6: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
7: پاراگراف اول.
8: خوش اومدید به پاراگراف اول 13 روز از شهریور 1405. من محمد زرقامی هستم و اگه مایل هستید که صدای ما رو از روش کلاسیک و قدیمی یعنی رادیو هم بشنوید، فراموش نکنید که میتونید ما رو در امواج کوتاه 58 60 کیلوهرتز و 74 70 کیلوهرتز شنونده باشید. چپ ایرانی کیست؟ آیا هر کس از عدالت اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها، محیط زیست و یک نظام دموکراتیک سکولار و ترقی‌خواه حرف می‌زند، چپ است؟ و اگر چپ است، چرا هنوز باید پاسخگوی میراث شوروی و خطاهای حزب توده و آنچه در انقلاب بهمن 57 گذشت باشد؟ با سقوط اتحاد شوروی، الگوی انقلاب اکتبر 1917 در عمل به زمین خورد و چپ در جهان وارد یک دوره باز اندیشی شد. دوره‌ای برای باز تعریف اولویت‌ها و تطبیق این اندیشه با جهان پس از جنگ سرد. اما در ایران، چپ فقط با بحران نظری روبرو نبود. سرکوب شد، به حاشیه رفت و نتوانست بحث‌ها و گفتمان‌های چپ جهانی را با مسائل ایران منطبق کند. چپ ایرانی البته از ابتدا یک دست نبود. از همان مشروطه در کنار جریان کمونیستی، جریان‌های چپ غیر شورویایی و سوسیالیستی هم وجود داشتند. هرچند سایه جریان کمونیستی بلندتر بود. چپی که یک جا قربانی اقتدارگرایی شوروی شد و در جای دیگر با رادیکالیسم لفظی و پیش گرفتن سیاست‌هایی که گروهی آن را نابخردانه توصیف می‌کنند، حتی در شکست نهضت ملی صاحب نقشی شد. اما چپ در تعریف امروز خود قرار است چه باشد؟ جریانی که می‌گوید نافرمان است و از کسی اطاعت نمی‌کند. جریانی که عدالت اجتماعی را کنار دموکراسی، سکولاریسم، محیط زیست و حقوق اقلیت‌های اجتماعی می‌گذارد. پس چرا در فضای سیاسی امروز چپگاهی نه به عنوان یک جریان فکری، بلکه به عنوان چماقی برای تکفیر، تحقیر و مرعوب کردن مخالفان به کار می‌رود؟ و اساساً چرا آب چپ ایرانی با راست افراطی و جریان پادشاهی خواه در یک جوی نمی رود؟ تا لحظاتی دیگر با مهمانان عزیز من در پاراگراف اول 13 شهریور ماه بیشتر آشنا خواهید شد. آزادی کیان، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس سیتی و مدیر گروه علوم اجتماعی و همچنین مدیر مرکز مطالعات جنسیت و فمینیسم این دانشگاه است. خانم کیان از پژوهشگران شناخته شده در زمینه جامعه، زنان، جنسیت و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران است و در پروژه 100 زن بی بی سی مورد تقدیر هم قرار گرفته است. از آثار خانم کیان میتوان به کتاب ایران، جنبشی بدون انقلاب، موج سبز در برابر قدرت تجاری نظامی اشاره کرد. دیگر مهمان من عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم لندن است. آقای ولی دانش آموخته علوم سیاسی است و برای چند سال استاد علوم سیاسی دانشگاه ولز بوده و همچنین در دانشگاه بوگاسچی ترکیه به تدریس پرداخته است. از کتاب‌های آقای ولی هم می‌توان به ایران پیشا سرمایه‌داری اشاره کرد. من سلام میکنم به مهمانان پاراگراف اول. خانم کیان، اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، همین پرسش ساده که شاید بسیاری از خودشون بپرسن، شاید این روزها عده‌ای بی‌محابا دیگران رو به همین کلمه متهم بکنن و ازش یک دیوار بلند بسازن. چپ ایرانی ابتدا اصلا بگیم چیست تا برسیم به این که چپ کیست؟
7: ببینید، اولا چپ در ایران یک تاریخ بسیار مهمی داره، یعنی از همون اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در خود انقلاب مشروطه هم ما چپ رو داشتیم. من جمله یکی از سران انقلاب مشروطه که در اماغلی بود، خب از نظریات چپ حمایت میکرده. بعد از اون هم اگر خیلی سریع بخوام به این پیشینه مهم چپ در ایران اشاره بکنم، خب حزب کمونیست ایران رو داریم، 1920 تشکیل میشه. بسیاری از ارامنه در ایران هم در این حزب شرکت دارن و خود آواتی سلطانزاده که رهبر حزب کمونیست هست، عضو کمینترن هست حزب کمونیست ایران و تشکلات رو هم در خود ایران، جابجا ایران ایجاد میکنه. خب با سرکوب مواجه میشن. بعد شما گروه 53 نفر رو داریم که برخی از بازماندگان حزب کمونیست ایران هستن و اینها هم باز در همون دهه 1930 این گروه رو تشکیل میدن. نشریه بسیار وزینی به نام دنیا دارن که اینا بخوان از زاویه مارکسیستی به علم برخورد بکنن و در واقع این رو در ایران گسترش بدن. یعنی منظورم اینه که گروه 53 نفر برخلاف حزب کمونیست ایران گروه متشکلی هست ولی خیلی محدود کار میکنه و بیشتر هم کار تئوریک انجام میده. ولی این گروه هم میبینیم که بسیارشون گرفتار زندان میشن در دوران رضا شاه و تغییرانی که رهبر این گروه بود هم در زندان جای خوش رو از دست میده. عده ای از اینها هم میتونن فرار بکنن و به شوروی آن زمان در واقع پناهنده بشن. بعد از اون حزب توده رو داریم، یعنی زمانی که رضا شاه مجبور به خروج از ایران میشه و یه فضای باز سیاسی ایجاد میشه تو ایران. خب دو تا حزب مهم تشکیل میشن، حزب توده و جبهه ملی. ولی خود حزب توده هم به نظر من اصلا یه حزبی نبوده که بخواد دودمان در واقع سرمایه رو در ایران در هم بپیچه. به نظر من یه حزب رفرمیستی هست و در اون سالهای 1941 تا 53 هم که حزب توده در ایران فعالیت میکرده تشکلات مهمی داشته، به خصوص با اتحادیه‌های کارگری به اصطلاح در ایجادشون خب نقش مهمی داشته. حزب توده اعتصابات و در واقع خواستهای زحمت کشان رو تا حدود زیادی حزب توده سعی میکنه که در واقع بتونه در اون زمان در قانون کار برای مثال مصرح بکنه، مثلا اینکه کودکان نتون کار نکنن، یعنی ممنوعیت کار کودکان، ممنوعیت کار زنان در شب، یا مثلا مرخصی زایمان برای زنان و غیره. اینا به هر حال رفرم هایی هست که حزب توده انجام میده. ولی خواهان برچیدن نظام سرمایه و رابطه سرمایه و کار به شکلی که چپ مارکسیست مثلا شما در غرب در اون زمان ها داشتید یا خود ادبیات مارکسی نیست. برای این که ببینید چپ مارکسیست به نظر من اون در واقع مسئله اولش ابتدا، یعنی مهمش رابطه سرمایه و کار هست. این که استثمار زحمتکشان و کارگران رو از طرف سرمایه دارا مطرح میکنه و در واقع مبارزهش، مبارزه مارکسیست ها همیشه مبارزه این بوده بر علیه سرمایه‌داری، حالا در اشکال متفاوتش، با و از بین بردن استثمار زحمتکشان، که این مبارزه رو شما امروز هنوز در کشورهای غربی هم می‌بینید که این هنوز در واقع وجود داره. ولی در ایران ما مواجه هستیم با گروه‌های مختلف در واقع چپ، همونطور که گفتم. بعدم که وقتی حزب توده عملاً بعد از کودتای 28 مرداد علارغم قدرتی که در اون زمان داشته، البته به خاطر وابستگی زیادش به اتحاد شوروی، در واقع شکست میخوره و زندان میشن، خیلی هاشون فرار میکنن. اهم کسایی که اعدام میشن در اون زمان خوب از احزاب از حزب توده هستن و در واقع اون افسران نظامی حزب توده و غیره. میبینیم که اون چیزی که از این حزب توده باقی میمونه در واقع جوانای این حزب هستن که برخی از این جوانها پشت میکنن به رفورمیسم حزب توده و در واقع از طریق جنگهای چریکی سعی میکنن که با رژیم شاه بجنگن. خب منظور نظرم اینه که شما در اون زمان در سطح بین المللی چه نوع مبارزاتی مطرح بوده و ایران قاعدتا هم چپ پیش و هم راستش از این در واقع آنچه که در دنیا میگذشته در واقع بهره میگیره یا و این هستش که سازمان چریکای فدای خلق که تشکیل میشه در اون دوران، خب یک عدهشون از حزب توده در جوانای حزب توده بودن، یکی دیگه جوانای جبهه ملی ایران بودن. به هر حال با جنگ های چریکی، ولی شما میبینید که اینها بسیاریشون متاسفانه کشته میشن در درگیری ها با ساواک و اینها، بسیاریشون هم زندان میشن. منظور نظرم این هستش که در دوران انقلاب دیگه بسیار قلیلی از چریک ها زنده بودن و در نتیجه نمیشه گفت که نقش مهمی رو نه چریک ها، نه حزب توده، نه اصولا چپ سازماندهی شده وجود نداشت در ایران در اون زمان. آنچه که به مجاهدین که اونها هم یک نوع چپن و یه ایدئولوژی مارکسیسم اسلام رو با هم داشتن، منظورم از مجاهدین اولیه مثل بدی زادگان و حنیف نژاد و اینها هم هست، اونها هم اکثرشون باز از بین رفته بودن در دوره انقلاب 1357. یه عده قلیلیشون مونده بودن مثل رجوی و غیره که اینها از زندان آزاد میشن و به هیچ وجه نمیشه گفت که برخلاف این صحبتهایی که امروزه میشه که اگه انقلاب شد تقصیر چپ بود و غیره، نخیر، چپ در دوران انقلاب و حتی قبل از اون به لحاظ سازماندهی به هیچ وجه در اصلا جایی نبود که بتونه انقلابی رو انجام
9: بده. بله. میخوام اینو بیشتر بازش بکنیم. اجازه دید تا همین رو از شما داشته باشیم. از آقای دکتر ولی هم من بپرسم که آقای دکتر ولی، شما حالا این ماجرایی که الان، یعنی تاریخی که خانم کیان بهش اشاره کردن، آیا نکته‌ای هست که بخواید بهش اضافه کنید یا برسیم به این که بحث سازماندهی شده بودن چپ با توجه به این که خب از اعتدالیون و عامیون تا مثلا به 53 نفر ارانی اشاره کردن و حزب توده و انشابهایی که صورت گرفت، آیا این چپی که ما دیدیم شناختیم، حالا هم بحث سازماندهیش، همین که خانش درستی از آنچه که در جهان اطراف خودش در جریان بود داشت یا نه؟
10: من هم یعنی به همون شکلی که خانم کیان گفتن، من همون ادامه میدم، منتها سعی میکنم به این یعنی گفته آخرتون، این خانش چپ از واقعیت سیاسی و تأثیر ایدئولوژی بر این صحبت بکنم. همچنان که خانم کیان به درستی گفتن، چپ تاریخ بلندی در ایران داره، تاریخ طولانی داره و به صورت یک عامل فعال در صحنه سیاست رابطه مستقیمی با جریانات و تحولات اروپا که از طریق اول روسیه تزاری و بعد از اون و اتحاد جماهیر شوروی از فیلتر اون میگذره و میاد به چپ ایران. ببینید، من بیشتر به دوره‌ای که مثلا کارگران آذری و بعد کلا کارگران ایرانی در صنایع نفت باکو اینا کار میکردن و تحت تاثیر افکار انقلابی مارکسیستی قرار گرفتن، از این بگذاریم، برگردیم به زمانی که چپ به صورت یک ایدئولوژی، یعنی مارکسیزم به صورت یک ایدئولوژی از جماهیر شوروی میاد به ایران و این به نظر من آغاز چپ فعال در عرصه سیاست هست. چیزی که هست اینه که باید در اول به وجه تمایز مارکسیسم شوروی و مارکسیسم غربی در اینجا اشاره بکنیم. مارکسیسم شوروی یا مارکسیسم روسی، همچنان که بعضی از صاحب نظران بهش اشاره کردن، نتیجه یک پیروزی بوده، یعنی به این پیروزی که یعنی قدرت سیاسی رو در دست گرفته و برخلاف مارکسیسم غرب مغربی که شکست پشت شکست بوده، این مارکسیسم روسی این پیروزی باعث شده تا حد زیادی که جنبه انتقادی را نسبت به خودش و عملکرد خودش و بنیادهای ایدئولوژیک خودش نداشته باشه، یا از دست بده، یا تا حد زیادی حتی سانسور بشه اینجور برخورتا. در غرب برعکس، ما میبینیم از همون در اوائل اول ما لوکاچ را داریم، گرامشی داریم، مارکسیستای روسی اینا، فرانسوی اینا را داریم که اینا به شدت از بنیادهای فروکاهنده اقتصادی و طبقاتی انتقاد میکنن. و مسئله این هست که در مسئله اساسی این است که این بعضی که از روسیه به ایران اومده، اون مارکسیسم خاص اساسا یک چیزی که در اینجا میبینیم مسئله جامعه مدنی، مسئله گرایش ها و وجود نیروهای غیر طبقاتی و اینا کلن در این مارکسیزم غایب هست. و آنچه که ما در اینجا میبینیم تقلیل تمام سیاست ها به گرایش های طبقاتی و اقتصادی هست.
11: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
12: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
13: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
14: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
15: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
14: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
13: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
16: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
17: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن،
16: سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
17: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
16: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
17: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
16: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
17: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
16: آدرس اینترنتی www.asli.se.
18: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
19: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
20: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
21: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
22: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53 ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no
0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
3: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس: خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
11: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
23: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
24: شنبه 15 شهریور قیمت دلار به 228,000 تومان رسید و همزمان از انگلیس خبر آمد که بخشی از املاک مشتبه خامنه ای به قیمت 36 میلیون پوند به فروش گذاشته شده است. روزنامه ساندی تایمز گزارش داد دو آپارتمان لوکس مرتبط با مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ساختمانی مشرف به کاخ کنزینگتون لندن برای فروش عرضه شدند. این دو پنت هاوس که علی انصاری بنیانگذار بانک منحل شده آینده آنها را در مجموع به بهای نزدیک به 36 میلیون پوند خریده بود پس از تحریم او برای فروش گذاشته شدند. بر اساس این گزارش که شامگاه شنبه 14 شهریور منتشر شد، هر دو آپارتمان در غرب لندن دارای محل اقامت جداگانه برای کارکنان و تراس خصوصی روی پشت بام هستند. ساندی تایمز نوشت موقعیت این املاک در نزدیکی اقامتگاه رسمی شاهزاده ویلیام و همسرش نمونه ای از نفوذ پنهانی جمهوری اسلامی در محافل ارشد بریتانیا است. مبلغ حاصل از فروش این آپارتمان ها به جمع دیگر پول های بلوکه شده ایران خواهد پیوست. وگرچه به دست مردم نمی رسد، اما دست رژیم هم فعلا از آن کوتاه خواهد ماند. این خبر در شرایط کسادی سنگین بازار و تنگ دستی مردم تضادی دردناک با حال و روز مردمی می سازد که در تأمین نیازهای اولیه زندگی درمانده‌اند. کارگرانی که مقصران اصلی فقر خیش را صدا می زنند و با آنها از حال بد خیش می گویند و نمی دانند که امیدی به آنها نیست که خود آنها چپاولگران و غارتگران روزی مردم هستند.
1: آقای پزشکیان، بنده یک کارگرم، دو تا بچه مدرسه‌ای دارم، مستأجرم، ماهی 23 میلیون تومان حقوقمه، 2 میلیونش میره برای بیمه، 21 تومان برام میمونه، 10 میلیون تومان دارم اجاره خونه میدم، میمونه 11 میلیون تومان. با این 11 میلیون تومان من در ماه چجوری باید زندگی کنم؟ ببین، یک کیسه برنج پاکستانی خریدم، با یه حلب روغن خریدم 2,570,000 تومان و این کیسه برنجم خریدم 3,100,000 تومان. خب به نظر شما این شد 6 تومان. 5 میلیون بس میکنه من تا آخر ما بخوام باهاش زندگی کنم؟
24: از بازار هم صدای بلا تکلیفی و نابسامانی همچنان بلند است.
4: آقای خیابون اکباتاله که میخوره به ملت با این وضعیت که دلار درست کرده، اصلا همه کاسبان نمیدونن چیکار کنن. یه سریا قطعه دارن نمیفرستن، یه سریا قطعه دارن چک دارن نمیدونن چند بفروشن که بعد بتونن دوباره جاش بذارن.
5: این دوتا سیب زمینی، این دوتا الان دقیقا یه دونه ترابل 100,000 تومانی. رسیدیم به اینجا، مردم کمرشون داره میشکنه تو فشار تورم، قشر ضعیف پدرش داره در میاد، رستوران دارا، فست‌فودیا، بابا پدرشون داره در میاد.
24: بر اساس شواهد موجود، تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی به سرعت در حال اثرگذاری است. علاوه بر محاصره دریایی مستقیم ارتش آمریکا، در ساعت‌های اخیر خبر رسیده در راستای عملیات طرد اقتصادی آمریکا، تقریباً تمام کشورهای همسایه یا نزدیک به ایران شروع به اعمال محدودیت‌های سنگین علیه واردات کالا به ایران کرده‌اند. امارات دیگر حاضر به بارگیری لنج‌های ایرانی نیست و گفته می‌شود چند روزی است که به دلیل اعمال محدودیت عبور از ترکمنستان و قزاقستان، صادرات و واردات کالا در محور روسیه و چین با قطار متوقف شده و ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان اجازه عبور کامیون‌های ایرانی را از مرز نمی‌دهند و تمام آنها را متوقف کردند.
6: ما خیلی مخلصیم، خیلی سریع آپدیت بتونم در مورد حمل از چین به ایران. امروز 11 شهریور ما دیروز تماس گرفتم با شرکت راه آهن، به خاطر اینکه خیلی خبرات صد نقیزی از فوروارد می اومد، علاوه عجیب غریب اعلام می‌کردن برای حمل ریلی. زنگ زدم ببینم که بالاخره به چه ترتیبی میشه انجام داد، واقعا چنده چجوریه. آپدیت آخر اینه که اصلا میگه ما به هیچ عنوان بوکینگ نمیدیم. دیروز اینجوری گفتن 1800 عدد کانتینر در این چبرون متاسفانه رسوب کرده. نرخی که اعلام میکنه 11500 دلار برای کانتینر 40 فوت هست، ولی بوکینگ نمیدن. ظاهرا اینجوریه که کلا دو تا قطار هست در هفته، یعنی قرار بوده که باشه ولی ظاهرا نتونستن انجامش بدن، که هر کدوم از اینا کلا دونه 50 تا کانتینر میتونه لود کنه بیاره. و ظاهرا در قزاقستان اینا همه مشکل برخورد کردن اخیرا به خاطر تحریم‌های سازنده آمریکا. پس فعلا قضیه ریلی منتفی هست. حواستون باشه پول به کسی ندید، بار ندید، چون واقعا انگار نمیدن. اما در حمله زمینی یکی از دوستای خیلی صمیمی بار داشته، با مبلغ 20,000 دلار یه 40 فوت به صورت زمینی از چین فرستادن میاد ایران. این بار این هفته پیش متأسفانه تو قزاقستان دوباره گیر افتاده. حالا ظاهرا تحریم سازنده آمریکا به اونجا رسیده، حالا که جزئیات چیه و چه مشکلی هست به داکیومنتاش به هر حال گیر داد و بار واقعی نمیاد.
24: پاکستان هم پس از اعمال تحریم‌های جدید تعرفه سنگین 2 میلیارد تومانی برای هر کامیون وضع کرده و اجازه عبور کامیون‌های باری ایرانی را نمی‌دهد.
7: الان گمرک پاکستان را رو بسته، هیچکی رو را نمیده، صف کشیده، گاز، یخچال، همان تو پره، نصف اونم اون وگیر کردن. میگه هر ماشین نزدیک 2 میلیارد خورده باید تعرفه بده. واقعا دولت ایران اصلا نه مسئولی، هیچ کنه حضورمون نمیرسه. 200 بار رفتیم پیش رئیس گمرک، میگه معلوم نیست، چه پاکستانی را رو وانه میکنه.
24: در این شرایط جمهوری اسلامی تلاش کرده محاصره دریایی را بشکند و سپاه برای اولین بار به ناوهای آمریکایی حمله کرده که البته به آنها اصابت نکرده، اما فصل تازه‌ای را در این جنگ گشوده است. از مهمترین تحولات ساعت‌های اخیر این بود که آمریکا نشان داد در موضوع زدن نفتکش‌های جمهوری اسلامی جدی است. بر روز شنبه 5 سپتامبر 14 شهریور 3 نفتکش را هدف قرار داد و از کار انداخت. ابتدا رسانه‌های حکومتی از شنیده شدن صدای چند انفجار در نزدیکی جزیره خارک و هدف قرار گرفتن 1 نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی خبر دادند. به گفته منابع محلی این حادثه تلفات جانی نداشت و منشأ حمله و صدای انفجارها مشخص نیست. خیلی زود آمریکایی‌ها منشأ حمله و صداها را مشخص کردند و گفتند ما نه 1 نفتکش بلکه 3 نفتکشتان را زدیم. سنتکام بیانیه رسمی داد و اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در تاریخ 5 سپتامبر پس از شلیک موشک‌های بالستیک از سوی سپاه پاسداران به 2 ناو جنگی آمریکا که در حال گشت زنی در آب‌های منطقه بودند، 3 نفتکش حامل نفت خام ایران را هدف قرار دادند. بنابر این اعلام آن 2 ناو آمریکایی که یکی ناو هواپیمابر و دیگری ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده بوده، چندین حمله بیدلیل سپاه را دفع کردند و به هیچ پرسنل آمریکایی آسیب نرسید. سنتکام میگوید به دنبال حملات ناموفق رژیم ایران، ما هم نفتکش‌های حامل نفت خام سپاه پاسداران به نام‌های MT داونی در سواحل جزیره خارک و MT استارک 1 را در نزدیکی جاسک به طور دائمی از کار انداختیم. همچنین نیروهای آمریکایی نفتکش خالی از بار MT کایلو که با نام نوکسن نیز شناخته می‌شود را در دریای عمان کاملاً منهدم کردند. به گزارش سنتکام این شناور پس از صدور دستور به خدمه برای تخلیه کشتی از چندین نقطه حیاتی هدف قرار گرفت تا غیر قابل بهره برداری شود. سنتکام گفته این 3 نفتکش نفت خام ایران بخشی از 1 شبکه سایه‌ای چند میلیارد دلاری هستند که سرمایه سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی منطقه را تأمین می‌کنند. سنتکام می‌گوید رژیم ایران هیچ ابزاری برای دفاع از آنها ندارد. یکی از 3 نفتکش هدف قرار گرفته شده لحظه هشدار تخلیه خدمه را توسط آمریکایی‌ها منتشر کرد که 3 دقیقه به آنها زمان دادند تا آنها کشتی را تخلیه کنند.
8: These military aircraft, I am preparing to fire at your stern. You have 3 minutes to clear the crew from the stern of your ship. Over.
9: It's a national event.
8: Okay.
24: سپس نیروهای آمریکایی این نفتکش را هدف قرار داده از کار انداختند و بعد هم ویدیوی این اقدامات جدید خود را منتشر کردند که نشان می‌داد کشتیبان را سیاستی دیگر آمده و نفتکش در برابر نفتکش وارد مرحله جدی و عملیاتی شده است. این اقدام آمریکا بار دیگر ثابت می‌کند که بقایای جمهوری اسلامی غداربندان متوهمی هستند که به جنگ با قدرتی عظیم‌تر از قواره خود برخاستند. نیویورک تایمز خبر داده که نهادهای اطلاعاتی آمریکا از این توهم خبر دارند و از اینکه این توهم بیشتر هم شده. آنها گفتند جنگ با آمریکا اعتماد تهران به توان نظامیش را افزایش داده و حکومت ایران خود را برای نبردی طولانی آماده می‌بیند. و به این جنبندی رسیده که می‌تواند در برابر 1 درگیری بلند مدت مقاومت کند. با توجه به اینکه تا به حال همه تصورات اینچنینی رژیم مانند محور مقاومت و تنگه هرمز اشتباه از آب در آمده اند، این محاسبه هم به احتمال قوی نادرست و توهم‌آمیز است. اما همه شواهد از این خبر می دهد که آنها با خودشان فکر کردند که اگر جنگ را طولانی کنند دوام می آورند و آمریکا مانند جنگ ویتنام خسته می شود و می گذارد و می رود. این را حسن روحانی هم به شکلی بروز داده. او روز شنبه گفت به مردم بگوییم که می‌خواهیم 20 سال بجنگیم. و البته آسمان ریسمان هایی بافت که معنایش همه پرسی در این باره بود و زیر سوال بردن رهبر غایب نظام، زیرا او موافق سازش با آمریکاست، نه جنگ با آمریکا.
10: خیلی مهمه این که چارچوب اهداف ملی برای خودمون اول روشن باشه و بعدم عرضه کنیم به مردم، بگیم مردم ما قرار ما اینه با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه بجنگیم. اگر مردم گفتن ما قبول داریم خیلیم خوبه، بریم ادامه بدیم. اما اگر مردم نپذیرفتند و راه دیگری رو نشان ما دادند، ما نمیخواییم بپذیریم. اون که پیغمبر بود مشورت میکرد.

0: حرفهای حسن روحانی یعنی هسته سخت حاکمیت فعلی در جمهوری اسلامی خیال می‌کند می‌تواند سالها با آمریکا به همین منوال بجنگد و تاب بیاورد. این برای ایران چشمانداز تلخ و تکان دهنده است. به این معنا که اگر آمریکا بخواهد به همین روش تدریجی عمل کند یا مردم نخواهند و نتوانند جمهوری اسلامی را در یک قیام فراگیر سرنگون کنند، تصمیم جمهوری اسلامی برای فرسایشی کردن جنگ بدون سرنگونیش ممکن است عملی شود و آسیب‌های جبران ناپذیری بر پیکر دردمند ایران و مردمی وارد کند که این روزها کمرشان زیر بار درد خم شده و گمان می‌کنند بدتر از این نخواهد شد.
1: آقای مسئول دستتون درد نکنه. مغازمو دارم جمع میکنم، دلار 225,000 تومانی دارم مغازمو جمع میکنم، ولی ناراحت نیستم و خوشحالم. خوشحال، خیلی ممنونم از اون که ما رو بدبخت کردید، چون اگه ناراحت باشم اعدام میشم. به خاک سیاه نشستم.
0: حسن روحانی گفته باید این جنگ را تمام کنیم اما عزتمندانه، که منظورش همان صلح حدیبیه است که حسن خمینی چند روز پیش از آن نام برد. یک نوع تسلیم که بشود آن را به عنوان نوعی پیروزی هم فروخت. این آرزو در حالی است که هم بقایای در قدرت جمهوری اسلامی تصمیم به جنگی طولانی گرفتند، هم ترامپ دیگر حاضر نیست به آنها امتیازی بدهد. وال استریت جورنال روز شنبه تحلیل کرد که زمان دیگر به نفع جمهوری اسلامی نیست. به گزارش وال استریت جورنال، هر دو طرف آمریکا و ایران با فشار بر تنگه هرمز انتظار داشتند که زمان به نفعشان عمل کند و طرف مقابل را از پای درآورند. اما اکنون روند به زیان تهران پیش می رود. محاصره دریایی آمریکا از ماه جولای مانع از صادرات هر گونه نفت ایران از خلیج فارس شده است. در این حال با وجود حملات پهپادی و موشکی رژیم ایران، واشنگتن توانسته به کشورهای عربی خلیج فارس کمک کند تا مقادیر قابل توجهی از نفت خام خود را از طریق این آبراه منتقل کنند و از افزایش شدید قیمت‌های جهانی نفت جلوگیری کنند. وال استریت جورنال در تحلیلی دیگر می‌گوید حمله به نفتکش‌های ایرانی یک استراتژی جدید برای مجازات ایران و محدود کردن توانایی آن در صادرات نفت است و ترامپ در حال بررسی از بین بردن تمام ناوگان نفتکش‌های رژیم ایران است. در این صورت آیا باز هم جنگ طولانی مدت به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود یا مانند سایر توهمات آن این هم توهمی بی‌پایه و اساس است که جمهوری اسلامی بتواند در مقابل آمریکا سالها دوام بیاورد؟ در آبان 1402، حدود 45 روز پس از واقعه 7 اکتبر، صادق زیباکلام به عنوان مخالف حکومتی محور موسوم به مقاومت با الله کرم به عنوان موافق این سیاست مناظره ای داشت. در این مناظره توهم پیروزی بر آمریکا به خوبی هویدا بود.
1: با یک اراده آمریکا اخراج میشه از منطقه. بله، موشک هایپرسونیک تام میذاری برای وقتی که طرف خواست تهدیدات اتمی بکنه.
2: ببینید، شما تا صبح هم اگه بشینید اینجا آخرش نمیفهمید که ایشون چی میگه، یعنی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چی هستش. 33 سال 34 سال از جنگ با عراق میگذره، هنوز مردم خرمشهر آب آشامیدنی ندارن، هنوز آبادان فاضلاب نداره، هنوز اهواز آب آشامیدنی ندارن. نه، حالا اون خرابیام که به بار بیاد دیگه خدا عالمه که بعدش چه خواهد شد. تو آب خرمشهر رو نتونستی بعد 30 چند سال درست کنی، تو آب اهواز هنوز نتونستی، مردم اهواز آب آشامیدنی ندارن، تو نتونستی درست بکنی. این فقط جمهوری اسلامی نبود که تو این 45 روزه تمام اون چرا که تحت عنوان محور مقاومت چه تاخته و پرداخته بود همش پف کرد ریخ و معلوم شدش که به جز هزینه هیچ چیز دیگری نبوده. این 45 روز آقا محسن نشون داد که چقدر این 45 سال ما داریم هزینه میکنیم واسه محور مقاومت، واسه نمیدونم سوریه، واسه کجا. نشون دادش که چقدر بودجه مملکت رو، بودجه که باید صرف راهن مملکت میشد، صرف بهداشت مملکت میشد، صرف تغذیه مملکت میشد، صرف مدارس مملکت میشد، ریختیم تو چاه ویل این که از بشار اسد حمایت بکنیم، بریم حوثی ها رو نمیدونم تجهیز بکنیم، بریم حزب الله رو تجهیز بکنیم و اینا.
0: حالا تقریباً 3 سال از این حرف ها می گذرد.

0: جمهوری اسلامی با وجود اینکه سوریه حماس و غزه را از دست داده، رهبرش کشته شده و حالا هم شاهد ضربات نهایی به پیکر نیمه جان حزب الله است با سقوط تپه علی الطاهر، اما باز هم گمان می‌کند می‌تواند مقاومت کند، در حالی که از محور مقاومتش تقریباً چیزی باقی نمانده است. اگر طرح ترامپ برای زدن نفتکش‌ها جدی باشد که به نظر می‌رسد هست، جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده با هر حمله به کشتی‌های تجاری و ناوهای آمریکایی نفتکش‌های خود را یکی یکی از دست خواهد داد. در روزهای اخیر مسعود پزشکیان، عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف بسیار برای بازگرداندن ترامپ به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تلاش کردند. به امید اینکه شاید او مانند 3 ماه گذشته خواهان به دست آوردن یک توافق باشد، اما ترامپ چندین بار به طور صریح و علنی این درخواست آنها را رد کرد. شاید حالا که حدود 3 ماه از عقد این تفاهم و سپس نقض آن می‌گذرد، بتوان تصویری کامل‌تر از وقایع ارائه کرد. حالا میتوان گفت که تیم قالیباف با سختی و دشواری‌های بسیار تفاهم نامه یا تسلیم آبرومندانه را امضا کردند، اما در نهایت نتوانستند کسانی را که عمری آنها را با قول نابودی اسرائیل و آمریکا تحریک کرده بودند راضی کنند. پوتین هم که به این تسلیم راضی نبود و نفت را گرانتر می‌خواست، از این موقعیت نهایت استفاده را برد و جناح متوهم رژیم را بار دیگر فریب داد که موشک بزنید به کشتی‌ها و تفاهم‌نامه را نقض کنید، زیرا ترامپ در موضع ضعف است و به شما امتیاز می‌دهد. و حالا این تصویر پیش روی ناظران قرار دارد که آن جناح خربوزه‌ای خورده و می‌داند که باید پای لرزش بنشیند، به خیال اینکه اگر مقاومت کند دوره ترامپ به پایان می‌رسد و از این کابوس خلاص می‌شود. پس از این چه خواهد شد؟ پاسخ این پرسش در نهایت این است که جمهوری اسلامی به این ترتیب ماندنی نیست. اسکات بسنت که فرمانده عملیات طرد اقتصادی علیه رژیم است، خطاب به مردم جهان گفته چشمهای خود را باز کنید و خیلی خوب به روزهای پایانی جمهوری اسلامی نگاه کنید. بسنت روز جمعه 4 سپتامبر پیشبینی کرد که قیمت نفت بسیار پایین بیاید و رقم باور نکردنی 40 تا 50 دلار را برای هر بشکه ارائه داد. اسکات بسنت: ما از این درگیری با ایران عبور خواهیم کرد و انتظار دارم قیمت نفت کاهش پیدا کند. در واقع فکر می‌کنم پس از پایان این درگیری بازار نفت با مازاد عرضه قابل توجهی مواجه خواهد شد. حتی ممکن است شاهد نفت خام 40 تا 50 دلاری باشیم. این حرف ها ناشی از اعتماد به نفس خارج شدن کامل کارت تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی است. اسکات بسنت در این مصاحبه خبر از عزم و تمایل جدی آمریکا و جهان برای نابودی جمهوری اسلامی داد و به نقش مردم ایران اشاره کرد که نشان می‌دهد رویکرد آمریکا در نهایت سرنگون کردن جمهوری اسلامی است، اما با کمترین هزینه و خسارت برای آمریکا و اقتصاد جهان. بسنت گفت همه می‌خواهند این وضعیت به پایان برسد. 47 سال است که با این رژیم شیطانی زندگی می‌کنیم و مردم جهان از این وضعیت خسته شده‌اند. مردم ایران مردمی بزرگ هستند، اما متأسفانه یک رژیم سرکوبگر بر آنها حاکم است. یا این رژیم از درون تغییر خواهد کرد یا مردم قیام خواهند کرد، وگرنه باید ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. ما آنها را از نظر اقتصادی به زانو در خواهیم آورد. آنها در چیزی که من چنگال مرگ اقتصادی مینامم گرفتار شدند. ارز آنها در حال سقوط است و صادرات نفت آنها به صفر رسیده است. نکته مهم حرف‌های بسنت این است که او می‌گوید یا این رژیم از درون تغییر خواهد کرد یا مردم قیام خواهند کرد. یعنی آنها دارند روی نقش مردم هم حساب باز می‌کنند، همانطور که به مرور دارند فشارها را افزایش می‌دهند. ترامپ هم در یک شیطنت معنادار در پاسخ به یک خبرنگار کلمه انقلاب را به کار برده است. خبرنگار از او پرسید کی منتظر رزولوشن یعنی حل و فصل مسئله ایران باشیم. ترامپ پرسید رزولوشن یعنی انقلاب. خبرنگار گفت نه، رزولوشن. ترامپ گفت فرق بزرگی بین این دو کلمه هست. من فکر می‌کنم انقلاب جالب‌تر است. خبرنگار: بیایید انتظار یک راه حل را داشته باشیم. شما همین الان گفتید که شاید بتوانید. ترامپ: انقلاب. خبرنگار: راه حل. ترامپ: فکر کردم گفتید انقلاب. انقلاب برایم جالب تر بود. راه حل نمیدانم، نمیتوانم به شما بگویم، اما ما موضوع اصلی و بزرگ را از قبل برده ایم. دیگر قرار نیست سلاح هسته‌ای در کار باشد. ترامپ در اینجا دست به یک شوخی ظریف میان دو واژه نزدیک به هم از لحاظ گفتاری میزند. این که میگوید انقلاب برایم جالب تر بود، از نظر سیاسی بسیار معنادار است. او آشکارا نشان میدهد که احتمال انقلاب در ایران برایش جذاب تر از رسیدن به یک توافق و حل و فصل موضوع با مذاکره است. این با ابهام قبلی او درباره نقش احتمالی سازمان سیا در مسلح کردن مخالفان از درون ایران و بی‌اعتنایی‌اش به مذاکره با رژیم همخوانی دارد. این یعنی او دست از باقر رودریگز و ونزوئلایی شدن ایران برداشته و به مردم ایران رو آورده است. اما آیا مردم ایران این بار به او اعتماد می کنند که در میانه خیزششان با کارت آنها به مذاکره با بقایای رژیم نپردازد؟ این نگرانی بخشی از مردم ایران است و اتفاقات آینده مشخص خواهد کرد که آیا آنها بار دیگر به ترامپ اعتماد خواهند کرد و به خیابان خواهند آمد یا نه. فعلا که ترامپ دارد استخوان‌های جمهوری اسلامی را به آرامی و به هیچ عجله‌ای دانه به دانه می‌شکند. او مهار اسرائیل را در لبنان رها کرده تا نتانیاهو به بی‌رحمانه‌ترین شیوه جنگجویان حزب الله را زیر تپه علی طاهر گیر بیندازد و آنها را با گرسنگی و تشنگی بکشد. اسرائیل تپه علی طاهر را تصرف کرده و بزرگترین شهر موشکی حزب الله که خودشان به آن مینی پنتاگون می‌گفتند تبدیل به یک زندان و گور دست جمعی برای نیروهای حزب الله شده است. جمهوری اسلامی اما تا این لحظه هیچ حرکتی برای نجات آنها انجام نداده و حتی موضع عجیبی شبیه انکار و بی‌تفاوتی را برگزیده و خودش را به آن راه زده است، در حالی که خبرنگارهای حزب اللهی تایید کردند که این تپه سقوط کرده و کار حزب الله رو به اتمام است.
1: سلام، بعد از ظهر روز جمعتون بخیر. اینجا جنوب لبنان، منطقه علی طاهر. پشت سر من تپه‌های موسوم به علی طاهر و دبشه رو مشاهده می‌کنید و در ادامه منطقه قلعه شقیف. در خصوص سوالات بسیاری که در این روزها به خصوص پس از تصاویر منتشر شده توسط دشمن پرسیده میشه، خب روایت دشمن این هست که تمام مدافعین علی طاهر رو به شهادت رسونده و تمامی تأسیسات استراتژیک این منطقه ویژه جغرافیایی رو به اشغال خودش درآورده. طبعا ما روایت دشمن رو نمیتونیم قبول کنیم، روایت مقاومت رو منتظرش هستیم، اما تحرکات روی زمین و میدان نشون میده که منطقه جغرافیایی علی طاهر از حیث نظامی سقوط کرد.
0: رسانه ها خبر از گیر افتادن ده ها نیروی حزب الله و سپاه قدس در زیر تأسیسات تپه علی طاهر می دهند و جمهوری اسلامی هم هیچ به روی خودش نمی آورد که آنها دارند آنجا جان می دهند. خبرگزاری فایتاکس به نقل از نیویورک تایمز گزارش داده که بین 70 تا 100 نیروی حزب الله همراه با تعدادی از مستشاران نیروی قدس سپاه از ماه ژوئن در تونل‌های علی طاهر گرفتار شدند. یک مقام سپاه این را به نیویورک تایمز گفته و همچنین گفته که حزب الله بارها تلاش کرده با استفاده از پهپاد برای آنها آب و غذا بفرستد، اما نیروهای اسرائیلی کسانی را که برای تحویل گرفتن این تدارکات از تونل‌ها بیرون می‌آمدند می‌کشتند. ملاحظه می‌شود که تصویر بسیار گویاست. جمهوری اسلامی حدود نیم قرن برای ساخت ارتشی در جنوب لبنان تلاش کرد و به خیال خود تونل‌ها ساخت و شهرهای موشکی در زیر زمین و تمام خانه‌ها و روستاهای آن منطقه را تبدیل به دژها و قلعه‌های نظامی کرد، اما حالا این طور دارد آنها را از دست می‌دهد. بقایای جمهوری اسلامی همانطور که اشاره شد سعی دارند این شکست تاریخی را نادیده بگیرند و بگویند اتفاقی نیفتاده و حزب الله به طور کامل نابود نشده و هنوز ما فرصت داریم. اما خبرنگاران رژیم طاقت نمی آورند و از شرایط به گفته خود آشورایی آن جنگجوهای نگونبخت که فریب موشک‌ها و راکت‌های حزب الله را خورده اند و خیال کرده اند که توان رویارویی با اسرائیل را دارند خبر می دهند. شنیدن حرف‌های آنها که با احتیاط البته از شبکه 3 صدا و سیما پخش شده، احتمالاً برای مردمی که شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران سر دادند، قدری در این روزهای سخت التیام بخش است که چگونه حکومت دارد می‌افتد و می‌بیند سزای خیش.
2: ببینید، ما الان در علی‌الطاهر به دلیل محاصره رزمندگان موجود در اونجا، به دلیل عدم امکان امداد اسلحه، امداد غذا، در یک شرایط عاشورایی قرار داریم و اون کسی که اونجا ایستاده امروز واقعا داره عاشورایی و شهادت طلبانه می جنگد. این یعنی شهادت جنگیدن بسیار در اون نقطه سخته و خدمت شما عرض بکنم من نگرانی جدی دارم برای این منطقه و برای برادرانی که در اونجا قرار دارن و قطعا رژیم صهیونیستی آسیب پذیر هست و امکان عقب راندن او وجود دارد. کسی که ترویج میکنه حمله نظامی و فشار به رژیم صهیونیستی فایده ای ندارد قطعا در اشتباه است و تاریخ این معرکه از روز 7 اکتبر تا به امروز به ما نشان داده هرگاه یک ضربه هدفمند دارای استراتژی، بله یه وقت ممکنه ما چندین موشک شلیک بکنیم اما وقتی موشک ها هدفمند و با یک استراتژی شلیک میشه، مثلا زدن عقبه دشمن در جنوب لبنان، الان 5 لشکر دشمن در خاک لبنان و در مرز هست، این اگر حمله هدفمندی به اینها انجام بشه آیا بله. تأثیر از چه کسی به جرأت میتونه این حملات به رژیم صهیونیستی در این نقاط بتونه بی تأثیر باشه؟
0: این حرفا به خودی خود گویای همه چیز است. گویای اینکه جمهوری اسلامی شکست فجیعی خورده، اسرائیل بسیار قدرتمندانه عمل کرده، حزب الله رو به پایان است و اختلافها در میان حکومتی‌ها بالا گرفته که آیا به اسرائیل حمله ای صورت بدهیم یا نه و آیا این حمله فایده ای خواهد داشت یا وضع ما را بدتر خواهد کرد. امید سگال، روزنامه‌نگار اسرائیلی، تصویری بسیار روشن و واقع بینانه از ماجرا ارائه داده است. او روز شنبه در گزارش و تحلیل خود نوشت: رژیم ایران برای ساخت حلقه آتش در اطراف اسرائیل 40 سال وقت صرف کرد. نگین این تاج حزب الله بود و نگین خود حزب الله مجتمع پیچیده‌ای بود که در رشته کوه علی طاهر حفر کرده بود. نزدیکترین پایگاه با این عظمت به شیطان کوچک. دیروز این پایگاه به دست ارتش اسرائیل افتاد. این پایگاه که ساخت آن با کمک ایران و هزینه هنگفت 20 سال به طول انجامید، شامل اتاقهای فرماندهی و کنترل، زاغه‌های مهمات، انبارهای تدارکات و کلینیک‌های صحرایی بود که همگی در عمق 30 تا 50 متری سنگ‌های سخت محافظت شده بودند. این دژ که تنها 10 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله داشت و چشمانداز کاملی به رودخانه لیتانی و دره هولا در اسرائیل ارائه میداد، همان جایی بود که حزب الله قصد داشت از آنجا عملیاتی مشابه 7 اکتبر را در منطقه الجلیل هماهنگ کند. امید سگال توضیح می‌دهد که نیروهای اسرائیلی نخستین بار در 31 می امسال به این خط و رأس رسیدند. تا 12 ژوئن لشکر مربوطه کفر تبنید و بخش اصلی خط و رأس را تصرف کرده بود. سپس یک هفته بعد آتش بس برقرار شد و 40 تروریست حزب الله را زیر پای نیروهای اسرائیلی به دام انداخت. حمله مستقیم تلفاتی به همراه داشت که اسرائیل تمایلی به پذیرش آن نداشت و موجب نقض آتش بسی می شد که مایل به شکستنش نبود. بنابراین آنها محاصره را آغاز کردند. نیروهای اسرائیلی تمام تلاش‌ها برای مددرسانی به نیروهای حزب الله از نیروهای نفوذی گرفته تا پهپادهای تدارکاتی را سرکوب کردند و به مرور فشار را افزایش دادند. از فرستادن پهپادهای خود به داخل شفت‌ها گرفته تا روشن گذاشتن شبانه‌روزی بلندگوها در اعماق زمین. پس از یک تابستان محاصره، نیروهای محصور در زیر زمین در هم شکستند. برخی عقب نشینی کردند و برخی دیگر توان آن را نداشتند و کنترل کامل خط و رأس در اختیار نیروهای دفاعی اسرائیل قرار گرفت. در اواسط ماه اوت رژیم ایران به واشنگتن هشدار داد که حمله همه جانبه اسرائیل به علی طاهر با پاسخی گسترده مواجه خواهد شد. به گفته 3 مقام به خبرگزاری رویترز، بیش از 10 تن از پرسنل سپاه از جمله دست کم 2 افسر ارشد در این خط و رأس حضور داشتند. اگر این سوال بدیهی را کنار بگذاریم که افسران یک ارتش خارجی یعنی ایران در خاک یک کشور مستقل چه می کردند، در واقع که آنجا کشوری مستقل نیست بلکه لبنان است، اکنون این دش سقوط کرده و مسئله پاسخگویی بر دوش رژیم ایران افتاده است. امید سگال در ادامه توضیحات واضح خود میگوید مشکل اینجاست که رژیم ایرانی که آن تهدید را مطرح کرد همان رژیمی نیست که اکنون باید به آن عمل کند. در طول ماه گذشته ایالات متحده چشمهای تهران را در تنگه کور کرد. بخش اعظمی از کشتیرانی تجاری مختل شده را بازگرداند و تناب دار اقتصادی را تنگتر کرد. 1 ماه محاصره بخش زیادی از یاوه سراپراکنی و بلوف‌های جمهوری اسلامی را کشیده است. آنها 3 گزینه در پیش دارند: پاسخی بزرگ، پاسخی کوچک یا سکوت. 1 پاسخ بزرگ ناگزیر جنگ را از سر می‌گیرد. این چشمانداز برای رژیمی که در لبه پرتگاه قرار دارد جذابیت‌هایی دارد. امید سگال در توضیح این جذابیت‌ها برای جمهوری اسلامی می‌گوید انضباط دوران جنگ آسان‌ترین روش برای کنترل مردم است و اگر رژیم ایران حتی ضعیف‌تر از آن چیزی باشد که ما باور داریم، یک مرگ قهرمانانه در راه مقاومت کاملاً با روحیات جهادی سازگار است. امید سگال درباره پاسخ کوچک جمهوری اسلامی می‌گوید 1 پاسخ کوچک نیز این ریسک را دارد که تصادفاً به همان نتیجه ختم شود، زیرا اسرائیل مشتاق است به هر گونه تحریکی پاسخی نامتناسب بدهد و رژیم را بیش از پیش ضعیف کند. این خبرنگار اسرائیلی می‌گوید ممکن است آنها همچنان دست به ریسک بزنند، اما تهران در هفته‌های اخیر فرصت‌هایی برای تسعید و تنش‌زایی معنادار داشته و از همه آنها چشم‌پوشی کرده، در عوض به تعادل شکننده نه جنگ و نه صلح تن داده است. امید سگال نتیجه می‌گیرد که این 1 بندبازی است و رژیم ممکن است موفق شود به آن سوی بند برسد، اما در حالی که نومیدانه تلاش می‌کند تعادل خود را حفظ کند، نخواهد توانست مانع از آن شود که اسرائیل جواهرات را یک پس از دیگری دژ به دژ از تاجش جدا کند. این طور به نظر می‌رسد که بقایای جمهوری اسلامی در این بندبازی حملات ناموفق به ناوهای آمریکایی را به عنوان واکنشی در نظر گرفتند که از یک طرف با تبلیغات و پروپاگاندا قدری حامیان حکومت را سرگرم کند و حواسشان را از شکست علی طاهر پرت کند و از طرف دیگر جوابش زدن نفتکش‌های ایرانی توسط آمریکا باشد که برای جمهوری اسلامی مهم نیست. شوربختی در اینجاست که نه مردم این نفتکش‌ها را از خود می‌دانند که برایشان غمگین شوند و نه حکومت. سنتکام امروز ویدیویی از غرق شدن یکی از 3 نفتکش را منتشر کرد، تصاویری که با بی‌تفاوتی همه مواجه شد. این ویدیو را هم اسرائیل منتشر کرده از آخرین انفجارها در اطراف تپه علی طاهر که استحکاماتی را که قبلا سقوط کرده منهدم می‌کنند. بسیاری به فراست دریافتند که جمهوری اسلامی زمانی سرنگون می شود که سپاه ضعیف شود و سپاه زمانی ضعیف می شود که محور موسوم به مقاومت فرو بریزد. پس به همین دلیل تپه علی طاهر و پایان حزب الله در این مرحله بسیار اهمیت دارد و حامیان رژیم هم این را به خوبی می دانند. به همین دلیل فریادهایشان از هر زمان دیگری بلندتر است، حتی از زمانی که علی خامنه ای را کشتند، زیرا می دانند که در صورت فرو ریختن کامل آن محور چه بر سرشان خواهد آمد.
3: آقای قالیباف، آقای پزشکیان، آقای محسن رضایی که گفتی زلزله بار عمل می کنیم، می دونید سقوط ارتفاعات علی طاهر به دست اسرائیل منحوس یعنی چی؟ یعنی تقریبا شکست حزب الله، یعنی اینکه اسرائیل ابتکار عمل در دست گرفته. مگه نگفتی آقای محسن رضایی که زلزله بار عمل می کنیم؟ مگه داخل تفاهم نامه نیاوردید که اسرائیل باید از لبنان عقب نشینی بکنه؟ پس کو؟ چی شد؟ میدونید شکست حزب الله یعنی چی؟ یعنی بازی با امنیت ملی کشور خودمون. یعنی اگر حزب الله شکست بخوره فردا باید داخل مرزهای خودمون با آمریکا و اسرائیل و گروه‌های تکفیری بجنگیم. فردا باید داخل شهرهای خودمون باهاشون بجنگیم. اونم زمینی، اونم با نیروهای زمینی. اون موقع دیگه حتی مردممون هم داخل شهرها امنیت ندارن. شکست حزب الله یعنی از بین رفتن امنیت ملی ما.
0: واضح است که منظور این نیروی حامی رژیم از امنیت ملی نه امنیت ایران، که امنیت نظام است. امنیتی که پایه‌های آن به لرزه درآمده و در روزها و هفته‌های آینده قرار است با یک عملیات گسترده نظامی در هم شکسته شود. این را بسیاری از ناظران حامی رژیم مانند محمود سریع‌القلم می‌گویند. کاری که با صدام هم کردند. به نظر شما در این شرایط اوضاع به کدام سمت پیش خواهد رفت؟
4: از حالا تا 4 نوامبر 13 آبان آمریکایی‌ها، من حدس می‌زنم، کار وسیع نظامی با ایران نکنن به خاطر انتخابات آمریکا. چون الان وضع دموکرات‌ها هم خوبه، اگر جنگ بشه قیمت بنزین سریع میره بالا، قیمت نفت میره بالا، برای انتخابات خوب نیست. اینه که همین حرفایی که وزیر خزانه داری آمریکا دیروز گفته، همین توییت آخر ترامپ که توییت مفصلی هم هست نسبت به ایران گفته، این تیپ کار کارای چی تشدید اقتصادی احتمالش خیلی بیشتره. اما از 4 نوامبر تا 20 ژانویه 2027 بسیار خطرناکه. چرا؟ چون انتخابات آمریکا معلوم میشه چیه نتیجهش، چه دموکرات ها ببرن چه جمهوری خواه ها ببرن. اینها 20 ژانویه میان میتونن تصمیم بگیرن، تا اون موقع همین چارچوب فعلیه و دست ترامپ از 4 نوامبر تا 20 ژانویه بازه اگر بخواد کار نظامی بکنه.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه.
5: بله. ببینید که عزیزان، خلاصه قضیه ورق برگشته. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. نام من نوید آزادی است و گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز، و امیدوار هستم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم و روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. من در شروع برنامه یک بار دیگه اعلام بکنم که ساعت 3 بعد از ظهر امروز در گوتلند، استکهلم و بعضی نقاط اوپسالا قراره که تلفن‌ها همه آژیر بزنه، که ما هم برنامه رو من جوری تنظیم کردم که ساعت 3 دیگه آگهی چیزی پخش نشه، با هم دیگه روی خط ببینیم آیا تلفن من که اینجا بغل دستمه زنگشم بستم بوق میزنه یا نمیزنه. بله، البته در بزنید حالا من تاریخ و اینا رو بگم، بعدا در موردش صحبت میکنیم. امروز روز دوشنبه 7 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 16 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 37 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته 37 رو در کنارتون هستیم. شماره تلفن ها 0823980098403 هستش برای زنگ زدن به استودیو، 0704398194 برای اس ام اس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شماست. امروز کلی حرف داریم. اوه، یعنی چقدر چه چیزایی هم داریم برای هم دیگه تعریف بکنیم. حالا براتون میگم، یکی یکی پیش میریم، سعی میکنم که وقت رو زیاد تلف نکنیم. ولی ساعت الان چنده؟ من 12 دقیقه وقت احتیاج دارم. 12 دقیقه 48 دقیقه دیگه باید حتما آگهی ها رو شروع کرده باشم. پس بریم سراغ وضعیت هوا، که یک جبهه هوای بارانی دیگه ذره ذره خودش رو به ما نزدیک میکنه دوباره، مثل امروز که هوا ابری بود و یه ذره باران هم اومد. امروز بعد از ظهر 16 درجه بالای صفر ابری، قسمت شمالی بارانی، قسمت غربی بارانی، قسمت جنوبی باز هست هوا و حدود 19 درجه. فردا صبح با یک روز ابری 15 درجه آغاز میکنیم، در میانه روز به 20 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی میرسه. قسمت غرب جنوب غربی طرفای یوتوبوری و اینو بارانی و این رگه بارانی به طرف ما هم خواهد آمد و من فکر میکنم برای سه‌شنبه شب به طرف چهارشنبه صبح دوباره یه رگه بارانی رو داشته باشیم. چهارشنبه ابری 18 درجه، پنجشنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 15 درجه، جمعه آفتابی 18، شنبه آفتابی 18 و یک شنبه ابری 15 درجه بالای صفر خواهد بود. SMO سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که امروز 2 میلیمتر باران، فردا 4 میلیمتر باران، پس فردا روز چهارشنبه 4 میلیمتر باران و روز پنجشنبه 17 میلیمتر باران خواهد اومد که هوا هم دور و بر 14-15 درجه بیشتر بالای صفر نخواهد بود، که حالا ذره ذره روز به روز پیش میریم. اما خورشید ساعت 5:59 دقیقه صبح طلوع کرده، 19:31 دقیقه غروب خواهد کرد، 13:32 دقیقه روز، 10:28 دقیقه شب رو خواهیم داشت. از بادها هم براتون بگم فقط فردا صبح یه کوچولو بادها بیشتر میشه که بعد دوباره در طول روز مجددا آرامتر خواهد بود. هیچ چیز عجیب غریبی هم برای چند روز آینده نخواهیم داشت، همین بادی که الان دارین میبینین به همین سبک خواهد بود در چند روز آینده. شهرهای کشور عزیزمون ایران که اهواز و آبادان یه مقداری خنک‌تر شدن، به 43 و 44 درجه بالای صفر رسیدن. عراق 32، بندرعباس 36، همدان 29، کرج 32، خرم‌آباد 36، قزوین 33، ساری 35، تبریز 32، ارومیه 30، زاهدان 34، زنجان 30، یزد 39، تهران 35، شیراز 35، قم 39، مشهد 35، کرمانشاه 27، اصفهان 36، گرگان 32 و اردبیل 26 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای شما عزیزان دارم. اگر اجازه بدین من فقط اینم بگم که امروز روز سالامی هستش. بله، همین سالامی که روی پیتزا میذارن و بعضی ها خالی خالی ساندویچ میکنن میخورن، امروز روز ملی سالامی هستش. میریم آگهی ها رو میشنویم که موقعی که این VMI جدید، یعنی ویکتیگا میدلاند فور آلمنهیت، پیامی که برای مهم هست قرار تلفنامون زنگ بزنه، شمایی که در استکهلم، گوتلند و اوپسالا هستید، گوشه های قسمت های از اوپسالا، قراره که برای اولین بار این سیستم جدید رو تست بکنن و شما زنگ تلفنت هم بسته باشه باید آژیر بزنه، اینجوری آژیر بزنه، ببینیم که صداش در میاد یا نه، که تا اون موقع دندون رو جگر میزنیم ببینیم چجوری پیش میره.
6: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای ما یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یربا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. هرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به بناب‌گریل.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک گل گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
3: حواس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سولنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سولنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سولنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
4: خب شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی‌وی همسفر، درود مجدد خدمت همه شمایی که تازه به ما پیوستید. خودمون رو آماده می‌کنیم ببینیم که تلفنمون بوق میزنه یا نمیزنه، یعنی آژیر میزنه یا نه. برای شمایی که تازه به ما پیوستید و اطلاعی هم ندارید، قراره که امروز ساعت 3 بعد از ظهر، راست ساعت 3 بعد از ظهر، این VMA یا ویکتیگا میدل آن دفاع آلمنهیت یک تلفونا بوق بزنن در رگیون استوکلم که میشه گوتلند و استوکلم و شاید گوشه هایی از اوپسالا هم این اتفاق بیفته. اولین بار هستش. الان همه سایت ها آماده هستن، اسفری تیوه، اکسپرسه، نفتون بلادت، همه سنار تستا سفریس نیا وارنینگ سیستم. یکی از دوستان اسمس فرستادن گفتن، یکی از دوستاشون گفتن که مولما ساعت 2 بوق زد. حالا میگم نکنه لارم ساعت گذاشته بودیم، ولی قراره که دست جمعی ساعت 3 زنگ بزنه. حالا چی بوده رو نمیدونم. من ایشون میگن که یکی از دوستاشون بهشون گفتن. در صورت الان چند ثانیه بیشتر باقی نمونده، من فقط بگم که اظهار نگرانی کردن برای خانوم هایی که شوهراشون جلوشون رو میگیرن و نمیذارن که موبایل داشته باشن و شاید اینا یه موبایل رو تهیه کردن بدون اینکه شوهره بدونه، یواشکی. حالا اون اگه بوق بزنه شوهره بفهمه، شاید مثلا کتکشون بزنه، اذیتشون بکنه و اینا، نمیدونم. خب برن بذارنش توی اتاقی یه مشتم بالش مالش بذارن روش، دیگه همچین آژیر که میخواد بکشه که دیگه مگافون که نیستش که، تلفونه. و ببینیم که چطوری پیش میره. فکر میکنم نزدیک به 15 ثانیه دیگه بیشتر وقت باقی نمونده. منم میکروفونا و اینا رو همه رو آماده میکنم. البته ما یه ذره تاخیر داریم، 20 ثانیه تاخیر داریم، ممکنه شما با تاخیر بشنوید و سر ساعت نباشه. 4 3 2 1 ساعت شد 3 بعد از ظهر، هنوز که بوق نزده، یعنی آژیر نزده. بزن دیگه پدر دیگه. اوه اوه اوه، ساعت هم داره میزنه. به به، خب بوق زد، دستش درد نکنه. بله، زنگ تلفن هم بسته بود، نوشته تست the hare at test of SE alert NDL of Victiga Medeland till Almenheten VMA vid allvarliga händelser skickas ett varningsmeddelande med information om vad som har hänt och inom. Bah, bah. خوب شد کار کرده، وگرنه پاک آبرو هم مخصوصا اونایی که پروگرام، یعنی مثلا چیز بودن، رئیس این بخش بودن دیگه چیزه. یکی از دوستان میشن، من دوتا موبایل دارم، یکیش زنگ زد، نامالمان هم تلفن ساعت هم زنگ زد که وصل، اصلا این ساعت های مال اپله، اون مدل اولی هاش هم هست، هم این که تلفن هم زنگ زد. خیلی خب، پس اگه یه همچین زنگی رو شنیدید، صدا کم بود، این بعد یه ذره بیشتر بود، ولی خب بالاخره امتحانیه دیگه. اگه شنیدید نترسید، که بدونید این سیستم جدید قراره که اگر اتفاقی در دور و بر شما بیفته، این اینجوری چیز میکنه، دوستم نمیشتن نه تلفن من و نه تلفن همسرم زنگ زد، هیچ کدومش نزده. یکی دیگه هم که به استودیو زنگ زدن که قطع کردن. بذاریم بینیم شما عزیزان همه تون هر چیز زنگ نزده. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. خب ایشون هم قطع کردن، با تلفن هملی هم زنگ میزدن، من نمیدونم در صورت کی بوده. خاله خب دوستی هم نوشتن که من نه تلفن من و نه تلفن همسرم زنگ نزد. ایداد بیداد. یکی دیگه از عزیزان نوشتن سلام آقا نوید گرامی، تلفن من زنگ نخورد. اگه در استوکلم هستین، اگه در استوکلم، میگم رگیون استوکلم، اگر در خارج از استوکلم هستید، چیزه خارج از استوکلم هستید، نه استوکلم، گوتلند و بعضی از گوشه های اوپسالا. یکی دیگه از دوستان نوشتن که مال من زنگ زد. ببینیم این شنونده عزیزمون چی میگن. جانم درود بر شما.
5: درود بر آقا نوید بزرگ، حالتون
4: قربان شما. مال شما بوق زد قربان.
5: بله من دو تا گوشی دارم، همین بودم گفتم. یه دونش زنگ خورد، دومی زنگ نزد، ولی چند ثانیه بیشتر نبود فکر کنم.
4: آره دیگه سه تا چی بود؟ تست دیگه، فقط تست.
5: آره تسته، ولی بیرون شاید بگم 40-50 ثانیه داره بیت، اصلا آژیر خیلی بزرگ.
4: آها اون که دیگه اون بوغ هیسا فردریکه، اون بوغ است که اولین نمیدونم سه شنبه، اولین دوشنبه سال، ساعت ماه، راست ساعت چی بهش میگن، راست ساعت 3 بعد از ظهر، اون که جای خودش رو داره.
5: چون اگر مثلا ما گوشیمون یه وقتی زنگ نخوره، به فرض مثال میگم یه اتفاقی بیفته، آیا این میشه اکتفا کرد به این آژیر بیرون، یا اینکه نه اون اصلا ربطی به این نداره؟
4: همینه. نه نه نه نه نه نه، اون آژیر بیرونیه و این آژیر مال موقعی که یه اتفاق خیلی بدی افتاده باشه، مثلا زلزله اومده باشه، سیل شدید مثلا یه منطقه، آتش سوزی وسیع اتفاق افتاده باشه. آها. اینجوریه که اگرم قرار باشه که مثلا توی یه محله بوق بزنه، توی یه محله‌ای که این اتفاق افتاده اون بوق میزنه. اینجوری نیست یه دفعه همه سوئد زنگ بزنه چرا که مثلا در استکهلم اتفاقی افتاده، نه اینجوری نیست، منطقه‌ای هستش.
5: منطقه
4: است. سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز بشی. قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 جانم درود بر شما.
6: درود بر شما جناب نوید.
4: خواهش میکنم، شما آژیر زد مال شما؟
6: بله بله.
4: جانم بفرمایید.
6: جناب نوید، من سوالی که دارم در مورد تجمع های روزهای شنبه هست توی استکهلم برگزار میشه. میخواستم بپرسم که چرا این برنامه گذارها باعث شدن که جمعیت 30,000 نفری الان کمتر از 1,000 نفر، 500 نفر بیان توی تجمعها، و علتش چی میتونه باشه؟ علتش میتونه این باشه که اینها تو روز روشن به زنان ایران زمین دسترازی کردن.
4: خانم یه حرفا چی میزنی؟
6: خب اینا رو ما دیدیم.
4: خب اگه زنی کتک خورده باشه که باید رفته باشه پلیس عمل کرده باشه دیگه.
6: حتما کردن.
4: خب چرا نکردن؟ چرا نمیدن بگن ما کتک خوردیم پلیس عمل کردیم؟ چرا شما اومدیم؟
6: خب ما دیدیم دیگه، ما دیدیم. شما الان فکر میکنین که علت این که این اتفاق افتاد،
4: علت این که همچین تو میتونی از برنامه گذارا سوال بکنیم بعدش هم وقتی که
6: خب جواب هفتش... نمیدم. برنامه گذارها کنسل کردن همه رو حذف کردن.
4: حذف کردن مگه اونجا نیستن وقتی که برنامه اجرا میشه؟
6: من نمیدونم آقای نوید، شما یا توی برنامه ها نیستین یا اعتراض نکردین، چون اکثریت این آدم هایی که پادشاهی خواهم و اعتراض کردن به نوعی برنامه گذارها اینا رو حذف کردن.
4: من نمیدونم
6: وقتی که برمیگرده برنامه گذار، برمیگرده به بچه هایی که اعتراض میکنن، میاد علنا میگه که تخم پدرم نیستم که بخوام تو رو مجاهد بنامم، مطمئن باش من تو رو از میگم که از مجاهدینه، یعنی یه انگ میخواد بهش بچسبونه. شما برای این حرفی دارین؟
4: من چی کارم کردم؟ آخه یه نفر با یه نفر پای تلفن
6: ببینم اون بچه‌هایی که
4: اگه از من بپرسین، اگه از من سوال میکنین، به نظر من به خاطر طولانی شدن این هفته ها هستش، حدود 9 ماه 10 ماه هستش، و اگر من حتی یه بارم رو خط اعلام کردم، گفتم که بهتر این است که هر مثلا 4 هفته یک بار این برنامه اجرا بشه، که تعداد زیادتری بتونن بیان، چون قاعدتا تجربه نشون داده که حالا اگر که سلب اعتماد اون یه بحث دیگه است، ولی اگر اون سلب اعتماد و ما فکتاشو بذاریم کنار، قاعدتا میتونه افکتش دیگه کمتر و کمتر بشه و مردم خسته بشن و نتونن که
6: نه جناب نوید اینها نیست. ببین اینها اومدن از کسایی 55,000 کرون پول گرفتن که ببرن شاهنشاه رو ببینن.
4: اون خانومی که 55,000 یه خانومه دیگه، درسته؟
6: بله.
4: اون خانومی که 55,000 کرون گرفته
6: جمع کردن بویس ندادن، مردم به خاطر اینها از اینها سر.
4: آخه خب اونایی که سویش کردن تا حالا چرا یه دونه شون زنگ نزدن بگن آقا ما سویش کردیم ناراحت؟
6: امیدوارم بزنن، امیدوارم
4: والا، چون اون دفعه هم که خدای اون آقای چیز اومدن، دوتا از این مسئولات حالا اومدن روی خط، به غیر از دوتا خانوم و یک آقا که اومدن گفتن که ما دست اینا ناراحتیم، یکیشون یه خانومی گفتن که نمام بعد از برنامه تظاهرات رفتن نمیدونم نشستن آبجو خوردن غذا خوردن، ما ناراحتیم چرا این کارو میکنن، به کسی دیگه زنگ نزده بگه من چون از سویش کردم من ناراحتم.
6: امیدوارم مردم زنگ بزنن. متاسفانه ما مردم همیشه 50 سال به گل شاهنشاهمون 50 سال بعد از خواب بیدار میشیم و الان یه سری ها اومدن اعتراض میکنن به این وضع موجود، یه سری ها اومدن میگن تفرقه نندازین. تفرقه نیست. اگر میخواین که جمهوری اسلامی دوم تکرار بشه، خب بشینین و چشاتونو ببندین و سرتونو بکنین زیر برف تا یه جمهوری اسلامی.
4: یعنی شما راضی میشین که کسی نره دیگه؟
6: نه، من همیشه ببینیم، من گفتم که بیاین، ولی اینکه اینها بخوان مردم رو بایکوت کنن، پادشاهی‌خواهای واقعی رو حذف کنن. و یه عده الان برنامه دوسلدورف بود، برای چی باید یه عده بلاگر دوزاری، برای چی باید یه کسی که حالا پیشینه نمیدونم فوتبال داره، نمیدونم کشتی داره، حالا یه سری که اصلا داداششون رئیس سپاهه، مقام گرفته تو از این چند ماه، چرا باید بره اونجا برای من قلدری بکنه که فردای آزادی ایران ایشون میخواد به یه مقامی برسه؟ مقام ببین، هر کسی، من حرفم اینه جناب نوید، هر کسی اینجا الان داره مبارزه میکنه یا هر کجای دنیا، دلیل نمیشه که فردای روز آزادی دنبال سهم خواهیش باشه. من حرفم اینه، اگر مردم بخوان دنبال مقام و منصب باشن، اونها زندانیان سیاسی هستن که سالیان سال کف زندانهای انفرادی دارن، جونشون در خطر شکنجه شدن، نه من و امثال من که اینجا اومدیم الکی صدای مردم هستیم، بعد دنبال آزادی ایران باشیم ولی در کنار اون سهم خودمونم بخوایم. به نظر من این اصلا خوب نیست و شاهنشاه ما
4: سهم چی میخوان؟ میتونم من بپرسم؟ چون کی قرار شده سهم تقسیم بکنی که حالا به اینا رسیده یا نرسیده؟ چه جریان این سهم چیه؟
6: اینو شما میگین، یه سری اصلا دنبال مقامم بعد آزادی ایران. الان من حرفم اینه، اگر بعد آزادی ایران شاه ما این آدمهایی که الان دور برش هستن رو حس بکنه، بگه دیگه تا الان در کنار من بودین، دیگه منبعت شماها نمیتونین در کنار من باشین، و مردم داخل ایران، از داخل ایران ما انقدر نخبه داریم، انقدر مغز چیز داریم که اصلا باید اونها بیان، اونهایی که سالیان سال
4: ببخشید من خیلی مزد ما، شما حرف شاه خودتون هم اشتباه فهمیدید. ایشون قرار نشده که بره تو ایران حکومت بکنه، که حالا موقعی که میخواد حکومت بکنه
6: ایشون میگن ولی اینا بدون
4: که ایشون گفته من قراره برم تقسیم قدرت
6: ایشون
4: بکنه.
6: ایشون میگن تا لحظه گذر من هستم. خب ایشون اصلا نمیخوان قبول کنن که شاه باشن، ولی مردم ایران شاهشون رو میخوان.
4: مردم ایران خواستن بعدن انتخابات میشه، درسته؟ بعد از این که انتخابات شد میان چیکار میکنن؟ احزاب مختلف شروع به فعالیت میکنن، نماینده های خودشون رو میفرستن.
6: کدوم نماینده ها؟ نماینده هایی که اینجا الان همه جا حضور دارن، آیا این نماینده هایی که هیچکی هم قبول نداره، حتی حاضر نیستن یه اعتراض و یه نقد رو قبول بکنن، طرف مقابل رو بایکوت میکنن، شما از این نماینده حرف میزنین؟
4: کدوم نماینده؟ من اصلا ناجور نماینده حرف میزنم. شما دارین حرف میزنه من میزنم. نماینده های ما آدم هایی هستن که در ایران هستند و بعد از تشکیل دولت و اینا قراره که با هم دیگه بشینن صحبت بکنن، حزب تشکیل بدن. حالا ممکنه یک سری از اینایی هم که اینجا برن تو یه حزبی شرکت بکنن. آخه شما یه ذره قضیه رو ببخشید هنوز نه به بار نه به داره شما صحبت تقسیم حکومت میکنید. من نمیتونم.
6: نه تقسیم حکومت نیست. ببین یارو دوسلدورف رفته، آقای اسمش یادم رفت، رفته اونجا از الان برای خودش دوخته و نمیدونم بریده.
4: خب بدوزه.
6: نه ببینین اینها همین الانش هم آقای نوید اینها دوربر خودشون رو باندبازی کردن. الان ببینین الان واقعا این کارهایی که این برنامه گذارها میکنن واقعا ما باید از شورشیان 57 درس عبرت بگیریم که اجازه ندیم دوباره مردم گول این افراد رو بخورن. الان همین برنامه گذارها دوربر خودشون یه باندی هستن 30 نفر 40 نفر هیچ کیرم راه نمیدن. ببین من همیشه گفتم این انقلاب حق همه است. همه هم ببینین انتخاب دارن، انتخاب میکنن که شاهنشاه رو قبول بکنن یا فقط برای لحظه گذار باشه. ولی این که بخوان اینجا باندبازی بکنن از الان کلن دوست و فامیل و آشنای خودشون رو بیارن سر کار به دیدن
4: شاهنشاه،
6: گوش کنین، به دیدن شاهنشاه برن، به سمینارها برن، همه رو با هم همسو ببرن. نمیشه که ببینه الان شما نگاه کنین توی برنامه دوسلدورف اکثرا اینایی بودن که بلاگر بودن، اینایی بودن که نمیدونم هنرمند بودن، فوتبالیست بودن. چرا باید این بلاگرها همش تو سمینارهای شاهنشاه باشه؟ مگه انقلاب رو همین فوتبالیستا کردن؟
4: خب چرا از شاهنشاه نمیپرسین؟ چرا از من میپرسین؟ چرا از شاهنشاه نمیپرسین که خب چرا این بلاگرها در روز جلساتشون شرکت کردن؟
6: من سوالم از شاهنشاه هم اینه، من سوالم اینه مگه این انقلاب رو فقط این مردم کردن؟ یه عده کردن، همه مردم تو این انقلاب سهیمن. شما شاهنشاه من یا شما تیم شاهنشاه من میتونین از همه قشرها دعوت بکنه، نه اینکه صرفا بگین شما برنامه گذاری دور دستتو وردا بیار. نمیشه که
4: این گلهیه که بعد از شاهنشاه دفتر دارن، ایشون ایمیل دارن، تلفن دارن.
6: امیدوارم که صدای من به گوش دفتر شاهنشاه برسه.
4: من بعید میدونم، من بعید میدونم، چون رادیو ما یه رادیو محلیه.
6: من مجبورم اینجا حرف دلم رو بزنم. حالا اون یه بحث جداگونه و این بحث اینه که چرا برنامه گذارها اینجا پادشاهی خواهای واقعی رو حذفشون کردن؟ چرا تعداد توی منفی 15 درجه 30,000 نفر کم 20,000 نفر 15,000 نفر میرفتن، الان تعداد شده 500 تا؟ چرا؟ ببینید همون مردمی هستن که 9 ماه پیش بودن، همه خالصانه بعد کارتون سرما خونه زندگی بچه رو ول میکردن، بدو بدو تماس گویان همه میگفتن کجاست برنامه چجوریه، وای ما میخواییم بیاییم، همکارم هم برداشتم میام. چطور شد که ما توی منفی 15 درجه
4: برای اینکه اون موقع بچه های ما رو داشتن تو خیابون ها میکشتن؟
6: الان نمیکشن؟
4: نه.
6: الان این همه اعدام نکردن؟
4: اعدام میکنن ولی تو خیابونا تظاهراتی وجود نداره الان.
6: خب دیگه هیچ فرق نمیکنه، به هر حال دارن بچه های ما رو اعدام میکنن.
4: ببینین خانم، من شما متاسفانه
6: به هر حال این جمهوری اسلامی فعلا که فعلا هنوز سر کاره.
4: بله.
6: ما هدفمون نابودی جمهوری اسلامیه. ولی
4: هدف این تظاهرات
6: هم نمیذارن.
4: خانم تظاهرات شروع میشه، شما هم میتونین برین بگین من نمیدونم. من یعنی تظاهر کننده ها اونجا
6: ایست... میکنم. وقتی پلیس میارم، وقتی زنان رو کتک میزنن.
4: خانم من ببخشید، من یه سوال میکنم. ببخشید من سوال میکنم. تظاهرات شروع میشه، قطار راه میفته، شما اگه برین تو این قطار بگین جاوید شاه، شما رو میزنن، کتکتون میزنن، میندازنتون بیرون؟

0: باقی هم هستن و نمیخوان اصلا زنگ بزن، من کاری ندارم. سر افراد همه صحبت ها هم بر سر این بود که آقا اینایی که دارن این مراسم در نامه رو میذارن با ما مخالفن، ما جزوشون بودیم، حالا دیگه جزوشون نیستیم، نمیدونم ما رو انداختن بیرون هم اینا. اما من هنوز سوال من اینه، آیا اگر یک تظاهراتی در وسط شهر مثل شنبه این هفته شروع شد، جاویدشا گفتن، مرگ بر جمهوری اسلامی گفتن، دور هم دیگه جمع شدن، اگر شما هم برین اونجا جاویدشا بگین شما رو میگیرن میزنن میندازنتون بیرون؟ سوال و جواب بدین به من، من این جوابو میخوام از شما.
1: آقای نوید، من فریال هستم، همونی که با
0: خب خانم فریال، من تنها چیزی که با شما صحبت کردم، شما ناراحتی شما این بود که بعد از این برنامه تظاهرات در یکی از این تظاهرات ها اینها پا شدن رفتن نشستن چلو کباب خوردن و مثل که آب جو.
1: چلو کباب رو اونجا می آوردن.
0: چلو کباب آوردن، چلو کباب خوردن. خب خانم فریاد، شما تنها کسی هستی که به صورت فعال مخالف اینا هستی. والا باقی مردم میرن تظاهراتشون رو میکنن، با هم دیگه خدافظی میکنن، میرن.
1: آقای نوید، وقتی که ایشون من رو که رفتم داخل جمعیتم اونجا دارم شعار ای ایران رو میخورم، خب اونجا میاد بده گروه پرفورمنس ما بی احترامی میکنه، میگه شما اجازه ندارین اینجا بمونین. 8 ماه 9 ماه من 2 هفته همش نرفتم، اونم مریض حال بودم، شدید مریض افتاده بودم.
0: خانم فریال،
1: اینها اگر من کار جرمی کرده بودم چرا پلیس توی این 9 ماه دست منو یه بار نگرفت ببره بیرون که خانم شما اینجا اومدی تفرقه انداختی؟ چرا ایشون آدمهاش رو انداختن به جون من و گروه ما؟ آقای نوید گوش کنیم، من دارم حرف
0: من که آخه اگه بخوام گوش بکنم شما ماشاءالله قربونش برم 45 دقیقه دیگه هم همین چیزا رو تکرار میکنم.
1: نه من
0: سوال من اینه، آیا شما رو کتک زدن؟
1: بله.
0: چرا پلیس عمل نکردی؟
1: پلیس اونجا بود، پلیس.
0: نخه، پلیس عمل، کاغذشو برای من، کپیشو برای من بفرستین لطفا.
1: من نمیتونم برای شما بفرستم، ولی پلیس اومد، نه تنها از من، از همه اون خانم هایی که در کنار من بودن، اونا هم شکایت کردن و پلیس عمل کردیم همون لحظه. ولی من متاسفم برای مردمی که داشتن اونجا ما رو به باد کتک گرفته بودن.
0: به باد کتک گرفته بودن. باد کتک یعنی چی؟
1: به بنری که روش نوشته شده جمهوری اسلامی داره بچه های ما رو میکشه.
0: خانم فریال، من از شما سوال کردم باد کتک یعنی چی؟
1: پلیس اومد چی گفت به من آقای نوید؟ گفت که من موندم، شما صدای زنان کشورتون هستین ولی اینها دارن به شما دسترازی میکنند. پلیس سوئد اینو به ما گفت.
0: بعد
1: روز روشن، نه یک بار به بنری که دست ما بود حق حرمت شد، 2 بار 3 بار این بنر رو از دست بچه ها گرفتم بندازم تو سطل آشغال. برنامه گذار به من میگه تو میتونی بیای ولی بدون این بنر باید بیای. چرا از بنری که دست ما هستش ترس دارین؟ مگه نمیخواین صدای مردم داخل ایران باشین؟ اینم صدای مردم داخل ایرانه. من الان 7 هفته که در سطح شهر استکهلم ما پرفورمنس خیابونی داریم. دریغ از این که یکی بیاد به ما بی احترامی کنه. همه هم میان میپرسن، عکس میگیرن، فیلم میگیرن، بهترین بازتاب رو داره. پس چرا برنامه گذار از این میترسه؟
0: خب
1: چی؟
0: شما دارین کار خودتون رو انجام میدین دیگه، چی کار با اونا دارین؟ ولشون کنین، شما به دنبال کار خودتون باشین، بذاریم جلب توجه بکنید مردم رو دور خودتون جمع بکنن.
1: من کار خودمم. ببینیم، من همیشه گفتم که هیچ وقت نمیتونی منو از کف خیابون‌ها جمع بکنی تا وقتی که ایران من آزاد بشه. ولی خیلی های دیگه الان از ترسشون سکوت کردن. الان شما گفتیم، من خیلی با دل و جرأت اومدم گفتم من فریال هستم، من نه از کسی میترسم نه واهمه ای دارم، حرفمو رو
0: تو این بانر، تو این بانرتون چی نوشتین که اینا میترسن؟
1: توی این بنر نوشتیم که جمهوری اسلامی داره اعضای بچه های ایران رو میکشه و اعضای بدنشون رو صادر میکنه، موهاشون رو صادر میکنه. و دنیا وقتی که اینو میبینه، انقدر توریست بود توی این مدتی که توی تابستون بود توی استکهلم، همه چندین نفره دوربین به دست بودن، خیلی هاشون همونجا عکس میگرفتن، قشنگ معلوم میشه که اینا استوری میکنن. چرا مردم دنیا دارن به این واکنش نشون میدن که اینو شیر کنن، ولی توی برنامه گذار که اومدی میگی صدای مردم هستم، از شاه هم حمایت میکنم، چرا اینو بایکوت میکنی؟ چرا به من میگی فریال میتونه بیاد توی تجمع ولی بدون این بنر؟ دوست داره بیاد اول صف وایسه، دوست داره بیاد آخر صف وایسه، ولی

0: میمونه این بنر؟ چه چیز این بنر تو رو میترسونه؟ مگه ما صدای مردم نیستیم آقای نوید؟
1: خانم شما صدای مردمی به مدل خودتون، اونا صدای مردم هم به مدل خودشون.
0: نه ما از همون اولش
1: شما میگین که همه باید اون چیزی که شما میگن رو انجام بدین؟
0: نه
1: خب پس نه خب شما اختلافتون جایی پیش اومده که روش دیگری رو در دست گرفتی.
0: آقای نوید من میگم من راه خودم رو میرم، ولی کسایی که الان خونه نشین شدن از وجدان گرفتن و نمیتونن برن تو این تجمعها، انقدر حالشون بد میشه میگن نمیخوایم ریخته اینها رو ببینیم.
1: خب نرم بیان پیش شما، بیان پیش شما. مگه شما نمیگین یه پرفورمنسی دارین که تو خیابون داری انجام؟ بیان پیش شما.
0: شاید دوست نه. آها اینو گفتین، اینها میان بچه هایی که سمت ما هستن رو همه رو میکشن سمت خودشون، تهدید میکنن. برای چی رفتید تو لایو فریال و میکایل؟ برای چی رفتید اینجا اسمس گذاشتی، اینجا کامنت گذاشتی؟ همه رو تهدید میکنن جناب نوید.
1: یعنی میخواد، یعنی یه آقایی به اسم نوید میخواد بیاد تظاهرات شما، میان تهدیدش میکنن که اگه بری تظاهرات ایشون فلان
0: الان تظاهرات نیا، بیا توی لایو ما.
1: لایو چی کار دارین خانم؟ ما داریم راجع به تظاهرات وسط شهر صحبت می‌کنیم.
0: بله بله.
1: لایو کدومه؟ هر کسی یه میکروفون گرفته دستش شده لایو.
0: خب اینو شما میگی، اینو شما میگی. من مدلنده هاشو دارم، شماره موبایلتون رو بعدن اگه خواستین برام بفرستید.
1: خانم عزیز من
0: این اسمس ها رو، این کامنت ها رو برای شما میفرستم که شما ببینید من هر چی که میگم با دلیل و مدرک میگم. انقدر این آدم ها رو تهدید کردن، همه برای من و میکائیل مدرک فرستادن. من این حرفایی که میزنم از خودم.
1: آقای میکائیل، آقای میکائیل لایو خودشو داره، داره کارشو انجام میده. شما من نمیدونم لایو دارید یا نه دارید. شما
0: من اولی
1: خود...
0: کسی که اومده اعتراض کرد به اینا من بودم با میکائیل.
1: خب کردین. حالا من دارم سوال من اینه، من میگم شما میگین که ما وسط شهر میریم تظاهرات میکنیم، پلاکارد داریم، مردم عکس میگیرن، حمایت میکنن. خب ولشون کنین اینا رو. چرا شما میخواید تمام وقت زندگیتون رو گذاشتین که بیا اینا رو چیز بکنین؟
0: خب اینا رو من الان ول کنم. الان اینها همه کاره شدن.
1: همه کاره چی شدن
0: آقای نوید؟
1: خانم همه کاره چی شدن؟
0: وقتی 30,000 جمعیت رو حذف کردن یعنی چی؟ یعنی ترسناکه.
1: شما شما از جای 30,000 به جای 30,000 نفر آدم دارین حرف میزنین. شاید اونها اصلا به دلیل دیگه ای دارن میان. شما برای خودتون این فکر رو دارین میکنین.
0: مگه من برای خودم دارم میجنگم؟ من صدای مردم ایرانم هستم.
1: شما صدای مردم ایران
0: نیستین که زندگیمو دارم.
1: شما به مدل خودتون صدای مردم ایران هستین، به مدل خودتون. خیلی خوب انجام بدین، راهتون رو پیش برین. تموم شد. شما از اولی که شروع کردید اینه که اینا اومدن تقسیم قدرت کردن، شاهزاده رم گول زدن، قرار تمام قدرت رو در ایران بگیرن دستشون. شما اصلا کدوم قدرت، کدوم ایران؟
0: من هم چه حرفی رو نزدم آقای نوید.
1: عجب خانم، من حتی برگشتم به شما گفتم به پادشاهتون برگردیم بگین که
0: بعدای
1: چرا
0: اینو آزادی ایران. همین آدمی که رفته توی دوسلدورف داره حرف میزنه و میگه که در آزادی ایران پلن ها رو میچینیم، من از اینها میترسم. من از این نه تنها، من خیلی دیگه میترسم، به خاطر اینکه الان اینها به یه جایی اکیپ درست کردن و فکر کنم همه جای دنیا اینجوری شده.
1: کجا این کارو میکنن؟ ببخشید این کجا بوده این کارو میکردن؟
0: چی کجا بوده؟
1: یعنی اسم یه شهری رو گفتین، کجا رو گفتین؟
0: دوسلدورف.
1: دوسلدورف چیه خانم؟ دوسلدورف، دوسلدورف نداریم. بعد چه تاریخی بوده؟ چه تاریخی بوده
0: آقای نوید؟ چند روز پیش برنامه توی دوسلدورف بود.
1: خب
0: یه آقای اسمش یادم رفته، تو سوئدم هستم من، توی تجمع ها خیلی دیدم این آقا رو که تازگی هم در اومد. داداششون از فرمانده های سپاه بوده که تا عرض این چند ماه چند بارم ارتقای درجه بهش دادن.
1: یعنی ایشون محکومن چون برادرشون عضو سپاهه.
0: حالا من هر چی میگم شما بیا بگو که نه این نیست، این نیست.
1: حالا من سوال کردم، ایشون محکومن به خاطر اینکه برادرشون عضو سپاهه؟
0: محکوم، ببین محکوم نیستن، ولی حتما با برادرش در ارتباطه. چطور ممکنه آقای نوید الان من پدرم سپاهی باشه، من بیام برانداز باشم، در 100 تا شاید یک نفر باشه، اونم خیلی کمیاب، خیلی کمیاب. چطور میشه من پدرم سپاهی باشه، من بیام برانداز؟
1: شما یه آقایی که اصلا اسمشو نمیدونین چیه،
0: اسمشو یادم
1: هستین که ایشون برادرش
0: نمیدونم عضو سپاه، من نمیدونم عضو
1: سپاه، ولی یه چون برادرش عضو سپاه آدم بدیه.
0: ما نمیگیم آدم بدیه،
1: داریم میگین دیگه، میگین من نمیگم. خانم چیز ببخشید، خانم عزیز معذرت میخوام، من بهتون گفتم اگه شما بخواید صحبت بکنید 45 دقیقه راحت میری، الان شد نزدیک 26 دقیقه.
0: ممنونم ازتون که وقت رو در اختیار
1: من، ولی من یه پیشنهاد به شما میکنم، من یه پیشنهاد به شما میکنم، یه پیشنهاد دارم، مثل یه برادر من که شما رو ندیدم و نمیشناسم، ولی من پیشنهاد میکنم راه خودتون رو ادامه بدید، هدف خودتون رو ادامه بدید، کارهایی که فکر میکنید صحیح هست رو ادامه بدید و بذارید مردمی که به شما اعتماد دارن دورتون جمع شن.
0: ما که داریم راه خودمون رو ادامه میدیم، من بارها گفتم بازم میگم، تا آزادی ایران من هدفم اینه که بجنگم با جمهوری اسلامی، با نفوذیاش، با مجاهدینش، با چپولش، با کمونیستش، برای من فرقی نمیکنه. ولی چه کف خیابون یک نفره باشم، چه با گروهی که حالا 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر میخوان در کنار من باشن، ولی من میخوام اینو بگم که اینها باعث شدن مردم، بچه هایی که پادشاهی خواه بودن سالیان سال، اینها رو حس کردن.
1: خب حالا چیکارشون کنیم؟ بریم چوب برداریم بزنیمشون؟
0: نه، اصلاح کنن خودشون رو.
1: خب خودشون
0: اعتراض
1: خب
0: میکنی وقتی من فریا شما یه نوید میای اعتراض میکنی، شما رو حس نکنن، ریپورتت نکنن، بایکوتت نکنن، بشینن حرف تو گوش بکنن، اصلاح بکنن خودشون رو. من حرفم اینه آقای نوید، هر کسی ممکنه اشتباه کنه، هر کسی ممکنه راهو غلط بره، ولی مهم اینه که آدم ها انتقاد پذیر باشن، مخصوصا اگر برنامه گذار باشی.
1: خب دیگه نیستن دیگه، شما ما در سر یه مکلمه، سر یه جمله با هم دیگه تفاهم دیگه، شما میگین اینا نیستن، ما هم میگیم چشم شما نیستن، حالا شما چیکارشون میخوای بکنی؟
0: کاری نمیتونم بکنم، من میگم کاری که خودم فکر میکنم درسته،
1: منم همینو میگم، انجام بدیم، انجام بدیم،
0: خودمو میرم، ولی امیدوارم برنامه گذاران محترم صدای منو بشنون و نیان بعضی یاوه‌گویی ها رو بکنن، نیان بعضی یاوه‌گویی ها رو بکنن.
1: من سپاسگزارم از شما،
0: ممنونم.
1: نه خواهش میکنم، من امیدوارم
0: به امید آزادی ایران پاینده ایران جاوید شد.
1: قربان شما، خدا نگهدار. بخونم اسمسا رو یکی یکی. عزیزان، اختلافات شخصی خودتون رو داخل خودتون چیز بکنی، این صداها رو جمهوری اسلامی ضبط میکنه، هر هرم میخنده میگه بفرما، هنوز نبه باره نبه داره افتادم به جونم. بابا مگه روح الله زم، روح الله زم مگه ضد حکومت نبود؟ گرفتنش، دزدیدنش، بردنش، کشتنش، این باباش مگه آخون نیست توی مملکت؟ آخه این کارا رو نکنید، تو رو خدا نکن. من نمیدونم کدوم یکی رو بردارم، نمیدونم. 98-3-43 جانم بفرمید.
2: درود بر آقا نوید گل، من قربون شما برم، آدم شجاعی که میتونی قشنگ جواب بعضی رو بدی و سوالای خوب بکنی. آقا نوید، عرض کنم خدمتتون، تا میاد یه تظاهرات شکل قشنگی بگیره توی استکهلم، دیروز شنبه خیلی باصفا بود، همه اومدن، همه یه دل توی اون بارون، فیلماش هست، تا میاد یه همچین شکل بگیره میان میخوان بکوبونن. آقا من به عنوان یکی که اونجا همه این نه ماه رو بودم و اکثرا هم منو میشناسن به خاطر اینکه ما همه شدیم یه خانواده، یعنی اصلا نبینیم هفته یه بار هم دیگه رو دلمون تنگ میشه، ما یک خانواده شدیم. این خانومی که الان زنگ زد، بذار من به قشنگ اسمشم نمیگم، روزی که
1: نه اسمش که خوب هم خودشون اسم خودشون گفتن،
2: من نمیخوام اسمشم بگم چون که اولین کاری که کرد با خود من برخورد کرد، ولی عرض کنم خدمتتون، ایشون اونجایی که این اتفاق افتاد 3 پلیس بودن، پلیس گرفت دست ایشونو پوچون بیا قسم بخورم. بعد آقا مگه آقا نوید شما تو 40 سال اینجایی این. جلوی سوئد یه خانم بزنن پلیس نبره اون شخصو؟
1: من هم همین سوالو کردم، ولی برای من جالب بود.
2: انتظامات اینه که نظم بده به اون 30,000 نفری که ایشون میگه بودن. حالا بودم راست میگه، ولی خب من الان میخوام توضیح بدم، نمیخوام به کسی بگم. بله یه سری به خاطر اینکه فکر کردن همین انقلاب فردا پیروز میشه میتونن برن ایران راحت مثلا دیگه اون مشکل ندارن، بعد دیدن نه یه ذره فرسایی چی شد گفتن اوپا ایران اون دست ندیم. بیا من 50 تاشون میشناسم اصلا.
1: آقا من آدم دارم اینجا یه جلسه 20 نفرش تشکیل دادن، رئیس جمهور انتخاب کردن، بهش تبریک گفتن، با هم دیگه هم عکس گرفتن 20 سال پیش. رئیس رئیس جمهور خب آقا از این کارو میکنن، ما که نمیتونیم بشینیم به من گله.
2: نه اصلا یه سری باور کن آقا نبید توی اون تظاهرات من میشناسمشون دیگه نمیان، به خاطر این که فکر کردم مثلا تو همین دو سمه انقلاب پیروز میشه و اینا هم راحتن، ولی دیدن افرسه شدن گفتن ای پاسپورت رو دست ندیم، ما ایران باید بریم. من میشناسمشون.
1: حالا در صورت اگه کوتاه صحبت بکنیم من در خدمتم.
2: یه سریشون هم اینجوری بودن، یه سریشون هم خب الان میان جو رو به هم میزنن. خب الان پیرزن داریم، پیرمرد داریم، سالخورده داریم، اینا نمیتونن عمل بیان، ولی همین هزار نفری که حالا هزار نفر هزار خورده بود همه با هم یه خانواده ایم، هیچ کس هم نمیتونه اتحاد با هم بزنن. این خانومم اگر چون من میشناسه صدامو بیاد اونجا هفته دیگه، من قول شرف میدم اگر کسی به اون به این خانم توهین کرد من خودم اونجا لباسامو در میارم لخ میدم واسه شهر که منو مسخره کنن. ولی بیا به خدا بیاین منطقی رفتار کنی. آقا خانم شما دو سه گفت مگه میتونستی بری دعوت کنی؟ شما که اقامت نداری چجوری میخواد به دوستت رو شما رو دعوت کنم؟ شما دو شب رفتی تو هتل بغل اصلا به چه مجوزی رفتی تو هتلی که شاهزاده بوده؟ چرا؟
1: حالا
2: چرا باید بری شما؟ حالا در هر صورت هر کی که ناراحته، من اونجا اسمم میگم مصطفی هم، بیان اونجا هر کی خواست بیاد بگه مصطفی من میبرم با هم دیگه کنار هم میشه. اگر کسی به استوریم کرد من به جای اونا جواب اونا رو میدم.
1: من سپاسگزارم از شما، قربان شما، مرسی ازم، خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما. 23-98 خب 98-38-43 درود بر شما.
3: سلام آقای نوید گل، خسته نباشید.
1: خواهش میکنم صابر جان اگه کوتاه لطفا در خدمت هستیم.
3: شاکر دیماغ ما به این خانم که زنگ زد امروز، من این روزم فکر کنم به شما خاطر نشان کردم، من دیدم ویدیو هم ازش دارم، من اونجا بودم نورمانتوی یه هوش لوک شد، من رفتم ویدیو هم گرفتم. حتی
1: ببخشید نورمانتوری یا
3: نورابانتوری فلوت
1: نورمانتوری و نورابانتوری دو که پنج کلمت فاصله.
3: ولی عزیزم من این دیدم، سه تا خانمم گریه میکردم، پلیس اونجا بود، حتی به من گفت فیلم نگیر. خوبه منم چون اینا رو نمیشناسم و منم خودت میدونی که جزو تظاهرات نیست، ولی در کنار من چه میرفتم یه نگاهی میکردم اینم چیه، کی میاد چی میشه اینجوری. خلاص من دیدم این خانمو، یعنی اون خانمه که اونجا خانم پریالو، من اونجا بودم. بعد من خودم هم حتی اگرم لازم باشه الانم میگم تو خط رادیو، حتی میتونم ویتنام بشم که اونا کتک زده، یعنی کتک که اینجوری نه، ولی
1: نه وقتی میگی کتک زدن لطفا توضیح بدین که کتک چجوری زدن. من از خود ایشون پرسیدم، ایشون جواب ندن.
3: یه چیزی گفتن که فکر کنم اینجوری گفته بودن که حق نداری بیا اینجا و
1: اینا. شما گفتی کتک زدن، لطف کن کتک زدن رو توضیح بدی.
3: ببین نه جان میدونی کتک حق نمیکنه، تو دستشو میکشی پلاکارتو ازش میکشی میوقته، یعنی چه فرق میکنه بشین و بفرمان به تمرگ؟
1: خیلی فرق میکنه بشین و به تمرگ، با هم دیگه زمین تو آسمون فرق میکنه. شما
3: من فیلم گرفتم اگه دوست داری.
1: من میخوام چیکار کنم فیلم خانم سرسای بدیم به خانم فریال، بره پلیس شکایت بکنه بگه اینا منو زدن.
3: من بهشون نمیدونم، من بایشون تماسی ندارم، ولی اگه مخواد انم گوش میکنه من میتونم بهش بدم به شکایت کنه.
1: آفرین.
3: ندارم. ولی اینو من دیدم که پلاکارتشو پر کردن، اون چیز پلیس هم اومد به من گفت چیز نه جلو. بعد یه خود دوست دنگه تا خانم اونجا خیلی ناراحت بودن، گریه میکردن، من خیلی ناراحت شدم. من بالاخره چون اونا قبلا میشناختم، خودت میدونی که من تو تظاهراتم اون وقتا که چیز بودیم تو جنبش قبلی زنگ زندگی آزادی، همیشه من اینا رو میشناختم، خیلی از بچه ها رو میشناختم اونجا، نه دوست میدیم با هم بودیم، بالاخره اینجوری بودیم. من رفتم اونجا خیلی ناراحت شدم، واقعا ناراحت شدم. من گیرم اینه که این حرکت بود. بعد یکی هم من که بعدن هر زدم تو تقریبا فستیوال پربون به من گفتن که چرا لایک کردی اونو، چرا رو لایو اونم
1: کی گفتی؟
3: حتی به من که یکی از خانمایی که اونجا بودن تو پرای
1: به شما گفتن؟
3: بله
1: به شما گفتن چرا لایک کردین؟
3: نه گفت چرا، به من گفتن چرا لایک کردی تو میای اینجا پیش ما، چرا تو لایو میکردی رفتی یا مثلا نمیدیم استوریشو لایک کردی پلان اینا. بعد بهش پیام داده بودن یارو، پیامشون هم نشون داد، نشون من داد پیامی که نوشته بود اون کسی که اونجا برنامه رو جزو برنامه گذاره، بهش گفته بود تو حق نداری لایک بکنی اونا رو. فشارو یعنی اینو من دوتا رو میدونم، بعد مدرکم دارم. آقا نوید خودت میدونی من میادم تو خط نوید، من بدون همینجوری حرف بزنم تو زندگی آدم چندی ساله 20 ساله من میام رو خط رادیو میام.
1: آقای سوال سابر، شما یه دونه فیلم دارین که این پلاکارد این خانم ازش گرفتن، بعد در جشن پراید فستیوال هم یه خانومی اومده به شما یه چیز نشون داده، گفته که اینا به من گفتن چرا رفتی چرا رفتی میکائیل رو لایک کردی؟
3: نه گفت چرا استوریش رو لایک کردی یا همین چیزی و نشونم داد، یعنی نوشته بود حق نداری لایک کنی یا مثلا استوریش رو بزنی.
1: نه نوشته بود حق نداری یا نوشته بود که چرا لایک کردی؟
3: نه چرا.
1: خب پس چرا میگی حق نداری؟
3: نه
1: شما فعال سیاسی هستی، شما فعال سیاسی هستی، آدم قدیمی کاری هستی، سن و سالی هم ازت گذشته. شما الان برد حق نداری با اینکه چرا کردی، دو تا چیز مختلفه. چرا دو تا چیز مختلف رو شما میگی؟
3: من
1: دقیقاً چیا توجه نکردم. حالا من وقت مردم اگه ممکنه نگیریم، لطف کنین اگه صحبتی دارید بکنید تا بعداً برسیم که بریم یه چوب بگیریم بزنیم به اینا.
3: من چیزی مشکلی با کسی ندارم، خودت میدونی من دموکراسی خواهم، همه جا همیشه صدام این بوده، ولی همیشه باید پیش عدالت بود. من تو هم که خبرنگاری اونجا وایسادی با اون عدالتی که همیشه هسته با اون عدالت برخورد کنی، یعنی حرف اینا رو بشنوی حرف اونا رو بشنوی، بعد یه عدالت
1: هر دو طرف رو شنید دیگه. دقیقاً باید حرف هر دو طرف
3: رو شنید. عدالت مهمه، عدالت اگه اینجا برقرار نکنیم فعلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. آقا نوید عزیز
1: همین الانش هم نمیتونیم بکنیم، وای بال فردا اگه عدالتی نباشه که اصلا اوضاع خرابه که.
3: عدالت یه چیز گروند جامعه ما.
1: سپاسگزارم از صابر عزیز، قربانت برم، سپاسگزارم، موفق باشی. 2398 درود بر شما. 2398 خرابشون اوقات کردم. چی بگم، میشنوید دیگه. وقتی من میگم فقط سه نفر مخالفن، شما باور کن، چون حالا مثلا من یه نفر دیگرم بگیرم، امیدواریم چیز روز مخالفین باشن. جانم بفرمایید.
4: نوید خان درود باش، شرفت.
1: آقا قربون شما برم.
4: آقا ما خیلی خوشحالیم صدا آقا صابر شنیدیم و ما یه اون میومدیم تو این چند ماهی میگفتیم آقا صابر یه روز پشو بیاین تظاهرات رو ببینید، 30,000 نفر جمعیت رو ببین، عشق کن. میگفت من نمیام. خوب شد الان اینجا خوش لو داد که تشریف آورده دیدی.
1: نه بابا زیاد میاد.
4: بعدش هم اگه به این آقای بی تالا چندین بار منو بدجور کتک زده، اصلا تو این تجمعات چیز بوده، من پرچم شور خورشید داشتم، به تجربان سرگستوری بودن چپا داشتن، بعد من میگرفت پرچم، بس برای منم خیلی کتک زده، منم الان اینجا شاکیم.
1: من سپاس میگم.
4: بعد یه چیز دیگه، این خانم به نظر من بیاد تو راه آقای صابر بره، این بهتره که اصلا سیستمش به چپی بیشتر میخورد تا بخواد
1: متلک ننداز.
4: نه متلک، من حقیقت رو دارم میگم، اصلا بهش میخوره بیشتر چپی باشه.
1: حالا چپی ها راست، ولی در صورت این اختلافات
4: خواستم بگم آقا صابر رو با این خانم پیوندش رو مباره.
1: مرسی، قربان شما، خدا نگهدارتون. خدمت شما عرض بکنم که من سریعا یه چند تا اسمس رو چیز بکنم. درود بر شما، من سه تا موبایل دارم، هیچ کدوم زنگ نخورد، در یرفلا هستم، در استکهلم زنگ نخورد. آقا نوی تلفن من زنگ خورد، فداچم. بعد کسانی که پیام دریافت نکردن اشتراک کدام شرکت مخابراتی رو دارن لطفا اعلام کنید. من سه تا تلفن دارم، دو تا زنگ زد و سومی با کمی تاخیر چند ثانیه‌ای بود. من در یوتوبری بودم، تمام تلفن ها زنگ خورد، قرار نبود در یوتوبری تلفن زنگ بخوره. ولی روزی خوبی داشته باشید. سلام، تلفن من زنگ خورد. من همش در مورد تلفن من رادیو به تلفن گوشی میکنم و هیچ اتفاقی نیفتاد، تلفن من زنگ نخورد. فقط موبایل های هوشمند اگر میزنه، یعنی هوشمند حالا ها دیگه اصلا غیر هوشمند دیگه فکر نمیکنم وجود داشته باشه. بعد دسمبر اینته ده پوگروند آف جاوید شاه، یکی از عزیزان نوشتن با سلام خسته نباشید، علت کم شدن تعداد افرادی که هر هفته میرفتن راهپیمایی به خاطر همون دلیلی است که شما گفتید، کاش ماهی یک بار یا دو بار راهپیمایی بذارن بهتره. با تشکر از برنامه‌تون. من مثلا کاملا مشخصه هیچ راهپیمایی نمیتونه 30,000 تا آدمو به طول مثلا یک سال یک 9 ماه داشته باشه. مردم کارهای دیگه هم دارن، ولی خب بیشتر مایل هستن که بتونن که در تظاهرات شرکت بکنن، ولی خب اگر که چی بهش میگن زمان جوری باشه که آدم بتونه برنامه ریزی کنه. جانم بفرمایید، شما به عنوان آخرین شنونده بفرمایید.
5: درود بر شما آقا نوید، میتونم اظهار نظر کنم در مورد
1: هم؟ اگه سریع باشه خواهش میکنم.
5: زنده باشه آقا نوید. منم به سر این جریانه که توی ایران تظاهرات میشد، خب ما دیدیم مردم تو خیابون هستن، والا ما هم رفتیم، اما وقتی هر هفته میشه ناخواسته خورده از یه چوری چجوری بهتون بگم، اون انرژی برای ما نمیذاره که بخوایم هر هفته بریم. منم واقعا گفتم اگر اتفاق خاص توی ایران بیفته ما هم نیاز اینجا که جمع بشیم دور هم دیگه. ولی من فقط تنها چیزی که از بین بانو من فقط میخوام اینو بگم، تو رو خدا اینا رو نیارین توی رادیو جایی که همه دارن میشنون.
1: والا منم همینو میگم،
5: به خدا جون تنها کسی که اینجا استفاده میبره جمهوری اسلامی بهمون میخنده، میگه ما نیازی به اپوزیسیون نداریم، ما خودتون به جون همدیگه میافتید. نهایت این که به من بی احترامی میکنن، والا نمیرم. حالا شما میگی 30,000 نفر شدن 500 نفر، شما حساب بکش باقا 25,000 نفر دور خودت جمع کن، اگر همه مثل خود فکر میکنن. ولی ماها اینا رو نباید بیاریم توی مدیا پخش بکنیم که اینا رو ضبط کنن ببرن جمهوری اسلامی نشون بده مسخرمون میکنن. والا به خدا منم رفتم اونجا با احترام نگاه داشتن، پرچمم دستم بود، پلاکارد دستم بود، شعارم دادن، ما هم دادیم. والا کسی بهمون نگو بالا چش ابروه چی کار کردم که به من بیان بخوام منو هول بدن. اینجا سوئد، اینجا
1: آقا میخوای برات اس ام اس بخونم؟ بذار برات بخونم. اون که رو خطی با سلام، ایشون گفتن یه خانومی 50,000 کن پول داده بره شاه ببینه، بیا ببین چی نوشته. با سلام، نه نه گوش کن ببین چی نوشته، خوبه گوش کنین. با سلام، تو غربت تو این بدبختی کسی که پول میگیره تا بیان ببیننش، ببین بیاد کشور رو بگیره چه کار میکنه. شطور در خواب بیند پنبه دانه، هنوز هیچ خبری نیست، ببینید چه جور سر جا و مقام به جون هم افتادن. این میشه نتیجه گیری این حرفا.
5: اختلاف این میشه انگار که دوره 57 که خمینی بگه من اومدم، اونایی که با من هم فکرن بلند شون بیان سر قدرت. خود شاهزاده پهلوی هم حق نداره سر قدرت بشینه تا ما رأی ندیم که چه کسی بعد قدرت برسه. خود شاهزاده نمیاد بشه پادشاه، ما قرار شده صندوق رأی بذاریم. سال 57 نیست که بگیم خمینی رو برداریم بذاریم جایش یا شاه رو بذاریم جای خمینی. رأی میذارن همه هستن، ما رأی میدیم، بعدش هم قرار هر کسی بیاد بگه من میخوام بشم وزیر و من میخوام بشم نمیدونم رئیس آموزش پرورش، که مگه دست اون شخصه که بس اصلا از زیوریا به قدرت برسن؟ حالا کاری ندارم، خود شاهزاده رضا پهلوی به قدرت مثل ما رأی میدیم و اعظم که از زیور باشه چه از داخل ایران باشه چه خارج از ایران. این که نیست که هر کسی بیاد تو تظاهرات چند نفر دور خود جمع کنه فردا بشه رئیس آموزش پرورش. یه خورده باید فکر بکنیم ما بابا قرن 2000 رو بخوره یا 26ش قرن 20مین به 21مین هستیم. این حرف چیه؟
1: نکنین
5: کارا رو
1: سر
5: خدا.
1: من سپاسگزارم از شما.
5: سرد میشیم هممون.
1: من سپاسگزارم. قربان شما. موفق و پیروز باشید. بعد جالب اینجاست همین آدمی که همینو نوشته برای من، همین آدمی که همینو برای من نوشته که نمیدونم بیا هنوز شاه پول میگیری که برن نگاش بکنند و اینا، همین آدم شماره تلفنش اگه نگاه بکنی متوجه میشی. فقط کافی شماره تلفن من نمیخوام بگم. تلفنشو واقعا نگاه بکنی اصلا یه تلفن عجیب غریب. معلومه از یه سیستم داره زنگ میزنه. خب نکنید دیگه این کارا رو دیگه. اسمس بعدی. خب این خانوم راست میگه، خلاص میگه دیگه، همه دنبال سهم هستند و مردم ایران هم به پشمشون هم نیست و مردم ایران هم به پشمشون هم نیست و شما آقا نوید سعی کنید یکم بیطرف باشید و کم دفاع کنید. بیا دیگه، یعنی طرف تمام حرفای منو که من میزنم، تمام چیزایی که میگه آقا من طرفداری دارم میکنم، پس چرا میایی روی این خط و این خط رو میخواین این کارو بکنید که یه به طرف این شکلی بنویسه؟ فهمش اینه که من دارم طرفداری میکنم از اون یکی ها. تموم شده رفت. جمهوری اسلامیش اونجوری داره مینویسه، شنوندش داره اینجوری مینویسه. نمیفهمه آقا، نمیفهمه. وقتی من میگم نکنید این کارا رو روی خط، نمیفهمه. وقتی من میگم جمهوری اسلامی میاد سود میبره، نمیفهمه. وقتی من میگم که بابا جون اگه اون کار داره اون کارو میکنه، شما برو کار خودتو انجام بده، نمیفهمه. یکی دوتا هم نیستن ها. خیلی خوب، بعد دوباره شما بیا بگو رفتن بعد چی چلو کباب خوردن، شما یکی بیاد بگه رفتن آبجو خوردن، این بگه من با پلاکارد فلان اومدم به من گفتن اخ اخ، اون بگه بهمتون آب دست بردارین دیگه. بعد شما با جون این وقت من گذاشتم، این رادیو متعلق به این کار، برای این کارا نیست. مخ اختلافات شخصیتون رو برین با خودتون حل بکنید، اختلافات نمیدونم لایوتون رو برین با خودتون حل بکنید، برید تو خودتون حل کنید، نکنید این کارا رو. 47 سال این کارا رو کردید، 47 سال این حکومت سر جاش مونده، نکنید این کارا رو. متوجه نیستید چون نمیتونید بفهمید. اگر که یک ذره از این دایره بسته خودتون بیاین بیرون و دشمنتون رو بشناسید، میفهمی به جای اینکه صبح تا شبمو بذارم که آرشامو خانوم فریا و نمیدونم آقای صابر و آقای فلانو بکوبم، جمهوری اسلامی رو بکوبم، به نتیجه میرسم. یکی میکائیل میکوبه، یکی بابک میکوبه، بابکو میکوبه، یکی خانم فریا رو میکوبه، یکی آقای آشامو میکوبه، یکی نه من فلان میکوبه. بابا دست بردارین از این کاراتون دیگه، خسته نشدین؟ واقعا خسته نشدین؟ به خدا باید بیکار باشین که این کارا رو بکنین. دلسوزی برای مملکت، دلسوزی برای اون مردم، دلسوزی برای اون آدما اینجوری نیست. دلسوزی این شکلی نیست. این خالی کردن مشکلات شخصیتونه روی خطوط رادیویی و لایف های مختلف. لایف ها هم که همه بیننده میخوان دیگه. حالا اگه بشه 10,000 تا چه بهتر، 100,000 تا خیلی عالی تر، 500,000 تا دیگه محشر. این شد دلسوزی برای مردم ایران. این شد دلسوزی برای خانواده های شهدا. این شد دلسوزی برای آزادی ایران. خانوم 50,000 کرون داده بره شاه ببینه. خب بره ببین. پول رو که ندادن به شاهه که. اگر هم کسی پول گرفته نه، من بگه آقا رضا پهلوی شاهزاده جان قربونت برم، این 50,000 تا رو ایشون داده، این میشه 5,000 دلار ما گذاشتیم تو پاکت تقدیم تو، یه سلامی به این خانوم بکنی. واقعا شما اینجوری فکر میکنی؟ واقعا فکر میکنید که یه همچین آدمی که از اون طرف جمهوری اسلامی میگه نمیدونم چندین میلیارد دلار پول ما رو خورده، میاد 500 دلار از یکی بگیری که بیان باهاش حرف بزنن؟ خیلی یه ذره برین یقه اونی که گرفته اونی که داده رو بگیریم، بهش میگه خانم شما 5,000 کرون از کجا آوردی که رفتی دادی شاه ببینی، به جایی که بیاین روی این هر روی خط یا خطای دیگه. فقط هم روی خط نیست، 100 تا خط دیگه هم هست، من 100 تا گزارش دیگه هم دارم. فکر می‌کنی این حرفا رو من قبلا نشنیده بودم؟ یعنی چندش آوره به معنای واقعی کلمه، چندش آوره که اونا رفتن چلو کباب خوردن، بعد یکی بنویسه آقا نوید شما از بی طرف باشید، چشم کم دفاع بکنید. بله چشم کم دفاع میکنم. آقا لایف هست امشب، برو تو لایف بگو نوید لابی ایناسا، نوید از اینا حتما یه پولی گرفته ازشون تشکر بکنه، حتما چلو کباب رفتن خوردن برای نویدم یکی فرستادن استودیو، نیاید نره حتما این کارا رو بکنه. خوبه، خانواده شهدا در ایران خوشحال میشن، حکومت از بین میره. واقعا یعنی من با خودم فکر میکنم اونایی که واقعا دارن مبارزه میکنن کجان، این وریا کجان، اونی که جونش و زندگیش رو گذاشته چه تو غربت چه داخل ایران داره فداکاری میکنه، عمر و زندگیش رو گذاشته، اونا کجان، اینا کجان. بریم بابا بریم، بخش نیازمندی ها در راهه، دیگه این صحبت ها رو هم میذاریم کنار. با عرض پوزش از همه خانواده شهدا، با عرض پوزش از شاهزاده رضا پهلوی، با عرض پوزش از تمامی کسانی که در راه وطن چه جان دادن، چه جانش عزیزانشون گرفته شده، چه در راه فداکاری هستن، از همه تون معذرت میخوام به خاطر این چیزایی که شنیدید. از همه تون معذرت خواهیم کن.
6: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.
7: It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی atlagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: غناتی تو منگل کشی رانا، تی قصا و خرمر کشی رانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 07-90-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
7: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
8: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
10: دوستان عزیز شنونده، سریعاً بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43. 23-98 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
11: آقا نوید، من یه اتاق به صورت همخانه در منطقه اوپلانوسپی برای اجاره می‌خواستم بذارم.
10: یه اتاق همخانه در اوپلانوسپی. شماره تلفن تماستون قربون؟
11: 06-21-76-21-65-765-65-765.
10: بعد از ظهر خوبی داشته باشید قربان شما. 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش میتونیم در خدمت شما باشیم. بله، اینم از این. چقدر حرف داشتیم بزنیم، چه خبرهایی داشتیم. حیف، حالا وقت زیاده، درستش میکنم همه رو امیدوارم که بشه اخبارم کوتاش بکنم و بعد صحبت کنیم. ببینیم حالا چطوری پیش میره. هفته هفته انتخابات روز یک شنبه 13 هفته ای که در پیش رو داریم دیگه باید پای صندوق های رأی رفت. حالا ببینیم. 23-98 درود بر شما.
12: الو
10: بفرمایی.
12: الو
10: 98-38-43 بفرمایید.
13: درود بر شما آقا نبید. خسته نبید.
10: قربان شما، مرسی. چه کمک کرد از من؟
13: یه گربه 6 دارم برای فروش.
10: گربه 6 برای فروش. بله. تلفن تماستون
13: 070-481-88-49
10: قربان، موفق و پیروز باشید.
13: سلامت باشید.
10: خواهش میکنم. خدا نگهدار. 2398 مشکل از تلفن ما نیست. 98-38-43 درود بر شما.
14: سلام قربان.
10: خواهش میکنم جانم، بفرمایید.
14: یک دستگاه کیا سید کمبی 2015 سفید دیزل 18500 تا کار کرد.
10: بله.
14: نی بیسیکلت بفروشم.
10: تلفن تماس قربان
14: 0700-656-0
10: قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
12: با درود به شما آقا نوید بزرگوار، خستم نباشید.
10: قربان شما، سپاسگزارم.
12: با عرض پوزش چند ثانیه پیش تماس گرفتم، صحبت نتونستم بکنم و قطع شد.
10: نه بعض وقت تو اینجوری پیش میاد، هیچ مشکلی نیست.
12: دنبال خونه هستیم آقا نوید، خانواده 3 هستیم دنبال یه خونه محبت.
10: خانواده 3 جاش فرقی نمیکنه.
12: ممنون میشم، همین سمت سنان اوکلند وسبی، حالا هر جای دیگه امکانش بود.
10: خب تلفن تماس
12: 0799-313-95-11
10: موفق و پیروز باشید.
12: محبت کردید.
10: خواهش میکنم. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
15: درود بر شما آقا نبید.
10: خواهش میکنم. قربانشون.
15: من جویای کار هستم در زمینه الدره و آشپزی با تجربه کاری.
10: آشپزی و الدره بوین الدره امسوری. خیلی خوب. تلفن تماس
15: 070-49-86-283-283.
10: بسیار نیکو خانم، بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
15: متشکرم.
10: قربان شما. خدا نگهدارتون. 23-98 درود بر شما.
16: الو سلام
10: جانم، بفهمید.
16: معذرت میخوام، فقط یه سوال دارم.
10: بفهمید.
16: از یه جلسه صحبت کردن روز چهارشنبه در مورد
10: جلسه چی؟
16: اینو دقیقا من صبح تو اخبار دیروز شنیدم.
10: آهان اجازه بدین.
16: در این جای روز 9 یعنی چهارشنبه یه جلسه خواهد شد که موزیک هم هست و پیانست هست و اینا.
10: آهان اجازه بدید من یک لحظه، اجازه بدید من اینجا یه چیزی یادداشت کرده بودم ولی شنبه بود قربان، تموم شده رفته. همین شنبه ای که پشت سر گذاشتیم بود.
16: من چهارشنبه شنیدم.
10: نه شنبه بود، همین شنبه ای که پشت سر گذاشتیم. اون برنامه بزرد. که صبح شنیدید تکرار برنامه روز جمعه بوده.
16: بزرد.
10: خواهش میکنم. محبت کردین، تماس گرفتین.
16: بزرد.
10: خواهش میکنم. خدا نگهت. 98-38-43 بفرمایید. وقت شما هم بخیر قربان.
17: من تلفن این آقایی که گربه داشتم برای فروش
10: 070-480-88-49 قربان شما، موفق و پیروز باشید. 2398 درود بر شما. بفرمایید لطفا. الو دوست عزیز. خب یکی از شنوندگانمون هم زنگ زدن گفتن که دو تا شماره وقتی زنگ میزنم اشغال میزنه یا وصل نمیشه. من تا اینجا که فهمیدم این تلفن ها چون سیم کورتی شدن اینجوریه که مثل که وقتی که اشغال باشه مثل که زنگ نمیخوره یا میره رو اسفراره. 2398 اول زنگ زد، درود بر شما دوست عزیز. 98-38-43 بفرمایید.
18: الو سلام
10: جانم، بفرمایید. خواهش میکنم.
18: سلام نوید جان، خسته نباشید.
10: قربان شما، شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
18: من یه نیازمند دارم، اونم این هست که فقط خدا صبرت بده، همین.
10: من نمیخوام. نه بابا دارم، وقتی گوینده یه برنامه میشه که 20,000 تا شنونده داره قاعدتاً باید یه مقداری صبر و حوصله‌اش بیشتر
18: باشه. بله البته خب شنونده هم باید یه مقداری رعایت بکنن. حالا خدا صبر.
10: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما. همیشه در این راه کسی که قدم میذاره اولین شرطش اینه که صبر و حوصله داشته باشه. دوم اینه که باید به خودش قول بده که هیچ وقت فکر نکنه که من از اون شنونده بهترم. سوم رعایت قوانینه. اینها چیزایی هستش که بسیار بسیار بسیار مهمه. 2398 درود بر شما. 2398
19: سلام، خسته
10: نباشید. شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
19: آقا نوید ببخشید، من خیلی نگاه میکنم برای این پیام های با چیز انونس هایی که عزیزان میذارن ولی پیدا نمی کنم. یعنی شما اینو نمیذارید تو وبسایت
10: ما؟ فقط آرشیو صدایی داریم که بعد از این که به سایت همسفر رادیو نقطه اس ای میرید سمت چپ صفحه نوشته آرشیو برنامه، اونجا رو میزنید، تاریخ روز رو انتخاب میکنید، 3 ساعت که بکشیدش بیاد جلو، صاف میاد سر نیازمندی ها. وگرنه آرشیو جداگونه ای نداریم. نه
19: یعنی اونجا من میتونم تا چند وقت میمونه؟ مثلا فردا یهو میتونم نگاه کنم؟
10: 100% الان من 10 سال گذشته رو میدونم که هست.
19: آها، من هرچی میگردم پیدا نمیکنم.
10: شما با بذارین، من حالا که شما دارین میگین من یک لحظه خودم سرین با شما به سایت همسفر رادیو نقطه اس میری
19: تو یوتیوب نگاه میکنم.
10: آها نه نه نه نه نه نه نه نه، ما آرشیو تصویری نداریم، ما فقط آرشیو صداییمون هست که اونم در سایت همسفر رادیو نقطه اس ای هست.
19: خیلی ممنون. بس برم اونجا توی خود وبسایت تو گوگل نگاه کنم، اونجا منظورتون دیدم.
10: بله، از طریق گوگل میتونید به همسفر رادیو نقطه اس ای برید، سمت چپ صفحه رو اگه بزنید میبینید که چیز هستش، نوشته آرشیو صدای رادیو،
19: سمت چپ.
10: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
19: خدا بهتون
10: قربان شما، موفق و پیروز باشید. 98-38-43 در خدمت شما عزیزان است. بیست و سه نود و هشت درود بر شما، بفرمایید.
20: نوید جان درود بر شما.
10: قربان شما، درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
20: نوید گرامی، تماس گرفتم بابت برنامه خوبتون، سپاسگزاری کنم. تلارستانی که دوستان تماس گرفتن و همکاری کردین بابت تلارستانی در مورد همایش دادخواهی یا همین سمینار معرفی کتاب هرگز نخواهیم بخشید.
10: بله اوکی.
20: که در سولنتونا برگزار شد، گفتم تماس بگیرم.
10: در سولنتونا برگزار شد؟
20: در سومیبری.
10: در سومیبری بود. بله بله بله
20: بله بله، در سومیبری بود. دوستان سپاسگزاری ویژه کردن از شما و تمامی هممیهنانی که تشریف آوردن، گفتم سپاسگزاری کنم.
10: خواهش میکنم، این خط آزاد هست برای عزیزانی که فعالیتی رو انجام میدونن، میتونن که روی خط بیان و اعلام بکنن. من وظیفه‌مو انجام دادم، منم سپاسگزارم از شما.
20: سپاس نوید گرامی، شما امید دیدارت.
10: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. ساعت چند؟ 11:11 هستش. حزب الله پر. بعد دیگه واسه تون بگم که حوسیا پر. من دلم برای این چی بود اسمش، رافی پور تو ایران هاتو پورت میکنه، میاد دستاشم میذاره دماغشم، هی میکشه این ور اون ور، معلومه جنس درست زده اومده. خلاصه میگفت ما تا اینا رو داریم حکومت سر جاست و همه چی سر جاش. خب حالا دیگه ندارین دیگه، یعنی چی؟ یعنی دیگه ندارین، یعنی دیگه سر جاش نیست. تو برنامه کوچه هم که شنیدید که طرف اومد گفت آقا به باد رفت، همه چی رفت. حالا تصاویری که از این بمباران ها اومده، یه بمب انداختن به فاصله نمیدونم 5 کیلومتر از هم زیر زمین این تونل ها که منفجر شدن، اصلا یک بساطی تو جنوب لبنان. حالا دیگه بعد شرط اول کنار اومدن ایران با آمریکا اینه که حزب الله و جنوب لبنان رو کاری نداشته باشی. یعنی ایران اومدی زدی نمیدونم لانچر زدی نمیدونم کشتی زدی جنوب لبنان رو کاری نداشته. احتمالا پولمولاشون اونجا از یه جوری گیر کرده. 23-98 درود بر شما.
3: درود فراوان آقای نوید آزادی.
10: قربان شما، سپاسگزارم از شما.
3: آقای نوید آزادی خیلی کوتاه سپاس از شما برای برنامه خوب و این همه که آگاهی میدی.
10: من سپاس
3: منتظر ساعت 5 به بعد برای بحث در راجب انتخابات هستم.
10: 100% 100%
3: منتظر این که بیام رو خط.
10: قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. بله این هفته حالا من نمیدونم، من با ایشون چی صحبت نکرده بودم که بخوام صحبت کنم، ولی اصلا میخواستم که یه وقتی رو جداگونه یه نیم ساعتی رو در روز داشته باشیم نظرات شما رو بشنویم. من امروز رفته بودم موامو کوتاه کنم، یه آقای هستن، اصلا نکاری هم نداریم که کجایی هستن، از چه کشوری اومدن، چه پیشینه‌ای دارن، داشتیم صحبت میکردیم. گفت شما به کی رأی میدی؟ گفتم من مثلا به فلان حزب. معمولا این سوالا رو کسی از کسی نمیکنه، ولی خب ایشون سوال کرد. گفتم شما چی؟ گفت نمیخوام بگم. گفتم خب این نمیخوای بگی بچه سوال میکنی، خندش گرفت. گفتم من میخوام برم به حزب چپ رای بدم. گفتم خب خودمونی چوش کاری داره، برای عقیدت نظرت. گفت نه، به خاطر دهنکجی کردن به دو تا حزب بزرگ این مملکت من میخوام برم به اینا رای بدم. حالا اجازه بدین این آخرین فکرم، نه هنوز یه چند تا دیگه. جانم درود بر شما، بفرمایید.
21: درود نری جان، هنوز برقراره؟
10: هنوز برقراره، خیالت راحت باشه جانم عزیزم. بفرمایید.
21: من عذرخواهی میکنم، یکی از دوستان من توی استکهلم دنبال کار میگرده، نیاز مبرم به کار دارن ایشون.
10: جویای کار هستن، تخصص خاصی دارن یا فرقی نمیکنه هر چیزی؟
21: نه فرقی نمیکنه، فعلا الان درگیرن که یه کار خوبی پیدا کنه. حالا هر کاری باشه.
10: قربان شما، تلفن تماستون لطفا.
21: بله 073 491 1912
10: 0723-491-1912. قربان موفق و پیروز باشید.
21: قربان شما، خدا نگهدار.
10: خدا نگهدارتون. ما یک دقیقه دیگه هم بخش نیازمندی ها رو میتونیم داشته باشیم. آره بعد بهش گفتم حالا چی شد که میخوای مخالفت بکنی با دو تا حزب بزرگ کشور؟ نپرسیدم کدوم هست. گفت برای این که میخوام وظیفه رأی دادنم رو انجام بدم، ولی دوست دارم این دفعه به حزب چپ رأی بدم. گفتم خیلی خوب. گفت به خاطر اینکه اینا کاری نمیتونن بکنن، یعنی نه تو دولتی راشون میدن نه تاثیرگذار هستن، ولی من وظیفه شهروندی رو میخوام انجام بدم. گفتم خب اینم یه جور استدلاله دیگه، اینم یه مدل استدلاله که این دوست ما

0: از اینکه از خانم نوشی دادگستر سوال کردن که بابا اینا همینجوری ادامه داره. البته روز قبلش گفته بود من اطمینان دارم که دیگه همه چی درست شده، ولی خب مثل که نشده دیگه. 2398 به عنوان آخرین شنونده در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
1: درود بر شما نبی جان، حال شما خوبه؟
0: قربان شما، مرسی عزیزم.
1: قربان شما نبی جان، من می‌خواستم ببینم کسی از دوستان از این لگوهای دوپلو مال بچهای 3 تا 5 ساله
0: لگو بزرگا،
1: خیلی بزرگ هم نیست ولی خیلی ریز هم نیست.
0: آره دقیقاً، که بچه‌ها نتونن تو دهنشون
1: بزنن. اسمش آره مثلا یه چند کیلو باشه، 15 کیلو نه من اینجوری، حالا هر چقدر بیشتر از 4 5 کیلو داشته باشه با قیمت مناسب من حاضرم بخرم. ممنون.
0: خب تلفن تماستون
1: 0700
0: 25
1: 39
0: 24 0700 25 39 24. شما این 10 15 کیلو که گفتیم که میدونین خیلی زیاده، یعنی میشه آره مثلا 7 8 تا کارتون.
1: آره میدونم خیلی زیاده،
0: خدا به دادت برسه وقتی میخوای جمعش کنی بچه بازی کن.
1: الان 2 کیلوشا داریم جمع کردنش
0: مکافاته. آخه در اصل موفق و پیروز باشی.
1: ممنونم،
0: قربان شما، خدا نگهدار. 0700 25 39 24 شماره تلفن این عزیزمون بود. برای اینکه از اون طرف ساعت 5 زودتر بتونیم که چیز بکنیم، اگه اجازه بدید بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم و سریعا بریم اخبار رو بگیریم که زودتر از ساعت 5، یعنی ساعت 5 بتونیم که روی خط با هم دیگه کمی صحبت بکنیم. باور کنین شاید 20 تا خبر بسیار مهم دارم و صحبت مسائل انتخاباتی و اینا باید بکنیم، اینا همه رو با هم دیگه بتونیم یه مروری داشته.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
3: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
4: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
3: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: آدرس اینترنتی www.asli.se.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: غناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسه آخر مره کشه ایرانا.
7: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها،

0: ویز لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس واسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. هرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک گل گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیفرون یه حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دل

0: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
0: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یربا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید: svova.se/tensta.

0: بینندگان عزیز سلام، خیلی خوش آمدید به بخش خبری ساعت 4 عصر تهران با من منصوره حسینی یگانه. نخست سرخط خبر. پاسخ مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرنگار ایران اینترنشنال در نشست شورای حکام. رافائل گروسی هشدار داد تهران هیچ راه حلی جز تعامل با آژانس ندارد.
1: بنزین رو دارید گرون میکنید، بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه های 1500 تومان و 3000 تومان نمیزنیم.
0: افزایش نرخ سوم بنزین به لیتری 10000 تومان با تشدید بحران کمبود سوخت در ایران. معاون وزیر نفت میگوید پس از اعلام گران شدن بنزین جایگاه ها خلوت شده. طرح امنیتی حسین طائب برای حزب مخالفان مشتبه خامنه ای. نهادهای امنیتی با افزایش نیروی سرکوب در اماکن عمومی در پی شناسایی و خنثی‌سازی هر گونه اعتراض علیه حکومت هستند.
2: نه ایران ما رو گردن میگیره، نه پاکستان میذاره بار اونو خالی کنه. بالاخره یکی باید به فریاد ما برسه که
0: بلا تکلیفی و توقف بلند مدت رانندگان خودروهای سنگین در مرزهای پاکستان. یک مقام صنفی از کاهش مبادلات تجاری با پاکستان به دلیل مشکلات مرزی خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، روایت رنج خانواده‌های سوگوار و دادخواه جاوید نامان انقلاب ملی. پدر امیر محمد کریمی و نامزد ابوالفضل سلیمانی علموتی به زندگی خود پایان دادند. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز شد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس اعلام کرد هیچ پیشرفتی در روابط تهران و آژانس حاصل نشده. او تایید کرده که آژانس از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بی اطلاع است. قرار است در این نشست آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه تهران تهیه کنند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال گفت تهران هیچ راه حلی جز تعامل با آژانس ندارد. او افزود اینکه مقامات ایران میگویند تا به دست آمدن توافقی بزرگتر با آمریکا با آژانس همکاری نخواهند کرد پذیرفتنی نیست. گروسی تاکید کرد اطلاعات تازه‌ای درباره وضعیت مواد هسته‌ای ایران دریافت نکرده و آژانس برای راستی آزمایی میدانی به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی ندارد.
3: همطور که در گزارش من اومده هیچ تعاملی وجود نداره، هیچ اطلاعاتی در کار نیست و به ما گفتن که اونها نمیخوان با ما همکاری کنن تا زمانی که یک توافقی در عرصه گسترده تر مذاکرات سیاسی که دارن حاصل بشه. بنابراین الان ما چیز زیادی نداریم برای گفتن. طبیعتا ما این منطقه رو نمیپذیریم. ایران البته که همچنان یک کشور عضو MPT است و در این راستا بنابراین تعهداتی دارن که ناپدید نمیشن. این تعهدات برای اینکه به جد حرکت کنیم نیاز داریم به راه حل دیپلماتیک که این برای ما ثبات رو فراهم خواهد کرد، مسائل رو قابل پیش بینی خواهد کرد و اون شرایط عادی رو که ایران مدت‌ها خواستارش بوده به اونها خواهد داد. بدون تعامل با آژانس وضعیت ایران عادی نخواهد شد، برای اینکه هیچ ضمانت باور کردنی برای جامعه جهانی وجود نخواهد داشت که نشون بده اتفاق بعدی در ایران نمیفته. تنها امکان برای اونها برای رسیدن به این پیامد تعامل با آژانس و امیدوارم که این اتفاق بیفته. من اینو دارم تکرار میکنم، امیدوارم که به ما گوش بدن.
0: با هم به محل برگزاری نشست در وین بریم و همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. خب آقای گروسی امروز هم در کنفرانس خبری باز از عدم همکاری تهران با آژانس گفت. مهمترین نکاتی که اتفاقا در گفتگو با خودت و بهش اشاره کرد چه چیزهایی بود؟
4: در واقع آقای گروسی باز هم یک موضوع دیگر رو هم تکرار کرد و اون هم دیپلماسی بود برای اینکه مسئله هسته‌ای ایران و این کلاف در هم پیچیده‌ای که جمهوری اسلامی سالهاست داره هی اون رو پیچیده تر میکنه رو بازش بکنیم رو گفت مذاکره و گفتگو هستش و همکاری البته با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. گفت تنها راه حل موضوع و راه گشا گفتگو با آژانس هستش و اگر جمهوری اسلامی این کارو بکنه هیچ اتفاق دیگه‌ای نخواهد افتاد. این رو در واقع باید بگم پاسخ آقای گروسی به اون بخش از سوال من بود که درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پرسیدم که چند وقتی هستش که میگه میخوام کوه کلنگزار رو بمباران بکنیم و آقای گروسی میگه که من نمیخوام درباره اظهارات دیگران حرف بزنم اما اگر بخواد تنها گشایشی اتفاق بیفته و راه حل اینه که در واقع و راه حلی که میتونه ما را نجات بده و درسی که جمهوری اسلامی میتونه بگیره این هستش که بیاد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه. و خب در ادامه هم آقای گروسی دیدیم که در صحبت‌هاش هم بود و الان پخش شد آقای گروسی میگه جمهوری اسلامی نمیخواد همکاری بکنه و به نوعی در بخش‌های دیگر صحبت‌هاش هم میگفت که جمهوری اسلامی داره تفره میره از همکاری کردن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. مثال هم آورد، مثلا گفتش که در قاهره هم که ما با هم توافق کردیم قرار بود یه سری از اطلاعات رو برای ما ارسال بکنن به نظر من درباره همین تاسیساتی که بمباران شدن، حالا این که مثلا چه اتفاقی افتاده. آقای گروسی میگفت خب قرار بود به ما بگن که این غیر قابل نفوذ هست، اصلا میشه کاری کرد نمیشه کاری کرد، یه سری اطلاعات کلی رو هم که قرار بوده به آژانس بدن رو هم ندادن و امروز بود که آقای گروسی گفت این راهگشا نیست و باید که جمهوری اسلامی اقدامات دیگری رو شروع بکنه. و در خصوص اینکه حالا یک بحثی هم شد درباره سوریه که خیلی مهم بود، برها سوریه یا همکاری کردن، آقای گروسی میگفت حتی خود این دولت جدید هم نمیدونست که در سوریه چه مواد هسته‌ای هست، اطلاعات آژانس به اون میده و با کمک آژانس میرن و این مواد هسته‌ای و تأسیساتی که در زمان رژیم بشار اسد بود رو پیدا میکنن. آقای گروسی میگه این همکاری دولت احمد الشرم میتونه الهام بخش باشه برای جمهوری اسلامی و به هر حال امروز آژانس اعلام میکنه که موضوع سوریه پایان یافته هستش و میگفت اگر این کار رو مقامات جمهوری اسلامی انجام بدن میتونه که راهگشا باشه.
0: مسئله دیگه ای که خوبه با هم دیگه صحبت بکنیم این هستش که کشورهای غربی هم گفتن که قراره یک قصدنامه رو علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه بکنن. جزئیات این ماجرا چی هست؟
4: واقعیت اینه که در حدود چند سالی هست که خب آقای گروسی مدام با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو کرده، رفته ایران، برگشته، گفتن همکاری میکنیم، بعد همکاری نکردن، بعد یه بیانیه نوشتن، بیانیه رو اجرا نکردن، تا اینکه خب در همین راستا در دو سال گذشته سه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در همین شورای حکام تصویب شد و حالا این بار چون دیدن که نمیتونن به هیچ نوع از جمهوری اسلامی همکاری رو طلب بکنن، این قطعنامه‌ای که دارن ارائه میکنن آلمان، فرانسه، بریتانیا به همراه ایالات متحده این بار میخوان ارجاع بدن به شورای امنیت سازمان ملل. دیپلمات‌ها میگن که دارن روی پیشنویس صحبت میکنن، در یکی دو روز آینده تکلیفش حتی اکثر تا پنج شنبه، شاید هم زودتر مشخص خواهد شد و اگر تصویب بشه که تصویب به نظر میاد بشه میره به شورای امنیت و در اونجا پنج عضو دائم به همراه 10 عضو غیر دائم تصمیم گیری خواهند کرد که درباره ایران چه اتفاقی بوده. شاید روسیه و چین این بار همکاری بکنن، شاید رأی ممتنع بدن، شاید هم نه واقعا مخالفت بکنن، اون موقع روند دیگه‌ای رو کشورها پیگیری خواهند کرد، از جمله ایالات متحده که دیدیم هر وقت اتفاقی میفته و نتونن که یه اجماع در شورای امنیت باشه خودش به صورت مستقل عمل میکنه.
0: ممنون هستم از گزارش همکارم احمد صمدی این بار از وین. بر اساس اعلام مقامات دولت پزشکیان نرخ بنزین ارائه شده با کارت جایگاه از روز سه‌شنبه به لیتری 10,000 تومان افزایش پیدا میکنه. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته سهمیه ماهانه 60 لیتر بنزین با نرخ 1500 تومان و سهمیه 50 لیتری با نرخ 3000 تومان بدون تغییر باقی میماند. محمد صادق عظیمی فر معاون وزیر نفت هم گفته با وجود افزایش نرخ سوم بنزین مشکلی برای تاکسی های اینترنتی ایجاد نمی شود. در همین رابطه سخنان مدیر شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی مبنی بر خلوت شدن جایگاه‌های سوخت بعد از اعلام گران شدن بنزین بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته.
5: الان صفا خلوت بود. این نشون میده که مردم ما مردم فهیمی هم واقعا، یعنی من عرض کردم به هر حال کار ما کامل نیست. قطعا به کاری که داره تو دولت صورت میگیره نقد وارده، به همین تصمیمات ممکنه هزاران نقد وارد باشه، ولی حقیقت اینه که مردم با فهم بالا و صبوری خودشون در برهه‌های مختلف همراهی کردن، چون ضرورت بعضی تصمیمات رو بعضا درک کردن و دیدن.
0: در همین حال موضوع محدودیت تعداد کارت‌های جایگاه و میزان عرضه سوخت، نگرانی‌ها از نحوه دسترسی به بنزین مازاد در سهمیه‌های یارانه‌ای را افزایش داده. روزنامه جامعه جمع نوشته بنزین آزاد وجود دارد، اما کارت سوخت جایگاه گاهی فقط در برابر پول تحویل داده می شود. در این مسأله آمده در برخی جایگاه ها برای تحویل کارت آزاد به ازای هر لیتر 5 تا 10 هزار تومان اضافه دریافت کرده یا متقاضی را به خرید مکمل مجبور می کنند. روزنامه خراسان هم از ادامه صف‌های چند کیلومتری بنزین در مشهد با وجود آغاز طرح فعالیت شبانه روزی 15 جایگاه عرضه سوخت آزاد خبر داده. بر اساس این گزارش در برخی جایگاه‌ها کارت اضطراری فعال شده، اما صف‌های طولانی همچنان ادامه دارد و بعضی رانندگان ساعت‌ها در انتظار سوختگیری هستند. در همین مورد مخاطبان ایران اینترنشنال با اشاره به ادامه کمبود بنزین از تصمیم دولت برای افزایش نرخ بنزین انتقاد کردند. برخی از این روایت ها رو با هم بشنویم. این صداها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
6: 12 لیتر بنزین زدم، بنزین زدم، نیم لیتر بنزین دادم، کم
1: بنزین رو دارید گرون میکنید، بعد منت میذارید سر مردم که ما دست به سهمیه‌های 1500 تومان 3000 تومان نمیزنیم، در صورتی که شما به بهونه کمبود بنزین سهمیه‌ها رو کم کردی که بنزین رو گرون نکنی. حالا هم سهمیه‌ها رو کم کردی، هم بنزین رو میخوای گرون بکنی. الان که بنزین شده 5000 تومان، روغن عوض میکنیم میشه حداقل 3 میلیون تومان. فردا که بنزین گرون بکنید مردم اعتراض بکنن، میگید اینا اغتشاشگرن، عامل موساد اسرائیلن. خب بابا خودتون نمیذارید مردم آروم باشن با این کارهایی که با مردم میکنی. تو کوبا قفله، تو کره شمالی قفله، بابا تو مکر و حیله و دشمنی با مردم دست شیطون از پشت بستیم. یک سال نشه تو این 40 سال ما بدون استرس بگذرونیم، یا بنزین بوده یا گرونی بوده یا تقلب تو انتخابات بوده یا حجاب بوده یا نمیدونم جنگ بوده تحریم بوده، هر روز هم که تورم داریم. بابا جوانیمون به باد رفت، خدا وکیلی دست از سرمون برداریم.
0: بهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید دریافت 10 هزار تومان برای استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها میتواند در عمل هزینه سوختگیری را برای بخشی از شهروندان افزایش دهد.
7: بالاخره بعد مدت‌ها تایید و تکذیب، همونطوری که انتظار می‌رفت، نرخ 10 هزار تومان برای استفاده از کارت جایگاه اعلام شد. ببینید، هدف از این کار صرفاً و صرفاً تأمین بخشی از هزینه‌های دولت که خب این روزها وضع مالیش خراب شده. حالا این اهداف دیگه‌ای که اعلام میشه مثل کاهش مصرف و حل ناترازی و اینها، میشه گفت اینا بهانه بیش نیستن و تجربه هم نشون داده که تغییرات قیمتی اخیر خیلی نتونسته مصرف رو کاهش بده. این تصمیمی که الان گرفته شده عملا هزینه سوخت اکثر خودروها رو بالا میبره. چرا؟ چون بیشتر افرادی که از خودروشون استفاده روزمره دارن، بجز اون سهمیه عادی، مجبورن از کارت جایگاه هم استفاده بکنن. اما خب دولت اومده یه رندی کرده، با زرنگین عنوان نرخ کارت جایگاه رو سعی کرده ماهیت اصلی این تصمیم عنوان بکنه و پوشش بده یه جورایی و بگه که بنزین برای همه گرون نشده. اما خب مشخصه که تقریبا بیشتر سواری ها از این کارت جایگاه استفاده میکنن و این وضعیت طوریه که میشه گفت این در واقع یک امتیازی رو برای جایگاه ها ایجاد کرده که بخوان این کارت رو در اختیار افراد قرار بدن.
0: به گزارش شبکه تلویزیونی الهوره، حسین طائب فرمانده جدید بسیج اجرای یک طرح امنیتی را با هدف حذف رقبای مشتبه خامنه‌ای در داخل حاکمیت و جلوگیری از شکل‌گیری هر گونه اعتراض داخلی آغاز کرده. و بر اساس این گزارش طایب دستور داده نیروهای بیشتری در بازارها، بیمارستانها، دانشگاهها و دیگر اماکن عمومی مستقر شوند تا با گسترش نظارت بر شهروندان تحرکات اعتراضی را بیش از فراگیر شدن شناسایی و مهار کنند. همراه شدیم با تروسک صادقی همکارم از پاریس که این گزارش رو میدونم بیشتر پیگیری کرده. الحوره مشخصاً در رابطه با نقش فرمانده بسیج و برنامه هاش برای سرکوب مردم چه جزئیاتی رو منتشر کرده؟
8: ببینید این گزارش جالبیه. به هر حال این رسانه عربی داره برای مخاطبش توصیف میکنه که بسیج چی هستش و فرمانده جدیدش قراره چه برنامه‌هایی داشته باشه. به هر حال هر دو طرف رو اینطور توصیف میکنه از همون اول گزارش که اینها بخشی از ساختار سرکوب نظام جمهوری اسلامی هستند. در ادامه گفته که حسین طایب با این مسئولیتی که در حال حاضر دریافت کرده، اجرای یک نظام امنیتی رو عملاً در داخل ایران آغاز کرده. میگه که یکی از اصلی ترین برنامه هاش این هستش که مخالفان یا رقبای در واقع رهبر جدید جمهوری اسلامی در داخل خود نظام در حاکمیت رو، یعنی مشتبه خامنه‌ای رو، رقبای اون رو حذف بکنه. در بخش بعدیش بیشتر تمرکز کرده روی این که هدف اونها این هستش که گسترش بدند نیروی بسیج رو در بین خود مردم و البته از همین نیرو هم استفاده بکنن برای این که جلوگیری بکنن از هر گونه اعتراضاتی که اگر در روزهای آینده، در ماهای آینده در بین مردم شکل بگیره. اون در ادامه گزارشش رو اینطوری توصیف کرده از محورهای مختلف. برای مثال گفته که اون در نخستین هفته های آغاز به کارش شروع کرده به اینکه یک بازچینی بکنه در ساختار امنیتی نظام. بعد گفته که اون به هر حال به نوعی الان میخواد تضمین بکنه امنیت نظام جمهوری اسلامی رو، خصوصا در داخل خود کشور. گفته که اون مشخصا به فرماندهان بسیج دستور داده، حالا در جلساتی که بودن، تعداد نیروهاشون رو در اماکنی مثل مدارس، مثل دانشگاه ها، مثل بیمارستان ها، ادارات خدماتی، در جاهای دیگری مثل نانوایی ها یا در پمپ بنزین ها افزایش بدن، چون بر این باور هستن اونجا میتونه کانون اعتراضات مردم باشه و از همون اول از اونجا اگر اعتراضات شکل بگیره خونسا بکنن. در ادامه گفته که خب در حال حاضر سازمان بسیج و خود حسین طایب دارن تلاش میکنن از گرسنگی مردم، از شرایط معیشتی اونها به عنوان یک کارت فشار یا تهدید علیه خود مردم استفاده بکنن. حتی این رو هم میگه در جلساتی طایب از دیگر نهادهای بسیج خواسته که برن بررسی بکنند کارنامه فرماندهان دیگر بسیجی رو که در اعتراضات اخیر اونها حاضر نشدند شرکت بکنند در سرکوب مردم، و گفته که اونها رو باید مجازات بکنید. در نهایت میخوام بگم که نتیجه گیری این گزارش این هستش که حسین طایب و بسیج الان برنامه جدیدشون این هستش که هم نفوذ مشتبه خامنه‌ای رو در داخل حاکمیت تثبیت بکنن و همین که جلوگیری بکنن از هر اعتراضاتی در داخل ایران علیه این نظام. در واقع
0: ممنون هستم از توضیحات از همکارم تروسک صادقی از پاریس. با ما بود حسین طایب، رئیس بسیج. گفت مذاکره ذاتاً نه خوب است و نه بد، بلکه آنچه به مذاکره معنا می‌دهد نتیجه نهایی آن است. او تأکید کرد مذاکره‌ای که به تثبیت حقوق ملت و جبهه مقاومت منجر شود قابل قبول است. رئیس سازمان بسیج با هشدار درباره اهداف کشورهای غربی گفت مذاکره به معنای پذیرش زیاده خواهی دشمن هیچ جایگاهی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارد. طایب همچنین با انتقاد از عملکرد طرف مقابل در توافق‌های گذشته افزود دشمن بدعهد است، به تعهدات خود عمل نکرده و نمی‌تواند از جمهوری اسلامی امتیاز بگیرد. در این لحظه همراه هستیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده برای بررسی بیشتر همین خبر. خب سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. این طرح امنیتی در این شرایط جنگی چه معنی داره؟
9: ببینید طایب فرد محذوف امنیتی در اواخر عمر خامنه‌ای پدر بود و الان انتخاب او به عنوان کسی که بازطراحی کنه نظام امنیتی کشور رو اولا نشون میده که چه کار سختی این حکومت در پیش داره در شرایط کنونی، برای اینکه طایب دشمنان بسیاری در دل خود ساختار اولا داره و یکی از دلایلی که او اساسا در اواخر دوره خامنه‌ای از نظام امنیتی کشور کلا کنار گذاشته شده بود همین مشکلاتی بود که بسیار از کارهای خدا تو خوش اومد و مسافرین که بسیار آدم ناکارآمدی هم بود در همون طراحی نظام امنیتیش. حالا حکومتی که باید الان کاملا آماده یک جنگ خارجی باشه، قرار یک سیستم طراحی کنه برای سرکوب مردم یک کشور. این در همه جنگ‌ها حکومت‌ها به دست مردمشون سلاح میدن برای اینکه از کشور مراقبت بکنن. این حکومت الان وحشت داره از اینکه سلاح به مردم برسه و وحشت داره از اینکه مردم بیان اعتراض کنن. در این شرایطی که حکومت زیر جنگ، زیر تحریم بودجه بسیار کمی در اختیار داره، زیر دلارهای نفعش رو از دست داده، باید یک بودجه کلان اختصاص بده برای بازطراحی هم نظام سیاسیش هم سیستم سرکوبش برای اینکه مراقبت بکنه از یک حکومت در حال سقوط. این دقیقاً نشون میده که اون دشمن اصلی این حکومت نه در آن سوی مرزها، که در داخل مرزها و در بیان مردم ایران است.
0: آقای قاضی زاده، اصولاً چنین طرح‌هایی میتونه تضمین کننده بقای حکومت باشه، به خصوص در این شرایطی که در حال حاضر درش هستیم؟
9: نه، حکومت‌های در چنین موقعیتی معمولاً فرصت بازطراحی پیدا نمی‌کنند. این کاری که طالب می‌خواد انجام بده، حکومت‌های از این دست اگر یک کامیابی هم دارن در تاریخ‌های خودشون، در دوره ثبات این کار رو انجام میدن، نه در دوره‌ای که هنوز رهبری کنونی حتی از پشت پرده در نیامده و کشور زیر یه جنگی قرار داره که اون جنگی داره رأس حکومت رو هم حتی هدف قرار میده. یعنی این ابزار لازم برای بازطراحی رو یک نداره، دو اینکه اصولا این حکومت هایی که چنین سیستم های طراحی میکنن و یه روزی علیه مردم استفاده میکنن، اینها در زمانی که اینها طراحی کردن همراهی مردم با خودشون داشتن. این نظام های سرکوب مستحکم و مقتدر در زمانی فرصت ساختنش رو پیدا میکنن که مردم با اونها همراهی میکنن. بعدها ممکنه که ما با بین اونها مردم اختلاف میفته و از اون سیستمی که حالا تثبیت شده مستحکم علیه مردم استفاده میکنن. در زمانی که حکومت جمهوری اسلامی در زیر جنگ خارجی و تحریم و اعتراض داخل در شرف سقوط هست و رهبریش کشته شده و نظام کنونی حتی در داخل خود ساختار نمیتونه سیستم تعبیه بکنه، اساسا زمان چنین چیز رو پیدا نمیکنه. دو، ابزار انسانی و اون ابزار مادی هم که احتیاج داره براش فراهم نمیشه. معمولا یعنی به طور تاریخی حکومت هایی در چنین موقعیتی اساسا شاید بخوان یک سیستم مخوف و سرکوبگر رو دوباره طراحی بکنن علیه مردم، اما هرگز زمان اون رو پیدا نمی‌کنند.
0: ممنون هستم از توضیحات همکارم علی حسین قاضی زاده در این بخش خبری کنار ما بود. یک عضو اتاق بازرگانی ایران و پاکستان میگوید حجم تجارت دو کشور در ماه‌های گذشته کاهش داشت. محمد علی نشاطی گفته مرز میرجاوه به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تجارت ایران و پاکستان حدود دو ماه است که به دلیل ناامنی در خاک پاکستان در عمل غیر فعال شده. او اضافه کرده مرز ریمدان در نزدیکی چابهار فعال است، اما ازدحام سنگین کامیون‌ها حمل و نقل و ترخیص کالا را به شدت کند کرده. مصطفی اکرامی‌نیا معاون سازمان راهداری هم میگوید کامیون‌ها در مرز ریمدان پاکستان گاهی تا 25 روز منتظر خروج می‌مانند. این مقام دولتی در مصاحبه با خبرگزاری تسلیم گفته محاصره بنادر جنوبی، فعالیت حداقلی مرز میرجاوه و انتقال بارهای افغانستان و آسیای میانه حجم بزرگی از ترانزیت را در ریمدان متمرکز کرده. او اضافه کرده ظرفیت محدود طرف پاکستان و اجبار به تخلیه و انتقال بار میان کامیون‌های دو کشور هم صف‌ها را طولانی تر کرده. در تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی در روزهای اخیر هم رانندگان خودروهای سنگین از بلا تکلیفی و توقف طولانی مدت در مرز زمینی پاکستان و ایران در شرایطی سخت و بدون امکانات اولیه بهداشتی خبر می‌دهند. تجارت گسترده
10: در رابطه با مرز
0: 25 ساله در اثر فشار ناشدارش های ما همکارم آرش آزرمی در استودیو با ما بود. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال نشان دهنده فشارهای روانی شدید بر خانواده های سوگوار و دادخواه جاویدنامان انقلاب ملی است. آیدا حیدری 25 ساله در اثر فشار ناشی از مرگ نامزدش جاویدنام ابوالفضل سلیمانی علموتی به زندگی خود پایان داد. به گفته خانواده مراسم ازدواج آنها قرار بود در همین ماه برگزار شود. ابوالفضل سلیمانی علموتی 27 ساله 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات زیبا شهر قزوین با شلیک ماموران جان خود را از دست داد. دانیال کریمی پدر امیر محمد کریمی از جان باختگان اعتراضات دی ماه 1404 در مرودشت روز 15 شهریور به زندگی خود پایان داد. امیر محمد کریمی فرزند 19 ساله او ورزشکار و عضو سابق تیم ملی نوجوانان تکواندوی ایران بود که 19 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مرودشت با اصابت گلوله کشته شد. کارشناسان توصیه می‌کنند در صورت مشاهده نشانه‌های افسردگی یا تمایل به خودکشی در فردی او را به گفتگو با پزشک متعهد و نهادهای حمایتی تشویق کنید. افرادی که در ایرکشی فکر می‌کنند می‌توانند با شماره 123 اورژانس اجتماعی تماس بگیرند. در این لحظه همراه هستیم با همکارم فرنوش فرجی که این اخبار رو دنبال میکنه. خب تصمیم نزدیکان برخی جاویدنامان به اینکه پایان خود خواسته بدن به زندگیشون 8 ماه پس از کشته شدن عزیزانشون، چه تصویری رو به ما داره میده از سرکوبی که صورت میگیره در ایران؟
11: منصوره، در ابتدا من به هر دو خانواده حیدری و کریمی تسلیت میگم که یکی از دیگر از اعضای خانوادهشون رو از دست دادن، اما این رو متذکر میشم که اگر کسی از خانواده های جاویدنامان یا هر کسی تصمیم به پایان دادن به زندگیش هستش، حتما به پزشک مراجعه کنه و یا اینکه با اطرافیانش در میون بذاره که چه مشکلی داره. بعد از مدت های طولانی، بعد از 8 ماه، ما اطلاعات جدیدی کسب کردیم در مورد اینکه خانواده‌ها تحت فشارهای روحی روانی بسیار شدیدی هستند، به این دلیل که بعد از این همه مدت همچنان نمیتونن سوگی رو که خودشون میخوان برگزار کنن، نتونستن در زمان خاکسپاری اونطور که میخوان پرسش‌هایی که در مغزشون در اثر کشته شدن عزیزشون بوده جوابی براش پیدا کنن. چرا؟ چون ناعادلانه کشته شدن، نتونستن اونها رو به با طریقی که خودشون میخواستن خاک سپاری کنن، عزاداری کنن. اون سوگ همچنان همراه اونا هستش. خیلی از خانواده ها تازه دارن در اتاقهای عزیزانشون رو باز میکنن، لباس هاشون همچنان با لباس هاشون با بوی تن اون عزیزی که از دست دادن زندگی میکنن. اینا بار روانی خیلی زیادی بر روی این خانواده ها گذاشته. هر کدوم از اینها پدر مادرهایی بودن که فرزندانی رو بزرگ کردن با آرزوهایی برای آینده. برای همین این فقط مختص لحظه تیر خوردن نیست، این کاری که جمهوری اسلامی با این خانواده ها کرده ماها و سالها روی بازماندگان اونها تأثیر گذاشته.
0: ممنون هستم از توضیحات از همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ما بود. و در این لحظه همراه میشیم با سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید خانم آلاله. فشارهای روانی بر خانواده های سوگوار و دادخواه جاویدنامان در مواردی تاب‌آوری رو شکونده، به ویژه که این مسیر با دادخواهی بی نتیجه و فشارهای امنیتی، تحمیل سکوت به خانواده ها با تمام اینها همراه بوده. تحلیل شما رو بشنویم.

0: ابتدای آمریکا. یک فروند هواپیمای بوئینگ 767 باری متعلق به شرکت آمازون از باند فروشگاه خارج شده و به شدت برخورد کرده با چند خودرویی که در جاده‌های اطراف بودن. تا الان حداقل 5 نفر کشته شدن و چند نفر دیگه هم به شدت مصدوم شدن. این حادثه یه وقتی رخ داده که پرواز باری با شماره 7598 بعد از فرود در شرایط جوی نامساعد و طوفانی نتونست در طول باند توقف کنه و بعد از خروج از محدوده باند با ورود به خیابان‌های اطراف به چندین خودرو برخورد کرد. بیش از 60 واحد آتش نشانی و تیم‌های نجات فنی مشغول پاکسازی موقعیت و کنترل نشت سوخت هستند. در ادامه خبرها، در حمله هوایی امروز اسرائیل به جنوب لبنان دست کم 11 نفر کشته شدند. حمله روز گذشته ارتش اسرائیل به شهر نبتیه دست کم 7 کشته و 20 زخمی به جا گذاشته بود. ارتش اسرائیل میگوید در حمله دیگر ساختمانی در دیر زهرانی در نزدیکی یکی از تأسیسات حزب الله را هم هدف قرار داده. به بیروت می‌ریم و همراه می‌شیم با همکارم می فرهاد که در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. واکنش وزیران امور خارجه کشورهای عربی به سخنرانی یوسف رجی وزیر امور خارجه و مهاجران لبنان تا الان چی بوده؟
1: البته وزیر خارجه سخنرانی او مهم قلمداد می شد برای اینکه بیانگر موضع رسمی لبنان هست در برابر جامعه جهانی و در سخنرانیش در اتحادیه عرب آقای راجی ابراز همبستگی کشورهای عرب خلیج فارس و اردن رو بیان کرده و صحبت کرده از حملات خصمانه و سیستماتیک جمهوری اسلامی که به گفته او برای منافع تنگ نظرانه و خودخواهانه از جانب جمهوری اسلامی است. او همچنین گفته که ما به عنوان دولت لبنان باید که کنترل کاملمون رو بر قلمرو کشورمون داشته باشیم، فقط به واسطه نیروهای مسلح خود لبنان و نیروهای اسرائیل رو به پشت مرزهای بین‌المللی پس بزنیم. همزمان وزیر خارجه لبنان ادامه حملات اسرائیل و موارد نقض حقوق بین‌الملل رو به گفته او به همراه اشغال بخش‌های بزرگی از خاک لبنان رو به دست اسرائیل محکوم کرده، حزب الله رو سرزنش کرده برای اینکه پای لبنان رو در 2 سال اخیر به 2 جنگ متوالی کشونده با وجود هشدارهای پیوسته درباره خطر به خطر انداختن امنیت لبنان و کشیدن کشور به این جنگ‌های ویرانگر. رجی همچنین به مسیر دیپلماتیک اشاره کرد، مذاکراتی که بین لبنان و اسرائیل تحت حمایت آمریکا ادامه داره و گفت که این مؤثرترین راه هست برای متوقف کردن جنگ و مجاب کردن اسرائیل به عقب نشینی پشت مرزهای بین المللی. این در شرطی است که حملات اسرائیل به لبنان در جنوب لبنان همچنان ادامه داره. جنوب لبنان با افزایش جدی تنش‌ها در 3 روز اخیر روبرو بوده. وزارت بهداشت دقایق پیش اعلام کرد که 27 نفر کشته شدند در حملات 3 روز اخیر در جنوب لبنان، از جمله کودکان، زنان. و صبح امروز مرگبارترین روز در جنوب لبنان بوده، به ویژه در منطقه نبتیه مردم با صدای حمله هوایی بزرگی بیدار شدند که به گفته وزارت بهداشت امروز 8 نفر جان خودشون رو در این ساختمان از دست دادن، از جمله زنان و کودکان.
0: ممنون هستم. توضیحات همکارم می فرهاد از لبنان رو با هم شنیدیم و ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با همکارم الناز کیانی و بخش خبری دیگه.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه‌شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. هرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. هرشیسک تاپاس در بوناب. هرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 07-164-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: عشق رازی است. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این زان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسلها و جنبش دادخواهی، کارزار سشنبه های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسلهای ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.
2: خب دوستان عزیز شنونده، با یک دنیا سپاس که تا این لحظه در کنار برنامه خودتون، برنامه رادیو و وب تی وی همسفر بودید. برنامه جالبی رو داشتیم در شروع برنامه که من به عنوان لایو روی خط اومدیم، صحبت هایی رو داشتیم، عزیزانی زنگ زدن صحبت کردن، اسمس های 47-8 تا اسمس اومد که من تا اونجایی که تونستم بعضی رو جواب گفتم. تلفن های زیادی رو پشت خط داشتیم در این مدتی که اخبار داشت پخش می شد، اونها رو جوابگو بودیم، با هم دیگه گپ زدیم. تنها جنبندی که فعلا دارم، چون دیگه نمیخوام در موردش صحبت بکنم، این است که عزیزان لطف بکنید بر روی خطوط مختلف رسانه گروهی، تلویزیون، لایو اینترنتی، رادیو، به هم دیگه گیر ندید. به غیر از این که جمهوری اسلامی سود ببره، هیچ چیز دیگری نخواهد داشت.

بنده اینه که چند نفر، 20,000 نفر، 30,000 نفر، 50,000 نفر در سوئد، 200,000 نفر در کانادا، 300,000 تا در لس آنجلس، فرقی نمیکنه، در هر جا، در ژاپن داشتیم، در انگلستان داشتیم، در آلمان داشتیم، در فرانسه، در ایتالیا، همه جا داشتیم. نشون میده که ماها اینا، بابا سیاستمداران، شما با یک مشت آدمهای آگاه طرفید، آدمهایی که حاضرن در سرما و گرما برای آزادی مملکتشون بیان در خیابونها و تظاهرات بکنن. این یکی از زیباترین نتایج این حرکات است. اینو فراموش نکنید که یک حکومتی به نام جمهوری اسلامی ایران ایستاده که هر جایی که تو ما تونستیم دور همدیگه جمع بشیم ما رو متفرق کن. علی کریمیه تخریبش بکنه، برنامه تظاهرات داخل استکهلم بیاد بتونه تخریبش بکنه، در لس آنجلس، در نمیدونم چه میدونم، در کانادا، در ونکوور، نمیدونم فلان. لابیستاش، عواملش، کارشون اینه که بیان تخریب بکنه که مردم دور همدیگه جمع نشن. اما من یه راه حل اساسی خیلی برادرانه برای کسانی که برنامه گذار هستن دارم. بیایید به جای این که هر هفته تظاهرات بذارید، اونایی که دوست دارن برن، نه این که من نمیگم نه، هر چهار هفته یک بار یک تظاهرات بزرگ بذارید، یک شماره تلفن بذارید، یک آدرس ایمیل بذارید. ما بدبختی که داریم اینه که نمیتونیم یه جای مشخصی رو داشته باشیم، چون اگر گروه هایی که فعال هستند بیان مکانی رو بگیرن که فعالیت بکنن، یا ترور میشن یا منفجر میشه یا یه بلایی سرشون میاد. خلاصه اینا رو که دیگه چیزایی هستش که ما میدونیم که این حکومت انجام میده. اما بیایم یه کاری بکنیم، حرفای هم دیگر رو بشنویم در مورد شعارهایی که مایل هستن داده بشه. آدمای مختلف افکار مختلفی دارن، بیان این کارا رو با هم دیگه بکنیم، حرفا رو گوش بکنیم. والا به پیر، به پیغمبر، نه کسی قرار وزیر بشه، نه کسی قرار نمیدونم نماینده مجلس بشه، هنوز نه به بار نه به دار. ما فقط فقط فقط داریم از اون مردم حمایت میکنیم و صدای اون مردم رو به گوش سیاستمداران خارج از کشور یا کشورهایی که داریم زندگی میکنیم برسونیم. تموم شد و رفت. اگر اینو هم دیگه نتونیم انجام بدیم، این حکومت سر جای خودش میمونه. اما ما نباید فراموش بکنیم که یک فکتا وجود داره که بسیاری از رسانه‌های گروهی فارسی زبان در خارج از کشور، از رادیو فردا، از رادیو وایس آف آمریکا، از رادیوهایی که برای مثل ایران اینترنشنال، تمام اینها یک چیزی رو فراموش کردن به نام قدرت مردم ایران. در مورد سیاستمدارا حرف میزنن، در مورد اپوزیسیونی که حالا کجدار و مریض در این ور اون ور هست دارن صحبت میکنن، همه این چیزا رو میگن، اما در مورد قدرت مردم ایران صحبت نمیکنن. به مردم ایران نتونستن بفهمونن که شما قدرت اصلی شما هستید، ماها فقط حامی هستیم، چون در خارج از کشور هستیم، کاری از دستمون بر نمیاد. به غیر از این که با سیاستمدارانی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنن بجنگیم، که داریم هم میجنگیم، هر کدومون به یه نفر. به همین دلیل است این که طرز فکرهایی که بتونه ما رو گمراهمون بکنه رو باید بذاریم کنار، هدفمون رو بذاریم برای بهتر شدن تظاهرات. حالا الان این گروه اومدن 30,000 تا آدم جمع کردن، خیلی خوب. حالا شما احساس میکنید که من میتونم آدم دور خودم جمع بکنم، من میتونم با این طرز فکری که دارم، با این مدل کاری، آدمای زیادی رو دور خودم جمع بکنم، تظاهر بکنید، هیچ اشکالی نداره. باور کنید اشکالی نداره که یه هفته این گروه بیاد یه هفته اون گروه، مردم که براشون فرقی نمیکنه. مردم جایی میرن که بهش اعتماد بکنن که برای فعالیت در مقابل جمهوری اسلامی میرن. داریم میبینیم که دارن میرن. حالا 500 تا، 1,000 تا، 10,000 تا، 20,000 تا، فرق نمیکنه که.

0: ولی یک سری از مشکلات خودمون رو باید در داخل خودمون حل بکنیم. به محض اینکه رسانه‌ای بشه، جمهوری اسلامی نقطه ضعف‌هامون رو پیدا میکنه. وقتی پیدا کرد روش فشار میذاره. شما فکر میکنید مثلا در این مجموعه کوچکی که با در جای به نام سوئد هستیم که سر تا تش 10 میلیون آدمه، سو ایرانیاش بگو 110,000 تا آدمه که پخشیم در سراسر کشور، فکر میکنید فعالیت نمیکنه که مردم از هم جدا بکنه و نتونه نذاره این تجمعات انجام بشه؟ اگه فکر میکنید که نمیکنه که سخت در اشتباهین. اگرم پس میدونید که این کارو میکنه، پس بیاین جلوش بیستیم دیگه، جلوش بیست. اگر تونستیم بیستیم موفق، نتونستیم 500 تایی میشه 50 نفر، آخر میشه 20 نفر. و شما مردم میگن آقا بی خیال دیگه، حالا صبر بکنیم ببین تو ایران داره چه اتفاقی میفته. امیدوار هستم هر هفته 20,000 30,000 تا آدمون ببینیم. امیدوار هستم هر هفته پرچم ملی کشورمون رو ببینیم. امیدوار هستم هر هفته صدای سرود ملی کشورمون رو بشنویم. ولی شما مطمئن باشید در مابین وقتی 20,000 نفر آدم جمع دور هم جمع میشه، شاید 5 تاشون یه جور فکر بکنن. ولی با همه اون 20,000 نفر یک هدف داشتن. هدفشون مشترکه. و مقاومت در مقابل حکومت اسلامی ایران به نام جمهوری اسلامی. نیروتون رو تخلیه نکنید. به کسایی که بهتون انرژی منفی میدن گوش نکنید. به کسانی که برای چیزهای بسیار بچگونه مشکل آفرینی میکنند گوش نکنید. بعضی چیزها خیلی مهمه. دستهایی هستش که شاید باید رو بشه. ولی قبل از اینکه دهان رو باز بکنیم، فکر بکنیم که این دهان باز کردن ما به نفع جمهوری اسلامیه یا به نفع مردم ایران. بگذاریم، وقت برای صحبت کردن بسیار زیاد هست. خیلی من ممنون از چیز، خیلی هم از سپاسگزارم از بسیاری از شما نازنینان که اسمس فرسته، میگم 40-50 تا اسمس اومد، صحبت ها بسیار زیاد بود. ولی من ممنونم از یک نفر که نشون داد که کجا ایستاده با اون دریوری هایی که نوشته بود. بسیار هم نیکن، هیچ اشکالی هم نداره، بگو مثلا دست بالا نمیدونم بلوکت میکنیم دیگه مثلا. خب ولی جای خودتو نشون دادی کجایی. من از اون یه نفر واقعا سپاس گذارم. بگذاریم بریم سراغ انتخابات. میدونید که رأی‌گیری ها داره انجام، یعنی رأی‌گیری که نه، نظرسنجی ها هر روزه داره انجام میشه. هفته انتخابات، هفته دیگه 13 یعنی همین هفته ای که در پیش رو داریم، یک شنبه ای که در پیش رو داریم، قراره که به پای صندوق های رأی بریم. اگر که فرتید، یعنی زودتر نرفتیم پای صندوق های رأی و رأی خودمون رو ندادیم، بسیار بسیار بسیار بسیار چیز هستش، عزیزانی هستن که زودتر رفتن رأی دادن، بسیاری هم گذاشتن. اما نزدیک به 500,000 نفر، یعنی اگه بخوام دقیق تر بگم 483,000 نفر رأی دهنده جدید قراره که برن پای صندوق های رأی. یعنی آدمایی هستن که یا به سن 18 سال رسیدن، یا اینکه در این کشور اقامت داشتن و حالا میتونن سوئنسک مدبوریاره شدن، سوئدی شدن و میتونن در رأی گیری برای ریکستاگ یا مجلس هم شرکت بکنن که بسیار مهم است. این 500,000 نفر آدمایی هستن که بسیاری از احزاب کشور روشون انگوش گذاشتن، چون جدید بر رأی دادن. هر که حرف قشنگ تر بزنه احتمالاً میرن به اونا رای میدن، چون اونایی که جوونن هنوز نپختن. اونایی هم که تازه اومدن توی مملکت، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال هستش که اومدند، که تازه موقع رای دادنشون شده، شاید اطلاعات دقیق نداشته باشن و خیلی راحت میشه جذبشون کرد. اما در این مابین نزدیک به حدود از این 8 میلیون نفری که اجازه رأی دادن دارند، از این 8 میلیون نفر حدود 1 میلیون نفرشون لحظه آخرین. یعنی چی لحظه آخری؟ یعنی اینا به اصطلاح سوئدی‌ها میگن تاکتیز رستا میکنن، کاری به حزب ندارن، کاری به رهبریت حزب ندارند، کاری به این که این حزب پارسال چیکار کرده ندارن، امسال چیکار کردم ندارن، ولی نگاه میکنند که ببینند که امسال کدوم حزبو برن رأی بدن که با اون ایده و اون عقیده‌ای که دارند مچتره، جورتره. چون ما میدونیم عملا هیچ کدوم از احزاب 8 حزبی که الان در مجلس هستند و چند تا حزب کوچولو موچولو همین مثل نیام چیچی، حالا اونا این 8 حزب هستند که قراره برای آیندهشون تصمیم گیری بکنن. هیچ کدوم از این 8 حزبم به مرز 51% تنهایی نمیرسن. خب با تکلیف مشخصه، حالا به کی رأی بدیم؟ به اونی باید رأی بدیم که به عقاید ما نزدیکه، برای هدفی که برای زندگی داریم نزدیکه، برای آینده ما و بچه هامون و خانواده مون و اگر سن و سالی از همون گذشته برای بازنشستگیمون، دوران بازنشستگی، برای دوران کاریمون، برای مدارس بچه همون، اینا میتونن کنار هم جمع بشن و اون چیزی که ما میخواییم و تقدیم حضور ما بکنند، میان به اون رأی میدن. یعنی طرف یه سری از مفسرین سیاسی که صحبت میکردن میگفتن که یه سری از طرفداران سوسیال دموکرات حتی رفتن به مدرات ها و سفری دموکرات ها پیوستن. طرف سوسیال دموکراته ولی از دست خلافکار خسته شده، نگاه میکنه میبینه کدوم حزب داره میگه ما با خلافکارا میجنگیم، مثلا سفری دموکرات، میاد با این که سوسیال دموکراته ولی میره به مثلا سفری دموکرات رای میده. طرف مدراته ولی میاد نگاه میکنه میبینه که الان احتیاج لیبرارها بتونن رای بیارن که بتونن چیکار بکنن که بتونن این تیدو پارتی یعنی این چهار تا حزب بمونن و اکثریت آرا درست کنن. طرف مدراته ولی میره به لیبرال رای میده. الان بسیاری از سوسیال دموکرات ها به حزب چپ میرن رای میده، دوست نداره سیستم آبی رو ولی نزدیکترین رو به خودش مثلا حزب چپ رو میبینه، خب میاد رای. حالا در اصل در آخرین رای گیری که ما بین اول تا پنجم سپتامبر انجام شده از شرکت نووس، نتیجه کار اینی شده که الان من بهتون نشون میدم. ونستر پارتی به 7.8% رسیده از این نزدیک 3000 نفر، 2888 نفری که ازشون سوال شده، 0.6% پایین اومده. سوسیال دموکرات ها 27% شدن، 1.2% از همین چند روز پیشا بالاتر رفتن، به 25 رسیده بودن، بالاتر رسیدن. بعد میلیو پارتی 2.7% بالاتر رفته، 7.8% که معمولا میلیو پارتی بیشترین درصد طرفدارانش از کسانی هستند که جوانند و تازه به پای صندوق‌های رأی میرن. خیلی این روی اینا تأثیر داره، چون جوانان بسیار برخلاف بسیاری از ماها به آینده دنیا هم فکر میکنن که از دید میلیو پارتی ما داریم خرابش میکنیم و حالا میلیو پارتی بیاد درست میشه. سنتری ها 0.6% پایین اومدن، به 7.7% رسیدن. لیبرال ها با 1% بالا رفتن بیشتر، یعنی از 3.3% به 4.3% رسیدن که اون خط ورود به مجلس که 4% رو رد کردن. کریست دموکرات ها 0.5% پایین اومدن، 6% هستن. مدرات ها 0.7% بالا رفتن، 17.9% شدن. و سوری دموکرات ها 19.7% هستن که 1% پایین اومدن، 1% کامل پایین اومدن، یعنی 20.7 بودن از آخرین نظرسنجی که کانال 4 داده بود از شرکت های دیگه انجام داد. اما وقتی که ما به این مجموعه یک نگاهی میکنیم و به حرفای سیاستمداران، به حرفای پژوهشگران، به حرفای منتقدین، اینا آدمایی که متخصصن گوش میکنیم، متوجه میشیم که یکی از دلایل این که این سوسیال دموکرات ها نتونستن دوباره به همون مرز 31.2% خودشون که چند ماه پیش بودن برسن اینه که خانوم ماگدالنا اندرسون هیچ نظری در رابطه با این که چجوری میخوای دولت تشکیل بدی نمیده. امروز در بخش کانال 4 بود، حالا دوباره یا کانال اسفته بود، یکی از این دوتا، اون کسی که داشتن باهاش صحبت میکردن خیلی قشنگ گفت، گفت ما خانم ماگدالنا اندرسون الان با 3 حزب طرفه که هر کدوم از اینا از یه کره خاصی اومدن، یعنی همش از یه کره نیستن، یعنی مثل مال کره زمین نیستن، از 3 کره مختلف اومدن، 3 چیز مختلف میخوان، 3 خواسته مختلف دارن و لجبازی هم سر خواسته هاشون دارن، و حالا این کارو سخت میکنه که این خانم ماگدالنا اندرسون چجوری میخواد دولت تشکیل بده. این همه دبات، این همه صحبت، این همه نظرسنجی، این همه اوتفرونین، همه اینا داره انجام میشه. خب این خانم مونده، علی مونده و حوزش کار میخواد کن. به همین دلیل طرفدارش اومده پایین، نظرسنجی ها همینجوری داره نشون میده. در این ما به این سنتری ها، خانم هات که به سیاستمدار قوی هست، اومده و تونسته یه دلبری درست حسابی بکنه، ولی با این حال 0.6% دوباره پایین اومده و به 7.7% رسیده. حالا در این ما بین مدرات ها هیچ علاقه ای ندارن که اسفری دموکرات ها بزرگترین حزب اپوزیسیون باشن. چرا علاقه ندارن؟ بسیار ساده است، به خاطر اینکه اگر که ما فرض بگیریم که رودگرونا یعنی قرمز و سبزا، یعنی ونستر و سوسیال دموکرات و میلیو پارتی و سنتر بیان حکومت رو در دست بگیرن، آقای اولف کریستنسن هیچ علاقه ای نداره که حزبش سومین حزب بزرگ کشور باشه و بزرگترین حزب اپوزیسیون کشور سفری دموکرات ها باشن. مجبوره بجنگه و چیکار بکنه؟ بتونه طرفدار جمع بکنه. اسفای دموکرات ها عملا خودشونو قوی میبینن، یعنی حتی اگر اون طرف مقابل در این انتخابات برنده بشه، در یک وزنه بسیار سنگینی نشستن که میتونن تعیین کننده در بسیاری جاها باشن، چون همه جای مجلس همیشه 50% رای یا 51.5% به اصطلاح کافی نیست، بعضی جاها بالای 60-70% احتیاج هست، اکثریت نمایندگان احتیاج هست. به همین دلیل هستش که اسفری دموکرات ها همچنان در جای خودشون میتونن تعیین کننده باشن. حالا صحبت بر سر این هست، همین سوال صحبت بر سر این است که در آینده بسیار نزدیک، یعنی در این چند روز، چون از تا روز جمعه بعد از ظهر آخر شب همه احزاب اجازه دارن فعالیت های انتخاباتی بکنن، روز شنبه که روز قبل از انتخابات است، هیچ حزبی اجازه هیچ گونه فعالیت انتخاباتی دیگه نداره. یعنی همه جمع میکنن، همه تشکر میکنن، همه اون باسا و اینا رو جمع میکنن، تشریف میبرن و میرن چیکار میکنن، میگن خب حالا دیگه فردا منتظر میشیم که مردم بیان رأی بدن و ببینیم که کار به کجا میرسه. در لوکال های خودشون جمع میشن و بعد از این که لوکال های رای گیری بسته میشه، منتظر میشن که رای ها خونده بشه. این کل جریانی هستش که چیز هست. اما در این چند روز آینده که روزهای بسیار بسیار حساسی هست، که همه احزاب مایل هستن یه کاری بکنن که نشون بدن که وجود ما لازمه، وجود ما مهمه و بیاین به ما رأی بدین، حالا اینجاست که این درگیری ها باعث میشه که، یعنی درگیری که نه، همین فعالیت ها باعث میشه که یه ذره دست ها رو بشه. بعضی هم برگای برنده رو میذارن اون آخر ها رو میکنن، مثل مثلا همین امروز که دوباره 7 نفر 8 نفر از ونستریا رو دیروز البته پیدا کردن که نمیدونم دوباره طرفدار پوتین اند و طرفدار نمیدونم حماس اند و طرفدار نمیدونم حزب الله و طرفدار ضد یهودی هستند و اینا. اما یکی از جالب ترین اتفاقاتی که به نظر من افتاده تو همین یکی دو روزه انتخاب، اگر اشتباه نکنم در منطقه، آره در منطقه روسینگورد، یک مسجد رو به عنوان دفتر همین یکی از همین جاهای انتخاباتی که مردم میتونن رأی بدن فعال کردن. بله باورتون میشه؟ یعنی مسجد الان تبدیل شده به لوکال انتخاباتی. بذارین اینا با هم دیگه گوش کنیم.
1: من سر یتستور انترسه هوس فولکت سوم ویل روستا.
2: پوگو اولیکا والکامپانیو پو اولیکا استلن فور ات فو اپ والدلتاگندت بلان انات هر پو روسینگارد در ده ترادیشنلت بروکا وار لوگت.
3: وی ویل گورا وور دیل فور ات هیلپا تیل مید ده پراکتیسکا سوم وار مان روستار هور مان روستار اوک نار.
2: I samband med fredagsbönen i moskén passar även imamen på att uppmana sina församlingsmedlemmar att rösta.
0: امامه یکم همین مسجد هم اومده به همه میگه بیا این رای بدین، بسیار مهمه.
2: اون دومه هستون بوری امرادن در ده بروکه و لوگت والدلتاگنده ای ویکتی ات فونگه اوپ انسر تالا.
4: En nyckel är helt enkelt att ungdomar i just de områdena ska förstå att jag är också värdefull, jag är också en del av detta samhället, jag har rätt att liksom rösta, men det är också en skyldighet för mig att rösta som medborgare.
0: Bye. بله میبینید دیگه، یعنی خب واللوکال مسجد شده واللوکال، حالا کتابخونه میشد قبلا، حالا نمیدونم بعضی ها کلیسا هم میشد نمیشد اینا، ولی خب مساجد هم وارد چیز شدن و خب دیگه. اما حالا بگم حالا میذاریم چون جرابس را میفته میذاریمش برای بعد. چی بگم؟ وقتی که یک سری آدم ها در مقابل میان واللوکال های مختلف میستند، شعار میگیرند، از این پلاکارد میگیرند دستشون که رأی ندید چرا که دموکراسی بر علیه اسلامه، خب بعد خانوم میگه که واللوکال چیز مهمه که جوانان بیان و بفهمن که مهمه رأی دادنشون. بله همه ما میدونیم مهمه، ولی چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکنند. حالا چون وقت کم داریم برای شکافتن این قضیه یه ذره چیز هستش، یه ذره سخت است. در صورت دیدید که جیمی اوکسون رهبر حزب سوری دموکرات در تظاهرات چیز، در تظاهراتی که هموطنانمون روز شنبه گذاشته بودند در هوملک گوردن در مرکز شهر اومد و سخنرانی کرد. اما در سایت استکهلمیان اومده که جیمی اوکسون خطاب به مهرنوش دادگستر یا همون خانم دادگستر رهبر حزب چپ گفت شرم بر تو، شرم بر حزب چپ، جناحی که آنقدر آشکار نشان میداد که رأی اسلامگراها را میخواهد و حتی در برابر آن سرخم میکند. جیم اوکسون رهبر حزب دموکراتای سوئد روز شنبه در جمع گروهی ایرانیان استکهلم که عموماً از پادشاه خواهان و هواداران شاهزاده رضا پهلوی تشکیل شده بودند شرکت کرد و سخنانی را خطاب به ایرانی تباران مقیم سوئد ایراد نمود. او در بخشی از سخنانش گفت که هدف حزب او نه تنها تعطیلی مساجد در سوئد، بلکه به مالکیت درآوردن مکانهای این مساجد از سوی دولت است تا امکان بازگشایی آنها برای همیشه از بین برود. و همچنین به شدت به جناح قرمز و سبز حمله کرد و با مخاطب قرار دادن مهرنوش دادگستر رهبر ایرانی تبار حزب چپ سوئد گفت که او و حزبش بخشی از جناحی است که نه تنها به دنبال آرای اسلامگرایان هستند بلکه در برابر آنها سر خم می‌کنند. وی خطاب به دادگستر گفت و من میگویم شرم بر تو نوشی دادگستر، شرم بر حزبت چپت، هیچ تفاوتی میان چپ و اسلامگراها وجود ندارد، آنها هم پیمان هستند. تا ترجمه کامل صحبت‌های ایشون رو در سایت stockholmian.com گذاشته و چیز هستش و من دنبال یک تکه‌ای از تکه شروعی این چیز هستم. آهان اینجا هستش. ایشون میگه سلام، فوق‌العاده است. من در چند هفته گذشته سخنرانی‌های انتخاباتی نسبتاً زیادی در اینجا داشتم و معمولاً هم جمعیت زیادی در جلساتم حضور داشتند، اما تا به حال در هیچ یک از جلساتم این تعداد مهاجر تبار را ندیده بودم. بعد میگه شوخی کردم، امیدوارم متوجه شوخی من شده باشید. خیلی خیلی ممنونم از اینکه من را دعوت کردید. آقای جیمی اوکسون، شوخی حد داره، شوخی جا داره، شوخی مدل داره. وقتی که شما میایین میگین که من در هیچ جا از جلساتم این تعداد مهاجر تبار ندیدم یا این وندرال ندیدم، در مابین اون عزیزانی که اونجا بودن، بسیاری از اینها در سوئد به دنیا اومده بودن. آیا نظر شما اینه که حتی اونایی هم که در سوئد به دنیا میان این وندراره هستن؟ این یه سوال خیلی گنده است، ولی حرف زده شد. بعدش هم درستش کرد و گفتش که البته شوخی کردم، امیدوارم متوجه شوخی من شده باشید و خیلی خیلی ممنونم از این که این چیز. البته حرف و سخنانش خیلی جالب بود، چیزای خیلی خوبی در صحبتاش گفت، ولی من نوید دلچرکیم، چون شوخی حد داره، مخصوصا شوخی که از طرف رهبریت یک حزب باشه حد. واقعا بسیار خوشحالم که بالاخره این فرصت رو پیدا کردم که چند کلمه‌ای با شما صحبت کنم. راستش دوست داشتم در تمام شنبه هایی که این جلسات برگزار شده شرکت کنم، اما من معمولا شنبه ها در استکهلم نیستم، ولی این بار بودم و به همین دلیل این برنامه خیلی خوب جور شد. نمیخواهم سخنرانی خیلی طولانی داشته باشم، قرار نیست یک سخنرانی انتخاباتی داشته باشم، اما سخت است که با این حال درباره این موضوع صحبت نکنم که فقط یک هفته دیگر ما در سوئد انتخابات پارلمانی داریم و شاید این انتخابات وقتی صحبت از وضعیت ایران یا هر نقطه دیگری از جهان باشد نقش چندان بزرگی نداشته باشد. تاثیرگذاری بر آن برای ما دشوار است، اما فکر میکنم نتیجه این انتخابات برای شما که در سوئد زندگی میکنید اهمیت بسیاری بیشتری داشته باشد. اینکه آیا دولتی روی کار بیاید که از یک ایران آزاد حمایت و دفاع کند یا دولتی که چنین کاری نکند اهمیت دارد، و من میخواهم قول بدهم که دولتی که من در نماینده خواهم بود از یک ایران آزاد حمایت خواهد کرد. من معتقدم که حزب دموکرات‌های سوئد همراه با احزاب همکارمان و دست کم برخی از ما به شکلی بسیار روشن نشان داده ایم که در این مسئله در کدام طرف ایستاده ایم. ما در اعمال تحریم ها مشارکت داشتیم، ما در اعمال فشار نه فقط بر رژیم بلکه بر کسانی که به رژیم وابسته اند و برای رژیم فعالیت می کنند نقش داشتیم. باید بر آنها فشار وارد شود و علیه کسانی که از نزدیکان و وابستگان آنها هستند نیز تحریم هایی وضع شود. اینجا نوشتن علیه بر هر کسی که برای آن رژیم فعالیت می کند و منافع آن را پیش می برد باید تحت فشاری قرار بگیرد که شایسته آن است. سوئد کشوری است که اسلامگرایی در آن جایی ندارد. سوئد کشوری است که ما باید از این به بعد این موضوع را در عمل نشان دهیم. ما نباید به سازمان‌های اسلامگرا کمک‌های دولتی بدهیم. باید اطمینان حاصل کنیم که مساجد آنها بسته می شوند و باید کاری کنیم که دولت این املاک را به صورت اجباری خریداری و تملک کند تا نتوانند در همان املاک مراکز تجمع یا مساجد اسلامگرایی جدید بسازند و افتتاح کنند. فکر نمی کنم کسی درباره من و حزب دموکرات‌های سوئد با اسلامگرایی در سوئد و مبارزه با اسلامگرایی در سایر نقاط جهان تردیدی داشته باشد. اما در پایان می خواهم فقط در باره گزینه‌های دیگری که در این انتخابات پیش روی برای انتخابات پیش روی ما صحبت کنم، یعنی جناح چپ، جناحی که به وضوح نشان داده است که نمی‌تواند از اسلام‌گرایی فاصله بگیرد، جناحی که آنقدر آشکار نشان می‌دهد که حتی در برابر آن سمخ سرخم می‌کند. آنها رأی اسلام‌گراها را می‌خواهند و من می‌گویم شرم بر تو نوشیداد گسر، شرم بر حزب چپ. هیچ تفاوتی میان چپ و اسلام‌گراها وجود ندارد، آنها هم پیمانند. دیگر بیشتر از این وقت شما را نمیگیرم. میدانم که میخواهید حرکت کنید و از استکهلم نشان دهید که میخواهید حرکت کنید و از استکهلم نشان دهید که چه میخواهید، چه موضعی دارید و برای چه چیزی مبارزه میکنید. این کار را ادامه دهید. فقط میخواهم بار دیگر از شما بسیار بسیار تشکر کنم که اجازه دادید به اینجا بیایم و ما به مبارزه ادامه خواهیم داد. ما در کنار شما هستیم و امیدوارم این چیزی باشد که شما هم آن را احساس کنید. خیلی خیلی ممنونم و برای همه شما آرزوی موفقیت و روز خوبی دارم. فراموش نکنید که در تظاهرات روز شنبه هفته آینده، تا اینجا که من متوجه شدم، خانم ابا بوش رهبر حزب کریست دموکرات قراره که سخنرانی بکنه و ببینیم که اون عزیز چه برای گفتند دارن. در برنامه دیشب خانم آماندا لیند در از سخنگوی حزب محیط زیست سوئد در برنامه انتخاباتی تلویزیون سوئد اعلام کرد، یعنی من خودم داشتم گوش میکردم، ایشون گفت که قیمت بنزین در صورت پیروزی جناح قرمز و سبز در مجموع 6 کرون در هر لیتر افزایش پیدا خواهد کرد. لین تأکید کرد که حزب محیط زیست دستیابی به اهداف اقلیمی سوئد تا سال 2030 را دنبال می کند و خواهان پایان یافتن کاهش های موقت مالیاتی مربوط به سوخت است. او در عین حال گفت که افزایش قیمت قرار نیست یک شبه و به شکل شوک‌آور انجام شود. به گفته لین در نهایت افزایش قیمت بنزین می تواند به حدود 6 کرون بالاتر از قیمت فعلی در هر لیتر برسد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بنزین در سوئد همین حالا نیز قیمت بالایی دارد. قیمت بنزین در سوئد در مقایسه با آمریکا حدود 1.5 برابر است و 30% آن مالیات است. افزایش 6 کرونی می تواند هزینه رفت و آمد و حمل و نقل را برای خانوارهای سوئدی به میزان قابل توجهی افزایش دهد و به طور غیر مستقیم بر قیمت بسیاری از کالاها و خدمات نیز اثر بذارد. در صورت تشکیل یک دولت قرمز و سبز، افزایش قیمت بنزین تنها، البته وقتی میگن بنزین منظور بنزین و دیزل ها، تنها تغییر احتمالی نخواهد بود. چنین دولتی به بسته به توافق میان احزاب میتواند افزایش مالیات در حوزه های مختلف دیگری را نیز دنبال کند. در نتیجه فشار اقتصادی بر خانوارها ممکن است تنها به افزایش قیمت بنزین محدود نشود و مالیات ها و هزینه های دیگری نیز افزایش پیدا کند. که میدونید که با فشاری که حزب اسفری دموکرات و دولت سوئد، که دولت کنونی سوئد، بر اتحادیه اروپا آورد، موفق شدن که اجازه بگیرن که مالیات بر روی سوخت رو به شدت پایین بیارن که یا اول نوامبر یا پایان ماه نوامبر 4 کرون قاعدتا دوباره باید اضافه بشه، 4 کرونی که 3 کرون خورده ای ازش، که به خاطر این فشارهایی که به اتحادیه اروپا آوردن به خاطر بسته شدن تنگه هرمز و اینا امکان داره که یک دفعه بالا بره. ولی اینجوری که من متوجه شدم دولت دوباره داره تقاضا میکنه که، یعنی اگه سر کار بمونند داره تقاضا میکنه که بتونه به خاطر مشکلاتی که در تنگه هرمز وجود داره این زمانو ادامه بدن و 6 ماه هم بهش اضافه کنن. باید ببینیم که چطوری پیش میره. یکی از نکاتی که برای من خیلی جالب بود، حیف که امروز خیلی وقت از دست دادیم، ولی حالا سعی میکنم که فردا از شروع برنامه وقتو بیشتر بذارم. یکی از نکاتی که برای من جالب بود وقتی که خانم مگدالن اندرسون به پای صحبت کردن اومد و خبرنگار کانال 2 تلویزیون ازش سوال میکرد یه نکته خیلی جالبی رو در موردش حرف میزد. این تیکه رو گوش
5: کنید. Ni vill också då från socialdemokratiskt håll höja en rad skatter. Ni vill ha en bankskatt. Ni vill höja inkomstskatter. Ni vill ha höjd skatt på sparande. Höjd arbetsgivaravgift för unga. Och så vill ni ha en beredskapsskatt. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet till exempel vill ha en miljardärskatt. Miljöpartiet vill också höja inkomstskatten mer. Och Vänsterpartiet vill höja skatterna på sparande mycket mer. Ni vill ju också...
0: Yani hatta sparande. Yani shoma agar pul hamsab miri chiz mikoni sparande. Yani pul migiri, huquq migiri, maliyat midi, hame kara ro mikoni. Bad rush agar pul jam bokoni azat maliyat begiran. Income skat, yani pul dar miari, maliyat begiran. Loan be bank vam banki dari, skat begiran. Asam man nemifaham. اصلا باور نکردنیه. بانک اسکت، آقا تو به بانک ها میخوای اسکت بذاری؟ بانک ها که نمیان جیبشون بذارن، میان رو از ماها میگیرن. آربسیواره برای اونگدوما و اینا، آربسیواره آویفت و اینا رو ببری بالا. این چه میلیاردر اسکت. این میلیاردر اسکتی که حزب چپ خانم نوشیدادگستر صحبت میکرد که میتونه 50 میلیارد کرون وارد صندوق دولت بکنه، خود خانم مگدالنا اندرشوت برگشت گفت این فکر و خیال فانتزیه. یعنی رهبر یک حزبی مثل چپ میاد برمیگرده میگه ما میلیاردر اسکت میخوایم بذاریم، بعد خانم اندرشون میاد میگه که این فانتزیه، نمیتونه همچین پولی رو وارد بکنه. بعد آقای والنبری دیروز اومد در یک سخنرانی برگشت گفت، والنبری که میدونی والنبری، خانواده والنبری تو هیچی نیستش که در سوئد دست نداشته باشن، از بیمه بگیر از بانک بگیر همه چی. برگشت گفت اگر که رودگرونا بیان سر کار، وضعیت شرکت داری در این مملکت دام دام رک و پوسکانه. اومد گفت یعنی چی؟ یعنی پولارا پولاشونو بر میدارند میرند، علی میمونه و حوزش. بعد کی قراره بود وقت صندوق دولت رو پر بکنه؟ کی قراره مالیات بده؟ بنده و جنابالی دیگه. بعد من نمیمونم اینه که بیان بر میگردن میگن که ما چیزه، میان بر میگردن میگن ما نمیدونم میخواییم مملکت رو آباد بکنیم، ما میخواییم نمیم پرون کنیم. چجور رو آباد کنم؟ با کدوم پول؟ شرکت ها رو فرار بدیم برن؟ شرکت هایی که هر کدوم 5000 تا 10000 تا 2000 تا نمیدونم 500 تا آدم استخدامی دارن، خب اینا همه بیکار میشن که. شما یه ولوو کارز اومده دفترش از استکهلم داره میبره یوتوبوری، چندین هزار نفر آدم دارن میگن چیکار کنیم، ممکن نمیتونیم زندگی رو برداریم بریم یوتوبوری، فقط داره از یه شهر به یه شهر دیگه میبره. من نمیفهمم، یعنی اصلا باور نکردنی، باور نکردنی. قرض پس نده که آره، حالا اینو فردا میتونم بیشتر در مورد صحبت کنم. در ضمن اون آقای ویلیام چیز هستش که خدایا همین اسفری دموکراته که در اتحادیه اروپا میشینه که طرفدار ایرانی هست، اون هم در ضمن نباید فراموش کنیم. دوست دیگری نوشتن این جیموکسون رفته برای ایرانی ها در مورد ایرانی ها صحبت بکنه یا رفته بود تبت نطق انتخاباتی برای حزبش بکنه. آقا الان هر که هر سوراخی گیر بیاره چیز دیگه، هر که هر سوراخی گیر بیاره صحبت انتخاباتی میکنه. الان از هیچ کی نباید توقع داشت، معلومه اون میاد چیزای انتخاباتیشو میگه دیگه. فردا حالا هفته دیگه خانم ابابوش قراره بیاد. آها راستی من یه چیز بگم، ما به کمک یکی از دوستان عزیزمون یک نامه‌ای رو تهیه کردیم، یه سری سوالاتی رو تهیه کردیم فرستادیم برای مدراتا. تنها کسی که دسترسی بهشون پیدا کردیم که جوابگو هستن به کمک یکی از شنوندگان عزیزمون، یکی از دوستان نازنینمون، که یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت تا سوال بود اگه درست یادم باشه، آره، که براشون فرستادیم، به سوئدی هم فرستادیم چت جی پی تی و اینا هم کمک گرفتیم خلاصه. بعد فرستادیم که جوابشو برای ما فرستادند و برای آقای فیلیپ اوت هممار فرستادیم، سخنگوی مطبوعاتی حزب مدرات، که ترجمه دوستا همین عزیزمون که کمکمون کرد به فارسی جوابها رو ترجمه کردن که جلوی دست من هست و فردا این سوال جواب ها رو میخونیم. سوال ها بسیار ساده بود: چطور میتونین موفقیت سیاست اقتصادی خودتون رو در 4 سال گذشته بسنجید و برای ما تعریف کنیم؟ با توجه به اینکه تعداد زیادی از افسران پلیس در حال ترک این نیرو هستن، چگونه قصد دارید افسران پلیس بیشتری رو استخدام کنید؟ مسئله امنیتی. چگونه اطمینان حاصل میکنید که افراد واجد شرایط دریافت حمایت همچنان اونو دریافت کنن؟ کمک از اینها. چگونه قصد دارید بدون افزایش قابل توجه هزینه ها مراقبت از سالمندان رو بهبود بدید؟ اگر علی‌رغم اصلاحات شما بیکاری افزایش یابد، چه خواهید کرد؟ کدام یک از تصمیمات دولت‌های پیشین تحت رهبری حزب میانه رو یا همون مدرات رو امروز به گونه‌ای متفاوت مدیریت می‌کنید؟ و در پایان قصد دارید چگونه اعتماد رای دهندگانی که معتقدند مشکلات مربوط به جرم و جنایت و همین همگرایی اجتماعی دیگه اینترگراخون مدت هاست رو به افزایش بوده، آیا چطوری میخواین احیا بکنید؟ که جواب ها رو برای ما فرستادن از دفتر حزب مدارات که فردا حتما براتون خواهم خون. من فقط سریع نگاه خانم آندرسون هم بگو، حتما بیشتر فردا صحبت میکنیم. میگم امروز ما کلی وقت از دست دادیم، به همین دلیل یه ذره تکراری شده. دوست عزیزی نمیشه فرصت بله 100% حتما تماس خواهم گرفت، 100% بهتون قول میدم برای عزیزی که اسمس فرستاده بودن. و در اینجا من نوید آزادی از حضورتون مرخص میشم، آرزوی سلامتی میکنم براتون، فردا به روی خط میایم، بیشتر دیگه وقتو میذاریم برای این صحبت ها و درگیری ها رو جمعشون میکنیم میذاریم برای هفته آینده از دوشنبه به بعد. البته این حرفا لازمه، گفته ها باید گفته بشه، ولی بعضیاش غیر ضروری هستش، اینطوری بگم لازم هست ولی غیر ضروری است، که قاعدتا هفته آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. و دیگه آرزوی سلامتی و پیروزی براتون میکنم، یه آهنگم از مهستی انتخاب میکنم و برنامه رو به پایان میرسونیم. موفق و پیروز باشید تا فردا.

وقتی نگاه می کردم از گل به خار رسیدم. با خود گفتم پروردگارا چه فلسفه ایست در این همسایگی و چه حکمتی است در این بیگانگی.

ای عزیز جان من، من برای مرگ خود یک بهانه می‌خواهم، یک بهانه پوچ عاشقانه می‌خواهم. از غمی که می‌دانی با تو بودنم مرگ است، بی تو بودنم هرگز، گر بهانه این باشد من بهانه می‌گیرم.

0: نمیدونم چند نفر تو این دنیا هستن که عاشقن، ولی اینو میدونم که همه عاشقا عشقو میپرستن. تبسم مثل یه کبوتر بود تو آسمونا، منم میخواستم مثل یه کبوتر باشم تو آسمونا، ولی نمیدونم تو اونه چرا رم پس میدم.
1: بابا هم میخواد با من در کوچه های از باب شهر زیبایی از سیدی با اونجا
2: حاج آقا زنمه، دوستش دارم، به خدا عاشق.
3: من ماکسیموس، فرمانده و ژنرال ابتش 6000 روم هستم.
4: ما توانسته ایم با بهره برداری از علم روز موسیقی دنیا این اثر را ارائه دهیم. دانشمندان انگلیسی به علم

وقتی که مثل شراب مست مستم میکنی، عاشق عشق میشم می پرستم میکنی. وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت، منو آروم میکنه اون صدای مهربونت. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه تلسم غم، آخه جادوم میکنی.

وقتی که تو بد میشی باز میبینم دنیا رو سرم خرابه، میبینم که باز دارم دق میکنم، همه چیم نقش برابه. اما تا میخوام برم گریه کنون، سر به دیوارا بکوبم، باز به دادم میرسی، به من میگی عشقمی تو خوب خوبم. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره.

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی.

0: ولی دولت اعتقادی به رفتار ناگهانی ندارد. مقامات دولتی پیشتر هم گفته بودند که هزینه سالانه واردات بنزین حدود 5 میلیارد دلار است و به گفته مسعود پزشکیان دولت منابع مالی تامین این هزینه را ندارد. بنزین در ایران یکی از ارزان‌ترین سوخت‌ها در جهان است و سال‌هاست که دولت‌های مختلف تلاش کردند تا قیمت آن را به دست کم بهای تولید یا واردات آن نزدیک کنند، ولی نگرانی‌های امنیتی سبب شده از این کار منصرف شوند. امروز در ایران پر کردن باک 40 لیتری خودرو با بنزین 1500 تومانی 60 هزار تومان هزینه دارد که با نرخ دلار 162 هزار تومانی در مرکز مبادله ارزی معادل 37 سنت است. حدود یک ماه پیش مقامات محلی کرمان تلاش کردند به طور آزمایشی نرخ سوم بنزین، یعنی حجم مازاد بر 110 لیتر را به قیمت 87 هزار تومان در هر لیتر بفروشند، ولی تنها چند ساعت پس از ابلاغ و اجرای آن به دستور دولت این برنامه متوقف شد. محمد رضا عارف در اظهارات روز دوشنبهش به این موضوع هم اشاره کرد و گفت مقامات محلی بدون کسب اجازه از دولت دست به چنین کاری زدن.
1: حالا اونجا به هر دلیلی تصمیم گرفتن که سهمیه آزاد رو 87 تومان که الان 87 تومان بنزین تموم میشد آزاد بفروشن. این رو ما جلوش گرفتیم که در یه ساعت دوست بزاره از بعد از ظهر اعلام شده بود، 11 شب که ما در جریان قرار گرفتیم ساعت 12 گرفتیم، ولی تری خوبی بود.
0: و سرانجام دولت تصمیم گرفت افزایش قیمت بنزین را در همان سطح 10000 تومان و برای مصرف بیش از 110 لیتر اجرا کند. آقای عارف و دیگر مقامات دولتی بارها تأیید کردند که حجم تولید بنزین داخلی و مصرف متعادل نیست و کشور با دست کم 20 میلیون لیتر کمبود بنزین در روز روبروست و چاره موقت آن خرید بنزین از کشورهای همسایه است. اما سال هاست که مقامات حکومتی فرسودگی ناوگان حمل و نقل، قاچاق سوخت و استاندارد پایین خودروهای ساخت داخل را دلایل اصلی مصرف بالای بنزین در ایران عنوان کردند، ولی تا کنون هیچ یک از این عوامل بازدارنده افزایش مصرف بنزین از میان برداشته نشده است. قوانینی که برای از رد خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شده به دلایل مختلف از جمله قیمت بالای خودروهای نو نتوانسته به طور کامل اجرا شود. استاندارد پایین خودروهای داخلی هم سال هاست که حتی از طرف مقامات دولتی و پلیس راهور تایید شده، ولی در این زمینه هم پیشرفت چندانی به دست نیامده است. قاچاق سوخت از جمله بنزین هم به یکی از چالش های بزرگ حکومت و نیروهای امنیتی تبدیل شده است. سال گذشته مسعود پزشکیان گفته بود چگونه وقتی تولید کننده و توزیع کننده سوخت در کشور دولت است، روزانه حدود 20 میلیون لیتر سوخت گم می شود. محمد باقر قالیباف هم اخیراً گفته است روزانه بین 25 تا 30 میلیون لیتر فراورده از کشور قاچاق می شود که تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف کننده های اصلی اولین تهیه کننده های این قاچاق هستند. حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اخیراً تایید کرد که روزانه دست کم 4 تا 5 میلیون لیتر بنزین به طور قاچاق از ایران خارج می شود. به گفته او انشاگیری غیر مجاز از خطوط اصلی انتقال سوخت همچنان ادامه دارد و در 4 ماه گذشته چندی مورد از این تخلفات شناسایی و بانها برخورد شده است، از جمله در اصفهان، کرمان و شرق تهران که به گفته این مقام فراجا حدود 4 میلیون لیتر سوخت از این خطوط لوله قاچاق شده است.
2: از اولین ساعت بامدادی امروز سه‌شنبه در ایران قیمت بنزین نرخ سوم که برای مصرف کنندگان بیش از 110 لیتر بنزین در ماه است از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش یافت. جمشید زند گزارش می‌داد. و اما افت بین الملل در گزارش اعلام کرد حملات مرگبار آمریکا و اسرائیل به مناطق پرجمعیت تهران در ماه مارس سال 2026 که به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی انجامید، باید فوراً از سوی نهادی مستقل و بی‌طرف مورد تحقیق قرار گیرد تا مشخص شود آیا این حملات مصداق جنایت جنگی بودند یا خیر. این سازمان همچنین خواستار پاسخگویی عاملان و جبران خسارات قربانیان در ارتباط با این حملات و سایر موارد نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه شده است. واکنش آمریکا و اسرائیل به این گزارش هنوز منتشر نشده است. گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو بشنویم.
3: سازمان عفو بین الملل میگوید تشدید اخیر تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران از جمله گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان در پی حمله به یک مراسم عروسی در استان هرمزگان و نیز حملات تلافی جویانه ایران به اردن، کویت، عراق و بحرین نشان می‌دهد که غیر نظامیان در سراسر منطقه همچنان با خطرات بسیاری روبرو هستند. تحقیقات عفو بین الملل درباره حملات هوایی به محله‌های نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در فاصله اول تا 13 مارس 2026 حاکی از آن است که در این حملات از سلاح‌های انفجاری با اثرات گسترده در مناطق پرجمعیت استفاده شده، اقدامی که به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان و وارد آمدن خسارات سنگین به خانه‌ها، کسب و کارها و دیگر ساختمان‌های غیر نظامی منجر شده است. به نوشته عفو بین الملل در رسالت، حملات هوایی به تخریب یا آسیب دیدن تأسیسات متعلق به یکی از گردانهای بسیج سپاه پاسداران و همچنین سه ساختمان مجاور که دست کم یکی از آنها مسکونی بوده انجامید و منجر به کشته شدن 16 غیر نظامی شد. در محله های نیلوفر و جوادیه نیز دست کم 25 غیر نظامی در حملات هوایی کشته شدند. این حملات ضمن تخریب یا آسیب رساندن به ایستگاه‌های پلیس، خسارات گسترده‌ای به خانه‌های اطراف و دیگر سازه‌های غیر نظامی وارد کرد. سازمان عفو بین الملل میگوید بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه نیروهای پلیس عموماً غیر نظامی محسوب میشوند مگر آنکه در نیروهای مسلح ادغام شده باشند یا به طور مستقیم در مخاصمه مشارکت داشته باشند. به نوشته این سازمان در ایران نیروهای انتظامی بخشی از ساختار گسترده تر نیروهای مسلح به شمار می رود و از این رو ایستگاه‌های پلیس ممکن است هدفی نظامی تلقی شود. آگنس کالامار دبیر کل عفو بین الملل گفت شواهد موجود در تهران نشان دهنده مجموعی از حملات به تأسیسات امنیتی در مناطق پرجمعیت شهری با استفاده از سلاح‌های انفجاری است، حملاتی که پیامدهای ویرانگر و در این حال کاملا قابل پیش بینی برای غیر نظامیان داشتند. واکنش آمریکا و اسرائیل به این گزارش عفو بین الملل منتشر نشده است. مقامات آمریکایی گفتند که هیچگاه عمدن غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهند. سخنگوی سنتکام در واکنش به گزارش‌ها درباره کشته شدن 5 غیر نظامی در عروسی در جنوب ایران در جریان حمله آمریکا به رادیو فردا گفت ارتش آمریکا برخلاف سپاه پاسداران هرگز غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهد. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که ارتش آمریکا در حال بررسی کشته شدن غیر نظامیان در عروسی در سیریک است. خانم کالامار افسود حملات آمریکا و اسرائیل در تهران که از سوی عفو بین الملل بررسی شدند ممکن است مصداق حملات کورکورانه و در نتیجه جنایت جنگی باشند. او خواستار تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف در این خصوص شد. آگنس کالامار گفت در حالی که حملات آمریکا به ایران از سر گرفته شده، ضروری است که آمریکا و اسرائیل به تمامی حملات به گفته او غیرقانونی پایان دهند و به طور کامل به حقوق بین الملل بشردوستانه پایبند بمانند. او تاکید کرد که همین الزامات حقوقی در مورد ایران نیز هنگام انجام حملات تلافی جویانه در منطقه صدق می کند. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی سازمان عفو بین الملل از شاهدان عینی، گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات مقامات ایرانی، دست کم 20 غیر نظامی در حمله‌ای که اول مارس 2026 در میدان نیلوفر در مرکز تهران رخ داد کشته شدند. عفو بین الملل می‌گوید این حمله حدود ساعت 9 شب و زمانی انجام شد که رستوران‌ها و کافه‌های اطراف فعال بودند و حضور شمار زیادی از غیر نظامیان در منطقه کاملا قابل پیش بینی بود. یک روزنامه نگار که از محل حادثه بازدید کرده بود به عفو بین الملل گفت که دامنه ویرانی ها بسیار فراتر از ساختمان کلانتری بوده و چندین مجتمع مسکونی را غیر قابل سکونت کرده است. به گفته او، شماری از غیر نظامیان از جمله پدر و پسری که در نانوایی نزدیک محل حادثه کار می کردند، در این حمله کشته شدند.
2: از گلناز اسفندیاری می شنیدیم و مشاکر بوری، طنز پرداز آبادانی بار دیگر با حکم قضایی روبرو شده. پرونده‌ای که نحوه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با طنز و انتقاد و تفاوت آن با رسیدگی به تخلفات کلان اقتصادی را بار دیگر زیر سوال برده است. در مورد پرونده شاکر بوری، همکارم جلال سعیدی گزارشی دارد.
4: Je me demande si les enquêteurs repassent ces séquences dans leur bureau.
0: از خودم میپرسم آیا بازجوها این صحنه ها را دوباره در دفترشان پخش میکنند؟ آیا ساعت هایی را که ما لباس هایمان را در میآوریم یادداشت میکنند؟
2: عزیزان، پوزش میطلبیم از اشتباهی که در اتاق فرمان رخ داد. برمیگردیم به شاکر بوری، طنز پرداز آبادانی که بار دیگر با حکم قضایی روبرو شده است. پرونده‌ای که نحوه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با طنز و انتقاد و تفاوت اون با رسیدگی به تخلفات کلان اقتصادی رو به طور کامل زیر سوال برده. جلال سعیدی گزارش می‌دهد.
5: شاکر بوری، طنز پرداز و تولید کننده محتوای اهل آبادان، به 13 ماه و 20 روز زندان محکوم شده است. حکمی که بار دیگر بحث درباره برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با طنز پردازان و منتقدان، تناقض‌های موجود در برخورد این دستگاه با شهروندان مختلف و تناسب مجازات در پرونده‌های دیگر را مطرح کرده است. به خصوص در روزهایی که در محافل ورزشی و غیر ورزشی بحث فحاشی بسیار رکیک خداداد عزیزی، فوتبالیست سابق نزدیک به حکومت و انتشار فایل صوتی آن فحاشی داغ است و به نظر نمی رسد عزیزی بابت این تلاش برای جریحه دار کردن احساسات عمومی از جانب دستگاه قضایی مجرم به نظر برسد. در این گونه موارد، این گونه تناقض‌ها بیشتر خودشان را نشان می دهند. شاکر بوری در سالهای اخیر با انتشار ویدیوهای کوتاه طنز در شبکه‌های اجتماعی شناخته شد. ویدیوهایی که موضوع بسیاری از آنها مشکلات روزمره مردم، گرانی، فقر، حجاب اجباری، شرایط خوزستان و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی بود.
6: یه عکاس هم میتونه پیشرفت کنه. چه عکس بگیر؟ نه، نیازی نیست از زایمان حیوانات کمیاب عکس بگیره. نه، عکسی بگیره. پاچه گلی شهردار انقلابی زاکانی عکس بگیره میشه شهردار منطقه 17 تهران.
5: برخورد امنیتی با این طنز پرداز سابقه دارد. در مرداد 1402 او برای پس گرفتن تلفن همراهی که پیشتر از او ضبط شده بود به یکی از نهادهای امنیتی در آبادان مراجعه کرد، اما پس از آن برای حدود 10 روز خبری از او نبود. در آن مدت خانواده بوری از بازداشت او خبر می‌دادند، در حالی که نهادهای مختلف مسئولیت بازداشتش را نمی‌پذیرفتند، اما سرانجام مشخص شد که او در بازداشت بوده است. بوری پس از 10 روز با قرار تامین آزاد شد و حالا 3 سال بعد اما پرونده دیگری برای این طنز پرداز به صدور حکم زندان منجر شده است. شعبه 101 دادگاه کیفری 2 آبادان شاکر بوری را به اتهام نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر از طریق سامانهای رایانه‌ای به 13 ماه و 20 روز حبس تعزیری محکوم کرده است. او همچنین در ارتباط با اتهام توهین به نماینده مجلس شورای اسلامی به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شده است. این پرونده در پی شکایت موسی غضنفرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی و در ارتباط با محتوای منتشر شده از سوی شاکر بوری تشکیل شده است. در گزارش‌های منتشر شده از این پرونده تا کنون جزئیات کامل دادنامه و اینکه دادگاه مشخصاً کدام اظهارات بوری را مصداق نشر اکاذیب تشخیص داده منتشر نشده است.
6: رأی من به خاطر ویدیویی که موسی ازم شکایت کرد اومد و واسم نشر اکاذیب زدن و 13 ماه 20 روز زندان، نزدیک 14 ماه. کدوم نشر اکاذیب؟ 20 روز هم حق اعتراض دارم. من تو اون ویدیو 3 چیز گفتم. مگه چای دبش اتفاق نیفتاد؟ مگه او باجناقا لواط نکردن؟ مگه ماشینای شاسی بلند و بعضی از نماینده‌ها نگرفتن؟
5: بوری گفته است که حکم دادگاه کمتر از 48 ساعت پس از جلسه رسیدگی به پرونده او ابلاغ شده است، حکمی که البته هنوز قطعی نیست و او برای اعتراض به آن فرصت دارد. اما میزان مجازات تعیین شده برای این طنزپرداز در مقایسه با احکام صادر شده در برخی پرونده‌های مهم اقتصادی جمهوری اسلامی پرسش‌هایی را درباره تناسب مجازات‌ها ایجاد کرده است. یکی از نمونه‌ها پرونده موسوم به چای دبش است، پرونده‌ای که پای دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی نیز با آن باز شد و ابعاد مالی آن به میلیاردها یورو رسید. رضا فاطمی امین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، در این پرونده به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور مجرم شناخته شد. دادگاه در ابتدا او را به 5 سال زندان محکوم کرد، اما با اعمال تخفیف مجازات او در نهایت به 1 سال حبس کاهش یافت. به این ترتیب حکم حبس تعیین شده برای شاکر بوری بابت نشر اکاذیب 13 ماه و 20 روز است، در حالی که مجازات نهایی رضا فاطمی امین در پرونده چای دبش فقط 1 سال زندان تعیین شد. البته اتهامات، شرایط پرونده ها و مبانی قانونی تعیین مجازات در این دو پرونده متفاوت است و مقایسه مستقیم آنها از نظر حقوقی ممکن نیست. با این حال تفاوت میان ماهیت اتهامات و میزان نهایی مجازات به یکی از محورهای انتقاد از نحوه برخورد دستگاه قضایی با منتقدان تبدیل شده است. پرونده شاکر بوری تنها به میزان حکم زندان محدود نمی شود، سرعت رسیدگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. به گفته خود او تنها حدود 2 روز میان برگزاری جلسه دادگاه و ابلاغ رأی فاصله بوده است. این در حالی است که رسیدگی به بسیاری از پرونده های بزرگ فساد اقتصادی یا پرونده های مربوط به مقام ها و نزدیکان حکومت گاه ماه ها و سال ها ادامه پیدا کرده است. منتقدان جمهوری اسلامی بارها گفتند که عناوینی مانند نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام یا توهین امکان برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و تولید کنندگان محتوای انتقادی را فراهم می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما در مقابل این پرونده‌ها را اجرای قوانین موجود و نه محدود کردن آزادی بیان می‌دانند. شاکر بوری پس از اعلام حکم خود نیز با همان زبان طنزی که با آن شناخته شده است با حکم واکنش نشان داد.
6: موسی غضنفر آبادی گفته این فضای مجازی واسه مردم خطرناکه. موسی خطر شمایید که ما رو به این وضعیت انداختید، این وضعیت معیشتمون. موسی این فضای مجازی واسه مردم چیزی جز برکت نداشته. موسی این فضای مجازی واسه اونایی که شاسی بلند میگیرن خطرناکه. موسی واسه اونایی که چای دبش خطرناکه.
5: همان گونه که گفته شد، حکم زندان شاکر بوری هنوز قطعی نشده است، اما پرونده او بار دیگر این پرسش ها را مطرح کرده که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در تعیین اولویت ها و مجازات ها با انتقاد و طنز سیاسی چگونه برخورد می کند و معیار تناسب میان یک محتوای انتقادی و تخلفات بسیار بزرگتر چیست.
2: در مورد شاکر بوری، طنز پرداز آبادانی میشنیدیم که بار دیگر با حکم قضایی روبرو شده و از جلال سعیدی این گزارش رو شنیدیم. و ما چگونه میتوان آزادی رو در جایی که آزادی از انسان سلب شده حفظ کرد؟ کتاب جوزف در شب که به تازگی در پاریس منتشر شده، روایت اولویه گراندو از تجربه بازداشت و زندانی شدن این جهانگرد فرانسوی در ایرانه. روایتی که از شرح یک بازداشت آغاز میشه، اما خیلی زود به تأملی درباره ترس، انزوا و همچنین امید و تلاش انسان برای حفظ هویت و آزادی درونی خودش بدل میشه. بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
4: Je me demande si les enquêteurs repassent ces séquences dans leur bureau.
0: از خودم میپرسم آیا بازجوها این صحنه ها را دوباره در دفترشان پخش میکنند؟ آیا ساعت هایی را که ما لباس هایمان را در میآوریم یادداشت میکنند و ترتیب صابون زدن و شستن اعضای بدنمان را بررسی میکنند؟ بعد در موتور جستجویشان تایپ میکنند چگونه میتوان یک مجرم را از عادت های حمام کردنش شناخت؟ نتایجی را که ظاهر می شود یادداشت می کنند و هنگام نهار با همکارانشان دربارشان صحبت می کنند.
4: Prennent en note les résultats qui s'affichent et en parlent avec leurs collègues à leur pause déjeuner.

0: بازداشت شد، پس از 887 روز اسارت در اسفند 1403 آزاد شد. نقطه آغاز ماجرا تکان دهنده است. اولیویه گروندو که در یک اقامتگاه جوانان در شیراز ساکن بود، ناگهان با مردانی مواجه می شود که برای بازداشت او آمده بودند. او سپس متهم شد که برای کشورهای خارجی اطلاعات جمع‌آوری کرده است، اتهامی که همواره آن را رد کرد. جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت شهروندان خارجی یا دوتابعیتی در تلاش برای اعمال فشار بر دولت‌های خارجی در راستای تحقق مطالبات خود مثل تبادل زندانی است. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و همچنین دولت‌های غربی این رفتار جمهوری اسلامی را گروگانگیری می‌نامند. خود آقای گروندو در گفتگو با رسانه‌های فرانسوی درباره لحظه بازداشت خود گفته است:
1: «سودان یا سیز هم که آریو
2: ناگهان این مردها از راه میرسند، مردهایی که عجیب هستند و رفتاری دارند که رفتار توریست های معمولی نیست. بعد با نوعی اطمینان و نوعی گستاخی با ما صحبت میکنند که ما هرگز در ایران تجربهش نکرده ایم. آنها میخواهند اتاق را ببینند. پذیرش هتل به شکلی بسیار سربسته به ما توضیح میدهد که آنها پلیس هستند. وقتی وارد اتاق می شوند، شروع می کنند به ضبط کردن وسایل و دستور دادن به من. گذرنامه‌ام، فهرست های خریدم، تمام وسایل کوچک و خودریز هایم و تیشرت هایم ناگهان به دست این آدم ها جا به جا و زیر رو می شوند. به من توضیح می دهند که باید همراهشان بروم تا به چند سوال پاسخ دهم. طبیعتاً بخشی از وجود من برای حفظ امید حاضر است این روایت را باور کند. چند سوال کوچک است، زیاد طول نمی کشد، نگران نباش. اما جسمم خودش از همان ابتدا متوجه واقعیت می شود. نوعی تسلیم شدن. من این را کمی شبیه زهر توصیف کردم. چیزی است که ما را مطیع و وحشت زده می کند.
1: چیزی است که ما را مطیع و وحشت زده می کند.

0: نوشتن و انتشار خاطرات زندان صرفاً یک اقدام ادبی نیست. برای یک زندانی و بیش از آن برای یک زندانی سیاسی، نوشتن میتواند به شیوهی برای بازپسگیری حق سخن گفتن تبدیل شود. درست در جایی که حبس اساساً همین امکان را تا حدود زیادی سلب میکند. اولیویه گروندو به واسطه دقت در توصیفاتش، آهنگی که هم در خاطراتش و هم در قلمش جاری است، شیوهی که امر پیش پای افتاده را به نمادی از امید بدل می کند و در نهایت بازگو کردن تأثیرگذار داستانهای همبندیهایش، یکی از بهترین روایتهای حبس را عرضه می کند. با این حال کتاب جوزف در شب صرفاً به روایت بازداشت و زندانی شدن نویسنده محدود نمی شود، بلکه به این پرسش می پردازد که چگونه یک انسان می تواند زمانی که همه عوامل برای گرفتن آزادیش تلاش می کنند نوعی آزادی را در درون خود حفظ کند.
1: J'ai connu plusieurs cellules. En gros, ma première cellule à Shiraz, c'était un couloir de 1m80.
2: من چندین سلول را تجربه کردم. اولین سلول من در شیراز یک راه روی 1m80 سانتی متری در 6 متر بود. 1 متر انتهایی بخش حمام بود. آنقدر باریک بود که نگهبان صرفاً با باز کردن دریچه کوچک می توانست تمام سلول را ببیند. بیشتر اوقات 4 نفر بودیم و پتوهای من را پهن می کردیم. وقتی دراز می کشیدیم یا حتی می نشستیم، دیگر جایی برای راه رفتن باقی نمی ماند. آدم رو بایانم مراقب بودند، هیچ یک از زندانیانی که به سلول من می پیوستند انگلیسی صحبت نکنند. به محض اینکه متوجه می شدن یکی از زندانیان جدید انگلیسی صحبت می کند، او را به سلول دیگری در همان نزدیکی منتقل می کردن. این انزوا پیامدهای بسیار زیادی برای زندگی اجتماعی من در سلول داشت. با این حال کلماتی یاد می گرفتم و کم کم از داستان زندگی هر یک از همسلولی هایم اندکی سر در می آوردم. قدم به قدم می توانستم خطوط کلی داستان خودم را برایشان تعریف کنم و بعد

0: روزی رسید که برای اولین بار توانستم یک شوخی را بفهمم و بعد برای اولین بار توانستم خودم هم یک شوخی بکنم. سعی می کردم شعرهایی را به یاد بیاورم. سعی می کردم آنها را در ذهنم برای خودم تکرار کنم. سعی می کردم واقعا در خاطرات فیلم ها غرق شوم.
1: J'essayais de vraiment m'immerger dans des souvenirs de films.
2: گروندو در کتاب جوزف در شب گاهی از شیوهی که مؤنث و مذکر کلمات فرانسوی مشخص نمی شود استفاده کرده. او در این باره گفته که در زمان نوشتن کتاب می دانسته که دو زن از جمله سسیل کولر همچنان در ایران گروگان بودند و او نمی خواسته با استفاده از زبان مردانه تجربه و رنج این زنان را نادیده بگیرد. به همین دلیل تصمیم گرفته در کتاب از زبانی استفاده کند که زنان و مردان را با هم در بر می‌گیرد. همچنین کتاب جوزف در شب بر سازوکارهای قضایی یا دیپلماتیک پرونده نویسنده تمرکز نمی‌کند. بخش اصلی روایت در فضای ذهنی زندانی اتفاق می‌افتد. اینکه چگونه می‌توان همچنان همان فرد پیش از بازداشت بود. از این نظر روایت گروندو به نمونه ای اصیل از ادبیات زندان نزدیک می شود. ادبیاتی که در آن نوشتن به شیوهی برای بازپسگیری مالکیت فرد بر خویشتن تبدیل می شود.
0: می دانیم که یک دوربین در سلول وجود دارد که شاید ممکن است پنهان شده باشد. ناچاریم درباره حدود اطلاعاتی که آنها از ما دارند گمانه‌زنی کنیم و با خودمان بگوییم که بله، شاید آنها همه چیز را می بینند. بدترین چیز در دل یک روال عادی و در ساعت اداری قاب گرفته و نامری می شود. ولی مهم است که با آن بخندیم. به حقارت کسانی که ما را در حبس نگه می دارند بخندیم. از آن چیزی بسازیم که اندکی فراتر از رنج روزمره باشد. ابدا نمی خواهم به شما بگویم که حالم خوب است و دیگر با آن فکر نمی کنم و اینکه این تجربه هیچ پیامدی بر زندگی روزمره کنونی من ندارد.
1: quotidienne sur ma vie présente.
3: کتاب جوزف در شب در پاریس منتشر شده است که روایتی است از تجارب بازداشت و زندانی شدن اولیویه گروندو، جهانگرد فرانسوی در ایران، و این گزارش را از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
4: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برف پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
5: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
3: برنامه طنز رادیو فردا. عزیزان، نظر شما در مورد شاکر بوری، طنز پرداز آبادانی که بار دیگه با حکم قضایی روبرو شده چه است؟ دیدگاه های خودتون رو میتونید در مورد این مسئله و ده ها مسئله دیگر، هر آنچه که در کوی و برزنتون اتفاق میفته، هر آنچه که در کشور اتفاق میفته و در جهان، با میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار این کره پهناور خاکی در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30، تکرار می کنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30، و می تونید همچنین با پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید. 2420-22-11-22-112 و 113. تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. درود و وقت خیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین سطر هستم، همراه من هستید با تازه ترین خبرها. بریتانیا با تحریم‌های جدید فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را تشدید کرد. مسعود پزشکیان میگوید جمهوری اسلامی به مقاومت ادامه خواهد داد. و برخی شهرهای شمالی ایران به دلیل بارش شدید دچار آب گرفتگی شدند. دولت بریتانیا سه‌شنبه از اعلام تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه حکومت ایران خبر داد. مجموع اقدام‌هایی که محدودیت‌های تجاری و مالی علیه تهران را گسترش می‌دهد و اختیارات لندن برای هدف قرار دادن کشتی‌ها را افزایش خواهد داد. دولت بریتانیا اعلام کرد این اقدام‌ها بخشی از تلاش گسترده‌تر این کشور برای مقابله با آنچه لندن فعالیت‌های خصمانه حکومت ایران می‌خواند است. بر اساس تحریم‌های تازه، دسترسی ایران به نظام مالی بریتانیا محدودتر خواهد شد و ممنوعیت‌های تجاری به طیف بیشتری از کالاها، فناوری‌ها و خدمات گسترش می‌یابد. همچنین لندن اعلام کرد که هواپیماهای ایرانی اجازه فرود در خاک بریتانیا را نخواهند داشت مگر آنکه مشمول معافیت‌های تعیین شده شوند. یکی از محورهای مهم بسته تازه افزایش اختیارهای بریتانیا برای اعمال محدودیت و هدف قرار دادن کشتی‌های مرتبط با ایران است. لندن می‌گوید هدف از این اقدام‌ها افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای و سایر فعالیت‌هایی است که دولت بریتانیا آنها را تهدیدآمیز یا خصمانه می‌داند. تحریم‌های تازه می‌تواند دسترسی ایران به بازارها، خدمات مالی و برخی مسیرهای تجاری مرتبط با بریتانیا را دشوارتر کند. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور در ایران سه‌شنبه با تاکید بر مواضع اخیر گفت که جمهوری اسلامی مقاومت خود را با قدرت ادامه خواهد داد تا به گفته او متجاوزان پشیمان شوند. پزشکیان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی همواره مخالف جنگ بوده و حفظ منافع مردم و امنیت منطقه را در گروه پرهیز از درگیری می داند. او افسود با این حال همان گونه که ایران تا امروز شجاعانه در برابر تجاوز به تعبیر او ایستادگی کرده، این مقاومت را با قدرت ادامه خواهد داد. اظهارات پزشکیان در شرایطی مطرح است که تنش‌های منطقه‌ای و گسترش درگیری در خاورمیانه افزایش یافته و همزمان جمهوری اسلامی مواضع سختگیرانه‌تری درباره هر گونه اقدام نظامی علیه خود اتخاذ کرده است. بارش شدید باران در چند استان شمالی ایران سبب آبگرفتگی شدید معابر شهری و تعطیلی اداره‌ها و مراکز مختلف از جمله بانک‌ها شده است. یک مقام استانداری مازندران عذرخواهی میکنم به رسانه های ایران گفته به دستور استانداری مازندران تمام اداره ها، مراکز آموزشی و دستگاه های اجرایی استان به استثنای دستگاه های خدمات رسان و امدادی سه‌شنبه تعطیل است. به گفته این مقام به دلیل شدت بارش ها بانک های استان مازندران هم یک روز تعطیل هستند. خبرگزاری تسنیم گزارش کرده که از بامداد سه‌شنبه بخش هایی از استان مازندران به ویژه مناطق مرکزی و شرقی با آب گرفتگی معابر، اختلال در تردد، افزایش سطح آب رودخانه ها و مسیل ها و قطعی برق در برخی مناطق از جمله جویبار مواجه شدند. از استان گیلان هم گزارش های مشابهی از آب گرفتگی معابر و افزایش سطح آب رودخانه ها منتشر شده است. اما در تازه ترین دور تشدید تنش ها در منطقه، حمله های موشکی و پهپادی حوثی ها به اهدافی در عربستان سعودی دست کم 73 زخمی بر جا گذاشت. فرمانده نیروهای مشترک ائتلاف به رهبری عربستان سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد حمله های اخیر حوثی ها که تاسیسات غیر نظامی را هدف قرار داده است و به زخمی شدن دست کم 73 غیر نظامی منجر شده بی پاسخ نمی ماند. حوثی های مورد حمایت حکومت ایران اعلام کردند این گروه اهداف در خاک عربستان را هدف قرار داده، از جمله فرودگاه بین المللی ابها و پایگاه هوایی ملک خالد و برخی تاسیسات متعلق به شرکت نفت. درگیری ها در امتداد سواحل دریای سرخ یمن وارد مرحله تازه‌ای شده و حوثی ها در روزهای اخیر عملیات گسترده‌ای را در خطوط مقدم این منطقه آغاز کردند و به دنبال ناامن کردن تنگه راهبردی باب المندب هستند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد بودید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از کی ودت ملولمون.

0: کافه فردایی رادیو فردایی ها دوباره اومدیم با
1: بله، منم سلام میکنم و خوشحالیم که بازم با یک کافه فردایی دوشنبه این بار در 16 شهریور ماه رسیدیم خدمتتون.
0: بله، روز جهانی
1: چیه؟
0: خرید کتاب.
1: آو
0: بله،
1: اصلا نمیدونست
0: این برنامه هم خواهیم پرداخت به این ماجرا. شما کتاب خریدی امروزای سعیدی؟
1: نه،
0: برای که از اینجا بری بخری.
1: من عالم بی عملم و زنبور بی اصل.
0: زنبور بله. بی اصل. و میریم با هم اینجا کتاب میخریم.
1: میریم با هم اینجا کتاب میخریم.
0: میریم. آره با. آره واقعا.
1: من نمیام. خب عامل بی عمل بمونم.
0: بمونی.
1: آره.
0: خب.
1: و تکرارا رو بگم؟
0: نه.
1: نگم.
0: نه. الان توصیه میکنن دوستان بهتون که چجوری تکرار رو بگید. بله.
2: آقا من دیدم این آقا جلال همیشه با تکرارا مشکل داره که چجوری تکرارای برنامه رو اعلام کنه. یه ایده دارم واسه جلال عزیز. اول برنامه این شکلی شروع کن: سلام، صبح دوشنبه‌تون بخیر. اگر زنده ما رو میبینید، اگر نوبت دو ما رو میبینید، بعد از ظهر سه‌شنبه‌تون دوشنبه‌تون بخیر. اگر سوم ما رو میبینید، صبح زودتون بخیر. اگر تکرار چهارم رو میبینید، بعد از ظهر سه‌شنبه‌تون بخیر. اینجوری دیگه یادتم نمیره. یا موقع خدافظی کردن، خب بعد از ظهر خوبی رو داشته باشید، دوشنبه شب خوبی داشته باشید، صبح سه‌شنبه خوبی رو داشته باشید، و اگر بار چهارم گوش میدین، بعد از ظهر سه‌شنبه خوبی رو داشته باشید.
0: پیچیده تر شد.
1: من خودم نفهمیدم چی شد و ما 5 تا تکرار، پنجمی رو چیکار کنم الان؟ فکر کنم که به این توصیه.
0: من الان شنیدم یه جاش هم اشتباه گفته بود که اگر که زنده وارد میشین، صبح دوشنبهتون بخیر.
1: حالا بستگی داره کجا تماس گرفته باشن دیگه. ما یه جایی صبح پخش میشیم.
0: باز پیچیده تر شد.
1: پیچیده تر شد.
0: خیلی پیچیده شد.
1: الان کجا صبح؟ سمت آمریکا صبح. آره دیگه، صبحتون بخیر. به هر حال اگه
0: بله،
1: ما رو میشتوین
0: صبحتونه صبحتون بخیر، اگه ظهرتونه ظهرتون بخیر، اگه عصرتونه عصرتون بخیر،
1: اگه شبتونه چقدر شبتون بخیر، واقعا داره بیداد میکنه.
0: اگر هم در این دنیا نیستین و از جهان دیگری از دنیا آخرت صدای ما رو میشنوین، بله برای امواج دارم میگم، اون موقع دیگه نمیتونیم بگیم چیتون بخیر. عاقبتتون بخیر.
1: بازم چیز داریم، تلفن داریم ظاهرا.
3: با سلام به شما عزیزان زحمتکش در کافه فردا، که امیدوارم دوشنبه یا اون آغاز کاری خودتون رو خلاصه با شادابی شروع کنید و ما هم هر کجا که هستیم بهره‌من بشیم. اگه اجازه بدین دوستان، یادی بکنیم از تمام جانباختگان راه آزادی، کشتار هولناک تابستان 67 که در چند روزهای اتفاق افتاد. همینطور یادی بکنیم از تمامی جانباختگانی که در تمام این مدت، در تمام این سالها توسط جمهوری اسلامی جان عزیزشون گرفته شد.
0: بله، یادشون گرامی. بله. و
1: ممنونیم از یادآوری،
0: سپاسگزار. بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.
1: بریم.

0: بله دوستان، در مملکت سوء تفاهم زده ما باید قبول کرد که یکی از پر سوء تفاهم ترین مقولات، مقوله نچندان شیرین و نچندان جذاب بنزینه.
1: آخ بنزین گفتی و کردی کبابم. بالاخره بعد از 750 بار بالا و پایین کردن، ظاهراً از ساعت 12 شب دیشب به وقت ایران البته نرخ سوم بنزین دو برابر شد.
0: بله، یعنی از لیتری 5000 تومان به 10000 تومان رسید.
1: دقیقا.
0: ولی خب میدونیم و کارشناسا و حتی اونایی که دستشون تا گردن توی کاره میگن اینا تازه نوک قله ناترازی بنزین.
1: آره، فقط حالا این نکته هم به دوستانی که از ایران صدای ما رو میشنون، اگه مشاهده ای چیزی، چون انقدر خبرها هی عوض بدل میشه، هی تکذیب میشه فلان، اگر مشاهده مستقیمی از پمپ بنزین دارین، بنزین چند بود، 10 تومن بود، 5 تومن بود، 2 تومن بود، به ما بگین، برای ما صوت بفرستین که ما هم بدونیم، هم از صداتون استفاده کنیم. ولی حالا در همین رابطه، مثلا اگه به این حرفای دبیر انجمن CNG تهران گوش کنید، میفهمید که بعضیا کمرشون زیر بار مقوله تأمین سوخت مملکت نشکسته، خورد شده، ریخته رو زمین، ولی به روی خودشون هم نمیارن.
2: مردم عزیز ایران، به نظر من به فکر خودتون باشید. مسئولین تو یه شرایط بدی گیر کردن، در واقع شاید گفتنش درست نباشه، یه جور بیچارگی. یه مقدار بنزین داره، یه مقدار توان تولید داره، به فکر خودتون باشید.
0: بله، تکرار کنم، ایشون کی بودن؟ دبیر انجمن CNG تهران، که داشت از بیچارگی مسئولین مملکت میگفت. مملکتی که از یه طرف وقتی به صدا و سیماش نگاه میکنی فکر میکنی در پیروزترین و مرفه ترین مملکت دنیا داری زندگی میکنی.
1: بله، ولی وقتی به زندگی مردم نگاه میکنی و حرفای اهل فن رو میشنوی، میفهمی که اینا بیچاره هایی هستن که بیچارگی از سر روشون میباره، ولی خب دیگه یاد گرفتن که هیچ وقت کم نیارن این مسئولین.
0: بله، اتفاقا این آقای دبیر انجمن CNG تهران برای فرو کردن مفهوم بیچارگی مسئولین در مغز مخاطب یه مقایسه جالب هم داره.
2: اولا تا میتونید از مصرف CNG استفاده بکنید، در مصرف سوخت تمام تلاشتون رو بکنید کمتر مصرف کنید. ببینید، مشکل بنزین مثل مشکل آب نیست. سال گذشته همین موقع تو تهران مشکل آب داشتیم، تو پاییزش رحمت الهی و بارون بارید، سطح‌های ما پر شد، اما از آسمون بنزین نمیباره که مخازن ذخیره و استراتژی که بنزین کشور ما پر بشه. مردم عزیز ایران باید به فکر خودشون باشن. اگر CNG دارن، CNG هاشون رو راه بندازن.
1: بله، یعنی از اون بالا کفتر که نمیاد هیچی، بنزین هم نمیاد، و دیگه در این مورد خاص عزیزان مالیدن به جدول و دیگه نمیتونن مثلا نماز بنزین بخونن که بارامون بنزین ببارد و پمپ ها و باک ها به اذن خدا پر بشن.
0: دقیقاً. ولی حالا شنیدیم که این دوستمون به مردم توصیه میکرد که از CNG یا همون خودروهای گازسوز استفاده کنن، و این در حالیه که حتی این توصیه هم خیلی مالی نیست. چرا آقای سعیدی؟
1: به خاطر اینکه طبق گزارش‌های موجود حدود 18% خودروهای ایران قابلیت استفاده از CNG دارن، یعنی همون گازسوز، اما طبق برآوردهای صنفی اونایی که واقعاً هنوز دارن فعالانه از CNG استفاده میکنن احتمالاً فقط حدود 6-7% کل خودروهای کشورن. اون چرا های تابوت
0: عمدتا به خاطر فرسودگی خودروها، خراب شدن و منقضی شدن مخازن، و اینکه بسیاری از مالکان به دلایل مختلف از بخش گاز استفاده نمی کنن.
1: بله، یعنی توصیه های ایشون هم به درد نمی خوره، و اون بیچارهایی که اسم خودشونو گذاشتن مسعود، نه تنها بیچارن که سوء تفاهمی هستن که افتادن به جون مملکت و دارن گازگازش میکنن. ای بابا.
0: اینم بگم که یه سوء تفاهمی شد، این تر از نیمه شب امشب، یعنی بامداد سه‌شنبه اجرایی میشه.
1: باشه.

0: واقعا ما دیگه داریم کم میاریم درباره سوء تفاهم هایی که به وجود میاد و هی ما باید بیایم اینجا فکر کنیم و بگیم که اینا سوء تفاهمن، ملت توجه نکنید بهشون.
1: واقعا کار سختیه. مثلا الان یه صحبت هایی از یه سردار سپاه به نام حسین محمودی اومده بیرون که شنیدنش واسه تفریح بد نیست.
2: ترامپ رو نباید الان بکشن، ترامپ باید هنوز موشک رستاخیز ایران رو ببینه، ترامپ هنوز باید موشک هود ایران رو ببینه، ترامپ هنوز باید موشک آتش افروز ایران رو ببینه. میدونید چیه موشک رستاخیز؟ چیه؟ یه موشکیه سوخت جامد، وقتی وارد جو میشه رو هر شهری که قرار بگیره خودش جنگ الکترونیک را میدازه، یعنی سیستم برق و الکترونیک اون منطقهی که داره عبور میکنه کلا نکار میدازه. وقتی رسید رو هدف، هنوز به هدف اصابت نکرده، تمام اکسیژنی که اطرافش هست قوت میده تو شکم خودش. وقتی سر جنگی به زمین خورد 80 کیلومتر مربع رو کلا آتشه، یعنی دیگه گیاه سبز نمیشه تا به آدم برسه.
0: راستش من خودم اول که صدای این استاد رو شنیدم فکر کردم نقی معمولی از تو سریال پایتخت اومده بیرون داره استنداپ کمدی اجرا میکنه برامون.
3: سوء قصدی دیدی حاجی؟ دیدی چی جوری میخواستن ما رو عصب کنن؟ من به شما میگم حاجی جان، ما اسلحه لازم داریم، اسلحه لازم داریم.
4: سوء قصد که با نیسان نمیشه نقی جان.
3: حاجی جان اینا با یه ماشینی سوء قصد میکنن تابلو نباشه دیگه، نیسان آبی، چیزی که مثل ریگ ریخته نیسان آبی. حالا شما برو راننده رو پی.
1: بله، یعنی واقعا توهمات سردار چند تا گل زده بود به توهمات نقیم هم.
0: آره والا، ببین مهدی، به نظرم الان نه اینکه بازار حرف مفت زدن خیلی داغه، این سردار معمولی های نظام دارن سعی میکنن خودشون غیر معمولی نشون بدن که به چش بیان.
1: خب اگه این درست باشه که پس موفق بوده ایشون، چون همین الان ما داریم در موردش حرف میزنیم. میگم حالا جلال نقیم معمولی شاکی نشه بگه چرا منو با اینا مقایسه کردی.
0: راست میگی، ما خب همینجا از نقی و تقی و باقی معمولی های دنیا معذرت میخوایم، به خصوص از شنوندگان عزیزی که با شنیدن این عجق و عجقیات یه وقت سوء تفاهم این چیزی براشون ایجاد شده باشه.
1: عزیزان، ما اینجا هر چقدر از سوء تفاهم بودن رهبر سوم و مفقود جمهوری اسلامی بگیم کم گفتیم، و به همین دلیل هم هست که این روزا بستگان سببی و نسبی ایشون به میدون اومدن و اونا مثل ما تلاش میکنن برای رفع سوء تفاهم های موجود.
0: خب یکی از بستگان سببی ایشون خانم طیبه ماهروزاده هستن که میشه کی؟ میشه مادر زن مشتبه که با حفظ سمت همسر غلامعلی نظام یعنی آقای حداد عادل هم هست. خانم ماهروزاده خب میدونیم صاحب و مدیر و مؤسس مدرسه دخترانه فرهنگ هستن در الهیه تهران،
1: مدرسه‌ای که روایت‌های عجیبی از سوی دانش آموزای سابقش منتشر شده در زمینه سختگیری و فشار به دختران نوجوان در زمینه حفظ شعائر اسلامی. فقط شما اینو در نظر بگیرید که این مدرسه و خانم مدیرش نه تنها روی حجاب و چادر چاقشور و اینا، که حتی روی دیگه چیا نظارت داشتن آقای سعیدی؟
0: حتی روی کتاب‌های غیر درسی که بچه ها میخونن نظارت و سانسور شدید اعمال میکنه ایشون. خود این خانم ماهروزاده هم با افتخار اعلام کرده توی مسابقه که وقتی فهمیده دختر بزرگش رمان برباد رفت و خونده سری شوهرش داده که خدای نکره به گناه نیفت.
1: یا حضرت فیل، خانم ماهروزاده اخیراً در مورد دامادش یعنی رهبر مفقود نظام یه مصاحبه جالبی کرده و گفته
5: حاج آقا مشتبه یک ویژگی دارن که خیلی اهل عبادتن، خیلی زیاد. آقا خودشون مثلا به زهرا گفته بودن که عارفه، آقا مشتبه ما عارفه، اما اول ازدواجشون.
0: بله، یعنی شما تصور کن اوائل عروسی پدر شوهر یعنی همین رهبر بالاخره دفع شده عروسشو صدا میکنه و میگه دخترم این مشتبه ما خیلی عارفه، اصلا من از بچگی این بچه رو عارف کوچولو صدا میزدم بس که کارهای عارفانه میکرد.
1: بله، در ادامه خانم مادرزن تعریف میکنه که دامادش اون اوائل ازدواج یکم بلا نسبت شما از آدم به دور بوده.
5: اول که شبای جمعه نمیمدن، جایی نمیرفتن مهمانی، اما بعد که دیدن خوب شبای جمعه منزل ما مهمانی، از اینجایی که میگم هیچ کاری نمیخواست بکنه که زهرا احساس کنه مثلا همسرش برش محدودیتی ها به وجود آورده، میومدن.
0: بله چی میگی آج خانم دقیقا؟ یعنی این که بالاخره ایشون تصمیم گرفت بیاد خونه مادر زنش مهمونی، این یعنی داشت به زهرا خانم آزادی میداد. شما آزادی دقیقا میدونید چیه؟ بعدم شبای جمعه در مکتب آخوندی به هر حال معانی خاصی داره، اونم تازه آخونده چی تازه داماد.
1: بله به هر حال شاید آتیش آج آقا هم بوده و هیچ فرصتی رو نمیخواست از دست بده. اما بعد در ادامه که ایشون راضی میشه شبای جمعه بره خدمت مادر زن، هم بازم کاراش به آدمیزاد نمیبرده ظاهرا.
5: بعد میرفتن تو تا پذیرهی تنها باز خودشون بودن دو سه ساعتی، من میدیدم خیلی طول میکشه چیکار میکنن ایشون. حالا فرض کنین دعای کمالی که بخواد بخونه، نماز بخونه، کاری بکنه.
0: عزیزان الان من یه سوال دارم. تصور کنید شما میرید مهمونی، میبینید یکی از مهمونا رفته توی یه اتاق، سه ساعت هم در رو خودش بسته و بیرون نمیاد. قضاوتتون منصفانه چیه در مورد سلامت روانی همچی آدمی؟
1: والا به نظر میاد که ایشون یا آداب معاشرت بلد نبوده، یا هم که به هر حال باید یه مشاور روانشناسی چیزی براش میگرفتن که بهش بفهمونه که زشته.
0: دقیقاً.
1: تازه این البته نگاه خوشبینانه است. یه مرد گنده وقتی سه ساعت میره تو اتاق در روی خودش میبنده آدم

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
10: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا: آبادان سویدن. سایت: www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
14: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
15: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.
16: امروز دوشنبه 16 شهریور ماه باز هم برای بقایای جمهوری اسلامی خبرهای ناامید کننده ای از در و دیوار بارید. در قوسی که نامش را هلال شیعی و محور مقاومت گذاشته بودند، خنجر یمنیشان ترک برداشت در حالی که از زخم تپه علی طاهرشان هنوز خون می چکید و در متصرفات داخلی بحران سوخت دیگر امانشان را برید و مجبورشان کرد قیمت بنزین را دو برابر کنند تا مقدمه‌ای باشد بر جهش قیمت‌ها در روزها و هفته‌های آینده. پس از اینکه نتانیاهو تپه علی طاهر را فتح کرد، خبر رسید که به نبتیه هم حمله کرده است. این ویدیو با شرح خروج گسترده مردم شهر نبتیه از این شهر پس از حملات هوایی اسرائیل در یک شنبه شب منتشر شده است. ایرانی هایی که می دانند قطع بازوهای اختاپوس منجر به خونریزی، ضعف و در نهایت نابودی اختاپوس می شود، گفتند اسرائیل در کنار پاکسازی علی طاهر دارد نبتیه را می زند، بعد می رود سراغ زاهیه و در نهایت با زدن نعیم قاسم و باقی سران حزب الله کار را جمع می کند. این وسط اگر جمهوری اسلامی دست به ماشه ببرد، همان دست را قطع می کند و کنار پرچم فلسطین در مکانی که مردم گفتند جاسازی می کند و به این ترتیب کل محور شرارت نابود می شود. اما خبر مهمی که امروز از چشم این ناظران منتظر پایان کامل محور موسوم به مقاومت پنهان ماند، عملیات آغاز قطع بازوی دوم اختاپوس بود در یمن. از یمن خبر می‌رسد که درگیری‌های شدیدی میان نیروهای دولت قانونی این کشور و حوثی‌ها در جریان است و CNN علی‌رغم همه سوگیری‌هایش اعتراف خوشایندی برای مخالفان جمهوری اسلامی کرده و گزارش داده نیروهای تحت حمایت عربستان در یمن پس از درگیری‌های شدید با نیروهای حوثی وارد حومه شمالی شهر هیس در جنوب بندر استراتژیک الهدیده شدند و آن را تصرف کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای تحت حمایت عربستان و امارات در حال پیشروی به سمت بندر استراتژیک الهدیده در سواحل دریای سرخ می باشند. شهر هیس به دلیل قرار گرفتن در محل اتصال بندر هدیده، توئز و اب و نزدیکی به مسیر باب المندب اهمیت ویژه‌ای دارد. و نیروهای زمینی که هیس را از چنگ حوثی‌ها خارج کرده اند، مجموعه ای از نیروهای یمنی همسو با دولت از جمله نیروهای مقاومت ملی هستند که حمایت عربستان و امارات را با خود دارند. در اینجا گرچه پای اسرائیل ظاهراً در میان نیست، اما هر دو اتفاق در یک جهت پیش می روند و یک تصویر واقعی و روشن در حال شکل گیری است. اسرائیل حزب الله را در جنوب لبنان میکوبد و مهمترین دژ آن را به تصرف خود در میآورد و در یمن عربستان و امارات که در پنهان با اسرائیل متحدند در حال قطع دست نیروهای حوثی از تنگه باب المندب هستند و آمریکا هم در مرکز دارد نفتکشها، بنادر، بانکها، رمز ارزها، طلا، هواپیمایی و کشتیرانی جمهوری اسلامی را هدف میگیرد. اینها الزاماً بخش‌های یک عملیات فرماندهی شده واحد نیستند، اما همگرایی منافع آمریکا، اسرائیل و عربستان یک رولبک چند جبهه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرده است و از علی الطاهر تا هیس بازوهای اختاپوس زیر فشار قطع شدن قرار گرفتند. در همین ارتباط برخی از ناظران وقایع بار دیگر به رد پای انگلیس در روند حوادث خیره شدند. قبل از پرداختن به سوءزنها درباره روباه پیر، در پرانتز باید به تماس‌هایی اشاره کرد که با ساکنان جنوب ایران برقرار شده. تماس‌هایی بسیار مشکوک. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اخیراً تماس‌هایی از مبدأ نامشخص با شماری از ساکنان بومی جنوب ایران برقرار شده و از آنها خواسته شده در صورت وقوع درگیری‌های آینده از سپاه پاسداران حمایت نکنند. گفته می شود این تماس ها با کد کشور سوریه برقرار شده اند، اما هویت و وابستگی تماس گیرندگان تا کنون مشخص نشده است.
17: برای خانواده های خودتان باشید. سپاه پاسدارانتون رو شما را از دنیا جدا کرده است. شما را از اطلاعات جهان دور نگه می دارد. اقتصاد شما را از شما گرفته است. شما اجازه آزادی و تصمیم برای خود و خانواده هایتان نمی دهد. از سپاه حمایت نکنید و به فکر فراهمی برای خانواده های خودتان باشید.
16: این تماس ها از کجاست و به چه منظور با مردم جنوب ایران برقرار می شود؟ آیا حمله زمینی در راه است؟ پس از اینکه بازوهای اختاپوس به طور کامل قطع شد؟ برخی از تحلیلگران بر این باورند که پس از انتخابات نوامبر در پاییز یا زمستان آمریکا و اسرائیل دست به حمله دیگر خواهند زد، اما درباره ورود نیروهای زمینی کمتر کسی بر این باور است که آمریکا سرباز آمریکایی وارد خاک ایران کند، مگر اینکه از نیروهای زمینی دیگری مانند گروه‌های مخالف رژیم و شاید سربازان اجاره‌ای از ملیت‌های دیگر استفاده شود. در اینجاست که تماس‌های تلفنی با کد کشور سوریه این پرسش را مطرح می‌کند که آیا قرار است نیروهایی در سوریه برای این منظور سازماندهی شوند؟ یعنی ورق به شکل عبرت‌انگیز و حیرت‌آوری برگردد و همان سوری‌هایی که سپاه چند سال پیش برای قتل عامشان به سوریه رفته بود، حالا برای جنگ با سپاه وارد ایران شوند؟ 8 سال پیش در چنین روزهایی مانوک خدابخشیان در حال تحلیل موضوعاتی بود که امروز پس از 8 سال شنیدن آنها به نظر تازه می رسد و نشان می دهد که چقدر وقایع مهم جهانی برای رخ دادن و برای پیش رفتن نیاز به زمان و برنامه ریزی دارند. مانوک خدابخشیان در سال 2018 در آستانه انتخابات میاندوره‌ای آمریکا و درست در زمانی که ترامپ مانند امروز حدود 1 سال و 8 ماه از نخستین دوره ریاست جمهوری خود را سپری کرده بود، به تمهیدات برای سقوط بشار اسد می پرداخت و می گفت اگر اسد سقوط کند، حیات پشتی جمهوری اسلامی خالی خواهد شد و رژیم در موقعیت آچمز قرار خواهد گرفت.
18: حالا دیدم پروفسور خودروفسکی گفته که بعد از اینکه بشار اسد رفت، همه مهره در واقع الان مهره‌ای که در موقعیت آچمازه بشار اسده. اگر بشار اسد مهرش سقوط کنه، پروفسور خودروفسکی که در گلوبال ریسرچ مطالب بسیاری می نویسه حیات پشتی ایران خالی میشه، یعنی ارتباط خط ارتباطی بین ایران و حزب الله و حماس هم به هم میخوره. رژیم برای همینم حتی اشاره شده که الان بیش از همه رژیم تهرانه که سعی میکنه بشار اسد بمونه. روسا به تدریج کوتا میان، چینی ها هم امتیاز خودشون رو در آفریقا خواهند گرفت، کوتا خواهند آمد. این ایرانه که در موقعیت آچماز قرار میگیره.
16: ملاحظه می شود که تحلیلی تا این حد درست، آن هم در 8 سال پیش، به واقع حیرت آور است، زیرا تقریباً 6 سال بعد بشار اسد سقوط کرد، در حالی که مانوک خدابخشیان در آن زمان سقوط او را قطعی می دید. اما از نظر اکثر ناظران او ماندنی بود، چون حمایت روسیه و جمهوری اسلامی را داشت. در آن زمان کمتر کسی تصور می‌کرد که 6 سال بعد در سال 2024 بشار اسد سقوط کرده باشد، حسن نصرالله کشته شده باشد و علی خامنه‌ای نیز پس از آن از میان برداشته شود و بازوهای اختاپوس یکی یکی با ضربات متعدد در حال خونریزی و قطع شدن باشند. به همین دلیل است که بسیاری معتقدند جمهوری اسلامی هم سقوط خواهد کرد و شکی در این نیست و فقط مسئله زمان و چگونگی آن است. و به همین دلیل است که چهره‌های سیاسی حالا بیشتر از همیشه درباره سقوط جمهوری اسلامی حرف می‌زنند، زیرا تصمیم آن گرفته شده و از آنجایی که نتانیاهو یکی از مجریان اصلی این تصمیم است، بیشتر از همه درباره آن حرف می‌زند. او روز یک شنبه هم بر این مسئله تاکید دوباره ورزید و گفت این کار را انجام می‌دهد و چهره خاورمیانه با سقوط جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد. اینها دستاوردهای عظیمی هستند، اما هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود. من در وهله اول به سرنگونی رژیم اشاره می کنم. رژیم در ایران به پایان خود نزدیک می شود. این رژیم ضعیف است. برای بقای خود می جنگد. در حال سست شدن است. و هنوز یک وظیفه دیگر باقی مانده که ما مصمم به انجام دادن آن هستیم. این کار چهره خاورمیانه و تاریخ ملت‌ها را برای همیشه تغییر خواهد داد. روشن است که نظرات درباره پایان جمهوری اسلامی دارند به یک اجماع میرسند و نتانیاهو هم با شجاعت این را بیان میکند. فقط باید به جبهه مقابل هم توجه کرد. درباره سوریه مانوک خدابخشیان گفت روسیه و چین با سقوط بشار اسد کنار میآیند. شواهد امر تا این لحظه نشان میدهد که درباره جمهوری اسلامی هم چنین خواهد شد و در این جنگ جهانی آمریکا و اسرائیل میتوانند حریفان مقابل را با هر ابزاری که میدانند از حمایت جمهوری اسلامی منصرف کنند. اما آنها با بریتانیا چه خواهند کرد؟ در روزهای اخیر از انگلیس صداهایی شنیده شده که ایرانی‌های بدگمان را بدگمان‌تر کرده که روباه پیر چه در سر دارد و آیا قرار است در کار سقوط جمهوری اسلامی اخلال کند یا آرام خواهد نشست که این سقوط روند خود را طی کند و به سرانجام برسد. رئیس سابق MI6 سازمان اطلاعات و جاسوسی انگلیس در گفتگو با کریستیان امانپور در شبکه CNN حرف‌هایی زده که سوء ظن تاریخی بسیاری از ایرانی‌ها را فعال می‌کند. سر جان ساورز برخلاف اکثر ناظران می‌گوید به نظرش جمهوری اسلامی سقوط نمی‌کند، بلکه سناریوی مطلوب این است که آمریکا فشار اقتصادی را ادامه دهد. این فشار جمهوری اسلامی را فرسوده و آماده معامله کند و از درون ساختار موجود شخصیتی مانند قالیباف یا لاریجانی قدرت بگیرد و کشورهای منطقه و غرب با آن ساختار به یک سازش عملی و قابل تحمل برسند. جمله بسیار مهم او این است: ما امید زیادی به قالیباف داشتیم. ایرانی ها با فشارهای اقتصادی واقعا شدید و روزافزونی روبرو خواهند شد. محدودیت آمریکا بیش از آن که اقتصادی باشد سیاسی است. فکر نمی کنم بنزین 4 دلاری واقعا برای آمریکایی ها مشکل بزرگی باشد. بنابراین گمان می کنم این وضعیت مدتی ادامه پیدا کند. البته آمریکایی ها سابقه طولانی در کنار کشیدن از درگیری هایی دارند که برایشان دردناک می شود. ویتنام، لبنان در سال 1983، سومالی 10 سال بعد و افغانستان در دوران بایدن. اینطور نیست که آمریکا به ماندن در درگیری‌های دشوار شهرت داشته باشد. فکر می‌کنم کشورهای منطقه سرانجام به نوعی همزیستی یا سازش عملی با ایران خواهند رسید، اما هنوز زمان آن نرسیده است. در داخل ایران نزاعی بر سر قدرت جریان دارد. نشانه‌هایی دیده می‌شود که رژیم ایران ماهیتی هرچه نظامی‌تر پیدا می‌کند و سیاستمداران غیر نظامی به حاشیه رانده می‌شوند. ما امید زیادی به محمد باقر قالیباف داشتیم، اما روشن است که فعلا در مرکز صحنه قرار ندارد. کسی که می توانست نقشی محوری داشته باشد علی لاریجانی بود، اما اسرائیلی ها عمدن او را ترور کردند، زیرا او تهدیدی محسوب می شد. کسی که واقعا می توانست توافق صلحی ایجاد کند که برای هر دو طرف پذیرفتنی باشد. بنابراین چشمانداز منطقه تا اندازه ناخوشایند است. فکر می کنم این وضعیت چند ماه دیگر ادامه خواهد داشت، اما در مقطعی فشارهای اقتصادی اثر خود را بر رژیم ایران خواهد گذاشت. طبیعی است که این حرف‌ها ذهن جامعه ایرانی را به این سمت و سو ببرد که انگلیس برخلاف اسرائیل تمایلی به فروپاشی و سرنگونی جمهوری اسلامی ندارد و حتی اسرائیل را سرزنش می‌کند که چرا کسی مانند علی لاریجانی را حذف کرده است. همچنین معلوم می‌شود که دلیل حذف علی لاریجانی توسط اسرائیل چه بوده است. اسرائیلی‌ها احتمال می‌دادند که علی لاریجانی، کسی که بسیاری او را مهره انگلیس می‌دانستند، در بزنگاه برای حفظ رژیم وارد معامله با غرب شود که گویا بهتر از قالیباف یا کسان دیگر از پس این کار برمی‌آمده. پس اسرائیل او را حذف کرده. چیزی که گویا خوشایند روباه پیر نیست. سخنان رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی امنیتی انگلیس MI6 نشان می‌دهد که دست کم بخشی از محافل امنیتی و دیپلماتیک بریتانیا به جای فروپاشی کامل جمهوری اسلامی تشکیل یک حکومت نظامی اما عملگرا و آماده معامله را در داخل همان ساختار قابل قبول‌تر می‌دانند. سابرز از لاریجانی و قالیباف نام می‌برد، دو مهره‌ای که دستشان تا مرفق به خون مردم ایران آغشته است و سابقه طولانی در سرکوب و رهبری نهادهای امنیتی دارند. لاریجانی که حذف شد اما قالیباف همچنان باقی است و سابرز می‌گوید ما به او امید زیادی داشتیم. به نظر می‌رسد برنامه سازش قالیباف با ترامپ را هم اسرائیل به هم زده باشد، با نفوذی‌هایش که موشک به کشتی‌ها زدند. همانطور که درباره بنزین هم اسرائیلی‌ها 4 ساعت زودتر از دولت پزشکیان اعلام کردند که بنزین گران می‌شود. اول حساب کاربری اتاق جنگ اسرائیل با علامت پمپ بنزین خبر از افزایش قیمت بنزین داد و بعد دولت اعلام کرد که بنزین 5000 تومانی می‌شود 10000 تومان. همزمان نتانیاهو اعلام کرد که بنزین در اسرائیل به ازای هر لیتر نیم شکل معادل 17 سنت یا حدود 38000 تومان قیمتش کاهش می‌یابد. نتانیاهو با این کار تلاش دارد دل اکثریت اسرائیلی‌ها را برای انتخاب مجدد خود و ادامه دادن برنامه‌هایش برای سرنگونی جمهوری اسلامی به دست بیاورد، در حالی که کارهایش باعث شده رژیم در ایران مجبور به افزایش قیمت بنزین شود. و در همین زمان انگلیسی‌ها از او شاکی هستند که چرا به دنبال سرنگونی کامل جمهوری اسلامی است. یک خبر دیگر که تمایل انگلیسی‌ها را در این باره افشا می‌کند، خبر مربوط به پادشاه انگلستان است. پادشاه چارلز روز چهارشنبه 2 سپتامبر در گفتگو با محسن نقوی وزیر کشور پاکستان درباره جنگ و تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت همه چیز دارد به عقب برمی‌گردد. وزیر کشور پاکستان در پاسخ گفت بله، این داستان یک قدم به جلو و یک قدم به عقب است. پادشاه بریتانیا سپس به وزیر پاکستانی گفت ما باید به شما خیلی اعتماد کنیم. بعداً وزیر پاکستانی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی را سخت و گفتگوی خود با پادشاه چارلز را بسیار سازنده توصیف کرد. گرچه پادشاه بریتانیا سمت اجرایی ندارد، اما این حرف‌های او هم مانند حرف‌های رئیس سابق MI6 نشان می‌دهد که در بریتانیا تمایل به ماندن جمهوری اسلامی است، نه سقوط آن. و باید دید آیا نتانیاهو که ظاهراً تنها حامی سرنگونی است، می‌تواند کار را به انجام برساند؟ تا اینجای کار به نظر می‌رسد او توانسته ترامپ را از مسیر مذاکره و توافق به مسیر سرنگونی و فروپاشی رژیم بکشاند. و در این راه نیروهای باقی مانده رژیم هم گویا دارند برای او کار می کنند. محسن رضایی باز هم به صدا و سیمای حکومت رفته و اعلام یک محدوده ممنوعه تازه کرده از منطقه آغاز محاصره دریایی آمریکا تا تنگه هرمز و ترامپ هم بلا فاصله پس از این حرفهای او از احتمال حمله به خارک گفته.
19: انشاءالله طی روزا و هفته‌های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می‌کنه که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به های منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس. این محدود

0: که به نظر میرسد دنبال بهانه است برای این کار. محسن رضایی گفت برای اولین بار جمهوری اسلامی به سوی ناوهای آمریکا یک نوع موشک پرتاب کرده و ترامپ هم در مقابل گفت خط قرمز ما را رد کردند و حالا نوبت ماست که بزنیمشان.
1: ما برای اولین بار از جنگ 12 روزه تا الان تونستیم 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کردیم. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
2: موشک بالستیک؟
1: موشک خاص، حالا موشک خاص ناوا فرار کرد. حادثه انقدر بزرگی هست که سنتکام هم نتونسته نفی بکنه، اعتراف کرده به این، و اینا وحشیانه به دو سه تا از کشتی های ما که یکیش هم خالی بوده دو تاش هم نفت داشته اومدن به اونا حمله کرده. ما اعلام کردیم که ببینید این قدرت ماست، پس بهتره که آدم بشید و بیاد حقوق ملت ما رو بدید. چون آقای خسروی میدونی واقعا زدن ناو 2300 نفر آمریکایی رو غرق میکنه. منتها اینا تهدید ما رو باور نمیکردن. یادتون باشه دو سه مصاحبه قبل من اینو گفتم، برای اینکه اینا تهدید ما رو باور کنن ما این شلیک رو انجام دادیم.
0: اگر بقایای جمهوری اسلامی آنطور که محسن رضایی میگوید موشکی داشته باشند که ناوهای آمریکایی را غرق کند با 2300 سرباز، واقعی شبیه پرل هاربر رخ خواهد داد و به نظر نمی‌رسد که آمریکا دیگر مراعات هیچ چیز را بکند و کشته شدن سربازانش هر گونه حمله با هر شدتی را به جمهوری اسلامی و ایران مجاز خواهد کرد. اما فعلا بقایای جمهوری اسلامی در حال تهدیدهای ملایم هستند که خودشان هم می‌دانند فقط مصرف داخلی دارد. یکی از سرداران سپاه درباره موشکی به نام رستاخیز حرف‌هایی زده که به شکلی با موشک ناشناخته‌ای که محسن رضایی اسمش را نبرد ارتباط پیدا می‌کند. این سردار سپاه گفته ما ترامپ را نمی‌زنیم که زنده بماند و موشک‌های ما را ببیند. و درباره این موشک‌ها مبالغتی تمام کرده که اکسیژن را می‌بلعند و 80 کیلومتر مربع را نابود می‌کنند. چیزی حدود کل شهری مانند کرمانشاه که هیچ سلاحی جز سلاح اتمی چنین توانایی را ندارد و مردم هم می‌گویند دروغ هرچه بزرگتر باور کردنش ساده‌تر.
3: دارم ناپلئون می‌بینم، بزنم. گفت نه نه نه نه. گفت میگه شما آرزو نداشتید ناپلئون رو بگیرید بکشید. گفت کار فرماندهان شکار همدیگه نیست، کار فرماندهان چشاندن طعم تلخ شکسته. ترامپ رو نباید الان بکشن، ترامپ باید هنوز موشک رستاخیز ایران رو ببینه، ترامپ هنوز باید موشک هود ایران رو ببینه، ترامپ هنوز باید موشک آتش افروز ایران رو ببینه. میدونید چیه موشک رستاخیز؟ چیه؟ یه موشکیه سوخت جامد، وقتی وارد جنگ میشه رو هر شهری که قرار بگیره خودش جنگ الکترونیک را میدازه، یعنی سیستم برق و الکترونیک اون منطقهی که داره عبور میکنه کلن اکار میدازه. وقتی رسید رو هدف هنوز به هدف اصابت نکرده، تمام اکسیژنی که اطرافش هست قوت میده تو شکم خودش. وقتی سر جنگی به زمین خود 80 کیلومتر مربع رو کلن آتشه، یعنی دیگه گیاه سبز نمیشه تا به آدم برسه. این رو نکدن ایاتون باشه. این مطلب حاجی‌زاده شهید و ما چیزی ساختیم که از بمب اتم خیلی خطرناک‌تره و سالها می رو نمیتونن نمونهش بسازن یا باش مقابله کنن.
0: مردان جمهوری اسلامی به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که اگر چنین سلاح‌های ویرانگری در اختیار دارند چرا از آنها برای جلوگیری از سقوط بشار اسد استفاده نکردند، یا چرا برای غرق کردن ناوهای آمریکایی و یا ویران کردن شهرهای اسرائیل از آنها استفاده نمی‌کنند که اسرائیل این طور دارد تومار حزب الله را در هم می‌پیچد. محسن رضایی شب گذشته به شکست در جنوب لبنان اعتراف کرد اما به حامیان رژیم دلداری داد که درست می شود، در حالی که هر چیزی که برایشان خراب شده دیگر درست نشده.

0: خیلی خوب، حالا تو این جنگ ها، حالا اسرائیل بنا به یه دلایلی که بعدا عرض خواهیم کرد، حالا تونسته یه جایی رو بگیره، این حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده، جنگ فراز و نشیب داره. اتفاقا تنها جنگی که تا الان البته یه طرف همیشه پیروز بوده و یه طرف همیشه شکست خورده، نبرد ما با آمریکایی هاست. ما در جنگ 12 روزه، در جنگ 40 روزه، در جنگ 17 روزه ما پیروز شدیم، آمریکا شکست خورده. ولی جنگ های دنیا اینطوری نیست که در همه عملیات ها یا در همه مراحلش همیشه پیروزی باشه یا همیشه شکست باشه. من مطمئنم لبنان دوباره سر بلند میکنه و این دفعه دیگه مثل گذشته عمل نخواهد کرد. این دفعه دیگه اون نجابت سیاسی که در رابطه با تل‌آویو و حیفا داشتن، از 30-40 کیلومتری میتونستن صدها موشک بزنن و چیزی از حیفا و تل‌آویو نباشه، این بار این خشم بزرگی که در دل لبنانی ها شکل گرفته، این خشم اگر را افتاد دیگه چیزی از اسرائیل نمیذاره در حقیقت بمونه. بنابراین مسئله لبنان به نظر من حوادث جنگ دیگه، جنگ ها فراز و نشیب داره.
1: عجیب است که محسن رضایی علی‌رغم اعتراف به شکست در جنوب لبنان، باز هم مدعی پیروزی در نبرد با آمریکا می شود، فقط به این دلیل که رژیم سقوط نکرده و فعلا باقی مانده است. و از طرف دیگر آمریکا هم با حداقل تجهیزات و تسلیحات به جنگ آمده و اصلا قصد آمریکا شکست کامل و سرنگونی جمهوری اسلامی نبوده است که حالا باقی ماندن آنها پیروزی محسوب شود. به عنوان مقایسه می توان حرف محسن رضایی را به زمان حمله آمریکا به عراق برد. در سال 2003 که آمریکا برای سرنگون کردن صدام آمد، نیروهای آمریکا در منطقه حدود 467 هزار تن بودند. اما در جنگ 39 روزه با جمهوری اسلامی آمریکا فقط 50 هزار نیرو، آن هم در کل خاورمیانه داشت. در حالی که مساحت عراق 438 هزار کیلومتر مربع است و مساحت ایران حدود 4 برابر عراق با حدود 1,648,000 کیلومتر مربع. نیروی مستقیم تهاجمی که در عملیات شرکت داشت حدود 148 هزار آمریکایی به اضافه نیروهای بریتانیایی، استرالیایی و لهستانی بودند که مجموعاً 200 هزار نیروی زمینی به عراق که 1/4 خاک ایران مساحت داشت حمله کردند. لشکرهای زرهی و مکانیزه و تفنگداران دریایی و نیروهای ویژه وارد عراق شدند و بیش از 70 هزار پیشمرگه کرد هم در جبهه شمالی با آمریکا همکاری می‌کردند. ضمن اینکه نیروهای نظامی عراق حدود 400 هزار نفر بودند و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی حدود 600 هزار نفر هستند. هدف عملیاتی در عراق فتح بغداد و سرنگونی صدام بود، اما هدف عملیاتی در جنگ با جمهوری اسلامی انهدام توان موشکی، دریایی، پدافندی، فرماندهی و امنیتی بدون اشغال سراسری سرزمین بود. با این حجم از نیرو، بغداد 22 روز پس از آغاز حمله سقوط کرد، اما درباره جمهوری اسلامی جنگ هواپایه بود و آمریکا فقط بخش کوچکی از ظرفیت نظامی خود را، آن هم عمدتاً از راه دور و بدون اعزام ارتش زمینی، برای اشغال ایران به کار گرفت. با این حال توانست به رأس رهبری، فرماندهی نظامی، پدافند، نیروی دریایی و زیرساخت‌های موشکی جمهوری اسلامی ضربات سنگینی وارد کند. در پاسخ به محسن رضایی و بقایای جمهوری اسلامی که ادعای پیروزی می کنند، باید گفت اگر تعریف پیروزی فقط این باشد که سرنگون و نابود نشده اند، این به هیچ وجه پیروزی نیست. زیرا آمریکا هنوز عملیات اشغال و سرنگونی زمینی را آغاز نکرده است. زنده ماندن رژیم پس از آن ضربات کوبنده را می توان بقا نامید، اما نمی توان آن را پیروزی نظامی خواند. محسن رضایی با فریبکاری سعی دارد به آن دسته از مردم ناآگاه القا کند که چون جمهوری اسلامی در جنگی که آمریکا تقریباً نیروی نیاورده نابود نشده، پس پیروز شده. اما مردم آگاه شرایط کشور را می‌بینند و می‌گویند این وضعیت گویای همه چیز هست جز پیروزی. مبلغان رژیم اما با بی‌شرمی این خط را دنبال می‌کنند. آخوندی با نام کاربری ابورضا با اشاره به شکایت‌های مردم و رفتن ناو آبراهام لینکلن به تایلند نوشته یه دختره نوشته بود خوب شد جنگ و بردیم و دلار شده 214 تومن و طلا اینقدر. اگه میباختیم چی میشد؟ خواستم بهت بگم میدونستی سربازان ناو ابراهام لینکلن بعد نزدیک 300 روز خدمت بیوقفه در ناو برای تخلیه جنسی رفتن تایلند؟ اگه جنگ رو میباختیم اونا تایلند نمیرفتن، میومدن ایران. و کسی با خشم و البته منطق در پاسخ او نوشته آخه چرا تا این دم آخر برای بقا دست از عوام فریبی بر نمیدارین؟ به زودی همون سربازان میان و میبینیم مثل سپاه اسلام زنان شکست خورده رو حق خود نمیدونن تو خیابون به هر کی رسیدن تجاوز کنن. تو تایلند هم میرن جاهای خاص مثل همین سیغه خونه هایی که شما راه انداختین کارشونو میکنن، نه با مردم کوچه و بازار. با وجود اینکه اعزام نیروی زمینی به ایران مانند حمله به عراق توسط آمریکا موضوع بسیار پیچیده است، اما کم نیستند کسانی که میگویند آمریکا علارغم میلش در نهایت مجبور به این کار خواهد شد. البته پس از اینکه فشارهای اقتصادی کار خود را کردند و بقایای جمهوری اسلامی دیگر چیزی برای بلعیدن نداشتند. روز گذشته ویدیویی از علیرضا زاکانی شهردار تهران منتشر شد که در حال خوردن به سوالاتی درباره وصیت‌نامه علی خامنه‌ای پاسخ می‌داد و هیچ حزن و اندوهی در او بابت حرف زدن از رهبر کشته شده اش دیده نمی‌شد.
2: حالا نسبت به وصیت‌نامه رهبر شهید اطلاعی هست؟ چه امامی میشه مقام رسمی کشورمون در سطح رهبر شهید وصیت‌نامه‌ای نباشه که فردا منتشر نشده؟
3: زمانی که آقای شهید رو شهید کردم اون اون اصابت کتابخونه ایشون از بین رفت، دستم اشتباه ایشون از بین رفت، لذا کلی کتاب این کتاب هایی که میخوندن قلم میزده اون کلی اینا از بین رفت، این یک خسارت بزرگ من بود. حالا اینکه از وصیت‌نامه اونجا بوده یا نبوده، الان فعلا از وصیت‌نامه خبری نیست.
1: بی‌ادبی، نادانی و پلشتی که در این صحنه موج می‌زند، این پرسش را پدید می‌آورد که اگر آمریکا با مدل عراق به این مردان بدوی و قارنشین حمله می‌کرد، آیا آنها می‌توانستند دوام بیاورند که این طور حالا ادعای پیروزی کنند؟ و آیا می‌توان گفت بدون تناب‌های نجات چین و روسیه و روباه پیر، آنها باید تا امروز بارها نابود شده بودند؟ مصطفی پور محمدی که از باهوش‌هایشان به شمار می‌رود، روز گذشته گفت در 18 و 19 دی ماه حسابی غافلگیر شدند.
4: متاسفانه اتفاقات بدی برای کشور افتاد و یه غافلگیری جدی ما متاسفانه دوباره دوچار شدیم.
5: بله.
4: هم دستگاه اطلاعاتی دوچار این غافلگیری تا حدودی شدند و ارزیابی و برداشتشون از مسائل زیر پوستی و تحرکات دشمنان و جابجایی ها رو آنچنان که باید به شکل کامل ارزیابی کنن میشه گفت کامل نبود. اطلاعات عمومی و شاید بعضن هم خود جزئی تر داشتن، ولی اینا رو کنار هم بچینن و یک برداشت جامع داشته باشن، این رو خب طبعا ندیدیم. و در مقام مقابله و مدیریت و کنترل و پیشگیری هم دوچار این غافلگیری شدیم، یعنی هم اون بعد پیشبینی و ارزیابی و تحلیل اطلاعات، هم اون بعد مقابله و مدیریت بحران.
1: وقتی این چهره امنیتی رژیم اعتراف می‌کند که قیام مردم در 18 و 19 دی ماه این طور حکومت را غافلگیر کرده، معنایش این است که رژیم جز استفاده دیوانوار از اسلحه هیچ قدرت خاص دیگری ندارد و اگر تا به امروز دوام آورده، با امداد دولت‌هایی بوده که آن را بر سر کار آورده‌اند یا وجودش به نفع آنها بوده است. و اگر عزم و اراده آمریکا و اسرائیل بر نابودی آنها قرار بگیرد، همه چیز به سرعت تمام خواهد شد و آنها مانند صدام و قذافی به زباله‌دان تاریخ افکنده خواهند شد. مانوک خدابخشیان درباره چگونگی آن حمله نهایی هم تحلیل خود را داشت که گویا برای امروز بیان شده است و همچنین شنیدنش این پرسش را پدید می‌آورد که آیا حملات جنگ 12 روزه و 39 روزه پیش درآمد چنین حمله ای بودند و این حمله قرار است حمله نهایی و همان چیزی باشد که چشم ها و گوش های حکومت را کر و کور می کند و و آخرین ضربه را بر پیکر آنها فرود می آورد. در آن صورت آیا روباه پیر می تواند تناب نجاتی برای آنها بفرستد یا دیگر کار تمام است؟ شما در این باره چه نظری دارید؟
5: حمله اسرائیل به ایران اول سایبر سپیسه، یعنی از نقطه نظر الکترونیکی چنان حمله به ایران میشه که هیچ راداری، هیچ تلفنی، هیچ فرماندهی ارتباطی در کار نباشه. بعد موشک های میانبرد اسرائیلی خواهند آمد از زیردریایی ها و مناطق حساس رو خواهند زد و بعد موشک های دوربرد خواهد آمد. بعد از بمباران چند ساعته نوبت به جنگنده های اسرائیلی خواهد رسید و بعد در اینجاست که جنگنده های اسرائیلی خواهند آمد. اینجا بحث اساسی است. پاره معتقدند که از شمال ایران خواهند آمد، بعضی ها معتقدن از روی خاک کردستان خواهند آمد، بعضی ها معتقدن نه از آذربایجان خواهند آمد نه کردستان، پاره ای معتقدن میان از جنوب ایران. همه این بحث ها رو میکنن، ولی اگر شما یک مقداری هوشیار باشید باید همه این مطالب رو بخونید، حتی اونهایی که میگن الان همه چیز آماده است برای یک حمله نظامی، حتی اون را هم جزء تحلیلاتون بگذارید و ببینید واقعا آیا آمریکا در شرایطی هست که الان حمله کنه وقتی انتخابات ریاست جمهوریه، و بعد از سوی دیگر نگاه کنید آیا آقای نتانیاهو میتونه مدت چند ماه دیگری هم در انتظار این بمونه که تصمیم آمریکایی‌ها چه خواهد بود؟ چرا؟ برای نتانیاهو یک خطر بزرگم وجود داره، ممکنه ناگهان در انتخابات اسرائیل شکست بخوره. به هر حال نیروهای قدرتمندی در اسرائیل هستن که دوست نمیدارن آقای نتانیاهو بر سر کار باشه، اینم هست. بنابراین ما در یک موقعیت، خود ما هم در یک موقعیت آچماز قرار گرفتیم تا در واقع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. آیا ما اکتبر سپرایز خواهیم داشت؟ همیشه هر دوره انتخابات آمریکا این واژه یا این اصطلاح رو به کار میبرن که ممکنه در ماه اکتبر اتفاقی بیفته و بالانس انتخابات رو به هم بزنه.
6: ممنون از اینکه تا
7: بله، با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز و آزاده زندگی بکنید. امروز روز 8 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 17 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 37 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق معمول شماره تلفن ها 08-2398 و 08-98-3843 برای زنگ زدن به استودیو 070-439-8194 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان هست. امیدوار هستم که میگم هر جای دنیا که هستید همیشه زیباترین های دنیا متعلقه به شما عزیزان باشه. من یه نکته رو فقط باید گوشزد بکنم. از دیروز تا امروز تلفن‌های بسیار بسیار زیادی رو داشتیم در رابطه با اون تماس تلفنی که بر روی خط بود و صحبت‌هایی که روی خط شد و عزیزان بسیار زیادی بسیار بسیار زیادی گلمند بودند که چرا من به عنوان مسئول برنامه اجازه دادم که این حرفا و این سخنها روی خط زده بشه، به این سبب که هم به اتحاد مردم ایران ضربه میزنه، هم باعث ناامیدی مردم میشه، هم دعواهای شخصی بعضی روی خط. من به همه قول دادم، روی خطم قول میدم که سعی میکنم که دیگه این مسئله دیگه تکرار نشه، پوزش منو بپذیرید و فعلا که حالا هفته انتخابات هست و اتفاق آنچنانی هم که در کشورمون نیفتاده و این بحث و صحبت ها رو من در همینجا جمعش میکنم و بهتون قول میدم که این بحث روی این خط دوباره پیش نیاد به این سبک، ولی جای حرف زدن و گفتگوها و جر و بحث‌های سیاسی و اینا جای خاصی در این برنامه خواهد داشتش که به صورت کنترل شده حتما انجام خواهد شد، اما نه در این هفته. مگر اینکه اتفاق مهمی در کشورمون بیفته که خب دیگه اون یه بحث جداگون است. نظرات و پیشنهادات شما عزیزان بسیار بسیار بسیار برای ما مهم هستش. اگه اجازه بدید یه سر بریم سراغ وضعیت هوا. وضعیت هوا رو من اینجوری براتون بگم که یک رگه بارانی در حال چرخش هستش که مخصوصا روز پنجشنبه حسابی قراری که چیز باشه روی ما بیاد و بارانی رو داشته باشه. مثلا امروز دیدید که هوا نیمه ابری بود، باران کوچکی هم داشتیم، بعد از ظهر هم نیمه ابری نیمه صاف خواهد بود، 17 درجه بالای صفر. قسمت جنوبی سوئد ریزش شدید باران رو داریم که بسیار لازمه، چرا که آبهای زیرزمینی به سطح پایینی رسیدن، باید حتما اینا پر بشن، بسیار لازم استش. امروز بعد از ظهر قسمت جنوبی حدود 14 درجه بارانی، قسمت شمالی 6 درجه و در استان استکهلم 17 درجه نیمه صاف خواهد بود. فردا صبح با یک روز نیمه ابری نیمه آفتابی 13 درجه آغاز میکنیم، در میانه روز به 17 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی خواهد رسید. بعد یک رگه بارانی به سرعت میاد از روی ما رد بشه که فردا بعد از ظهر باران شدیدی رو در استان استکهلم خواهیم داشت و 14 درجه خواهد بود. روز پنجشنبه هم به طور کل بارانی 14 درجه. روز جمعه یک هایکتریک یا فشار بالا به طرف استکهلم میاد، 18 درجه صاف. روز شنبه 19 درجه صاف و روز یک شنبه 18 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی. اسمهای سازمان هواشناسی کشور میگه که امروز تقریبا 2 میلیمتر باران خواهد بود، فردا 5 میلیمتر و روز پنجشنبه هم 8 میلیمتر باران رو خواهیم داشت، تا روز یک شنبه که روز یک شنبه هم حدود 5 میلیمتر باران میاد، به صورت لحظه ای هم اصلا این ریزش باران ها. از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 6:01 صبح خورشید طلوع کرده و 19:28 غروب خواهد کرد. 13:27 روز و 10:33 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. اگر که از بادها بخوام براتون بگم، به غیر از پنجشنبه بعد از ظهر که مخصوصا اون جبهه هوا میاد از روی ما عبور میکنه و یه ذره باد ها بیشتر میشه، باد آنچنانی وجود نخواهد داشت که باعث اذیت و آزار بشه. از شهرهای کشور عزیزمون ایران هم بگم که اهواز و آبادان همچنان روی 44 درجه و 45 درجه هستن. اردبیل ابری 12، گرگان رعد و برق دارن 24، اصفهان 36، کرمان 36، مشهد 32، قم 38، شیراز 35، تهران 30، یزد 39، زنجان 27، ارومیه 23، تبریز 24، ساری بارانی به شدت باران داره میاد 22، قزوین رعد و برق داره 18، خرم‌آباد 35، کرج رعد و برقی 28، همدان 30، بندرعباس 38 و عراق 32 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم هم دارم. امروز روز جهانی فیزیوتراپا هست. بله، فیزیوتراپایی که بهمون کمک میکنند در بسیاری مسائل که به استخون ها و اسکلت بدنمون اونا جمع. اونایی که درد دارن میدونن دیگه، فیزیوتراپیست و اینا کیا هستن. امروز روز بین المللی فارسیش چی میشه این خدایش؟ خیلی یعنی نه که ندونم، ولی نمیدونم مؤدبانه چی میشه. آها، روز جهانی سواد آموزی است. ولی نه، سواد آموزی هم نه، بیشتر برای خوندن، بتونن بخونن. میدونید که بچه های ما، حالا برخلاف بچه خودم که حالا کاریش ندارم که باید روزی یه کتاب بخونه، اون که هیچی، ولی بچه ها از زیر کتاب خوندن جدیدن در میره. توی مدارس هم که یه کامپیوتر بهشون میدن و یا یه آیپد بهشون میدن، کتاب متاب قربونش برم، درساشون هم که میان تو خونه بخونن با کامپیوتر انجام میدن، بازم کتاب و اینا. البته کتاب هست، نه این که نباشه، ولی بیشتر کمک ها و اینا توی چیز هست، توی کامپیوتر هست، هرچند که در داخل کامپیوتر هم باید بخونن، ولی از نظر خوندن و نوشتن یه مقداری بچه‌ها ضعیف شدن. حالا بعدا یه مثالی براتون خواهم زد که مثال خیلی جالبی است ولی در یه موقعیت دیگه. در اصلات امروز روز سواد آموزی یا لسکونگ هیتس داگن هستش در سوئد. دیروز که هفتم ماه سپتامبر بود سال روز درگذشت ژاکلین ویگن بود. ژاکلین ویگن که فامیلش دردریان هست، ویگن خودمون میدونید که فامیلش دردریان بود. ژاکلین ویگن یکی از خوانندگان ارامنه ما بود. 16 شهریور 1404 از چشم جهان فروب است ولی 25 آذر 1331 در تهران به دنیا آمده بود با نام هنری ژاکلین، ژاکلین دردریان، آهنگساز، ترانه‌سرا، خواننده ارمنی تبار اهل ایران. خدمت شما عرض بکنم که ایشون خب میدونید که فرزند ویگن عزیزمون بود و خب پدر که زودتر رفت، خودشم که دیگه مشکل، البته ایشون از بازیگران سینمای ایران هم بودن. به یاد ایشون به خاطر سال روز درگذشتشون که دیروز بود، یکی از کارهاشون رو به نام معذرت میخوام خاک ایران تقدیم حضور شما میکنیم.

0: خواب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز، آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می‌دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسی.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

خب ساعت 11:05 رو پشت سر گذاشتیم. همونطوری که میدونید هفته انتخابات است و ماه انتخابات و یک شنبه این هفته 13 به پای صندوق‌های رأی میریم. الانم که میشه فورتید یعنی میشه زودتر رأی داد و کارت شناسی همراهتون باشه. هر کدوم از این شعبه‌هایی که جاهایی که الان رأی شما رو میگیرند میتونید برید و رأی بدید. اما میدونید که الان بیشتر احزاب مثل سوسیال دموکرات ها و چپ ها و اینا بیشتر فشار میلگو پارتی، من آبیا رو خیلی کمتر میبینم ولی اون قرمزا بیشتر روی عرب زبانان و عزیزانی که عرب زبان هستند بیشتر فشارشون رو گذاشتند. ما هم ماموریتی رو به یکی از عزیزان بچه های همسفر نازنینان دادیم که بتونه ببینیم که میتونیم مصاحبه‌ای با البته نه مصاحبه‌ای که به استودیو بیان و اینا، مصاحبه‌ای که ما یه سری سوال و اینا داریم. این سوالا رو سوال زیاده ولی 7-8 سواله که نشون دهنده اینه که اعصاب چجوری فعالیت میخوان بکنن در 4 سال آینده. بالاخره موفق شدیم با آقای فلیپ اوتهمر، سخنگوی مطبوعاتی حزب مدرات، ارتباط برقرار کنیم. میلی رو براشون فرستادیم، خیلی لطف کردن، میل جواب دادن بالاخره و این جواب ها رو عزیزانمون برداشتن ترجمهش کردن به زبان فارسی و الان جلوی من هست و میخوام براتون بخونم. رادیو همسفر با توجه به انتخابات سوئد این موقعیت رو پیدا کرد که یک مصاحبه کوتاهی از طریق ایمیل با آقای فلیپ اوتهمر، سخنگوی مطبوعاتی حزب مدرات داشته باشه. من اینجوری واسهتون بگم که این سوال جواب هایی که الان براتون میخونم که میگم ترجمه فارسیشو براتون میخونم چون به سوئدی جواب داده بودن، این برای این عزیزان فرستاده میشه و نشون دهنده این هستش که ما هم اهمیت میدیم. اگر کسی بهمون اهمیت بده ما هم بهشون اهمیت میدیم. اما سوال اول، چطور میتوان موفقیت سیاست اقتصادی شما رو پس از 4 سنجید؟ ایشون جواب دادن هدف ما این است که سوئد ظرف 10 به ثروتمندترین کشور اتحادیه اروپا تبدیل بشه. ما با تداوم صیانت از منابع مالی عمومی ایجاد بهترین شرایط برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت مالی سوئدی های سخت کوش به این هدف دست خواهیم یافت. میزان موفقیت ما در این زمینه معیارها برای سنجش موفقیت ما خواهد بود. آنچه اکنون میتوانیم وعده دهیم این است که یک خانواده متوسط دارای فرزند که از سال 2022 تا کنون 5000 کرون اضافی برای خرج کردن داشته، در طول دوره بعدی مسئولیت ما ماهانه 5000 کرون دیگر نیز برایشان باقی بمونه. سوال کردیم با توجه به اینکه تعداد زیادی از افسران پلیس در حال ترک این نیرو هستند، چگونه قصد دارید افسران پلیس بیشتری رو استخدام کنید؟ ایشون جواب دادن ما بر ایجاد مسیرهای شغلی بیشتر برای ورود به این حرفه و بهبود شرایط در این مسیر تمرکز کردیم. وامهای دانشجویی برای آموزش پلیس اکنون بسته به شرایط مختلف میتواند به تدریج پس از فارغ التحصیلی بخشیده شود و پس از 8 خدمت به طور کامل بخشیده بشه. یک برنامه آموزشی جدید پلیس در سال 2027 در اوپسالا آغاز خواهد شد که برای 240 دانشجو در هر ترم ظرفیت داره. علاوه بر این حقوق کارآموزان پلیس به طور قابل توجهی از 15000 کرون به 23000 کرون در ماه افزایش یافته. این اقدامات در مجموع حرفه پلیس را هم برای پیوستن هم برای ماندن در آن جذاب تر میکنه. چگونه اطمینان حاصل میکنید که افراد واجد شرایط دریافت حمایت همچنان آن را دریافت میکنند؟ ایشون جواب میده ما خواهان مهاجرت منظم هستیم. به کسانی که دلایل موجه برای حمایت دارند باید مجوز اقامت داده شود و فرصتی برای پیوستن به جامعه سوئد به آنها داده شود، در حالی که کسانی که دلایل موجه برای حمایت ندارند و درخواست پناهندگیشان رد میشود باید مطابق با حکم اخراج خود کشور را ترک کنند. سوئد یکی از امترین سیستم های پناهندگی رو از نظر قانون
در جهان داره که در آن یک مرجع مستقل یعنی آژانس مهاجرت سوئد به صورت فردی دلایل شهر شخصی رو برای دریافت حمایت ارزیابی میکنه و این تصمیمات قابل تجدید نظر در دادگاه های مستقل مهاجرت و دادگاه تجدید نظر مهاجرت است. سوال کردیم چگونه قصد دارید بدون افزایش قابل توجه هزینه ها مراقبت از سالمندان رو بهبود ببخشید؟ چون جواب میده در دراز مدت مراقبت از سالمندان به منابع بیشتری نیاز خواهد داشت، زیرا ما عمر طولانی تری داریم. سالمندان ما باید در تمام عمر طول عمرشان غذای خوب و مقوی داشته باشند و شاید از یک خوراکی خوشمزه مانند یک غذای کبابی در روز در روزهای یک شنبه لذت ببرند. زمین خوردن، صدمه دیدن و تنهایی که خطر ایجاد مشکلات سلامت و روان رو به همراه داره باید در میان سالمندان پیشگیری بشه. سالمندان ما باید بتوانند جنسیت مراقبان خود را انتخاب کرده و در صورت وجود دلایل موجه از برخی مراقبان انصراف دهند. میل و تمایل به انتخاب کردن صرفاً به دلیل افزایش سن از بین نمی رود. حق انتخاب خانه سالمندان و ارائه دهنده خدمات مراقبتی باید تضمین بشه. ما سوال کردیم اگر علی‌رغم اصلاحات شما بیکاری افزایش یابد چه خواهید کرد؟ ایشون جواب میده به لطف سیاست‌های ما شاهد کاهش نرخ بیکاری هستیم. در صورت وخامت اوضاع اقتصادی ما همچنان به اصل کار در اولویت پایبند خواهیم ماند. کاهش مالیات بر نیروی کار، اصلاح خدمات کاریابی دولتی برای بهبود تطابق شغلی، افزایش ظرفیت در دوره‌های آموزش حرفه‌ای و برنامه‌های آموزش عالی فنی و حرفه‌ای، کاهش سهم بیمه کارفرما برای جوانان و تعیین سقف برای مزایای اجتماعی به گونه‌ای که کار کردن همواره نسبت به دریافت این مزایا صرف اقتصادی بیشتری داشته باشد. ما با تکیه بر ترکیبی از الزامات و فرصت‌ها به مقابله با بیکاری می‌پردازیم، نه با افزایش مالیات یا تکیه بیشتر بر مزایای اجتماعی و اتکای بیشتر به مستمری‌ها که همون منظور بیدراک هستش. ما سوال کردیم کدام یک از تصمیمات دولت‌های پیشین تحت رهبری حزب میانه رو یا همین مدرات ها امروز به گونه‌ای متفاوت مدیریت میشه؟ ایشون میگه هیچ کس نمیتواند با جزئیات پیش بینی کند که آینده چه در پی دارد و جامعه همواره در حال تغییر است. از این رو ما در حزب مدرات باید همواره آماده باشیم تا برای رویارویی با چالش‌های پیش روی افراد، کسب و کارها و کل جامعه تصمیمات تازه ای اتخاذ کنیم و مسیرهای نوینی را بیازماییم. آنچه برای ما ثابت میماند ارزشهای بنیادی است که هنگام اتخاذ تصمیمات مهم راهنمای ما هستند. همچنین نشان دادن رهبری و داشتن شجاعت برای حرکت در دنیای پیچیده ای که آیندهش نامعلوم است اهمیت دارد. و در پایان ما سوال کردیم قصد دارید چگونه اعتماد رای دهندگانی را که معتقدند مشکلات مربوط به جرم و جنایت و همگرایی اجتماعی مدت هاست رو به افزایش بوده احیا کنید؟ ایشون جواب داده در طول این دوره مسئولیت، یعنی همین 4 سالی که پشت سر گذاشتن، ما تغییرات بنیادی را در سیاست های کیفری و مهاجرتی اعمال کردیم. آمار تیراندازی ها از سال 2022 تا کنون اندکی بیش از 80% کاهش یافته، اما کار ما هنوز به پایان نرسیده. در گام بعدی هدف ما مبارزه با خشونت مردان علیه زنان، سوء استفاده جنسی از کودکان و کلاهبرداری های سازمان یافته، لغو قانون کاهش مجازات برای ارتکاب جرائم متعدد و مقابله با جرائم روزمره است که موجب احساس ناامنی در میان مردم عادی می شود. برای موفقیت در امر ادغام و همپیوستگی سیاستی سختگیرانه در حوزه مهاجرت ضروری است. اصلاحات صورت گرفته در حوزه مهاجرت باعث شده که سوئد به پایین ترین سطح مهاجرت های مرتبط با پناهندگی در بیش از 40 سال گذشته دست یابه. در دوره پیش رو تمرکز ما بر این خواهد بود که افراد بیشتری زبان سوئدی را تا سطوح مطلوب بیاموزند، وارد بازار کار شوند و به بخشی از جامعه تبدیل گردند. اینکه چه کسی اداره امور سوئد را بر عهده داره حائز اهمیت است و ما نمیتوانیم اجازه دهیم که روند اصلاحات کند تر شود. این سوال جوابهایی بود که ما از حزب مدرات پرسیدیم و جوابش رو برای ما از طریق اینترنت فرستادند.
و سپاسگزارم از آقای فیلیپ اوت هامر از بچه های همسفر که کمک کردن که این مصاحبه انجام بشه و از حزب مدرات که جواب ما رو دادند. خب این هم من میذارمش کنار، در گوشه میذارمش کنار. اما بریم سراغ همین جروبسای سیاسی دیگه. بله، میدونید که ما در واقع دوباره حزب چپ یک دستگل دیگری به آب داده که حالا تازه این مشکل اینجاست که خبرنگارا میان میرن میگردن این اسلامیستا و طرفدارای جمهوری اسلامی و طرفدارای پوتین و ضد یهودی و ضد چیچی و میچی و نمیدونم طرفدار از سازمانهای تروریستی و اینا رو میگردن در این حزب پیدا میکنن. خیلی هم جالبه ها. حالا به دنبال افشاگری جدید، حزب چپ سوئد 8 نامزد دیگر را از فهرست‌های انتخاباتی خودش حذف کرد. به نوشته سایت استوکلمیان، حزب چپ سوئد در پی افشاگری‌های جدید طی روزهای گذشته 8 نامزد دیگر خود را از فهرست‌های انتخاباتی حذف کرد. به گزارش اکسپرسن، این افراد مطالبی در حمایت از دیدگاه‌های یهودی ستیزانه و نفرت پراکنانه در حمایت از حماس و روسیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن، که من فقط بگم من امروز در یکی از بخش‌های خبری هم شنیدم که طرفدارای از ایران هم می‌کردن، جمهوری اسلامی در واقع. بر اساس بررسی روزنامه اکسپرسن، از حساب‌های کاربری نامزدهای حزب چپ در شبکه‌های اجتماعی برخی از مطالب منتشر شده شامل ستایش از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و حماس که در سوئد و بسیاری از کشورهای دیگر یک سازمان تروریستی محسوب می‌شود و همچنین نظریه‌های توطئه یهود ستیزانه بوده. تمامی 8 نفر برای انتخابات شوراهای شهری نامزد شده بودند و یکی از آنان در فهرست انتخابات پارلمانی نیز قرار داشته. مهرنوش دادگستر یا همون نوشی دادگستر که ما بیشتر میشناسیمش، رهبر حزب چپ، در واکنش به این موضوع گفت که این افراد از فهرست نامزدی حزب حذف شدن. همین رک امروز هم در یه مصاحبه دیگه گفت. در میان مطالب منتشر شده نمونه‌هایی از نظریه‌های توطئه یهود ستیزانه و نفرت پراکنانه نیز دیده می‌شود. یکی از افراد ویدئویی را منتشر کرده بود که ادعاهای دروغینی درباره روبودن کودکان توسط یهودیان و فروش گوشت آنها را مطرح می‌کرد. ادعاهای دروغینی درباره روبودن کودکان توسط یهودیان و فروش گوشت آنها مطرح می‌کرد. برخی دیگر نیز نظریه‌ای درباره دولت پنهان، همه‌گیری کووید و روسیه منتشر کرده. یکی از نامزدها ترانس بودن را با ابتلا به بیماری عصبی مقایسه کرده و برخی دیگر نیز تصاویر و ویدئوهای تولید شده با هوش مصنوعی را برای تمسخر رهبران احزاب منتشر کرده بودند. حزب چپ پیش از این نیز در سال جاری میلادی پس از افشاگری های مشابه 25 نفر دیگر را از فهرست های انتخاباتی خود حذف کرد. وضعیت چنان حاد شده که حتی توبیوس بالدن، دبیر حزب سوسیال دموکرات، نیز به وضعیت پیش آمده انتقاد کرده. توبیوس این گزارش ها را وحشتناک توصیف کرد و گفت که چنین اتفاقاتی بارها در حزب چپ رخ داده. او در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان با این حزب همکاری کرد، گفت که حزب چپ بسیار بسیار دور از حضور در یک دولت قرار داره. الیزابت تند رینکویست، رهبر حزب مرکز یا همون سنتر، نیز حزب چپ را با یک مشکل ساختاری و رهبری روبرو دانست و گفت که دادگستر کنترل کافی بر نمایندگان حزبش نداره. او تأکید کرد که حزب سنتر هرگز از دولتی که حزب چپ در آن حضور داشته باشه حمایت نخواهد کرد و گفت سوئد به دولتی در میانه طیف سیاسی بدون نفوذ جریان‌های افراطی نیاز داره. به این ترتیب مشخص نیست ماگدالن اندرسون، رهبر حزب سوسیال دموکرات ها، حتی در صورت پیروزی جناح قرمز و سبز در انتخابات چگونه قادر به تشکیل یک دولت دارای اکثریت در پارلمان خواهد بود. در برنامه دیشب در بخش خبری یک آقای رو، سخنگوی اقتصادی

0: وقتی که دولت وقت فرموگن سکت یعنی مالیات بر دارایی رو حذف کرد، گفت ما نمیپذیریم که بیای حزبی بیاد بگه که بیاد دوباره بیاین که ما از شما چون پول دارین ما مالیات میگیریم. طبق قانون در این مملکت مالیات میدیم، مالیات بر درآمد میدیم، مالیات بر نمیدونم کار میدیم، کارمندامون مالیات میدن و میلیون ها میلیون دلار کرون ما مالیات داریم پرداخت میکنیم، ولی این که بیان بگن چون پول داریم مالیات بده ما موافقت نمیکنیم. خانم خبرنگار گفت یعنی میذاری از سوئد میری؟ گفت نه ما نمیریم، ولی شرکت های بزرگ دیگر هستن که میخوان برن. که گفته های صاحب سوئدی سایت اسپاتیفای رو پخش کردن، اسپاتیفای که میدونید که یکی از بزرگترین استریمینگ سایت های جهان هستش، و مدیریت و رهبریت این حزب، میگم این حزب، این شرکت اعلام کرد که اگر مالیات بر درآمد بر میلیاردر، مالیات بر میلیاردرها گذاشته بشه ما از سوئد میریم، سوئد رو ترک میکنیم. به جناب حزب چپی گفتن که خب نظر شما چیه؟ ایشون گفتش که ما بخش وردمون، بخش نمیدونم مدارسمون، بخش چیچیمون، بخش فلانمون احتیاج به پول داره، از مردم که دیگه نمیتونیم بگیریم، انقدر زیاد داریم میگیریم دیگه نمیتونیم بگیریم، خب از بعد بریم از میلیاردرها بگیریم. به جناب میلیاردر گفتش که خب شما نظرتون راجع به حرف ایشون چیه؟ ایشون گفتش که اگه این کارو بکنید دیگه سرمایه گذارانی که از کشورهای دیگه مثلا میان در بورس این مملکت، در سرمایه میارن توی این مملکت، نمیان دیگه و باعث متوقف شدن رشد اقتصادی میشین، همونطور که آقای والنبری هم دیروز اومد گفت. باز هم از حزب چپ سوال کردند و حزب چپ هم ایشون متاسفانه جوابگوی جواب درستی ندادن و موندن دیگه. همین دیگه چی بگن دیگه. اما یه مطلب دیگه هم هست که به خانم مگر اندرسون گفتن نظرتون راجع به میلیاردر اسکات چیه؟ گفت این که 50 میلیارد پول میاد تو اینا خواب و خیاله. دیشبم این همین آقای چیز، بذارید من اینو این تیکر رو بیارم، با خانم نوشی دادگستر صحبت کردن مقداری و در رابطه با همین افراد و اینا. بذارید اینجا رو گوش کنین، این تیکر رو من پخش کنم براتون، خانم تند و اینا که همین الان براتون گفتم صداشون رو هم گوش کنیم ببینیم چی میگن.
1: De har inte koll på sitt parti. De har inte koll på de företrädare som finns. De har inte koll på de som kandiderar till olika politiska församlingar i det här valet. Så att när det gäller regeringsfrågan, ja, då har de väldigt långt kvar innan de skulle kunna sitta i en regering.
2: Nu är det ju väljarna som avgör hur det kommer att se ut. Våra mandat kommer att behövas och vill man ha en vänsterpolitik i kommande regering där man inte vill ha ett samarbete med Kristdemokraterna så är den starkaste garanten för det att rösta på Vänsterpartiet.
0: Ba. آقای مات کنوتسون هم که خب حالا اومدن صحبت کردن و صحبت به طور کلی، حالا چون این مطلب یه ذره طولانی هستش، به طور کلی گفتن آقا کابوس این حزب. اما بعد امروز صبح بود اگه اشتباه نکنم با همین مال حزب چپ چیز میکردن، صحبت میکردن، همین همین نفر دوم حزب، ایشون برگشت گفتش که خب ما که نمیتونیم همه کسایی که کاندید میشن و اینا رو بریم کنترل بکنیم. یعنی آخه این جوابه؟ آقای ماتس کنوتسون وقتی که ازش سوال کردن که نظرت راجع به احزاب چیه، گفت الان دو تا حزب مشکل دارن. یکی حزب چپ هستش که به جای اینکه تمرکز داشته باشه بر روی اینکه رو مسائل انتخاباتی، باید بیاد روی تمیز کردن گندکاری های به اصطلاح اون یکی اعضاش باید بیاد فکر بکنه که براشون خیلی سخت شده تمرکز بر روی انتخابات. و دوم اسفری دموکرات ها که یکی از همین کاندیدات ها هست یا یکی از همین اعضای توپ مال خودش، نمیدونم دقیقا چه پوزیشونی داشته ایشون، سامبوی ایشون از طرفدارای پوتین و اینا همش قربون صدقه نمیدونم پوتین برو تو چیز و اینا که

0: خبرنگارا اونم کشیدن بیرون و دیدن که به به به به که این آقای سوری دموکرات ایشون حسام بش تمام مدت تو شبکه های اجتماعی داره قرمه صدقه پوتین میره. اینم یه گندی زد بالا که آقای ماتس کنوتسون که صحبت میکرد برگشت گفت اسفری دموکرات ها هم با این مشکل دارن دست و پا میزنن، دست و پنجه دارن نرم میکنن، البته نه به شدت حزب چپ ولی کمتر، گفت ولی بالاخره تمرکز رو نمیتونن بذارن فقط روی مسائل انتخاباتی. خانم نوشی دادگستر امروز تمام مصاحبه های تلویزیونی شو اینا رو کنسل کرد، دلیلش هم آورده بود که مریضی، یعنی مثل که سرماخوردگی رو دلیل آورد. اما بریم سراغ یک نظرسنجی دیگه که این دفعه سایت سوته از یک سازمانی به نام اپسوس و روزنامه دی ان تقاضا چیز کرده بود، داشت اعلام میکرد سوسیال دموکرات ها 3.2% اومدن پایین به 27.1% رسیدن، ونستری ها 2% اومدن پایین به 8.8% رسیدن، میلیو پارتی 1.8% طبق این نظرسنجی بالاتر رفته به 8.6% رسیده، بعد سنتری ها 1.9% بالا رفتن 8.2%، لیبرال ها 1.2% بالا رفتن به 3.5% رسیدن، کریس دموکرات ها 0.2% بالا رفتن که به 6.3% رسیدن، مدرات ها 0.5% طبق این نظرسنجی پایین اومدن به 17.4% و اسفری دموکرات ها هم 1.6% پایین اومدن طبق این نظرسنجی به 17.7% رسیدن، که از همه بهتر اینجا وضع میلیو پارتی و خلاصه سنتر بوده در این نظرسنجی که تصویرش هم دارید میبینید. نظرسنجی که دیروز انجام شده بود میگفتش که همون سوسیال دموکرات ها 27، ونستر 7.8، میلیو پارتی 7.8، سنتر 7.7، لیبرال ها 4.3، کریس دموکرات ها 6، میلیو پارتی ببخشید مدرات ها 17.9 و اسفری دموکرات ها 19.7% بود، که حالا باید ببینیم. یه نکته خیلی جالبی و دیروز داشتن صحبت میکردن در رابطه با برنامه سوینسکا نیهیترنا. سوینسکا نیهیترنا یک برنامه کمدی هست که خیلی هم طرفدار داره در شبکه اسفته هستش، اگر ندیدید برید در اسفته پلی سوینسکا نیهیترنا رو برید دنبال کنید، برنامه کمدی هست. اومده بود و در مورد اینکه آیا این نظرسنجی ها به درد میخوره یا نه، اون نظرسنجی که مدرات ها رو گفته بود اومدن پایین، صحبت های آقای اولف کریستسون رو گذاشت که آقای اولف کریستسون میگفت اینا نظرسنجی که زیاد مهم نیست، اینا از تعدادی آدم نظرسنجی میشه زیاد مهم نیست. بعد در نظرسنجی بعدی که مدرات ها تعدادشون رفته بود بالا، با صحبت های خبرنگارا با آقای اولف کریستسون رو گذاشت، آقای اولف کریستسون میگفت بله این نشون دهنده این هستش که چقدر ما مثلا پیشرفت کردیم. برنامه کمدی جالبی است ولی خب حرفای بسیار زیادی میزنه، ولی خب یه سری از سیاستمدارا هم همچین خوششون نیومده از حرفایی که اینا میزنند. بله خب اینم از این، بعد بذاریم ببینم اینم که گفتیم چون همش اینا بیاقه حزب چپو گرفتن، بریم سراغ آلترناتیو برای آلمان. بله حزب آفد یا آلترناتیو فور دوچلند، حالا دیگه درست بگم آفد، به پرطرفدارترین حزب یکی از ایالت‌های بزرگ آلمان چیز شده، انتخاب شده و خانم آلیس وایدل که رهبریت چیزو داره، حزب ملیگرای آلترناتیو برای آلمانو داره، یک مطلب خیلی جالبی است، یعنی بد نیست بشنویم. ایشون اعلام کرده که میخواهم جهان بداند که در آلمان چه میگذرد. آلیس وایدل رهبر حزب ملیگرای آلترناتیو برای آلمان که پیروزی چشمگیر حزبش در انتخابات ایالت زاکسن آنهالت سیاستمداران سنتی این کشور در برلین را تکان داده، اینک با ایراد یک سخنرانی به زبان انگلیسی خطاب به مردم اروپا و جهان گفت میخواهم دنیا بدانید، در دنیا بدانید در آلمان چه میگذرد. آنچه در قدرتمندترین اقتصاد اروپا می‌گذرد بدون شک تأثیر مستقیم بر سرنوشت همه دیگر کشورهای قاره سبز خواهد داشت. از این روز که تحولات آلمان از سوی دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به دقت دنبال میشه. برگردان فارسی سخنرانی آلیس وایدل، رهبر حزب آلترناتیو برای آلمان یا همون آفده به زبان انگلیسی بوده، خطاب به مردم اروپا و جهان به شرح زیر است. ایشون میگه میخواهم برای شما کمی درباره وضعیت آلمان توضیح بدم تا روشن شود در کشور ما چه میگذرد و شفافیت بیشتری درباره اوضاع داشته باشیم. رسانه های جریان اصلی و سیاستمداران حاکم بیش از هر حزب دیگری از ما هراس دارند و دلیل خوبی هم برای این ترس دارند. شمار روزافزونی از رای دهندگان در آلمان دیگر از این که به آنها دروغ گفته شود و سال به سال شاهد کاهش کیفیت زندگیشان باشند به سطوح آمدند. سیاست‌های احزاب حاکم آلمان را برای شهروندانش به منطقه ناامن تبدیل کرده. مردم این کشور از پیامدهای مهاجرت گسترده، افزایش انفجاری نرخ جرم و جنایت، مالیات‌های بالا، قیمت سرسام‌آور انرژی، تورم و نابودی ثروت و دارایی‌هایشان رنج می‌برند. به همین دلیل آنها دولت قدیمی چپ و سبز را کنار زدند، اما در نهایت دولتی بر سر کار آمد که همچنان در همان مسیر فاجعه بار قبلی حرکت می کند. آنها دولتی به دست آوردند که وانمود می کند می خواهد جلوی مهاجرت غیرقانونی را بگیرد، در حالی که دروازه ها را کاملا باز گذاشته. صدر اعظم ما برای فرار از مشکلات داخلی خود به سراسر جهان سفر می کند، به تشدید درگیری ها دامن می زند و پول مالیات دهندگان آلمانی را همانطور که در مورد اوکراین می بینیم به باد می دهد. اما وقتی پای وحشت روزمره ناشی از خشونت مهاجران و تروریسم اسلامگرایانه در خیابانها به میان می آید، صدر اعظم ما سکوت می کند. آقای مرتز انتخابات را با وعده های شبیه کپی و پیست کردن از برنامه آلترناتیو برای آلمان ما پیروز شد، اما تنها یک روز پس از انتخابات از تک تک این وعده ها عقب نشینی کرد. او روح خود را به چپگرایان فروخت و در ازای آن که خودش به مقام صدراعظمی برسد آنها را در قدرت نگه داشت. چسبیدن ناامیدانه به قدرت به هر قیمتی و با هر وسیله‌ای به دغدغه اصلی سیاستمداران جریان حاکم تبدیل شده. آنها که از سر وحشت و هراس عمل می کنند، قوانین را زیر پا می گذارند، قانون اساسی را دستکاری می کنند و حقوق اساسی اپوزیسیون پارلمانی را از بین میبرند تا مانع انتقال دموکراتیک قدرت شوند. دولت کنونی نیز جنگ علیه آزادی بیان را که دولت‌های قبلی آغاز کرده بودند ادامه میدهد. آنها تلاش میکنند صداهای منتقد را با برچسب راستگرا و افراطی ساکت کنند، تحت پوشش مبارزه با سخنان نفرت پراکن و اطلاعات نادرست دیدگاه‌های مشروع و قانونی را جرم انگاری می‌کنند و در نهایت به سرویس اطلاعات داخلی کشورمان می‌رسیم، نهادی که به اصطلاح اداره حفاظت از قانون اساسی نام دارد، اما در واقع این نهاد چیزی جز سازمانی برای حفاظت از قدرت رو به افول جریان حاکم نیست. وقتی صحبت از وظیفه واقعی سازمان اتلاعاتی یعنی کشف تروریست‌ها و جلوگیری از حملات تروریستی به میان می‌آید، این اداره کاملا شکست خورد. به جای انجام وظیفه اصلی خود، آنها اپوزیسیون را زیر نظر می‌گیرند با یک هدف مشخص: معرفی حزب آلترناتیو برای آلمان یعنی آفده به عنوان دشمن قانون اساسی و ساختن بهانه‌ای برای ممنوع کردن حزب ما. بیایید کاملا روشن صحبت کنیم و این همان چیزی است که می‌خواهیم شما بدانید، همان چیزی است که می‌خواهیم جهان بداند. در آلمان سیاستمداران با نفوذ تصمیم خود سیاستمداران با نفوذ تصمیم خود را گرفتند که قدرتمندترین حزب اپوزیسیون یعنی ما آلترناتیو برای آلمان را ممنوع کنند. آنها می‌خواهند نیروی سیاسی را از میان بردارند که به زودی در نیروی سیاسی را از میان بردارند که به زودی در چندین منطقه از شرق آلمان دولت را تشکیل خواهد داد. علاوه بر این آنها میخواهند حزبی را ممنوع کنند که از حزب صدراعظم از حزب صدراعظم نیز پیشی گرفته و از آن جلو زده. این وضعیت موسک اقتدارگرایانه است و با این حال آنها همچنان این مسیر را دنبال میکنن، اما موفق نخواهند شد. این صحبت های این خانم بود. حالا این صحبت ها رو که شنیدیم، اگه که ما نمیگفتیم این مال آلترناتیو برای آلمانه و در آلمانه، چقدر شبیه وضعیت سوئده. امروز یک دوستی سوال میکرد که چرا این گروه های اسلامگرا و اینا میرن با حزب چپ چیز میکنن، با حزب چپ میرن فعالیت. برای اینکه تنها حزبه که هیچ کنترلی روش نیست، همچی بعدش هم نمیاد که یه مقداری رأی بیاره، لوکال و مکال و اینا هم بهشون میده، میگه آقا برین خوش باشین دیگه، هر جام گندش در اومد میگیم شما رو گذاشتیم. نه که از حزب کنار، از لیست کنار، از لیست کنار. یک آقای دیروز نه پریروز دادگاهش انجام شد، دیروز دوشنبه بود، بنام جمعه بود، فکرم جمعه بود که من فکرم جمعه بود. این آقا اومده، میدونید که حکم دادگاه، هر دادگاهی در سوئد، هر حکمی که صادر میکنه اوفند لیگه، یعنی همه حق دارن بدونن این دادگاه چه حکمی صادر کرد. مثلا من نوید، مثل داریم میگیم دیگه، پا میشم میرم در یک مغازه اکسفیله رو میذارم تو جیبم بعد میام بیرون و منو میگیرن میبرن دادگاه، مثلا دادگاه سولنا. در دادگاه سولنا به من میگن که تو دزدی کردی، کار خوبی هم نکردی، آیا بایا 1000 کرون پول اکسفیله رو باید بدی، 5000 کرون پول دادگاه رو باید بدی و تاموش میشه. بفرما. یا مثلا میگن حالا 2 ماه هم برو زندان، مثلا دیگه. یه حکمی صادر میشه، هیچکی هم که نمیدونه که این دادگاه تشکیل شده، که کسی نمیدونه، من خودم میدونم، شاید فامیلا مثلا بدونن و یا دو تا از دوستا یا وکیل مثلا. اما اگر که شما زنگ بزنید به دادگاه یا تشریف ببرید به دادگاه سولنا، بگیم ببخشید من یه سوال دارم، پش و نمبر این نوید آزادی اینه، اینشون در این دادگاه تا حالا محکوم شده؟ اگه شده باشه میزن دید دید دید دید دید دید. میگه بله. میگه حکم لطفا به من بدید، اونم کپی میکنن، حالا شاید هم یه پولی بابت کپی کردنش ازتون بگیرن، 50-60 کرون میدم به شما، شما میخونی نوید آزادی، پش و نمرشو نوشته، آدرسشو نوشته، خیاب نمیده، کارشو نوشته، همه چیشو نوشته، چه جرمی کرده رو نوشته، چه مجازاتی شده، همه رو نوشته. حالا یه آقایی که من الان اسمش یادم نمیاد، ایشون اومده و چیکار کرده؟ اومده رفته تمام این پدوفیلا، کسانی که زن کتک زدن یا به زنها تجاوز کردن، بعد بچه به بچه ها تجاوز کردند و اینا رو اومدن چیکار کردن؟ اومده در یک سایتی منتشر کرده، اوفنتلیگه دیگه. حالا همون پدوفیلا که به بچه ها تجاوز کردند و در دادگاه محکوم شدند، رفتن از این آقا شکایت کردن، آقا این اسم و رسم رو برداشته گذاشته تو سایتش، با اینکه اوفنتلیگه، یعنی همه میتونن برن ببینن. دادگاه ایشون رو به پرداخت 400,000 کرون جریمه نقدی به جرم فورتال، یعنی غیبت، محکوم کرد. که ایشون این، حالا من دارم تصاویرشو ولی دیگه حالا زیاد احتیاج نیست که چیز بکنیم، میگو آقا من اومدم یک اوفنتلیگ هندلینگی رو، یک چیزی که برای عموم آزاده رو در یک سایت گذاشتم، اینا من رو داج محکوم میکنن، بعد پولا رو میخوان بگیرن بدن به اونی که به بچه های متجاوز میکنه. خیلی عجیبه دیگه. حالا یه جند دیگه در اومده بدتر از اون. این دیگه خیلی چیه. دو تا سایت هستند که یکیش هست، خدایا الان بذاریم ببینم میتونم من اسمش رو سریعا براتون، دو تا سایت هستند، آره ایناشش، دو تا سایت هستند به نام لکس بیس لکس بیس و سایت مستر کول و کریم فوپ. مستر کول حالا زیاد من نمیدونم، ولی لکس بیس رو میدونم، کریم فوپ هم تازه شنیده بودم. حالا جریان چیه؟ در این سایت ها شما میتونید برید به سایت مثلا لکس بیس، 80-90 کرون بدین، یه اسمو می نویسین نوید آزادی، میبینید که نوشته بله نوید آزادی یه حکم دادگاه داره، اما چی بوده رو ننوشتن. اما 80-90 کرون، 100 کرون، 110 کرون، 120 کرون میدی و حکمو براتون ایمیل میکنن، همون حکم دادگاه که بیشتر سایت های وکلا و اینا بیشتر از این سایت ها استفاده میکنند. حالا یه اتفاقی افتاده، یه آقایی یه خانومی رو میگیره ماشینش رو تصادف میکنه، تو ماشین بوده نه، میزنه به در و دیوار و اینا، تهدیدش میکنه و اینا، خانوم هم از ترسش به پلیس زنگ میزنه و اینا، این آقا رو میگیرن محکومش میکنن، مجازاتش هم بهش میدن، محکومش میکنن. سایت همین لکس بیس و مستر کول و همین کریم ووف و اینا برمیدارن، خب این حکمای دادگاه در اینا دارن دیگه. طرف میره شکایت میکنه همین آقایه که محکوم شده بوده، که آقا اینا اسم ما رو گذاشتن، مجازات ما رو گذاشتن و اینا. بهش میگن که خب گذاشتن که گذاشتن، اینا اوفنس لیگه دیگه. خوب گوش کنید، حالا آقای مجرم رفته شکایت کرده که چرا اسم منو گذاشتن تو این سایت ها. دو روز بعد زنگ میزنه به دادگاه، میگه آقا ما با هم کنار اومدیم، ویکوم اوورنس. وقتی که خبرنگارا متوجه این قضیه میشن، میرن میبینن آره دیگه اسم ایشون تو این سایت ها نیست. میرن دنبال جریان، میبینن بله یه سری آدم های خلافکار که تو دادگاه ها محکوم شدن، بعد از تماس با این سایت ها اسمشون از این داتاباس ها اومده بیرون. حالا تهدید کردن، پول دادن، چجوریه خدا داند. یعنی دیگه به این سایت هایی هم که از روی همین حکمای دادگاه ها نون میخوردن، حالا این هم احتمالا شده یه نوندونی جدید دیگه. آقا اسمتو ما گذاشتیم، پول میدی؟ ما اسمتو در میاریم. این هم یه جور ای داده بیداد که این پول همه کاری میکنه بلا. یعنی شما البته میدونید که بازم حالا من اینم باید براتون بگم، اگر شما به دادگاه مراجعه بکنید حکم رو باید بهتون بدن. این سایت ها میتونن حالا یه حکمی رو بذارن یه حکمی رو نذارن، ولی در هر صورت چیز هستش، در صورت به این سبک پیش میره. بریم بذاریم ببینم یه شنونده ببریم روی خط. جانم درود بر شما.
1: با درود به آقای نوید همیشه آزادی.
0: آقا قربان شما، سپاسگزارم. جانم بفرمایید.
1: آقا نوید چقدر جالبه، امیدوارم که ادامه بدی. اونایی که واردن به ماهایی که اینجا زندگی میکنم، اونایی که قانونا نمیدونن، یه قانونی هست که خیلی سخته. این اینو الان شما واقعا درست کردی. 20 سال پیش شاید بیشتر توی نورا سفریه برف زیر 35-25 درجه 30 درجه خود میدونم موقع
0: بله بله
1: هرچند یه آقای گونار بود توی ویلا زندگی میکرد، یه آقا دزده میره حمله میکنه که دره بشتنه بره فسارشو بدوزه پولاشو بدوزه، پیر مردی بود دیگه، یه واقعیت یعنی تو افتون بلده در نوشته بود.
0: بله بله.
1: یه آقا گونرم تفنگ ور میداره میذاره دنبال دوز، آقا دوزه گل دوزه میخوره زمین پاش میشکنه. گوش کن،
0: یعنی گلوله نمیزنه، گلوله نمیزنه، خودش میخوره زمین پاشتن.
1: تفنگ بود، از ترس تفنگ فرار کرد دیگه.
0: آره.
1: میخوره زمین، آقا دزده گل پاش میشکنه، میبرن شکوت فلان اینا. بعد حدود یه هفته یه رکی 120 هزار کرونه واسه آقا گنار بیچاره میاد.
0: ای بابا،
1: که شما چرا دنبال کردید دزدو؟ ببین این خیلی مهمه آقا نوید. اینا قانونه هستن که چی؟ که آدم باید بدونه شما نباید دزد چیز کنی، باید بذاری کتکت بزنه خونمالیت بکنه.
2: قوانین عوض شده یه ذره. خب حالا بگو.
1: نه عوض نشده.
2: چرا
1: هنوز حالا بگو. شما نمیتونی
2: خب بگو تا من بگم دیگه. بگو شما صحبتتون تموم کنی تا من بگم.
1: بله من عرض میکنم خدمتتون. اینا هیچی دیگه گفتن، چون تو تهدید کرده اینو یا مجبور شده فرار کنه، خورده زمین دوتا پا شکسته و پولشو بدی. یا که گفت آقا من که اومد دوست خونه منو بزنه، من فقط تهدیدش کردم. آره من خودم رفتم توی سنترومی ماشینا پارک کنم، یه آقای سعودیان بود اومد جلو گفت دوت هلوت فلان اینا. گفتم چی شد؟ گفت تو فیت پارکر هایش. گفت سلومه میخواست من بزنمش.
2: بله
1: بشیش با خوکس کریبیم بشه. بعد چی منو بدبخت هم اسکاتستون بدم، پول شیش ماشم بدم، یه نیم میلیون کرون پول میشه دیگه،
2: جواز کارم هم دست بدم، همه اینجور چیز.
1: آره دوستانی که میشنمن این بقول سعودی پارچه، توی سوئد ما حوت نداریم، ما نباید با آروم دست ده بازه پشترت هر چی که فقط گوش کن، هول بده یارو رو بخور زمین خلاصی. آره با سر بخور زمین خلاصی، زندگی دفته. مرسی
2: قربانت، خدا نگهدارتون. در قوانین جدید قدیم و آره میگفتن دوزو نباید بزنی، نه من فلان نباید بکنی. من یادمه 30-40 سال پیش که ما اومده بودیم اینجا اصلا اینجوری بود. در قوانین جدید شما حق دارید دوزو بگیریدش، اوکی، و نگرش دارین تا پلیس بیاد. اگر خشونتی بر شما روا داره، به اندازه‌ای که ایشون خشونت کرده شما هم میتونی خشونت بکنی، ولی بازم برای نگه داشتنش. اگر که بیشتر از حد چیز بکنید میشه اوورولد هم، یعنی این که یعنی زیاد خشونت زیادی انجام دادن جرم داره. ولی دوز دیگه الان میشه گرفتش، میشه گرفتش تا مامورای قانون بیان. بریم یه شنونده دیگه هم سریع بگیریم، یه دقیقه فرصت داریم. جانم درود بر شما.
3: سلام آقا نوید عزیز.
2: قربان شما، سپاسگزارم جانم.
3: این عزیزم الان مورد گفت که با دوزه درگیر شدن و یا دوزه پاشی کرده، این این داستان رو ما توی یوتوبوری دوست من باش اتفاق افتاد. پمپ بنزین داشتن، بعد آقا دوزه میاد 11 شب اون موقع که هنوز در رو نیوستن، میاد تو خلوت بوده، اصلاح رو میکشه که یا خالی کن صندوق بده. خب این هم از اون بچه های ببخش جنوب شهر یه خود لاتمات خواستی کار نداریم، اصلاح دیگه شوخی نداره، زد و صندوق رو وام میکنه باید میشه کنار. بعد میبینه این دوزده عزیزی که خیلی بزغال هست اصلاح رو میداره پیشخون، شروع میکنه پولا رو جمع کردن. این بابا میبینه بابا من گندلات میدم از کنم آدم میدم این خرچ و سنو اومده صندوق رو خونه. بابا اصلاح رو هم داره با گندق و تفنگ با اون چای اصلاح 3-4 سرکله میزنه. بعد دستش میپیچونه و میذاره تش زمین و همچه که دستش پیچونده پاشم رو کمر این دستش گرفته، اصلا هم دست گرفت. زنگ زن پلیس آقا بیان اینو جمعش کنیم برایش. پلیس میاد اولین کاری که میکنه چیکار میکنه آقا نوید؟
2: خودشو عمل میکنه برای فون.
3: دستا میزنن به صاف فون به بنزین، فون بنزینشو پلم میکنن. آقا هم امبولانس میاد میبره ایشون. آقا زندگیش رو هم نخورد. با اومدن چندین بار فون بنزینش با ماشین رفت تو ویترین میترین فون بنزینش خود کردن. فومزیش یه کار نکرد، رفت کنکور، اصلا داغون شد، زندگیش داغون شد. ولی رفت زندان، 6 ماه رفت زندان. بعد کاری نداریم، زندگی من بین رفت. آقا دوزدم که بردنش و وانزمانش کردن و رسیگی کردن و هنگارش کردن و تنگی شدن. اصلا به اینه که شما اجازه نداری دفاع کنی از خودت.
2: چرا دیگه اون قدیما نبود دقیقا. البته ایشگاه کاری که ایشون کرده اصلا رو برداشته با قنداق قنداق گذاشته تو سر کله
3: ایتا. حالا میگفتش که با ما صحبت کرد گفت کاش که من که زندگیم رفت، سرمونی هم رفت، زندگی هم همچین رفت، خون بری کوله تو سره میزدن.
2: نه بابا نه نه
3: میرفت. گفت وجدانم ناراحته که من همینطور دادم هیچی به هیچی.
2: اینا در صد خوشحال شدم با تو صحبت کردم. موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. دوستان بریم آگه یارو بشنویم، بریم سراغ نیازمندی هم.
4: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.ca مراجعه کنید.
5: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
6: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
7: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
8: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
9: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
10: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو تی قصا و خرمر کشی رنو.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28.
11: din trafikskola i Akalla.
12: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
13: مسلمن تو انتخاب حال و آینده
14: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
13: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
12: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
11: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
15: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
16: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نامآشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
17: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
18: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بال
2: خب آهنگ بال میذاریم برای جلوتر بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
19: یا
2: هی
19: Jag pratar inte persiska, jag pratar svenska.
2: Det går jättebra faktiskt.
19: Okej, okay, det är Majda heter jag.
2: Okej, okay, hej.
19: Hej, hej. Jag tänkte, igår jag fick en kvinna från Iran, Iran nummer. Jag har en rum jag vill hyra ut i Kista.
2: Du har en lägenhet, sa du?
19: Nej, rum.
2: Du har ett rum, okej. Okay. Inneboende.
19: Inneboende, det blir... egen ingång, vad heter egen dusch, egen allt, men ingen matlagning ska bli där, bara en kylskåp och mikro. Då jag tänkte kanske ni kan hjälpa till hitta en.
2: Ja, det är mina lyssnare hör dig just nu. Du är live på linje. Och du har ett rum med eget ingång och kylskåp och dusch och allt.
19: Ja, egen ingång med allt. Men
2: ja, och den ligger i Kista. Och den ligger i Kista. Okej. Vad har du för telefonnummer?
19: 073.
2: 948
19: 6385.
2: Alltså 073 948 6385. Jag önskar dig en jättetrevlig eftermiddag.
19: Tack så jättemycket.
2: Varsågod, hej då. Bistus. ایشون یه دونه آپارتمان از این اتاق‌ها داشتن که با در مجزا در شیستا 073-948-6385. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
20: سلام قربان.
2: قربان شما، بفرمایید.
20: یک دستگاه اتومبیل کیا سید 2015 سفید دیزل منوال 18500 کارکرد بفروش.
2: خواهش میکنم. تلفن تماس
20: 0700 656
2: 0700 656 0700. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. من از شما سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
21: درود بر شما، خسته نباشید.
2: قربان شما، مرسی جانم.
21: یه گربه 6 ماهه دارم برای فروش.
2: گربه 6 ماهه نره آماده؟
21: نر
2: هستش.
21: خیلی خوشگل.
2: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشم؟
21: 070 070 481
2: 88 88 88 49 49. 070 481 88 49. قربان، موفق و پیروز باشید.
21: خدا لطف شما
2: میکنم. خدا نگهدار. خب اینم از این. آها، یه خبر دارم، نمیدونم چجوری بخونمش به جان خودم. حالا از اون خبرهای جالبه، ولی خب حالا یه جوری براتون میخونم. بذارین اول ببینیم نیازمندی ها رو یه ذره دنبال بکنیم با هم دیگه. یه آقای از این اینفلوئنسرها، از اینایی که توی شبکه‌های اجتماعی چیز هستن، مشهور شدن، ایشون خیلی هم معروف بوده اینجور که بوش میاد. حالا اجازه بدیم میگم، بزنین نیازمندی یه ذره بگذره. 2398 درود بر شما.
22: درود آقا نوید گل.
2: قربان شما، درود.
22: قربان، ما یه دوتا کانتینر داریم پر لاستیک.
2: اوکی.
22: بعد یه جورایی من اینا رو دیگه خیلی قیمت ارزون، فقط چون که شرکت همان دیگه دارم میذارم کنار و اینا، فقط دیگه همینجوری بدیم بره دیگه. فقط جا داره.
2: نوان یا دست دوم؟
22: دست دو هم نو داریم، همه جوره توش ریخته دیگه.
2: اوکی، پس دوستان برای اطلاعات
22: اگه بخوان فقط دوستان بتونن اسمس بدن چه سایزی رو میخوان به این شماره، من بهشون میگم حالا 100 کرون 200 کرون اینجور دونه میدیم دیگه، همینطور فقط بدیم بره دیگه.
2: باش، تلفنتون رو بفرمایید.
22: 0735
2: مگه من موشکم آخه؟ سب کن 0735 77 77
22: 35 بذار سویدیشو بگم اون قشته با نگفته باشم نو کو ترفتم خوتخو فمتخو
2: آها فمتخو 57
22: بله.
2: خیلی خوب شد گفتین سوئدیشو.
22: یه بار دیگه تو رو خدا فارسیشو بگو واسه دوستان یه موقع اشتباه نشه.
2: نول خیو.
22: اگه خودت هم راستی که چیزی خواستید
2: قربان دارم سپاسگزارم. 0735 0735 77 77 57.
22: مرسی.
2: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98 38 43 بفرمایید.
0: سلام آقای آسادی.
2: خواهش میکنم خانم، درود بر شما.
0: درود بر شما. احتیاج به یه نفر داریم که بتونه کاغذ دیواری یا حالا رنگ نقش، بره بیشتر کاغذ دیواری اگه کسی بلده. و دومی نیازمندی یه دونه خونه دوربر مشتان میخوام، چهار اتاق خوابه، پنج اتاقه
2: طرفای مرشدان نیاز دارید. تلفن تماستون
0: 0670 736 0696.
2: پس 0770 738 0696. خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
0: قربان
2: شما، خدا نگهدار. 23 98 10 درود بر شما.
1: سلام آقا نازید، خسته نباشید.
2: خواهش میکنم، درود بر شما، بفرمایید.
1: یه خونه هستش واقع در اسپانگار، دو اتاقه، یعنی دو تا اتاق خواب داره،
2: پس میشه سه اتاقه.
1: سه اتاقه، بله
2: بله.
1: برای فروش
2: سه اسپانگار، برای فروش. خب تلفن تماس
1: 0700
2: 355
1: 159
2: 0700 355 159 تلفن شما هست.
1: بله. یه دونه جا کفشی هم هستش که 6 طبقه است، دربش هم هر دو لنگش آینه است، اینم برای فروشه، قیمت مناسب.
2: آینه ای. تلفن تماستون لطفا
1: همین شماره که
2: 0700 355 159. بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید.
1: شما هم همچنین، خدا نگهدار.
2: خدا نگهدارتون. من یک دستگاه گیر کردم، تصویر اون نبود. بده به 98 38 43 بفرمایید.
3: خسته نباشید.
2: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
3: خواهش میکنم، خسته که هستیم، خیلی ممنون.
2: آخه
3: عرضم به حضور که دو تا آپارتمان، یکی اوپسالا سنتروم، یکی هم سولنتونا سنتروم، به فروش میرسه به قیمت خیلی مرغوب.
2: چند اتاقه هستن؟
3: این افتاس، یه افتاس
2: اوپسالا و سولنتونا،
3: سولنتونا سنتروم،
2: سنتروم یک اتاقه. بله. تلفن تماس
3: 0733 0733
2: 777
3: 945 945.
2: بسیار نیکو، موفق و پیروز باشه قربان. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
23: درود بر شما آقا نوید گل.
2: قربان شما، مرسی عزیزم.
23: قربان شما. یه خونه تور و مشک هست برای اجاره، یه که چسبیده به یه ویلا، با در جدا و حمام و همه چی هست.
2: ویلا با همه چی، در کدوم منطقه؟
23: اوپلنز وسبی.
2: در اوپلنز وسبی. تلفن تماس
23: 0707 48 85 55 0707 48 55 57. بله خیلی
2: سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید.
23: خیلی ممنون،
2: خدا نگهدار. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
4: درود نوید جان، یکی از دوستان ما دنبال کار نقاشی ساختمون میگرده توی استوکول.
2: کار نقاشی ساختمان؟ بله. تلفنشون؟
4: تلفنشون هست 076
2: 076
4: 404
2: 404
4: 2093
2: 2093. ایشون کاغذ دیواری هم بلده بزنه؟
4: بله بله.
2: خب الان شنیدید این خانومی که دنبال یه نفر برای کاغذ دیواری بودن؟
4: من متاسفانه دیر رسیدم.
2: خب بنویسین شماره رو
4: الان تا یه لحظه. بله.
2: 070
4: 070
2: 738
4: 738
2: 06
4: بله
2: 96
4: 96. سپاسگزارم. برای کاغذ دیواری میخوانیشون ها؟
2: بله بله، نقاشی و کاغذ دیواری و اینا بود.
4: ممنونم،
2: خواهش میکنم، خدا نگهدارت. 2398 درود بر شما.
5: با درود آقا نوید، خسته نباشین.
2: قربان شما، شما خسته نباشید.
5: آقا نوید، اگه از همشهریان محترم کسی متخصص جراحی کتف اگر سراغ داره، ارتوپد باشه، مخصوص کتف، متخصص ارتوپد، با این شماره با من تماس بگیره بی‌زحمت.
2: کتف، بله. تلفن تماس
5: 0765
2: 0765
5: 90
2: 90
5: 65
2: 65
5: 76
2: 76 076 590 65 76. بسیار عالی، قربان، موفق و پیروز باشید.
5: با تشکر از زحماتتون.
2: خواهش میکنم، وظیفمون رو انجام میدیم.
5: با تشکر، قربان،
2: خدا نگهدار. 98 38 43 بفرمایید. الو.
8: الو،
2: بفرمایید.
8: سلام عرض کردم.
2: خواهش میکنم قربان.
8: یه آگهی برای فروش یه تخت 160 میخواستم بدم.
2: تخت 160 سانتی متری؟ بله
8: بله. زیرش هم کشو داره، بوت کشو بزرگ داره، تخت چرمی هم هستش.
2: بله. خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
8: بله
2: 079
8: 42
2: 881 079 3042 881.
8: از محبت شما خیلی تشکر.
2: من از شما سپاسگزارم که با ما هستید. موفق و پیروز باشید.
8: قربونت برم.
2: خواهش میکنم. 2398 درود بر شما.
9: سلام، خسته نباشید.
2: شما هم خسته نباشید. خواهش میکنم
9: عزیز. ما یه پسر نوجوان 19 ساله داریم که رشته برق و مدرکش رو گرفته، دنبال کار میگرده. خودم اگه دوستان کسی هست که دنبال پرسنل هست.
2: بله بله. تلفن تماستون چند تا قربان؟
9: 0723 809 3205
2: 3205 0723 809 3205. یک جوانی که تازه تحصیلاتشون تموم شده، رشته برق هم خوندن، جویای کار هستند.
9: بله بله.
2: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
9: ممنون از شما، تشکر.
2: خدا نگهدار. شما هم همینطور، خدا نگهدار. خب دو خط ما آزاد هستش. امیدوارم این برنامه اخبار امروز ایران اینترنشنال بازی در نیاره. نه درست شد، درست شد، درست شد. اوکی. 2398 درود بر شما. الو.
24: الو،
2: بفرمایید.
24: درود آقای نوید.
2: خواهش میکنم خانم، بفرمایید. روی خط هستید شما.
24: عذر میخوام، من یک آپارتمان داشتم، سه اتاقه در اوپانسسی، مبل شده، از ماه آینده اجارش میدم اگر کسی خواست.
2: در اوپلنس وسبی. بله. تلفن تماس
24: ایستگاه توگو اتوبوس هم هست.
2: بسیار نیکو.
24: 073
2: 073
24: 903
2: 903
24: 6891
2: 073 903 6891. سه اتاقه مبله در اوپلنس وسبی برای اجاره از ماه دیگه.
24: متشکرم.
2: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
24: قربان شما.
2: خدا نگهدار. خب اینم از این شنوندمون. یادتون آهان، این تلیا دیروز که این قرار بود تلفن‌ها بوق بزنه، اونایی که اشتراک تلیا داشتن بوق نزد. بعد که خلاصه سیستم جویا شد که آقا چرا بوق نزده، گفتن این مدلاندهی که شما داده بودید که وقتی بوق زد برای مردم بره طولانی بود، سیستمای ما نمیتونست مدلانده طولانی بفرسته. عجب. خب از روز اول شما نگفتین آقا مثلا فرضاً بعد 100 تا تکن بیشتر نباشه، یا اصلا خودتون هم نمیدونستین. این هم تبلیغ میکنین تلیا تلیا تلیا، خلاصه مال تلیا یا بوق نزد. البته خب تست بود دیگه، این تست چیز بود، زیاد گله نمی کنیم، ولی من فکر میکنم این سیستم ها وقتی که قراره که برای یک کشور انجام بشه باید آدم این اطلاعات از اول بده. ولی خب در اصلاد گفتن میدلاندهی که فرستاده شده بود طولانی بود، سیستم تلیا قبول نمی کن. و چیه میگه این در هر این تلیا دن هر تلیا. در اصلاد مشکل پیدا شد که چرا کار نکرده بود. خب بخش نیازمندی ها رو دیگه به پایان میبریم، ساعت 16:17 است دیگه. با اجازتون سپاسگزاری میکنم از همه کسانی که در این بخش با ما بودن. من سریع آگهی ها رو میذارم که بریم اخبار رو بگیریم، که از اون طرف بتونیم زودتر خبرهای داخلی که کلیش مونده رو براتون داشته باشیم. پس آگهی ها و بعد از اون اخبار ایران اینترنشنال.
7: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
10: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
12: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
12: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
13: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
14: رانو
11: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه در

رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
3: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: دقیقاً 45 دقیقه که تو صف پمپ بنزین وایسادیم، تو یه صف طولانی چراغ بنزینم و روشن ماشینم واقعاً دیگه راه نمیره.
1: زمینه سازی دولت برای عبور از بنزین 10,000 تومانی. عارف میگوید هزینه واقعی واردات بنزین حدود 80,000 تومان است. همزمان با واکنش گسترده مردم، نیروهای انتظامی و امنیتی اطراف جایگاه‌های سوخت مستقر شدند. تصویب قانونی تازه در بریتانیا برای اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر علیه جمهوری اسلامی. دولت بریتانیا می‌گوید هدف محدود کردن سیستم مالی، برنامه هسته‌ای و مهار فعالیت‌های خصمانه تهران است. بحران تجارت خارجی ایران در پی محاصره دریایی. رسانه‌ها از رسوب 17,000 کانتینر در بندر کراچی و توقف هزاران کامیون در مرزهای پاکستان خبر می‌دهند. تایید بازداشت دبیرکل تشکل حزب الله ایران در پی فراخوان برای سرنگونی دولت پزشکیان. سخنگوی قوه قضاییه گفت پرونده محمد باقر خرازی در دادگاه ویژه روحانیت در حال بررسی است. و در ادامه این بخش خبری، پیشروی نیروهای یمنی در چندین جبهه علیه نیابتی‌های جمهوری اسلامی. یک مقام یمنی گفت هدف پایان دادن به نفوذ سپاه پاسداران است. همزمان روسیه تاکید کرد با حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی مخالف است. خوش آمدید. دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را به 2 برابر افزایش داد. از بامداد امروز سه‌شنبه 17 شهریور ماه هر لیتر بنزین با کارت جایگاه‌ها 10,000 تومان به فروش می‌رسد. این نرخ شامل افرادی می‌شود که سهمیه‌شان تمام شده یا کارت سوخت شخصی همراه ندارند. رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بیش از سایر افراد جامعه تحت تاثیر افزایش نرخ بنزین قرار خواهند گرفت. با این حال غلامرضا تاجگردون رئیس سیون برنامه بودجه مجلس گفته مقاومت هزینه دارد و مردم هم بیشتر صبوری خواهند کرد. آخرین افزایش قیمت بنزین در آبان 98 به شکل گیری اعتراضات سراسری و سرکوب خونین معترضان انجامید. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان میگوید دولت بنزین را با قیمت 70 سنت وارد میکند و فروش آن با قیمت 2 یا 3 سنت ممکن نیست. او افزوده قیمت واقعی بنزینی که 10,000 تومان عرضه میشود حدود 70,000 تا 80,000 تومان است که فاصله زیادی با هزینه واقعی دارد. عارف با اشاره به اینکه طرح بنزین 10,000 تومانی قرار بوده در اسفند 1404 اجرایی شود گفته قیمت بنزین وارداتی آزاد میشود و بنزین تولید داخل به عنوان یارانه به مردم عرضه خواهد شد. با افزایش قیمت بنزین آزاد به 10,000 تومان، فضای امنیتی بر اطراف شماری از جایگاه‌های سوخت در کشور حاکم شده. در حال حاضر خودروهای سواری شخصی ماهانه 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 50 لیتر بنزین 3000 تومانی دریافت می‌کنند. اما نرخ سوم با کارت سوخت جایگاه از بامداد 17 شهریور ماه از 5000 تومان به 10000 تومان افزایش یافته. پیش از این در استان کرمان و سیستان و بلوچستان سهمیه نرخ سوم به جای کارت جایگاه مستقیم روی کارت سوخت شخصی خودروها با سقف 50 لیتر در ماه شارژ می‌شد.
2: ما فکر می‌کردیم 20 تا 30 همیشه که دروغ میگه، الان هم داره دروغ میگه. میخوام بنزین شده 1000 تومان، فردا قطعا میشه 100 برابر. الان امروز بنزین روغن 50% افزایش پیدا کرده، هم روغن ماشین، هم بنزین تازه شده 10,000 تومان. به رئیس جمهور تو ما نگفتی ما بدون اجازه مردم بنزین گیرون نمی کنم.
1: قیمت بنزین در ایران از ابتدای انقلاب 57 تا امروز جهشی نزدیک به 1,000,000 درصدی داشته. هر لیتر بنزین پیش از انقلاب 8 ریال بود. پس از انقلاب 57 به 1 تومان رسید. حالا نرخ بنزین آزاد به 10,000 تومان رسیده. در آبان 98 نرخ بنزین آزاد به 3,000 تومان رسید. تصمیمی که اعتراضات گسترده مردمی را در سراسر ایران در پی داشت و با سرکوب شدید مواجه شد. آذر 1404 هم بنزین به 5,000 تومان افزایش یافت. سالی که بهارش با جنگ 12 روزه آغاز شد و زمستانش با انقلاب ملی ایرانیان و آغاز جنگ 40 روزه به پایان رسید. بنزین لیتری 10,000 تومان میتواند هزینه رفت و آمد و حمل و نقل را بالا ببرد و فشار تازه‌ای بر قیمت کالا و خدمات وارد کند، فشاری که میتواند با شدت‌های متفاوت به همه اقشار جامعه منتقل شود. افزایش هزینه حمل و نقل از کرایه‌ها تا جابجایی کالا به قیمت خریدهای روزمره هم خواهد رسید، آن هم در اقتصادی که قدرت خرید مردم از قبل زیر فشار تورم افسار گسیخته قرار داشته. بر اساس پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان افزایش قیمت سوخت به 10,000 تومان را آغاز موج تازه‌ای از گرانی‌ها و عاملی برای تشدید فشار بر خانواده‌ها می‌دانند. آنها می‌گویند پیامد گرانی بنزین تنها به هزینه سوخت محدود نمی‌شود و به سرعت بر کرایه حمل و نقل، مواد غذایی و دیگر کالا نیز اثر می‌گذارد. شهروندان همچنین بر شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه‌های روزافزون زندگی تاکید کردند. مخاطبان میگویند تشدید فشار اقتصادی خانواده‌ها را فقیرتر کرده و با افزایش احساس ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی، ناامیدی و آسیب به بنیان خانواده را به همراه خواهد داشت. در ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، یک راننده اسنپ در اعتراض به گرانی بنزین میگوید با قیمت جدید و سهمیه فعلی سوخت دیگر ادامه امکان کار ندارد.
3: دیگه غلط میکنه کسی بیاد به من بگه درست میشه، بساز درست میشه. من راننده اسنپ با این بنزین لیتری 10,000 تومان، با این 60 لیتر سهمیه، مگه میتونم مسافر جابجا کنم؟ من راننده هر روز باید کار بکنم، بنزین بزنم، توف که نمیخوام بریزم تو این باک. باید پول استهلاک بدم، لاستیک بدم، روغن بدم، 1,000 تا کوفت زهر مار دیگه برام میمونه؟ اصلا مگه برای من راننده میصرفه؟ بعد میگی سهمیه میدی؟ این سهمیه به درد عمتون میخوره. سهمیه مگه کفاف کار راننده رو میده؟ چقدر بسازیم؟ چقدر بسازیم؟ از اون برام که 1,000 جوره میکشید رو اقلام و رو دارو و دارو پیدا نمیشه، 1,000 تا درد دیگه برای ما اضافه میکنید توی شرایط جنگی که خودتون داری میگید شرایط جنگیه، هوای مردم باید داشته باشید، 1,000 تا چیز دیگه برای مردم ردیف میکنید. بابا بذار ببینیم چه خاکی به سرمون باید بکنیم، به کدوم دردمون برسیم آخه.
1: همزمان با افزایش نرخ سوم بنزین به 10,000 تومان، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جو امنیتی شدیدی در شهرهای مختلف کشور حاکم شده. شهروندان از تهران، کرج، شیراز، مشهد، بیرجند و خمین از حضور گسترده نیروهای یگان ویژه، پلیس و بسیج در اطراف جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش ها، برخی جایگاه‌های پمپ بنزین هم تعطیل شده و علت آن نقص فنی یا اتمام سوخت اعلام شده.

0: صف بنزین صف بنزین بعد از اعلام این که قرار است امشب بنزین بشه 10 تومن.
1: مردم با ارسال ویدیوهایی به ایران اینترنشنال از استقرار تک تیراندازها و حضور نیروهای مسلح در خرم‌آباد همزمان با افزایش قیمت بنزین خبر دادند.

0: بهارون آزادی همکارم در اینجا استودیو با من. بهارون، تصاویر رو دیدیم، فضای ملتهب و امنیتی هستش به خاطر افزایش قیمت بنزین به نرخ 10,000 تومان در هر لیتر. واکنش کاربران چی بوده؟ مردم چی میگن؟ بیشتر رو چه نکاتی دست گذاشتن؟
1: فریبا، ما هفته پیش هم کم بوده بنزین که بود و جایگاه ها تعطیل بودن یا تانکرها به حدی نبود که مردم بتونن بعد از ساعت طولانی که در صف بودن بنزین تهیه بکنند، هم پیام هایی داشتیم مبنی بر جو امنیتی. اما حالا بنزین افزایش قیمت شد داشته و شده 10,000 تومان. مردم از سفره خانوارها صحبت میکنن که کوچک شده، از اینکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، از اینکه قرار کرایه تاکسی های اینترنتی کم بشه، ببخشید زیاد بشه در واقع. و از اون طرف صحبت از این میکنن که حمل و نقل کالا هزینش میره بالا، اقلام دارویی، اقلام خوراکی در بازار کم میشه و مردم مجبورن که اون کالاها رو هر چقدر که در بازار هست با قیمت گزافی خریداری بکنن. در بخش دیگه ای از پیامهاشون در مورد این صحبت میکنن که آیا همینقدر که ما جهش داریم در قیمت اجناس و قیمت بنزین، آیا درآمدهامون هم همونقدر افزایش داشته نبوده؟ ما 100 دلار داریم درآمدمون، درآمد روزانمون هست، چرا ما باید افزایش قیمت رو تجربه بکنیم اما افزایش کیفیت زندگی رو تجربه نمی کنیم در هیچ برهه‌ای؟ از اون طرف نسبت به حرفای آقای عارف واکنش نشون دادن، گفته بودن که کسانی که آخر هفته ها میرن شمال همون هزینه بنزین رو پرداخت بکنن. مردم گفتن که مردم دوست دارن چه جوری آخر هفته هاشون رو بگذرونن که به خودشون مرتبط هست. و از طرفی آیا علاوه این که اونها رو میبینید که حالا یک دلخوشی اندکی دارن یک سفر میرن، کسانی رو هم میبینید که درآمدشون از راه در واقع اسنپ هست، درآمد دومشون رانندگی هست؟ آیا کسانی رو میبینید که شیمی درمانی دارن، پرتو درمانی دارن، بعد کیلومترها راه طی بکنن تا برسن به بیمارستان؟ شهروندی پیام دادن خطاب به آقای عارف که پدر و مادر 90 ساله‌ای دارم که در روستا زندگی میکنن، باید بتونم خودم رو به اونها برسونم، ازشون مراقبت کنم، ولی من پول بنزین ندارم، نمیتونم اینقدر هزینه بکنم. بخش دیگه پیام ها برمیگرده به اینکه تمام اون مسائل معیشتی به کنار، ما یک دور ساده در خیابان داشتیم، یک سفر به یک شهر نزدیک داشتیم و همون رو هم از ما گرفتید، دیگه نمیتونیم همون تفریح های ساده رو داشته باشیم، جوانیمون رو هدر دادید، ما نمیتونیم دیگه هیچ دلخوشی تو این کشور داشته باشیم. و از طرف دیگه بحث این میشه که خب بچه‌ها افسرده میشن، جوان‌ها ناامید میشن، افسردگی افزایش پیدا کرده. در بخش دیگه از پیام‌ها صحبت از این میشه که خب این اتفاق افتاد، پیشتر هم صحبت کردیم در موردش، پیشتر هم هشدار داده بودیم که چه بلای سر خانوارها میاد، اما چه تأثیری داشت حرفای ما؟ اگر ما اعتراض بکنیم چه چیزی در انتظارمونه؟ آیا بناس اعدام بشیم؟ طناب دار در انتظارمونه؟ اعتراض کنیم قرار زندانی بشیم؟ شکنجه و سرکوب بشیم؟ پس در نتیجه اینکه ما چه نظری داریم هیچ وقت برای حکومت اهمیتی نداشته.
0: متشکرم از تو بهاران. بهاران آزادی اینجا با ما. ممنون. دولت بریتانیا میگوید قانون جدید برای مقابله با برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های خصمانه جمهوری اسلامی تصویب می‌کند. به گفته دولت بریتانیا، لایحه جدید با هدف اعمال تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر علیه تهران و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر حکومت ایران طراحی شده است. استیون داوتی، معاون وزیر خارجه بریتانیا، در بیانیه اعلام کرده این قانون اقدامات برای مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد. دولت بریتانیا در قانون جدید برای تشدید تحریم‌ها گفته این اقدامات شامل تحریم‌های تجاری جدیدی بر کالاها، فناوری‌ها و خدمات ارسالی به ایران و ممنوعیت ورود هواپیمای متعلق به جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا است. علاوه بر این، لندن اختیارات جدیدی برای هدف قرار دادن و توقف کشتی‌های مرتبط با تهران در نظر گرفته است. و دومین روز از نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از صبح امروز آغاز شد. 35 عضو این شورا قرار است پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی و قطعنامه‌های مرتبط با سازمان ملل را بررسی و درباره آن تصمیم گیری کنند. آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا هم پیشنویس قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه کردند که در صورت تصویب می تواند پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد. به وین میریم. با همکارم احمد صمدی همراه میشیم. احمد، دولت بریتانیا قصد اعمال تحریم‌های بیشتر رو علیه جمهوری اسلامی داره. این تحریم‌ها در چه بخش‌های خواهد بود؟
2: بله فریبا، همکاری میان کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی و ایالات متحده برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی داره بیشتر میشه و حالا بعد از اینکه اعلام شد سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه ایالات متحده قطعنامه ای رو در شورای حکام در همین اتاق پشت سر من به اعضای شورا دادن که برنامه هسته ایران رو بیشتر بررسی بکنن و حتی در واقع پرونده ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل ارسال بکنن، کشورهای اروپایی هم خودشون هم به صورت جمعی مثلا در اتحادیه اروپا اقداماتی رو دارن انجام میدن و هم به صورت فردی مثل بریتانیا این فشارها رو داره افزایش میده که قانون جدیدی که اعلام کرده بریتانیا در همین چارچوب هست، یعنی در ادامه همین فشارهایی که برای به ویژه محدود کردن برنامه هسته ایران هست رو این قانون رو مقامات بریتانیا ارائه کردن و هدف کلی رو هم اون موضوع هستش. در واقع این هدف رو هم دو هفته پیش اعلام کرده بود بریتانیا که در 25 آگوست اعلام کرده بودن که تحریم‌های جدید باعث خواهد شد که دسترسی جمهوری اسلامی به اقتصاد جهانی و همچنین بازارهای مالی بریتانیا و سیستم مالی بریتانیا قطع بشه برای اینکه بتونن برنامه هسته‌ای ایران رو تحت فشار قرار بدن. الان این طرحی که ارائه شده در واقع 4 حوزه رو در بر میگیره که بخش اول قطع دسترسی به سیستم بانکی هستش که این تحریم ها ممنوع خواهد کرد احتمالاً تراکنش هایی که با ایران انجام میشه، چه به صورت رسمی چه به صورت حالا احتمالاً از طریق صرافی ها که این خودش میتونه که بسیار مهم باشه، به هر حال بخش زیادی از منابع مالیش جمهوری اسلامی از بریتانیا و همین صرافی هایی که در کشورهای مختلف هست داره تامین میکنه. بعد به سراغ بازارهای تجاری میرن و قرار هستش که ممنوع بشه ارائه هر گونه خدمات و حتی کالاها که بیشتر در زمین فناوری هستش اون هم ممنوع خواهد شد. این بخش هم خب در ارتباط با برنامه هسته ایران هست که بریتانیا اون رو محدود خواهد کرد و بعد میرن سراغ هواپیمایی و خب میدونیم که در اروپا دست کم اتحادیه اروپا حداقل بیش از یک سال هستش که ممنوع کرده ورود هر گونه هواپیماهای ایران رو به خاک اروپا، خدمات هم به اونها ارائه نمیشه. حالا بریتانیا هم میخواد این کار رو انجام بده و ممنوع میشه ورود هواپیماهای ایرانی به بریتانیا. البته یک تبصره داره که در اون تبصره گفته که با برخی از مجوزها میتونن که برخی از هواپیماها به ایران بیان و در مرحله آخر هم بحث کشتیرانی هستش که برخی از کشتی یعنی بحث موضوع سیستم کشتیرانی ایران رو هم هدف قرار میدن و تحریم های رو علیه اونا اعمال کن. با این حال حالا مجموع این هماهنگی ها و اقداماتی که در همین اتاق پشت سر داره انجام میشه و بررسی اون پیشنویس قطعنامه در مجموع جمهوری اسلامی رو تحت فشارهای بیشتری قرار خواهد داد و احتمالاً باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی هم چالش خودش رو با جامعه بین المللی بیشتر بکنه.
0: متشکرم احمد از توضیحاتت. همکارم احمد صمدی از نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از وین با ما. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته بحران تجارت خارجی ایران از دریا به مرزهای زمینی و مسیرهای مالی گسترش یافته. در این مطلب آمده رسوب 17,000 کانتینر در بندر کراچی، توقف هزاران کامیون در مرزهای پاکستان و ازدحام در مرزهای ترکیه هزینه و زمان واردات را به شدت افزایش داده. بر اساس این گزارش تحریم یک بانک ترکیه از سوی آمریکا هم ریسک همکاری مؤسسات مالی منطقه با ایران را بالا برده. رئیس اتاق بازرگانی بوشهر از جهش شدید هزینه‌های تجارت خارجی ایران خبر داده. خورشید گزدرازی میگوید توقف کامیون‌ها در مرزها و افزایش هزینه‌های ناشی از خسارت دیرکرد و انبارداری در برخی موارد هزینه حمل و توقف کالا را از خود ارزش واقعی کالا بیشتر کرده. به گفته او اتاق بازرگانی ایران از تجار خواسته تا با توجه به انباشت کالا در مرزها از ارسال بارهای غیر ضروری خودداری کنند. با مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی در همین زمینه از برلین همراه هستیم. خانم قلی‌زاده، در هفته‌های اخیر گزارش‌های خیلی زیادی از توقف کامیون‌ها در مرزها و افزایش شدید هزینه‌های حمل و نقل داشتیم. در حال حاضر مهمترین موانع بر سر تجارت خارجی ایران چه است؟
3: بله درست، امروز مسئله تجارت تبدیل شده به بخشی از کارزار مقابله ایالات متحده و جمهوری اسلامی و از این جهت میتونیم بگیم که آسیب هایی که این مقابله تجاری داره به پیکره حاکمیت وارد میکنه از یک عملیات نظامی اگه بیشتر نباشه کمتر هم نیست. ببینید این موانع تجاری فعلی برای ایران رو میتونیم به سه دسته کلی تقسیم بکنیم. یکیش توی بخش مالی و جابجایی پوله که از زدن صرافی ها و تراستی ها شروع شد و الان رسیده به شناسایی رمزارزها و سایت های شرط بندی که جمهوری اسلامی درستشون میکرده و میشه گفت که خود همین اقدام به قدر مخرب بوده که به تنهایی برای اینکه کل فعالیت های تجاری رو تحت تاثیر قرار بده کافی بوده. اما مانع دیگه محدودیت هایی که در حمل و نقل ایجاد شده و مهمترین جلوش همین محاصره دریاییه و توی هفته‌های گذشته دیدیم که مسیرهای جایگزین تا چه اندازه محدودیت دارن و چه اندازه قیمت‌ها رو افزایش میدن. از مرز پاکستان بگیرید تا مرز بازرگان با کندی تردد و افزایش قیمت مواجه هستن. همزمان خزانه‌داری ایالات متحده با طرح جدیدش میخواد همکاری ایران رو با طرف‌های خارجیش محدود بکنه و این مسائل تجارت رو هم بسیار پیچیده و سخت کرده. از همه اینها که بگذریم میتونیم به اون بیکفایتی و گرفتاری های تجاری و اداری داخل ایران هم به عنوان یک مانع سومی اشاره بکنیم که شاید ضرباتش حتی از فشارهای خارجی هم مهلک‌تر بوده. مثلا همین برنگشتن ده‌ها میلیارد دلار ارز صادراتی و فساد ارزی رو شما در نظر بگیرید یا فرض بکنید مشکلاتی داشتیم که در گمرک و سالها رانتی که در زمینه واردات شکل گرفته. اینها همه مسائلی هستند که به قدر کافی به تجارت ایران آسیب زدن و شاید خود جمهوری اسلامی با این بیکفایتی در واقع از قبل کار رو برای خزانه‌داری ایالات متحده راحت کرده.
0: خانم قلی‌زاده، گفته شده بخشی از کالای ایران با شناورهای خارجی و اسناد کشورهای دیگه دارن جابجا میشن، این مسئله تا چه میزان هزینه تجارت رو بالا میبره؟
3: خب این مسئله جابجایی اسناد الان مدت هاست توی تجارت ایران تقریبا به یک روال تبدیل شده و احتمالاً یکی از دلایلی که کندی و نابسامانه های توی مرز زمینی ایجاد میکنم همین مسئله تغییر اسناده. از سالها پیش اشاره میشد که دور زدن تحریم ها هزینه تجارت خارجی ایران رو تا 20% افزایش داده، یعنی توی شرایطی که معاصره نبود، جنگ نبود، تراستی های وجود نداشتن و در واقع این شبکه دور زدن تحریم داشت خیلی راحت کار خودش رو میکرد، این مسیرها 20% هزینه رو افزایش میدادن. بنابراین اصلا پیشبینی سختی نیست که بگیم توی وضعیت فعلی این هزینه ها بسیار فراتر از اینها رفته و امروز هم شما هم اشاره کردین، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر گفت که یک محموله‌ای که ارزشش 40,000 دلار بوده بعد 8 ماه تازه رسیده به مقصد و اونجا گفتن 100,000 دلار هزینه باید بدید، یعنی فقط 2.5 برابر ارزش خود کالای در واقع 2.5 برابر ارزش خود کالا هزینه حملش شده. بنابراین دیگه صحبت از 20% و 30% و اینها نیست، با این در واقع هزینه ها اصلا تجارت کردن صرف نداره.
0: متشکرم از شما مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، برای گفتگوتون با بخش خبر. علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، خبر بازداشت محمد باقر خرازی، دبیرکل تشکل حزب الله ایران را تایید کرده. سخنگوی قوه قضاییه افزوده پرونده خرازی در دادسرای ویژه روحانیت مرحله تحقیقات مقدماتی را طی می‌کند، اما هنوز کیفرخواست یا حکمی در این باره صادر نشده. محمد باقر خرازی که برادر عروس علی خامنه‌ای است، پس از کشته شدن او از اردوکشی خیابانی نیروهای حزب الله با هدف سرنگونی دولت پزشکیان سخن گفته بود. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ماست. خب به هر حال قوه قضاییه بعد از یک ماه بازداشت محمد باقر خرازی رو تایید کرد، اهمیت او در این حلقه جمهوری اسلامی و در هسته سخت قدرت چه است؟
4: ببینید، نکته ای که مهمه اینه که قوه قضاییه همیشه نقش محکمه رو بازی نمی کرده، نقش ابزار جمهوری اسلامی، ابزار امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی رو ایفا می کرده. ابزاری بوده برای مهار هر آنچه که حکومت می خواد. این کارکرد اصلی قوه قضاییه بوده. معنیش این نیست که قضات شریف، قضات متعهد تو این دستگاه عریض و طویل نیستن یا نبودن. من میخوام کارکرد اصلیش رو به ویژه در عرصه سیاست تعریف بکنم و اونجایی که ریاست و ساختار این قوه تعریف میشه. برای همین در بسیاری از پرونده ها وقتی ورود میکنه، وقتی میبینید که شخصیت طرف کسی است که تا حالا تحویلش می‌گرفتن، مثلا محمد باقر خرازی یک طرفش آیت الله سید محسن خرازیه که آدم مهمی بوده توی حوزه علمی قم، عضو مجلس خبرگان بوده، و از این طرف هم خب برادر عروس علی خامنه‌ای بود، تا به حال سراغ او نرفته بود. چه کرده که کدام بازی رو داشته به هم میزده که حالا رفتن سراغ او؟ خب بذارید وقتی میگم او تعالی آدم مهمی و محترمی بود براشون به چه معناست. محمد باقر خرازی از عمر تشکل حزب الله ایران، چیزی که او دبیر کلش هست، به عمر رهبری علی خامنه ای برمیگرده. یعنی بعد از اینکه علی خامنه ای رهبر شد، این تشکل توی قم راه افتاد، اینقدر ادامه داد تا تجمع داشت، راهپیمایی داشت، هیچ کس هم کاری به کار محمد باقر خرازی نداشت، تندترین و رادیکالترین انتقادها رو میکرد به دولت هاشمی رفسنجانی، تا رسید به دولت محمود احمدی نژاد. از ابتدای دولت محمود احمدی نژاد او وارد یه دور جدیدی از فعالیت شد، این روزنامه منتشر کرد، روزنامه حزب الله، و این روزنامه منتشر میشد تا پایان عمر دولت محمود احمدی نژاد. سال آخر دولت او روزنامه‌شون هم متوقف شد. حالا بودجه‌ای از دولت بهشون میرسید یا هرچه، اونو نمیدونم. گام دوم انقلاب، پیام علی خامنه‌ای، یا هر جا صحبت از پاره‌ای از تندترین و رادیکالترین آرمان‌های جمهوری اسلامی مطرح میشد، او جلسه تبیینی میذاشت، حزب الله رو دور هم جمع میکرد و اینا، تا رسید به این دوره. بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران، او یه حرفایی زد که به نظر میرسه که بازی رو داشته به هم میزده. مثلا گفته که شما میتونید نیرو بریزید تو خیابون، بعد حجابا رو بهشون تذکر بدید، جلوشون رو بگیرید، اگر قبول نکردن اونا رو بکشید. خب بعد گفته که من با مشتبه خامنه ای رفیق بودم، با هم بودیم، نظراتمون شبیه همه، او تندتر از پدرشه. از اینجا دیگه بازی متفاوت شد. قرار هر جنایتی که میکنی به اسم خودت بکنی، نباید به اسم مشتبه خامنه ای بکنی. یعنی اینجا بازی رو خراب کرد. این همه آدم کشتن، جنایت کردن تو جمهوری اسلامی با اجازه علی خامنه ای، با خواست علی خامنه ای، اسم از او نبردن، ولی تو همین اول بازی اومدی مشتبه رو خراب کنی. خب این نمیشه. یعنی نقشش رو گم کرد. به جای اینکه به عنوان محمد باقر خرازی حرف بزنه، یهو به جای برادر سوسن، همسر مثلا مسعود خامنه ای حرف زد. اینجا بازی یه ذره به هم ریخت. البته یه تحلیلی هم وجود داره و اون اینه که نقشه امنیتی وجود داره، برای اینکه همونطور که مصباح یه دوره اون لولویی بود که همه باید ازش میترسیدن و بعد اصلاح طلب تندرو اینجوری تقسیم بندی میشد، الان محمد باقر خرازی قراره این نقش رو ایفا کنه.
0: متشکرم از شما محمد جواد اکبرین، همکارم اینجا با ما. 5 روز پس از آغاز دور تازه حملات ارتش قانونی یمن به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور، عربستان سعودی از زخمی شدن 73 نفر از شهروندانش در حملات حوثی ها خبر داده. آسوشیتد پرس گزارش داده. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف علیه حوثی ها گفته شورشیان تاسیسات غیر نظامی و اقتصادی را در چندین شهر عربستان از جمله نجران و جازان هدف قرار دادند. این حملات پس از آن انجام شده که این گروه عربستان سعودی به حمله به یک زندان در استان الجوف در شمال یمن متهم کرده. پیشروی نیروهای دولت قانونی یمن علیه حوثی‌ها در چندین جبهه مهم به شکست نیابتی‌های جمهوری اسلامی و عقب نشینی آنها منجر شده. شبکه الحدث گزارش داده نیروهای دولتی پس از درگیری‌های شدید کنترل 2 منطقه راهبردی در استان بیضا را به دست گرفتند. نیروهای مسلح یمن هم اعلام کردند تمامی ارتفاعات مشرف به حیث در جنوب استان هدیده را تصرف کردند. مقام‌های دولت یمن اعلام کردند محمد علی حوثی رئیس پیشین کمیته عالی انقلابی و مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها همراه با شماری از فرماندهان این گروه صنعا را ترک کردند و تلاش‌ها برای شناسایی محل استقرار آنها ادامه دارد. مقام‌های یمنی برای ارائه اطلاعات موثقی که به شناسایی محل اختفای این رهبران حوثی منجر شود $500,000 جایزه تعیین کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بر مخالفت مسکو با حملات شبه نظامی حوثی به عربستان سعودی تاکید کرده و گفته حل مسائل از طریق نظامی قابل قبول نیست. لاوروف در نشست خبری مشترک با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو درباره تاثیر منفی درگیری‌ها بر اقتصاد جهانی هشدار داده و گفته این اقدام‌ها نتیجه معکوس دارد. با مریم رحمتی همکارمان از نیویورک مقر سازمان ملل متحد همراه هستیم. مریم، تنش‌ها میان عربستان و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هر لحظه داره بیشتر میشه، آیا احتمال درگیری مستقیم وجود داره؟
5: خب مقام های عربستان سعودی در ماه های گذشته تلاش کردند که دوباره وارد جنگ مستقیم با حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی نشن، اما به نظر میرسه که با تحولات تازه و این حملات جدیدی که انجام شده در این سطح کنار موندن عربستان از این جنگ غیر ممکنه و این رو کارشناسان دارن اینجا در آمریکا هشدار میدن و میگن که حملات اخیر احتمالاً روند ورود مستقیم تر عربستان به این درگیری رو سرعت میبخشه. حملات جدید حوثی‌ها یکی از گسترده ترین حملات به خاک عربستان سعودی طی سالهای اخیر محسوب میشه. حوثی‌ها میگن که با ده‌ها موشک بالستیک و پهپاد 4 شهر در جنوب عربستان رو مورد هدف قرار دادن. هدف‌ها شامل تأسیسات شرکت نفتی آرامکو، مرکز صنعتی و همینطور پایگاه هوایی ملک خالد بوده. مقام‌های سعودی میگن که در این حملات 73 نفر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. آتش سوزی هایی هم در چند مرکز نفتی و تأسیسات خدماتی رخ داده و فعالیت بعضی از اونها هم موقتا متوقف شده، اما هنوز میزان دقیق خسارت مشخص نیست. پالایشگاه جازان که ظرفیت تولید روزانه حدود 400,000 بشکه نفت رو داره، یکی از مهمترین تأسیسات انرژی هستن که در این منطقه مورد هدف قرار گرفته. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی هم در ریاض گفته که در واقع این کشور در دفاع از خودش تردید نخواهد کرد. در مقابل یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها عربستان رو مسئول بالا گرفتن درگیری‌ها دونسته و گفته که حملات حوثی‌ها پاسخی به حملاتی هست که عربستان در یمن انجام داده، مخصوصا اون حملاتی که به یک زندان انجام شده، ولی عربستان این موضوع رو هنوز تایید نکرده. به هر حال ما هر لحظه شاهد این هستیم که داره این تنش‌ها به سطح بالاتری میرسه، تنش‌هایی که در واقع احتمالش رو میدن که در روزها و هفته‌های آینده بتونه به یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه و یک آتش‌بس طولانی رو که در یمن در واقع جریان داشت رو برهم بشکنه و دو طرف دوباره وارد جنگ مستقیم بشن.
0: متشکرم از توضیحاتت مریم. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما. خانواده ها و نزدیکان جاوید نامان اعتراضات دیما پویشی با عنوان یک شمع، یک نام، یک یاد را راه اندازی کردند. آنها در این پویش که از هفته گذشته آغاز شده با روشن کردن شمع، نام و خاطره عزیزانشان را زنده نگه می دارند. تعدادی از ویدیوهایی را که خانواده های دادخواه از این پویش منتشر کردند را با هم می بینیم.
6: من سهر هستم، با افتخار مادر جاوید نام علی منوچهرآبادی. به کمپین یک شمع، یک یاد و یک نام میپیوندم. امروز این شمع رو میخوام برای پسر جاوید نامم روشن کنم. شمع رو به نام و یاد علی، به خاطر آرزوهای قشنگی که داشت و به عشق ایران قشنگ اون روشن میکنم.

غروب مهر، یک شم، یک نام، یک یاد. راهی که جاوید نامان با جان خود روشن کردن در حافظه ما خاموش نخواهد شد. راه روشن است چون چراغش را کسانی روشن کردند که تا آخرین نفس به فردای آزاد باور داشتند. به یاد تمام جاوید نامان وطن،

0: درود هم میهنانم. من خانواده
1: پویش انگیزه خانواده ها برای اون بمون.
2: دقیقا همینطوره که گفتی فریبا، هیچ وقت یاد و نام جاوید نامان ایران از یاد هیچ کس نمیره، نه ایرانیان داخل ایران نه ایرانیان خارج از کشور. این پویش، پویش یک شمع، یک نام، یک یاد، از هفته گذشته آغاز شد و خانواده های دادخواه دیما همشون شروع کردن بر سر مزار رفتن، یاد عزیزانشون رو گرامی داشتن، شمعی روشن کردن به نامشون که بتونن بگن که ما چقدر هنوز به یادشون هستیم، هنوز غم اونها بر روی شونه هاشون داره سنگینی میکنه. این رو روشن کردن که بگن فراموش نکنیم که دیما چه عزیزانی رو ما از دست دادیم و چه اتفاقاتی رو ما پشت سر گذاشتیم. مردم هم اکثرا به این پویش پیوستن غیر از خانواده ها، یعنی میتونم بگم تقریبا اولین اقدام جمعیه که بعد از اعتراضات دیما خانواده ها با هم انجام دادن. دادخواه بودن، اعتراضشون رو انجام دادن، سوگشون رو انجام دادن، اما این رو طوری بود که همه با هم شروع کردن به روشن کردن شمع به یادشون. حتی خانواده های دادخواه 1401، جنبش مهسا، حتی آبان 98، اونها هم به این پویش پیوستن و به یاد عزیزشون شمعی روشن کردن، هم به یاد جاوید نامان اعتراضات دیما، هم زن زندگی آزادی و هم آبان 98. همه اینها به هم پیوند خورد، یعنی خانواده های دادخواه همه با هم شروع کردن این پویش رو آغاز کردن. یک همدردی جمعی، یک سوگ جمعی رو با این پویش نشون دادن و نام اونها رو دوباره گرامی داشتن، یادشون رو دوباره تکرار کردن، اسمشون رو به زبان آوردن و دادخواهیشون رو دوباره انجام دادن. یه یادبودی هسته به نام تمام کسانی که در راه آزادی ایران جونشون رو از دست دادن و مردم هم میگم همه در پی انجام این کار به اونها پیوستن و حتی در تجمعات خارج از کشور هم اونها شمعی رو به یاد جاوید نامان روشن کردن.
1: متشکرم فرنوش از تو. فرنوش فرجی اینجا. مرسی. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم، اما میدونید که برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، ایران اینتل.com.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com. چند نگاه وابگانا
4: بلندی مرور. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: خب عزیزان شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 17 و 18 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و آماده هستیم که با همدیگه بریم و کلی خبر بشنویم. یعنی من براتون بگم شما بشنوید.

0: آره آبیه برنده میشد دیگه، چون فیلم آمریکایی بود بالاخره بعد آمریکایی برنده میشد. حالا در یک مقابله خیلی سخت، در یک جنگ بسیار سخت، خانم الیزابت اسوانتسون که وزیر اقتصاد هستش در مقابل خانم نوشی دادگستر ایستاد و یکی از سخت‌ترین سوالاتی که در این دوران انتخاباتی میشد و از خانم نوشی دادگستر پرسیدن. خب دیگه روزهای آخر انتخابات دیگه، یعنی دیگه یه شنبه روز انتخاباته، و ایشون در مقابل این جواب سوال بسیار سخت اینو گفت: خبرنگار ازش سوال کرد که خانم نوشی 8 × 7 چند میشه؟
1: 64 یا 8 × 8.
0: میگه 8 × 8 رو میدونم میشه 64.
1: Norsi, vad är 8 × 7? 64 är 8 × 8. 78. Nej. Vad är 8 × 7?
0: Det var så svårt, sagt ni, jag var dig resten av din.
1: 64 är 8 × 8. 78.
0: بله، در این مسابقه بسیار سهمگین و سخت که یکی از سخت‌ترین سوالات ممکنه که 8 × 7 چی میشه، خانم نوشی دادگستر در مقابل وزیر یا فینانس مینیستر کشور الیزابت اسوانتسون، از تو میدونی خانم دادگستر ید طولایی در این سوالای سخت داره، ازش سوال کردن اسم کوچیک ناپلئون چیه. گم نمیدون طرف گفت خب ناپلونه دیگه، فامیلش بوناپارت است. با کجا؟ گفت جان من گور. گفتن یفلبوری کجاست؟ گفت نمیدونم طرفا یفلبوری کجا. حالا هم که دیگه سوالات اقتصادی از اکنه، سوال جغرافی کردن، ندونه تاریخی کردن، ندونه سوال ریاضی پرسیدن. البته خانم نوشی دادگستر خوشبختانه یکی از نقاط قوی صحبتاش در بحث‌های مختلف اینه که مدارس باید تقویت بشن و کنسکاپ بچه‌ها بره بالا. خب خوبه دیگه، من فهم کنم ما اون یه مدتی رئیسی رو مسخره میکردیم، حالا دیگه مسخره نمیکنیم. ولی جنگ سختی بود، آدم جلوی وزیر اقتصاد از تیم مقابل یعنی قرمز در مقابل آبی بیای بیسته و خلاصه داد و بیداد دیگه. یه لحظه اجازه بدید. جانم درود بر شما.
2: سلام نبی جان.
0: جانم خواهش میکنم بفهمید.
2: حتی از خدمتون که چیز تازگی نداره، قرمت برم که میپرسن نمیتونن جواب بدن. الان از همینا بپرس شما که آقا مثلا فلان چه میدونم استان سوئد کجاست، فلان رودخونه کجاست، نمیدونن.
0: گفتن
2: بعد اینا میخوان از این خارجی ها میخوان استثم دوریا رو بدن، میخوان این سوالا رو بکنه. یک دو، اون زمان ما بود که توی ایران کلاس سوم بعد جدول ضرب بود بحث می‌کرد، سه تا سه نه تا هفت تا جواب می‌دادی. حالا پیرو با همین حرفا یه چیزی بگم، حالا بخندیم. ما اون موقع که 40 سال پیش اومدیم سوئد تو کلاس بودیم، یا تو موقع اصلا سیستم آموزشی خیلی فرق می‌کرد با امروز.
0: بله
2: بودیم، معلم یه روزی یه سینی ساندویچ آورد توی کلاس و گرفت جلوی همه که می‌خواست ما یاد بده که بفرمایین چی میشه، بعد خیلی ممنون چی میشه. سینی از گرفت جلو همه گفت وارشی گود اسمورگوس، ما برمزشی گفت تکسو میکه براو، وارشی گود اسمورگوس تکسو میکه براو، گذشت. اینو یاد گرفتیم. یه هفته بعد گذشت و یه روز خانم معلم نشست تو کلاس و برگشت به یکی از خانم ها، حالا مال کجا بود بگذاریم، گفتش که فلانی اون لکسیکون اون تای کلاس من بده. خانم خیرف لکسیکون با ناز آورد جلو، تخت تخت تخت، گفت وارشی گود اسمورگوس.
0: آها واشه گود اسمورگوس،
2: کلاس درگیست.
0: آخه حیوانکی فکر کرده واشه گود اسمورگوس. بفرمایی.
2: آره دقیقا کلاس درگیست. حالا قرمون دارم، شما از یک مینیستر یه مملکت بخواه برسید شیش هفته چی چند میشه؟
0: مینیستر نیست، رهبر حزب. آخه
2: رهبر حزب، ببخشید یه غلط موزه، رهبر حزب. من یادم میاد یه زمانه تو آلمانم یه همچین قراری گذاشتم که از میخوان به کسی مثلا پاسپورت آلمانی میدن این سوالو میکنن. از خانم مرکل پرسیدن فلان جا کجاست، فلان چی کجا، هی گفت گفت گفت نمیدونم. گفت آخه شما که نمیدونی، چطور از خارجی ها که میان اینجا میخوایی بدونی؟ این چی

0: جواب داد و میگه کشور منه، اونا که من اینجا باید یاد بگیرم. خیلی حرفه ها، یعنی خیلی حرفه این. حالا اینجا شما از یه خانومی که نماینده یه حزب یه فلان میخواییم سر بپرسید شرمنده بالا دی. حالا بفرمایید اسمورگوز.
1: آقا سپاسگزارم، بفرمایید. باشه بود اسمورگوز،
0: باشه بود
1: اسمورگوز. شما خدا نگهدار. میبینید من یه چیزی واسهتون بگم، من اینو قبلا هم صحبت کردم، بازم صحبت میکنم، یعنی با من اینو هر چند وقت یه بار باید بگم. شما در این مملکت همین فردا بیاین زنگ بزنین به یکی از شرکت هایی که آشغالای منازل رو میان میبرن، بگو میخوام کار کنم، پاکبان بشم دیگه ها، پاکبان بشم. خب وقتی شما اینو میگی، میگن که اوت بیلنینگ، یعنی تحصیلات مثلا فلان ماشین و فلان چیزو داری، میگی نه، میگن نه با کورش برات میذاریم که بیای بری تا چیز بکنی تا بتونی استخدامت کنی. میخوای بری لوله بخاری تمیز کنی، 10 تا کورش داری. اما تو این مملکت برای سیاستمدار شدن هیچ کورشی نداره، هیچ. یعنی برای کسانی که قرار سرنوشت زندگی ما رو تعیین بکنند هیچ کراوی وجود نداره، هیچی نیست. فقط کافیه بری عضو یکی از این احزاب بشی، وقت زیادم داشته باشی، بری تو این جلسه مجلسو بشینی، یواش یواش شناخته بشی، خلاصه تبدیل میشی به یک واحد سیاستمدار که بهش به اصطلاح میگن سیاس، تشریف میبری و اونور شروع میکنی کار. حالا شما خودتون نگاه کنین دیگه، یعنی تأسف آوره به معنای واقعی کلمه تأسف آوره. یه شنونده دیگرم بگیریم. جانم درود بر شما.
2: درود فراوان خدمت شما جناب آزادی عزیز.
1: خواهش میکنم جانم، قربان شما.
2: نباشید و درود فراوان خدمت شنوندگان محترم. عرضم به خدمت شما که تو این مدت که حالای حزبای مختلف دارن تحقیقات سیاسی خودشونو میکنن، خیلی من شنیدم اینا تاکید بر این دندان پزشکی و نمیدونم مجانی بودن دندان پزشکی و خیلی شد در مورد دندان پزشکی صحبت میکنن. نظر شخصی من اینه که به جای اینکه بیان در رابطه با این مسئله صحبت کنن، بهتره برن یه تعرفه قیمتی برای دندان پزشکا تو این کشور درست کنن که آقا شما هر جای میری برای کشیدن دندون مثلا قیمت 100 کرون ثابته، نه اینکه شما مثلا فلانجا میری میگه 800 کرون، یه جا دیگه میری میگه 2000 کرون، یه جا دیگه میری میگه مثلا 1300 کرون. وقتی که اینا بتونن یه همچین چیزی رو درست بکنن، باور کن مردم خیلی راضی تر از این هستن که بابت یه ایمپلانت مثلا همه جا 10000 کرون پول بدن این کار انجام بدن، نه اینکه یه جا بگه 14000، یه جا بگه 20000، یه جا بگه 27000. بعد سوالی هم که شما از دندان پزشک میکنی، میگه من با فلان لابراتوار کار میکنم، اونی که مثلا ارزون کار میکنه با فلان لابراتوار کار میکنه، و در نهایتش هم شما با عنوان مریض به این جایی نمیرسی، دلت هم شور میزنه نکنه اینجا برم خراب شه کارم، اونجا برم فلان اتفاق بده. بهتر اینو ببینید که تعرفه قیمتی بذارن برای مشاغل که به قول گفتنی مردم بتونن از پس از اینه هاشون بر بیان، و از اون مهمتر مردم الان مشکلشون قیمت درست کردن دندون و این اون نیست. اگه اینا کار درست بکنن، ایجاد شغل بکنن، مردم پول داشته باشن، در ما هم میتونن پول بنزین بدن، پول دندون بدن، پول غذا، پول همه چی بدن. وقتی بیکاری انقدر درصدش بالاست، اون موقع اینجور چیزا میشه پوان مثبت برای بعضی از این احزاب که مثلا پول دندون پزشکی مثلا میشه یه آلترناتیو خیلی بزرگ برای مردم یک کشور. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی خرابه. خب طرف میگه که خب آره دیگه، این الان میاد بعد دندون های من مثلا مجانی درست کنن، خب خیلی به نفع منه، من برم مثلا به اینا رای بدم، اینا خواستم برای من دندون مجانی کنن. اون یکی میگم خب دیزل رو بیارم قیمتش پایین، میگه برم به اون مثلا چیز کنم، درما مثلا 300 کرون مثلا پول دیزل بذارم تو جیبم. و به نظر من از همه چی مهمتره یک ایجاد شغل کردن، دوم تعرفه قیمتی اگه توی مملکت وجود داشته باشه این اتفاقا نمیفته و مردم راحت تر میتونن زندگی کنن، تصمیم بگیرن و فکر کنن.
1: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. خدمت شما عرض کنم که اولا پزشکان دندون پزشک، دندون پزشکان خصوصی هر چقدر دوست داشته باشم میتونم بگم، ولی به یه رفرنس پریسی هست، یه اصلا سیستم دندان بهداشتی کشور یه دونه یه لیست یا پریس لیست یا هر ساله بیرون میده که مثلا برای کشیدن دندان اینقدر قیمتیه که معقوله، اون چیز معقوله. حالا شما مثلا وقتی که این لیست رو برین نگاه بکنید، چون معمولا فولکتنورد و اینا از روی این لیست پیش میره، ولی دکترای خصوصی برای اینکه بتونن یک رقابتی هم بکنن معمولا این لیست رو نگاه میکنن. ولی اتفاقا دیروشب بود یا دیروز بود در بخش خبری من داشتم میدیدم که بیشتر دکترای دندانپزشک از این رفرنس لیست، پریس لیستایی که وجود داره بیشتر میگیرند، چون مردم عملا ازش خبر ندارن دیگه. بگذاریم، در صورت جدال نابرابرانه ای ما بین قرمزها، قرمز قرمز یعنی ونستر و آبی آبی یعنی مدرات ها بود. بگذاریم، امروز صبح زنگ زدن به پلیس که چه نشستی، یک سر و صدایی میاد در شهر وستروس، یه اتفاقاتی داره میفته. پلیس به اونجا میره، میبینه بله یک آقای 60 ساله متاسفانه جان خودش از دست داده، یک آقای 25 ساله رو که در داخل منزل بوده رو که اعتراف هم میکنه که من کشتم، خلاصه دستگیرش میکنه. پلیس اعلام کرده که چون وکیل این 25 ساله پیشش نیست، ما نمیتونیم تو ازش بازجوی بیشتری بکنیم، دلیل قتل رو نمیدونیم، همه این چیزها رو میذاریم برای اینکه پزشکی قانونی و اینا کاراشون رو انجام بدن، ولی خب بالاخره ایشون از دست رفت. یک خانومه اینم میتونم مالو بزنم، یه خانومی به یه خانوم چاقو زده، اونو که بلش کن. و یه دقیقه ما این خبرها رو آپدیت نکردیم، چقدر قتل و غارت اتفاق افتاد. بذارین من اینو، امروز صبح در منطقه استوکلمسا در الفخو، یک در جاده 226 یک ماشین پلیسی که دو تا پلیس توش بودن دنبال یه ماشین دیگه میکنن و این ماشینا با هم دیگه تصادف میکنن، یعنی ماشین پلیس با این ماشین تصادف میکنه که هر سه تایی راهی بیمارستان شدن. البته حالشون زیاد بد نبوده، ولی هر سه تا راهی بیمارستان شدن و راننده ماشین شخصی رو فعلا به جرم ورزشیت ای ترافیک و به حرف پلیس گوش نکردن و اینا، خلاصه براش پرونده درست کردن تا ببینیم که آخر عاقبت این جریان چی میشه. یک آقای کشیش 70 ساله رو در منطقه نوربوتن پلیس ریخته توی خونش، یه چند تا تیپس گرفته بوده پلیسه که آقا جریان خرابه اوضاع، و وقتی میرن داخل منظر ایشون و کامپیوتر ایشون رو میچنه نگاه میکنن، کشیش 70 ساله، میبینن که 53,000 تا عکس و فیلم های سکسی بچه ها داشته و کامپیوتر ایشون و USB مینه ها و اینایی که بوده رو همه رو بر میدارن و میبرن و به پلیس اعلام کرده. یه جالبه که ایشون تونسته بره تو این سایت های خصوصی مصوصی و اینا رو برداره بیاره پایین. و چی بگم والا، ایشون جزء کسایی بوده که در سوینس شیرکا و اینا فعالیت داشته و در کلیسای منطقه و اینا. بله، اینم که ولش کن. آقای اولف کیسسون و که ایشون هم در خب مراسم خاک سپاری در نروژ قراره که شرکت کنن، کونگ هارد بگرابنینگ قراره که شرکت بکنن. اینم که پلیس سوئد هم که گفتیم قراره کمک بکنه. آها، اما بریم سراغ یک آقایی که امروز بهش 17 سال زندان دادن. این آقایی که بهش 17 سال زندان دادن در منطقه دالارنا، اگر اشتباه نکنم، در آپارتمانی در منطقه رتویک، ایشون در ماه مای گذشته، همین که پشت سر گذاشتیم، میره اتاق خواب و آتیش میزنه، با دوتا بچهش میشینه روی تو اتاق پذیرایی تو سالن که هم خودشو بکشه هم بچه ها رو. خلاصه دود میاد و همسایه ها زنگ میزنن به آتش نشانی، آتش نشانی میاد و میره و چیز میکنه، آتیشو خاموش میکنن. در خونه رو که باز میکنن میبینن که این آقا با دوتا بچه ها اونجا رو، خلاصه اینا رو از خونه میکشن بیرون، متوجه میشن که این پدر نه گذاشته بوده که این بچه ها از آپارتمان بیان بیرون، نه به آتش نشانی زنگ زده بوده و خونه رو هم از قصد آتش زده. 17 سال زندان، پرداخت 840 هزار کرون غرامت نقدی به بچه ها و 60 هزار کرون به همسایه که خونش به خاطر آتش سوزی و اینا مشکل پیدا کرده بود. آدم نمیدونه واقعا، یعنی نمیدونم چی بگم. یه خبری همین الان اومده ساعت 17:21 که سپاه پاسداران اعلام کرده که ما یه دونه از زیردریایی های بدون سرنشین آمریکایی رو در چیز در تنگه هرمز گرفتیم. بگیرین دیگه، بگوین اتفاقا چیزه، بزنین موشک، بزنین نمیدونم، از این کارو خوبه. هر چی از این کارو بکنین مردم ایران شادتر میشن، خوشحالتر میشن، مستقلتر میشن، وضع پولیشون بهتر میشه، وضع نمیدونم دارو اینا خوب میشه، قیمت ساختمونا میاد پایین. آره بکنین، همش همین کارو بکنین، با همه جا دعوا را بندازین. اما آخر خطتونه، اینو یادتون باشه، سپاه پاسداران انگشتاش دستاش داره کوتاه‌تر و کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه از منطقه. حوثی ها از این طرف، اشتو شعبی از اون طرف، لبنان حزب الله از اون طرف، حماس که اصلا دیگه چیزی وجود نداره. و مردم ایران منتظرن تا بریزن بیرون. و این دفعه همین یه دونه یه تیکه‌ای رو یکی از دوستان برای من فرستاده بود که حزب الله اعلام کرد، با طرف رهبر حزب الله لبنان اعلام کرد که در کشتارهای دی ماه ما کلی از این تروریست ها رو، یعنی جوانهای مردم رو به عنوان تروریست هستشون رو کشتیم. و حکومت ایران هم اعلام کرده به خاطر تشکر، به محض اینکه پولا و ایناشون آزاد بشه، نصف خسارتهای ما رو پرداخت میکنن. پس متوجه هستین که جوانان مملکت ما رو کیا میکشن به اسم تروریست، انسانهایی که برای حق و حقوقشون بیرون میرن. بگذاریم. یک خانومی رو کدای یک سایتی رو میشکنن، یک خانوم 25 ساله رو دستگیر میکنن. این خانوم 25 ساله دنبال قاتل و دنبال بمب منفجر کن میگشته که ما بین 150 هزار کرون تا 2 میلیون کرون پرداخت میکنیم هر کسی که یه سری قتل ما میخوایم انجام بدیم و انجام بده، اونجایی که میخوایم بمب بذاریم و بمب بذاره، و قیمت ما بین 150 هزار کرون تا 2 میلیون که خوشبختانه ریختند و در منطقه اوپسالا پلیس گرفتش. اینم از این خبر. بعد یه خانومی 60 ساله در یک هتلی در وسترویک، همین چند ماه پیش، زبون شوهرشو گاز میگیره و نصف زبونو میکنه. شوهر که میبینه زبون کنده شد، ور میداره بدو بدو میره بیمارستان که بخیه بزنن، زبونه رو بزنن سر جاش. ماموران بیمارستان و اینا هم زنگ میزنن به پلیس که هم چه اتفاقی افتاده. پلیس هم میاد میره در اون هتلی که این خانوم بوده، میبینه خواب، نشه و خواب بود. وقتی بهش میگن چرا زبون این بابا رو کندی، برمیاد میگه چیز بوده، اذیت میکرده. حالا زبون این آقا تو دهن این خانوم چیکار میکردم یه بحث جداگونه ای، حالا ولی خب زنش بوده دیگه. ولی گفته میشه که هم آقا هم خانوم به شدت خلاصه دیگه نشه بودن دیگه. باز خوب شد زد زبونه رو نجات داد. اینا هم که گفتم. خب چه خوب رسیدم کلی از خبرها رو بگم. خب اینا رو پس میذارم میکنم. آخ یه خبر دارم نمیدونم. آها بذار اینم بگم. یه 5 تا سوئدی رو دستگیر کردن در قبرس که رفته بودن یک قتلی رو انجام بدن و 2 نفر رو بکشن. چند روز قبلش یه پلیس قبرس 3 نفر رو دستگیر میکنه که 2 تاشون نروژی بودن، یکی دیگه خداییش نمیدونم کجایی بوده، دوتاشون نروژی بودن. اما جالب اینجاست که این تله رو پلیس دانمارک گذاشته بوده و آره یه ایرلندی و دوتا نروژی رو. وقتی که این سه نفر رو دستگیر میکنن متوجه میشن که اینا اومدن یک جبه یه چیزی رو، یه دوقلوهایی رو که انگلیسی هستن، البته بریتیش هستن، و بکشن. بعد وقتی که خبردار میشن متوجه میشن که ای بابا، این اون کسی که بستل کرده بوده، دستور این قتل رو داده بوده، کسی دیگه است. اینا اومده بودن فقط بکشن. یه تله‌ای میذاره و اعلام میکنه که آقا کسی باشه اینا رو بتونه بکشه، ما پول میدیم که 5 تا سوئدی از سوئد تشریف فرما میشن میرن قبرس، که در قبرس همشون هم هر 5 تا هم ما بین 20 تا 30 سال که این دوتا خواهر برادر رو، حالا نمیم دوتا برادر، دوتا بالاخره تولینگار دیگه، دو قلوها رو بکشن که نگو این دفعه پلیس دانمارک تله رو پهن کرده بوده و هر 5 تا اینا رو دستگیر میکنن. گفته میشه که پلیس دانمارک، یعنی اون ماموره که الکی بوده، گفته بوده که ما 650 هزار کرون میدیم که شما دخل این دوتا رو بیارین، که اینا هم 5 تایی رفته بودن که در چون زیر نظر بودن، در ماشینی که داشتن اسلحه و نقاب و خلاصه کلی چیز پیدا کرده بودن که اینا رفته بودن که اینا رو بکشن، که دستگیر شدن. حالا ببینیم کی تحویل سوئدشون میدن. میدونید که نقشه دنیا رو سازمان ملل تصمیم گرفت تغییر بده. من خیلی هم متشکرم از این سازمان ملل. سالهای سال به ما نشون دادن که این روسیه چقدر گنده است، چه وسعتی داره. بابا گرینلند، گرینلند چه وسعتی داره، اصلا نصف دنیاست و گرینلند، نصف دنیاست و روسیه، در صورتی که آفریقا 3 برابر روسیه است واقعیش. در سازمان ملل اومدن و تصمیم گرفتن که این نقشه رو که الان دارم بهتون نشون میدم، که نقشه دنیا هستش، با نقشه قرمزه که شما دارین میبینین عوض کنن، و به تبع بسیاری از کشورهایی که از استوا بالاتر هستند کوچکتر میشن. چرا؟ نقشه های دنیا در واقع نقشه هایی که تو مدارس به بچه های ما یاد میدن، نقشه هایی هستش که یک دنیای گردو برداشتن، باز کردند و به ما نشون میدن. هرچه از استوا میری بالاتر، این کشورها کشیده تر و گنده تر نشون داده میشه. و این روسیه رو اگه نگاه بکنید در این قسمت، میبینید تقریبا 1/3 اون چیزی هستش که واقعیت داره و تو مدارس به بچه ها یاد میدن. ایران ما یه کوچولو کوچولو تر، خیلی کم، خیلی کم کوچولو. و در این مابین از تمامی کشورهای دنیا 10 تا کشور گفتن نه، که یکیش هم آمریکا بود، چون آمریکا هم کوچولوتر میشه. کانادا که به مراتب کوچیکتر میشه، اصلا اگه نقشه رو نگاه کنین، گرینلند رو نگاه کنین، دیگه میشه شبیه گوتلند میشه. و این نقشه جدید هستش که خیلی مایلن که دیگه چیز بشه. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه 13 شهریور با تصویب قطعنامه ای استفاده از نقشه تازه ای از جهان را توصیه کرد که مساحت قاره ها را درست نشان می دهد و در آن آفریقا بزرگتر و اروپا و آمریکای شمالی کوچکتر از نقشه های رایج دیده می شه. آسیا هم اینطوره دیگه پدر جیگر، همه رو گفتی بغیر از آسیا. این قطعنامه با حمایت 164 کشور تصویب شد و ایالات متحده به آن رأی مخالف داد و 6 کشور نیز رأی ممتنع دادن. آها. خب پس 6 تا ممتنع، 1 دونه مخالف. نقشه تازه بر پایه تصویرسازی موسوم به زمین هم اندازه تهیه شده و قرار است جایگزین تصویرسازی در کتاب‌ها بشه. نقشه رایج جهان عمدتاً بر تصویرسازی مرکاتور استوارند که در سال 1569 برای دریا نوردی طراحی شده بوده. این شیوه اگرچه جهت‌ها و زاویه‌ها را دقیق نشان می‌دهد، اندازه خشکی‌ها را تحریف می‌کند. مناطق شمالی مانند اروپا و آمریکای شمالی بزرگتر و مناطق استوایی مانند آفریقا و خاورمیانه کوچکتر دیده می‌شوند. برای نمونه گرینلند در این نقشه تقریباً هم اندازه آفریقا به نظر میرسد، در حالی که آفریقا 14 برابر از گرینلند بزرگتره. منتقدان این تحریف را تقویت کننده نگرشی اروپا محور میدانند و خواستار استفاده از نقشه هایی بودند که مساحت واقعی قاره ها را دقیق تر نشون میده. حالا دیگه مطالب بیشتری هم در این رابطه اومده. آقا من یه خبر دارم، نمیدونم چجوری بگم، ولی خبر خیلی مهمیه، یعنی خبر پزشکیه ها، ولی خب باید بگم دیگه، دوستانی که چیز هستن گوشاشون رو بگیرن. یه آقای که از این سلبریتی ها که من عکسش هم میتونم نشون بدم، این آقا به نام تینی، تینی یعنی کوچولو، ولی خب ایشون همچه کوچولو هم نیست، ایشون اینا تصویرشون اینو چه ریش و پش میام داره خیلی چیز و اینا، بنده خدا مرد. بله بنده خدا مرد. ایشون کلی فالوور داشته و دنبال کننده داشته و کلی پول در می آورده، 43 سالش هم سنش بود. ایشون دورگه بریتیش، بذاریم ببینم، دورگه بریتیش، ای بابا یه لحظه، چون من خیلی مهمه که این چیزو بگم، ای بابا همین الان اینجا نوشته بودم اما منو حالا الان پیداش میکنم دیگه. دورگه یکی از کشورهای آفریقایی و بریتانیا بوده. ببخشید من یک لحظه دیگه هم سر اینجا رو نگاه بکنم. خاله خب این آقا که حالا خیلی طرفدار داشته و توی سایت‌ها و اینا، تصمیم میگیره که عضو شریفشو با تزریق دو ماده که از این فیلرها استفاده میکنن، دو ماده شیمیایی به نام هیالورون سیرا و لیدوکاین، من بلد نیستم اینو چی هستش، ولی 40 میلی‌لیتر رو در یک کلینیکی به عضو شریف ایشون، ایشون مال نیجریه انگلیسی بوده، بریتیش بوده، بریتیش نیجریه دورگه بوده، ولی هم قویه کل بلند، اصلا یه چیز عظیمی، 40 میلی‌لیتر از این ماده رو با سرنگ به عضو شریف ایشون وارد میکنن که گنده تر بشه. دورجون، دورجون شما که میشنویم، حالا چرا میخواسته دیگه ما نمیدونیم، ولی اسمشو تینیه دیگه، اسمان کوچولو موچولو. حالا بگذر، این آقا با دوست، با زنش در واقع فرو میگن دیگه، دانیلا میاد، بعد از این که این عملو روش انجام میدن در این کلینیک، میان که یک ماساژی به ایشون بدن. البته نداشته کجا رو میخواستن ماساژ بدن، ولی فکر کنم کمرشون رو میخواستن ماساژ بدن یا حالا مثلا بازوها رو میخواستن ماساژ بدن و اینا، که قش میکنه، قش میکنه، دوباره به هوشش میارن، بعد دوباره قش میکنه، میگه سینم درد میکنه، میفته زمین. 90 دقیقه 100 دقیقه تموم سعی میکنن که ایشونو با کمک های همین تنفس مصنوعی و همین قلبش رو ماساژ دادن و اینها زنده نگرش دارن که نمیتونن، میمیره. تا اینجا متوجه قضیه شدیم. اما پزشک قانونی اعلام کرده، ببخشید، پزشک قانونی اعلام کرده که یک سری سل ماتریالی رو در شش ایشون پیدا کردن که از همون جنسیه که در عضو شریف با آمپول زده بودن، 40 میلی‌لیتر. حالا من هم چجوری به عضو زده بودن رفته بوده تو ششش، بعد با گفتن که باعث شده چیزی بشه، دگرگونی هایی در بدن ایشون ایجاد بشه و ایشون ایست قلبی پیدا بکنه. حالا هشدار دادن اکسپرتر هار وارنات برای کسایی که مایلن برن عضو شریف رو با از همین پنیس فیلرا به بالاخره تغییر قد بدن، از اگر که از داروهای هیالورون سیرا ازش استفاده میشه، بدونن که آخر عاقبت این بابا رو پیدا میکنن. حالا ما گفتیم، ببخشید من میخوام خیلی پرفشنال رفتار بکنم که نخندم، ولی خب در هر صورت خدا بیامرز تینی رفت، ولی خیلی عجیب هستش که که آدمای پولدار معمولا از مواد خوب استفاده میکنن، چه آشغالی رو به خودشون نمیزنن. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ ولی یک هشداری دادن، گفتن برای کسانی که مایل هستن که این جور عملهای زیبایی رو انجام، حالا نمیدونم این عمل جزء عملهای زیبایی حساب میشه یا نه، ولی در اصل این جور عملها رو و این فیلرها رو بهش میگن پنیس فیلر انجام بدن، گفتن که از این ماده درش استفاده نشه که مشکلاتی رو ایجاد میکنه. بعد اینم از این. من یه موزیک بذارم، من یه دقیقه یه موزیک کوچیکی رو پخش بکنم و الان برمیگردم در خدمتتون خواهم بود. نمیتونم که لقمه خودم بگیرم.

استودیو و بریم سراغ قسمت پایانی برنامه. نمیدونم چرا کوالیتی صدای این موزیک امروز، این کارو من ازش استفاده کرده بودم قبلا ولی یه ذره کوالیتیش پایین‌تر اومده. اما این بذاریم من ببندمش، خیلی هم راحت شد. اوکی، 2040 کیلو کوکائین که در بسته بندی در کانتنهای مختلف در همین چیزایی که باش میوه از کشورهای آمریکای جنوبی و قرار بوده به طرف سوئد بیاد، ماموران گمرک مال اکوادور پیدا میکنن. 2040 کیلو کوکائین که قرار بوده به سوئد فرستاده بشه در لابلای میوه هایی که قرار بوده بیاد، که گرفتنش، بله، در بندری در ماچالا. این 2040 کیلو کوکائین فعلا به دست مقامات دولتی رسیده. خب اگه اجازه بدید سپاسگزاری کنم از همتون عزیزان که تا امروز هم در کنار همدیگه بودیم. برنامه بسیار روی روال عادی خودش پیشرفت. من بسیار خوشحال هستم، سپاسگزارم از همتون به خاطر نظرات و صحبت‌ها و حرف و هر چیزی که فکر می‌کنید این برنامه رو بهتر می‌کنه با ما مطرح می‌کنید. من از همتون سپاسگزارم، امیدوارم که فردا هم با دستی پرتر بتونیم در خدمت شما باشیم. من فقط سریع نگاه بکنم ببینم اس ام اس ها. بله، یکی از دوستان نوشتم به پیشنهاد دارم که روز آدینه رو بیشتر راجع به انتخابات صحبت بشه، این دو روز که نشد شب خود. چرا دیگه، ما تا اونجا که تونستیم کردیم، ولی اگر که مایل باشید روی خط بیاین و در مورد حزبایی که فکر میکنید، احزابی که فکر میکنید به درد کار شما میخوره، به ما هم بگید، به همه شنوندگان بگید چرا مثلا کریس دموکرات یا وینستر، میلیو پارتی یا لیبرال، سوسیال دموکرات یا مثلا مدرات، اسفری دموکرات یا سنتر، بیاین صحبت کنیم، بگیم آقا من میخوام به این حزب رای بدم به این دلیل. حالا یا اصلا نمیخواد بگین رای میخوام بدم، میتونیم بگین که فکر میکنین که بهتره. خوشحال میشیم که بتونیم داشته باشیم و هر لحظه که شما احتیاجشو میبینید زنگ بزنید که ما این کارو انجام بدیم. سپاسگزاری میکنم، بازم بعد از ظهر شب خوشی رو براتون آرزو دارم.

بمان میهن داغ دارم، بمان بمان میهن داغ دارم، بمان با اشک دل سوگوارم، بمان گر اشکی تو را مانده در این ستیز، به اوراق تاریخ خونین بریز، که تاریخ هم بر تو گریان شود، چو من برگ برگش پریشان شود. بمان ای پریشان تر از بخت من، چو خواهی بمانم بمان ای وطن، که ایران بسی امتحان داده است، بس افتاده است و بس استاده است. اگر گفتگوها ز افتادگی است، همین خود سرآغاز استادگی است. بمان بمان میهن داغ دارم، بمان.

بر اصل و نسب بالی، ای اصل و نسب عالی، ای زاده ی هفت پشت اصالت، در مکتب عشاق اگر این بود جوابت، لعنت به تو و ذات خرابت.

این است ترازوی عدالت، تو پادشاه مکر و رزالت، ارزانی آن تازه رس خوش قد و قامت، تو پیشکش و سه ماهم سلامت.

وقتی که مثل شراب مست مستم میکنی، عاشق عشق میشم می پرستم میکنی. وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت، منو آروم میکنه اون صدای مهربونت. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی.

وقتی که تو بد میشی باز میبینم دنیا رو سرم خرابه، میبینم که باز دارم دق میکنم، همه چیم نقش برابه. اما تا میخوام برم گریه کنون، سر به دیوارا بکوبم،

عشقمی، تو خوب خوبم. باز میگم عزیز من، پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره. باز میگم عزیز من، پا رو قلبم نمیذاره، مهربون با منو، اشکمو در نمیاره.

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی.

بلبلی که خاموش شد، ای ساکن جان آخر تو کجا رفتی؟ ای ساکن جان آخر تو کجا رفتی؟ در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی؟

رفتی تو به این زودی، تو باد صبا بودی. رفتی تو به این زودی، تو باد صبا بودی. ماننده بوی گل با باد صبا رفتی.

نه باد صبا بودی نه مرغ هوا بودی، نه باد صبا بودی نه مرغ هوا بودی، از نور خدا بودی در نور خدا رفت.

ای کاروان آهسته ران، کارام جانم می رود. ای کاروان آهسته ران، کارام جانم می رود. آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود.

گه مؤمن و گه یهود و گه ترسایی، تا این دل ما قالب هر دل گردد، هر روز به صورتی برون می آییم.

وقتی که مثل شراب مست مستم میکنی، عاشق عشق میشم می پرستم میکنی. وقتی که به من میگی جون من بسته به جونت، منو آروم میکنه اون صدای مهربونت. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم، دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی.

وقتی که تو بد میشی باز میبینم دنیا رو سرم خرابه، میبینم که باز دارم دق میکنم، همه چیم نقش برابه. اما تا میخوام برم گریه کنون، سر به دیوارا بکوبم، باز به دادم میرسی، به من میگی عشقمی تو خوب خوبم. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربونه با منو، اشکمو در نمیاره. باز میگم عزیز من پا رو قلبم نمیذاره، مهربونه با منو، اشکمو در نمیاره.

نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، خراب و ویرونه میشی، بوتی که داغونه میشم، ابری که گریونه میشم. نمیدونم که چرا دوباره دیوونه میشی، دوباره دیوونه میشم. دل غمگین منو باز تو آروم میکنی، میشکنه طلسم غم، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی، آخه جادوم میکنی.

شکلش منم تو لیوان وایکا شب میخواد لبن لبید لوکا ویده کوکا که به نصف شب زدم تمام میشه با یه چشم هم زدم ولی اگه خوشید نره تا آخر عمر خوش میگذره حتی روزی که نیام برگای خیز زندگی میکنیم با فردایی نیست حس میکنیم سکسی شده روی موجای مکسیکوی لم بدون روی شنای ساحل دریا رو میبینم تو اون چشای ساحل میگم اولالا برم قربونه اون پاها پرشری برای یک بار زرد رو میخوریم و میکنیم و میکنیم

به تو گفتم که توی جفتم، نگرانی های من و تو حس میشن، وقتی نگاه به نگاه تو چفت میشن، با تو بودن همه بدی ها رو یادم برد، وقتی دیدم تو هم بدی ماتم برد، دنیای غم و غصه عشق ورودی شه، همیشه با عشقی که غم و غصه شروع میشه.